0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Малка сюита с автор Клод Дебюси. Сега към филхармония Ерговия с диригент Руне Бергман се присъединява Оле Едвард Антонсен, за да представят концерт за тромпет и оркестър в ми бемол мажор от Франц Йозеф Хайден.

Овации за Оле Едвард Антонсен като солист на филхармония Арговия с диригент Руне Бергман за изпълнението на концерт за тромпет и оркестър в мибемол мажор от Франц Йозеф Хайден. Ето сега тяхната интерпретация на концерт за тромпет и оркестър в ре мажор от Джузепе Тартини.

Това бе музика от Джузепе Тартини, концерт за тромпет и оркестър в ре-мажор, представен от Оле Едвард Антонсен като солист на филхармония Арговия с диригент Руне Бергман. Следва бис.

Музика от Лейв Странд са избрали Оле Едвард Антонсен и филхармония Арговия с диригент Руне Бергман, за да благодарят на швейцарската публика. Има още едно произведение в програмата и то е картини от една изложба на Мусоргски в оркестровия вариант на Морис Равел.

картини от една изложба на Модест Мусоргски в оркестровия вариант на Морис Равел завършва концертът на Филхармония Ерговия с диригент Руне Бергман. 5 май 2024 година. Евроклассик Ноктюрно продължава с Бранденбургски концерт номер 2 в А-мажор от Йохан Себастиан Бах. Режисьор Фестивал Стрингс и маестро Кнут Йохансен.

Това бе Бранденбургски концерт номер 2 в А-мажор от Йохан Себастиан Бах в изпълнение на ансамбъл Рисьор Фестивал Стрингс начело с маестро Кнут Йохансен 7 юли 2020 година. Следва арабеска номер 2 от Клод Дебюси в вариант за арфа, запис на Мойца Злобко.

Мойца Злобко и нейната версия за арфа на арабеска номер 2 от Клод Дебюси. Ето как звучи елегично трио номер 1 в сол минор от Сергей Рахманинов. Естер Хопец игулка, Кристиан Полтера виолончело и Хироко Сакагами на пианото.

иновации за Естер Хопе цигулка, Кристиан Полтера виолончело и Хироко Сакагами на пианото за изпълнението на елегично трио номер 1 в сол минор от Сергей Рахманинов. Берн, 30 декември 2021 година. И за финал Салве Реджина от Лайонел Пауър, английски композитор, живял от 1370 до 1445 година.

Салве Реджина от Лайнел Пауър прозвуча току-що в изпълнение на ансамбъла Хилиард. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен уроут и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Янка майка си тихо му думаше: не ходи, мале, билки не търси, заснета глава лякови няма. С нощи съм, мале, сън сънувала, при мене бяха три самодиви. Първа ми, мале, коси разплита, втората, мале, дрехи събира, а третата дума нарича: хайде, моянке, с назе да дойдеш.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става малко над 4 милиарда евро, информира репортерът Марта Младанова.
2: Емисията от 5-годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата досега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник, а една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерният дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: По темата с бюджета, днес президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуковде представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Затова съобщи преслужбата на правителството след заседание на Съвета за сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени на пресконференция на говорителя на Външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Деян Йотов.
3: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военно-въздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
1: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за миналата година. А в годишния доклад на ДАН за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАН предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за

0: възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от едната страна, а от другата складове за гориво и смазочни материали на пристанищата на Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близки изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Следва прогнозата за времето. Тя е на Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник и Дупница до 25 градуса в Пловдив. В София сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, след обяд на тисушните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Достатъчно съм летяла. Време е да поразтъпча пеликанските си крака из улиците на този остров. Я, какви бели къщи само. А, и виждам, че в някои магазинчета се продават фигурки на пеликани. Браво, браво! Хората тук сигурно много уважават пеликаните.
1: Нормално. Все пак талисманът на остров Миконос дълги години беше пеликанът Петрос. А впоследствие други пеликани заеха мястото му, а някои носеха и името му.
0: Ах, жалко, че този Петрос вече го няма. Вероятно, запознанството с чаромна дама пеликан като мен щеше да му е приятно. Пък и на мен щеше да ми е приятно, признавам си.
1: Да, не се тревожете. Тук ще можете да се запознаете и с други пеликани.
0: А, сигурно да. А вие кой сте? Така и не се запознахме.
1: Приятно ми е. Аз съм самият остров Миконос. Островът, на който се намирате в момента.
0: А, Миконос! Чувала съм за него. Това беше някъде в... Всъщност, къде беше?
1: Аз, Миконос, съм гръцки остров в Бяло море. Част съм от Цикладските острови. Група от над 200 острова.
0: Еха! Какво голямо семейство имате?
1: Не само, че е голямо, а в него има и други известни острови, освен мен. Ще ви дам пример с близък мой роднина, наброени километри от мен. Остров Делос. Той е малък, но с изключително важно значение за Древна Гърция. В митовете се смята, че на него са родени боговете Аполон и Артемида.
0: Аха, сещам се за Делос. Докато летях насам, минах през него. Той наистина е по-малък от вас и няма толкова хора, както тук.
1: Причината е, че с времето аз станах световен парти център. Посещаван от артисти и популярни хора. Но, макар че парти туризмът е силно развит тук, не са за пренебрегване и възможностите за културен туризъм, които мога да предложа.
0: О, чудесно, чудесно! Аз не съм много-много по партитата, затова моля, разкажете ми за вашата култура и архитектура.
1: Вие вече забелязахте белите къщи тук. Техните бели стени по прекрасен начин отразяват слънчевата светлина и помагат за неутрализирането на ефекта от летните жеги.
0: Ага, ясно. А защо повечето къщи сякаш са с форма на куп и имат по максимум 2 етажа?
1: Защото така те стават устойчиви на силните ветрове тук. Например, представете си, че покривите бяха с остри върхове. Вятърът вероятно щеше да отнася керемиди много по-лесно заради ъгъла, под който са разположени. При плоските покриви това би ставало доста по-трудно.
0: Разбирам. А какви други символи имате, уважаеми Миконос?
1: Няма как да не спомена вятърните си мелници. В миналото те се използвали

0: ползваха по предназначение за смилане на зърнени култури, но днес те са само туристически забележителности, а две от мелниците са и музеи.
1: Непременно ще се поинтересувам повече за тях. Преди малко обаче забелязах един кокетен квартал, който така...
0: Да. Това сигурно е бил кварталът Малката Венеция, който е в моя главен едноименен град. Той не само е красив, но и напомня на времената, когато аз, Миконос, бях част от маршрутите на прочутите венециански търговци.
1: О, аз съм чувала за Венецианската република. Даже знам, че е просъществувала почти до края на 18 век.
0: Точно така. Но влиянието от нея е по-скоро лек полъх, който допълва чара на плажовете ни.
1: Ех, плажовете. Аз може да не съм по партитата, но плажовете определено ми допадат.
0: Тогава тук много ще ви хареса. Някои от моите плажове са Агиос Йоанис, Псаро, Фокис, Агиос Состис.
1: Чух, Агиос, два пъти. Какво означава това?
0: Означава светец, свети. Впрочем, тук освен плажове, архитектурни и природни красоти, има и голям брой църкви и параклиси.
1: Значи имам много за разглеждане. Пък дано да срещне и някоя сродна пеликанска душа, с която да обикаляме.
0: Убеден съм, че ще имате късмет. Желая ви приятна разходка, а когато отлетите, моля, разказвайте за мен. Ясус!
1: Ясус!

0: Михайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната по тяхна инициатива. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет 2026, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026 заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. Лидера на формацията Асен Василев обобщи.
2: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
1: Днес следобед от Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция с събраните подписи с искане за вето на трите бюджетни закона. Още в петък Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила с подпис бюджети

0: едно от тях не призоваваше към вето на президента. Много внимателно гледахме буквално всеки текст. Двата малки бюджета, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Аз ги разписах далеч преди петицията да стане факт на колегите от Продължаваме промяната. Същото ще направим и с големия бюджет. Юристите от президентската администрация отново ще се запознаем с всички становища, които ще дойдат, включително на синдикатите, включително на гражданското общество, на засегнати институции, на общини.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Одобрените от парламента малки бюджети на държавното обществено осигуряване и на

0: Здравната каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник, става ясно от интернет страницата на изданието. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
1: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В Правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район чужбина. Управляващите настояват още да се забрани разпространението на данни от социологически изследвания в деня на вота и в социалните мрежи, увеличават се глобите за нарушителите. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия и засилване работата на обучителното звено към ЦИК. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружества с критична инфраструктура, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Авиейшън България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл Интернешнъл би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Предложението за изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включен и дейността търговия, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. Преди дни вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев коментира пред обществената телевизия.
3: Това е наследството от кабинета Борисов. Реално погледнато, когато влезе това решение на Конституционния съд в ход, в действие, това означава, че ние връщаме руския управленски контрол върху три от четирите дружества, с изключение на Лукойл Нефтохим. Буквално последните няколко дни денонощно с това се занимавам заедно с екипа. Това, което ще направим ние, е да обявим тези обекти за обекти с национално стратегическо значение, защото те са такива.
2: В мотивите към законопроекта се посочва, че Лукойл Авиейшън България има близо 86% пазарен дял при наземното обслужване на летище Васил Левски в София и 90% на летище Бургас. Лукойл България Бункер е сред основните оператори при зареждането на плавателни съдове с корабно гориво. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
4: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник, както на Зеленски, така и на Нетаняхо. Очаква се също така украинският лидер.

0: да се срещне с всички членове на Американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази в отговор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините Елизабет Гогова.
1: В Рим започва срещата на Глобалния алианс за Палестина. По време на двудневното събитие ще бъде обсъдено решение за създаването на палестинска държава, която да съществува едновременно с Израел. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Италианският външен министър Антонио Таяни за медиите каза, че Рим е столица на мира. Обясни, че срещата на Глобалния алианс е важно събитие, насърчавано от Саудитска Арабия, един страхотен проект, чрез който да се даде живот на двата народа и двете държави, т.е. палестинския народ най-накрая да има държава, която признава Израел и е призната от Израел. Заедно с колегата си от Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан Ал-Сауд, Таяни е председател на тази среща. Участват 30 дипломатически делегации от страните членки на Глобалния алианс, съобщи римският ежедневник Ел Месаджеро. Сред тях са представители на арабски европейски страни, както и международни партньори, които държат за постигането на мир. Междурелигиозният диалог е също важна част от срещата, тема за обсъждане между представителите на трите свързани с това религия и християнството, юдаизма и исляма. Целта е да се насърчи мирно съжителство в Близкия изток. Таяни

0: Каза още, че на 4 август в Рим е срещата между Ливан и Израел, което показва значението на Италия за постигането на мир в тази част на света. От Италия, Елена Шиханова.
1: Вашингтон потвърди, че до 6 август в Рим ще се водят нови преговори между Израел и Ливан в рамките на създаването на пилотни зони съвместно с ливанската армия. Според американския представител в Рим, техническите групи ще се стремят да постигнат напредък за пълното изпълнение на рамковото споразумение, обсъждайки разширяването на процеса на пилотните зони, уреждането на всички нерешени гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва днес в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие и институционален престиж да допринесат за излизане от дългогодишната безизходица и да дадат тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите в Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхел Олгин. Днес ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Никозия се надява посещението да бъде трамплинът, който ще доведе до свикване на разширена конференция по кипърския въпрос, подчерта правителственият говорител Константинос Литимбиотис. Кипърско-турският лидер Туфан Ерхюрман заяви, че ще допренесе добросъвестно за плодотворни срещи. Антонио Гутериш е придружен от заместни генералните секретари по политическите въпроси Розмари Ди Карло и по мироопазващите операции Жан-Пьер Лакруа. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ситуацията с опустошителните горски пожари във Франция и Испания остава сложна, властите гледат със загриженост към прогнозите за времето за следващите дни. Пожари са избухнали и в Италия. В югозападната част на Франция близостта на пожара до град Бордо продължава да бъде притеснителна. Стотици хиляди хора бяха евакуирани, ситуацията все още не се е успокоила. В Испания също продължава борбата с огъня, където горските пожари излязоха извън контрол в околностите на Мадрид и в района на Валенсия. Властите и в двете страни се притесняват от нова гореща вълна, която се очаква от днес. От уикенда силите за извънредни ситуации се борят с пожари и в няколко региона на Италия. Стотици туристи трябваше да бъдат изведени на безопасно място в Пулия. В района на базиликата десетки хора бяха изведени от домовете си. Пожари бушуват и в Сицилия и Сардиния, както и в района на Калабрия. Ретен на спортните новини представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Вторият кръг в Първа футболна лига завърши с 2 мача. В Русе Лудогорец победи местния Дунав с 2-0, а в София на националния стадион Васил Левски ЦСКА надигра Ботев Пловдив с 3-2. Начало в класирането с по 6 точки са Лудогорец и Левски, а без актив единствено тима на Дунав. Валентин Илиев е новия спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи академията на червените. Националът на Камерун Оливер Камдем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Вуликич. Ръководството на Левски предупреди своите фенове, че в клуба е получено писмо от Университетия, в което домакините на срещата информират, че няма да бъдат допускани фенове на българския тим на стадиона в Крайова заради наказанието на сините. Ситуацията около бъдещия треньор на италианския национален отбор по футбол продължава да бъде неясна, след като бе блокирано предложението на поста да бъде назначен Андреа Пирло. Новите имена, които се обсъждат в Италия, са на Роберто Манчини, Антонио Конте и Тиаго Мота. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун. Самсун Турция след успех на италианеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Планираният за днес мач между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на турнира в Лос Кабос, Мексико,

0: беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия. Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Перник и Дупница до 25 в Пловдив. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-източните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес за авариен ремонт на настилката временно ще се промени организацията на движение при 27-ми километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите се извършват между 6.30 и 12.30. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Президентът Илияна Йотова приема на Дундуков 2 представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на държавния глава петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон. Двамата ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър.

0: Сребърните камбанки.
1: Имаше едно време една стара кула. На тази кула имаше часовник. Часовникът работеше и съвестно отмерваше време.

0: Благодаря ви за старанието. Имам съвсем малко забележки. Гинка беше добре.
1: Да, маестро.
2: Би могло още по-трепетно.
1: Да, маестро.
0: Данка и Донка.
3: Да, маестро.
2: Следете ми жеста.
3: Да, маестро.
0: Кинка.
1: Да.
0: Още по-стройно можеш.
1: Да.
0: Дзин, ти дай широта.
4: Добре.
1: Добър ден, господин часовник.
0: Какво обичате?
1: Аз съм Мишка от партера. Наричат ме Венета.
0: Нямам време.
1: Ама аз искам да ме приемете във вашия хор, ако може.
0: Но вие не сте камбана, гласчето ви е слабичко.
1: Но аз мога да пея, сладко пайна, чучулина!
0: Вижте, в хора на камбаните не мога да ви приема. Кандидатствайте в хора на чучулигите.
1: Така ли? Добре, аз няма да оставя тази работа така.
0: Сега ще тръгне да се оплаква.
4: Ей, Мишко! Защо прикризваш въжанцата ми?
0: Какво става там? Какво става там? Какво става? Защо се раздрънчахте? То бива, но това на нищо не прилича. Някой да не ви похвали.
1: Ужас! Ужас! Корнелия Тото! Ужас! Чухте ли? Усетиха ме! Чухте ли?
5: Какво стана? Какво се случи? Кажи на кака си свръка бързо!
1: Пригризах въженцето на малката камбанка. Това стана.
6: Сега ще стане каквото ще стане.
5: В какъв смисъл, господин Бухал?
6: Името ми да не е Аристотел. Да не избухам никога вече. Ако след малко гълъбите не дойдат, да проверят какво се е случило.
1: Ама крайно време е да разберат, че тези дрънкала трябва да се махна.
5: Венето, ти защо не можеш да понасяш камбаните?
1: Защото ми действат на нервите за това.
5: Гледайте! Камбанката падна в паяжината на господин Паяка.
6: Да.
7: Кой звъни?
4: Аз звъня.
7: Кого търсиш?
4: Никого не търся, господин Паяк.
7: Тогава защо звъниш?
4: Защото съм камбанка.
7: Е, като си камбанка... Защо не си стоиш на мястото, а ми се пъхаш там, дето не ти е мястото?
4: Но аз без да... Аз не исках...
7: Всички така разправят.
4: Честна дума, една мишка пригриза въженцето, на което бях вързана.
7: Кое?
4: Въженцето! Ами, паднах от камбанарията.
7: Ти си паднала. От камбанарията? Там имам една малка паяжинка. Много е приятно, слънчево, чист въздух. Винаги, когато имам свободно време, се покатервам за малко.
4: А как се покатервате?
7: А? Какво?
4: Как се покатервате?
7: Ами много лесно. Нали съм паяк? Ето по тази нишка.
4: Бихте ли ме изтеглили догоре? Защото ако не се върна незабавно, може да стане страшно.
7: Да, имаш право. Тук е много прашно.
4: Не е прашно, страшно. Питам ви, бихте ли ме изтеглили снишката догоре?
7: Да те изтегля? Защо не? Но ти трепериш.
4: Не треперя. Нишката, на която вися, трепти.
7: Ами да. Хванала се една муха. Знаеш ли, че това е идея?

0: ще те здръпча, ще ти хрусна. Ей, мушице вкусна!
1: Много ви моля, господин Паяк, вие изглеждате толкова фин, фин паяк.
2: Хайде тихо там, тихо там. Ще звъниш само, когато нещо се улови.
1: Е, няма ли в тази кула някой истински господин? Дин, дин.
3: Да, кажете, какво има?
1: Много ви моля, аз съм камбанката Дзин.
3: Знам. Всичко знам. Аз съм бухалът Аристотел, птицата на мъдростта.
1: А, о, как се радвам, че сте птица!
3: На и... мъдростта. Само птица още нищо не значи. Подлук, без определение, си остава обикновено съществително.
1: Малко ми мъгляво.
3: Всичко е относително. Така твърди Алберт.
1: Кой е този Алберт?
3: Айнштайн.
1: И той ли е птица?
3: Нещо такова. Рядка птица.
1: Нали ще ми помогнете?
3: Не вярвам. На вас по-скоро ще ви помогне Нютон.
1: Той пък що за птица?
3: Знам само, че си лягал под ябълките и че благодарение на това открил земното притегляне.
1: А то къде живее?
3: Някъде долу.
1: Не искам долу. Искам да се върна при моите сестри горе.
3: Съжалявам. Не мога да направя за вас нищо повече. Имам страшно много работа.
1: Какво работите?
3: Мисля.
1: За какво мислите?
3: За последствията.

0: Защо звъниш? Защо звъниш? Не виждаш ли, че нищо не се е хванало?
1: Аз не звъня, аз треперя, господин Паяк.
0: Защо трепериш? Защо трепериш?
1: Треперя от тях, че има такива глупави птици на мъдростта.
0: Не трепери, не трепери, че ще ми скъсаш паяжината.
1: Ще треперя пък, ще треперя, на, ще треперя.
0: Ще трепериш, ама ако те цапара доса.
1: А, какво става?
0: Отиде ми паяжината!
2: Господин Паяк, никой не може да се пребори с земното притегляне.
3: Охя!
1: Защо говорите така? Хората имат нужда от нас!
3: Нямат никаква нужда да им дрънчите по цял ден.
1: Ние не дрънчим. Ние ги радваме. Ние повеждаме техните празници. Ние ги откъсваме от земните грижи.
3: Глупости!
4: Вие, камбаните, проповядвате нещо, което сами не можете да постигнете.
1: Защо да не можем?
4: Никой не може да преодолее земното притегляне.
1: А птиците? Вие нали сте птица?
4: Каква птица съм аз? Аз съм бухал.
1: Нали имате крила?
4: Аз летя на крилата на мъдростта.
1: А ние летим чрез нашата песен.
3: Скоро ще престанете да летите.
1: О, ще видите. Аз ще се върна при моите сестри.
3: Ама изобщо не си прави труда. Те ще дойдат при теб съвсем. Скоро ще ги свалят.
1: Защо?
3: Как защо ми? Ама че въпрос за какво се сваля? За несправене с работата, за това.
1: Не, това няма да стане.
3: Ама ще видиш. Всъщност скоро ще чуеш. Колко стана часа?
5: Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, спрете, престанете, къде ви е хармонията, къде е дзин?
1: Тук беше дзин,
6: беше. Тук съм, маестро, тук съм, долу, не ме ли чувате?
5: Разбирате ли какво ви говоря?
6: Тук беше.
5: Спрете да звъните фалшиво, или аз ще спра. Ще спра, сериозно ви казвам, ще спра.
6: Без мен.
1: Но ако камбаните не звънят хармония, часовникът ще спре.
3: Еми даде, нали това искам?
1: Ако не ме беше дръпнало земното притегляне, аз ще видите вие!
7: Йо! Какво е това? Лъв! Лъв! Жаба ли е? Какво е? Лъв!
1: Аз съм камбанката Дзин. Опитвам се да преодолея земното притегляне.
7: Ти откъде се изтърси?
1: От камбанарията. Аз съм Дзин. Аз пея солото. Не сте ли чували?
7: Лъв, за чуване съм те чувал.
1: Е, аз съм.
7: Само дето с виждането не съм много добре. Затова и господарката ме изгони. Напълно справедливо. Вече не мога да си гледам работата както трябва.
8: Когато идваха гости,

0: Съчувствам ви. Искам да се върна при моите сестри към банките, но не мога.
1: И двамата сме за окайване.
0: Защо не ми помогнете да се върна при моите сестри?
1: Как, Лел?
0: Много просто. Ще ме занесете горе на камбанарията.
1: Горе на камбанарията? Добре, чакай малко да те взема в уста.
0: Бим, бим, нагоре да вървим.
1: Ах, че хубаво звъниш.
0: Бим.
1: Знаеш ли, че моята господарка страшно ще те хареса? И дори ще те постави на вратата да звъниш.
0: Ама, не, не, моля ви, занесете ме горе на камбанарията. Не е честно.
1: Какво е това честно?
0: Честно е да помагаш на другите, когато са в беда.
1: Тогава значи, че съм честен. Ще покажа на моята господарка, че съм и верен, а тя ще ме избави от бедата.
0: Не! Не! Не! Не! Не!
2: Извинявайте, а къде е към банката?
3: Тук беше?
2: Тук беше?
3: Къде? Трябва да я намерим.
4: Ами за какво ви притрябвала на вас гълъбите към банка?
2: Как за какво? Ама ще спре часа.

0: Само, че не мога да ви помогна.
1: Джаф току-що отнесе към банката.
2: Къде?
0: Натам.
1: Не, натам.
0: Натам?
1: Натам,
3: казах. Не, натам, казах.
0: Ама гълъбчета ми ли, вие на кого вярвате? На мен или на тази нощна птица?
1: Да. Ние бухалите сме нощни птици, но това не значи, че обичаме мрака. За нас една искрица е вече много, защото от нея могат да се родят пламъците на мисъл.

0: Защо ми мина пътя, глупава котко?
1: А този път не е само твой, глупаво куче.
0: Ще ти кажа аз на тебе кой е глупаво куче.
1: Защо ще ми го казваш ти? Науката го е казала. Кучето е далеч по-назад по интелигентност от котката.
0: Не мога да понасям интелигентни котки.
2: Както аз не мога да понасям камбаните.
1: Какъв е този сладкиш?
2: Не, аз не съм сладкиш, аз съм мишката Венета. Джав, занесохте ли камбанката на господарката си?
0: Каква камбанка?
2: Нали взехте камбанката, за да я занесете на господарката си?
0: Да.
2: И занесохте ли я?
0: Как ще я занеса, като тази проклетница ми мина път?
2: А камбанката къде остана?
0: Ми сигурно съм я изтървал. Аз като видя котка и забравям всичко.
2: Гълъбите, отивам да я търпам.
1: Мяу! За какво толкова сте се разтичали за тази камбанка?
2: За малко да я видят гълъбите.
1: Какво бижу!
0: Тази камбанка е моя.
1: Откъде? Къде е твоя?
0: Моя е, ти казвам.
1: Моя?
2: Моя камбанката на госпожа котката. Камбанката се пада на госпожа котката.
1: Да, точно така, моя.
3: Венета, не е честно.
2: Виж какво, ако ти вземеш камбанката, пак ще срещнеш някоя котка и пак ще я захвърлиш. Гълъбите само това чакат.
0: Венета, искам да ти кажа, че беше много подло от твоя страна. Уф, с Богом!
1: Дали ще ми отива?
2: Ама иска ли питане? Окачете си, вижте само как добре ви стои.
1: Как ме намирате?
2: Не ви правя комплимент, но...
1: Ох, ще отида да се погледам малко.
2: Не стига, вижда.

0: дрънка, ще умре от глад. Хвърлям го! Хвърлям това глупаво дрънкало!
1: Майче, имаше някакъв скандал.
2: Какво е това, което блести?
3: Аз съм камбанката Джин.
1: О, приятно ми е. Аз съм свраката Корнелия.
3: Корнелия.
1: О, когато ви слушах, си мислих, че сте красива, но вие надхвърляте всякакви очаквания. Искате ли да дойдете с мен?
3: Да, къде?
1: Високо. Много високо.
3: Високо? Да, искам на камбанарията.
1: Ела, ела малката да литнем нагоре, нагоре.
3: Ей, летя! Ей, чеху! Ето я камбанарията.
1: Да.
3: Ама ние задминаваме камбанарията.
1: Да, сега.
3: Чакайте, чакайте.
1: Сега още малко.
3: Не, ама нали отиваме от дома?
1: Да.
3: Чакайте.
1: Не,
3: последе ме! Последе ме! Аз трябва да отида при моите сестри!
1: Всеки с проблемите си! А по целта веждам! Пала! Ето, че пристигнахме! Тук можеш да блестиш колкото си искаш!
3: Не искам да блестя! Искам да звъня!
1: Звъни! Кой ти пречи?
3: Сама не мога!
1: И че ти прекаляваш! Дигнете ме, откъснете ме от заедното притегляне, настанете ме от дома. На! Сега пък не можеш и да пееш сама. Е, ама то на тебе не може да ти се угоди. Какво да правя сега? Да, какво плачеш? Добре, пъчи, колко си хубава. Да.
3: Искам да моите сестри.
1: Не, не може. Сега трябва, имам работа. Сега ще те оставя за малко. Слушай ме. Престани да хленчиш. Сега ще те оставя за малко, защото са внесли счупени огледала. И ще има опашка. Разбрали? А ти ще пъчи. А как блестиш, боже, как блестиш.
3: Не искам да блестя.
1: Блестиш. Не. Казах блести.
3: Ще звъня.
1: Звъни си.

0: Вие ли сте новата квартирантка на госпожа Корнелия?
1: Не съм квартирантка. Тя ме отвлече.
0: Така ли? О!
1: А вие кой сте?
0: Приятно ми е да ви се представя.
2: Сърча неотменно, подобно на щик, изправен, настръхнал, наежен.

0: много отговорно и героично, истински подвиг.
1: Е, правя каквото мога.
0: А бихте ли ми помогнали? Аз трябва да се върна при моите сестри към банките.
1: Нямам инструкции по този въпрос. Когато нещо зависи от мене, мога да направя нещо. Но когато не зависи нищо, нищо не мога да направя.
0: Е, ама защо колата е пълна с такива като вас?
1: О, просто не зная какво да кажа. Нямам инструкции.
0: Инструкции?

0: закрилник, безстрашен на този народ. Зато и ме наричат грамотвод.
1: О, това е

0: Дзин, мила, ти вече си при твоите сестрици. Сребърните камбанки. Ето, виж.
1: Ума си си.
2: Ние не можем без вашите песни.
3: Гинке, гинке, данке, данке, дрази
4: се върна.
3: Ей, отново съм с вас.
5: Къде беше?
3: Гълъби, гълъби, простете ми, че не ви повярвах.
4: Ние не можем да ти се сърдим. Трудно е да разбереш кои са ти приятели.
3: Гълъбчета мои, сега вече знам за кого да пея.
6: Добрият край оправя всичко. Да, винаги съм казвал, че трябва да се мисли за края.
7: Ама дойде ли края?
6: Да.
7: Успял да съобщя номината! Свраки, свраки, край!
8: Къде е мишката Венета?
9: Да. Да, бе, тук имаше една мишка.
8: Какво става с тази мишка?
10: Ма тя Венета ли се казва?
3: Да,
10: мишка?
6: И никой не разбра.

0: Слушахте
1: Сребърните камбанки. Автор Васил Станилов.
0: Текст на песните Васил Станилов и Симон Шварц.
1: Композитор Борис Карадимчев.
0: Редактор Майя Бениеш.
1: Участваха артистите
0: Петя Джобова, Павла Манова, Десислава Минчева, Десислава Тенекеджиева,
1: Георги Спасов, Николай Урумов, Георги Стоянов, Димитър Мартинов.
0: Музикални ефекти Радосвет Кокудов.
1: Записът осъществи екип
0: Майя Стоянова,
1: Беатрис Елиезър,
0: Димитър Василев,
1: Наталия Александрова,
0: Силвия Гочев.
1: Режисьор Симон Шварц.

двора птиче лястовиче пее песничка на глас. Не можах да му откажа, в миг поканата приех и в дует запяхме даже: пожелайте ни

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година. Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. Комисията по икономическа политика в парламента се събира за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Един от фронтовете на горските пожари във Франция е достигнал на 15 км от Бордо. Президентът Емануел Макрон посети опустошени от пожари район в департамента Жиронд и заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, най-големите от Втората световна война насам. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: Подготвяме се да настаним голям брой хора в случай, че бъдат наредени допълнителни евакуации, каза кметът на Бордо Тома Казнав. Днес се очаква още най-интензивна гореща вълна, което може допълнително да затрудни усилията за борба с огъня. Над града се стели дим от пожарите.

0: Хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара. Представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронд, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. Френският премиер Себастиан Лекорню предупреди, че страната преживява безпрецедентен пожароопасен сезон. В Екс той написа, че 9 от 10 пожара са причинени от хора и повечето възникват от небрежност. Фас от цигара, барбекю, работа извършена без предпазни мерки. Той обаче каза, че не всички пожари са инциденти и някои са умишлено запалени. По думите му, от 6 юли насам са извършени над 160 ареста. Горски пожари бушуват и в няколко други френски региона, включително Вар и Ланд, както и на остров Корсика. За новините Елизабет Гогова.
1: Властите в Испания разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два от районите, засегнати от горските пожари. Усилията по овладяването на част от огнищата вече са дали резултати. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че е разрешено завръщането на жителите в 9 от 11-те евакуирани общини в провинция Толедо след искане от страна на правителството на Кастилия-Ла Манча. Става въпрос за около 3000 души. В същото време други близо 6000 жители на 4 района на провинция Кастайон в област Валенсия също ще могат да се завърнат по домовете си в следващите часове. Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили в високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите на Халкидики са затегнали мерките срещу заведения, така че да не превишават броя чадъри, за който имат разрешение на плажовете. Спазването на правилата се следи и с дронове, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Властите следят с дронове дали собствениците на крайбрежни заведения са спазили договора за броя на чадъри. От общината съобщава, че от началото на туристическия сезон на специална платформа за оплаквания са подадени 3500 жалби от туристи и властите са реагирали незабавно. Само на Халкидики за нарушения са глобени над 150 заведения и проверките са денонощни. Въпреки пълната забрана за свободно къмпингуване, бяха глобени с по 300 евро 13 чужденци, поставили палатки и каравани в горските райони на полуострова. До края на седмицата обаче прогнозите отново са за много високи температури, до 40 градуса и вятър, който увеличава риска от пожари. От Гърция Катя Пеева.
1: Румънските власти обявиха, че тази сутрин ще спрат превантивно първи от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. Заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Днес ще бъде извършен ремонт от 10 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Кърджали 5 на частота 99,2 МГц, който излъчва програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. Следва информацията за времето на Христо Христов.
4: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд на източните планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. В последния юлски вторник вие сте с нашия ден, единственото предаване по програма Христо Ботев, което остава с вас непроменено през цялото лято, което всъщност вече е почти преполовено. Само след няколко седмици щъркелите започват да се събират на ята, за да отлетят на юг и да ни напомнят, че колелото се завърта към есента. Но миналата седмица в София, в Софийския университет, се събра едно друго пъстроято, пристигнало в страната ни с края на учебната година, това на българските учители зад граница, донесли аромата и цветовете на целия свят обратно в страната ни. Всяка година по това време у нас се провежда годишната среща на българските учители по света, призвани чрез българското, кирилското АБВ да пазят българските корени и българския дух на хилядите българчета, живеещи извън страната ни, за да се завърнат един ден обратно у дома. И така, днес в нашия ден ще ви разкажем за годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, за успехите и предизвикателствата, с които се срещат българските учители по света, за бъдещето на българското образование зад граница. Всъщност, за най-успешния проект на българската държава за работа с диаспората, по думите на заместник-министъра на образованието, професор доктор Сеня Терзиева. Това ще се случи в разговорът след 9 часа. Преди това, темата на деня след 8:30 ще ни гостува негово превъзходителство на Дер Саад, посланник на Арабска република Египет в Република България. С него ще разговаряме за 100 годишната история на дипломатическите отношения между България и Египет, за традиционния културен и образователен обмен между нашите две страни, както и за посоките и бъдещето на двустранните ни отношения днес. Разбира се, както всяка сутрин, и днес ще тръгнем по следите на интересните събития в страната ни, които ще осмислят по красив начин вечерта и следобеда ви. Това ще се случи, както винаги, в сутрешния ни културен компас. Аз съм Нина Цанева, редактор Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова, а първата песен, която избра за вас музикалния редактор Антонина Тодорова, е нашия поздрав за всички вас. –

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и в страната с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на мястото и събитието, на които ще посветите вечерта си. Започваме от София, изложба на номинираните художници за наградата за съвременно изкуство База 2026 се открива днес от 18 часа в Софийската градска художествена галерия. Повече ще научим от редактора Ани Маринова.
2: Организатори на наградата База са Институтът за съвременно изкуство София и Фондация Едмунд Демирджиан, съвместно с Софийската градска художествена галерия. В изложбата участват Елена Чергиланова, Мартян Табаков, Мартин Атанасов, Никола Стоянов и София Димова. Наградата за млад художник е основана за първи път през 1990 година в Чехия от Уенди Люерс, създателката на Американската фондация за гражданско общество по инициатива на Вацлав Хавел. Днес наградата съществува в 12 държави от Централна и Източна Европа. Те са обединени в Международната мрежа за награди за млади художници. Наградата е двумесечен творчески престой в Нью-Йорк, а също и самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство София.

0: В България наградата База е основана през 2008 година по инициатива на Мария Василева. В конкурса могат да участват художници до 35 години. Жури с двугодишен мандат номинира между 4 и 8 участници. Изложбата на избраните автори се провежда в Софийската градска художествена галерия. Победителят се обявява по време на откриването. Носители на наградата База от 2008 година до сега са Рада Букова, Самуил Стоянов, Антон Терзиев, Викенти Комицки, Леда Екимова, Кирил Кузманов, Зоран Георгиев, Александра Чулшова, Димитър Шопов, Мартина Вачева, Мартин Пенев, Вълко Чубанов, Мария Налбантова, Марта Джурина, Красимира Буцева, Виктор Петров, Цветомира Борисова и Слава Джордж. До вечера в 18 часа ще научим името на победителя в База 2026. Членовете на журито тази година са Бояна Джикова, куратор и галерист, Клер Гилман, куратор и ръководител на отдел Модерна и съвременна рисунка, библиотека и музей Морган в Нью-Йорк, художника Лъчезар Бояджиев, Теодора Куцева, куратор и галерист и историка на изкуството и куратора Янка Вукмир от Република Хърватска.
1: Специална селекция от български късометражни филми от Международния студентски филмов фестивал Ранно пиле ще бъде представена днес в Каменната зала на Държавния културен институт Културен център Дворец в Балчик. Повече за фестивала разказва Алексей Христов, негов основател и управител на Американска фондация за България пред редактора Ани Маринова.
2: Това е лятното издание, както ние го наричаме, на студентския филмов фестивал Ранно пиле. Иначе същинския фестивал за своята конкурсна програма продължава от 1 до 5 ноември обикновено в София, вече повече от 20 години. 10 години показваме обаче през лятото, избрано от фестивала през миналата година. Това правим и сега в тези 3 дни. Да, на 28-ми всъщност е третия ден с прожекции в Двореца в Балчик. Отново ще покажем няколко български игрални филма и документални. Специалната селекция беше направена от Нора Ангелова, която е координатор на фестивала вече от 15 години. Иначе самия студентски филмов фестивал Ранно пиле е продължение на програмата на Американска фондация за България за финансиране на студентски филмови проекти. Вече 20-летия и повече финансираме студентски филмови проекти с идеята да подкрепим българското кинообразование. Буквално преди 2 седмици излязаха резултатите за поредна година и финансирахме 6 нови филма на студенти от Нов български университет и Нацис Кръстю Сарафов.
0: А за селекцията, която направихте за този фестивал, кое беше най-важното за вас и всъщност, ако може с няколко думи, съвсем накратко да представим филмите и по-скоро техните създатели в този ден 28-ми?
2: На 28-ми ще видим филма Глина на Кристиан Георгиев, Стопаджи на Денита Ганева, В добро и зло на Девина Василева, Непознати на Александра Мардавска, Двама на Симона Евстатиева и Потомство на Емил Александров. Това са филми от последните 2 години, защото едно от условията на фестивала Ранно пиле е филмите да са заснети от студенти, които все още са в редовна форма на обучение и да са създадени най-рано преди 2 години. Така че може да се каже, че в тези 3 дни, всъщност от 26, 27 и 28, тези 11 игрални и 6 документални български филми на български студенти са най-новата продукция и най-солидната продукция на български студенти по кино. Финансирането за студентите никога не е било в изобилие. Последните години все пак има много повече възможности, но ние продължаваме с нашата програма за финансиране. Те се обучават за това как точно да си намерят финансиране за филми. Самите студенти се справят много добре. Някои разбира се по-добре от други, но се радвам, че Американска фондация за България може да помага и продължава да помага. Може би тук е момента да споменем, че самите награди на големия фестивал Ранно пиле, който се провежда през есента, както споменах, в София, всъщност имат и парично изражение. И то сравнимо с това, което предоставяме за финансиране на самите проекти, когато кандидатстват по програмата за финансиране.
0: Нека кажем на слушателите, че прожекциите до вечера са с вход свободен.
2: Да, и през 3 дни до сега прожекциите са с вход свободен и винаги са били. Това е едно от условията на нашето партньорство с Двореца в Балчик, този култ.

0: център или Държавен културен институт и да заповядат зрителите на 28 от 16 до 18 часа е последния ден на прожекциите, в който ще имат възможност да видят 6 български студентски филми.
1: Много ви благодарим, господин Христов. Успех на вас и на фестивала и на студентите.
0: Дай Боже.
2: Градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна представи от 28 юли до 16 август самостоятелната изложба картини от южния склон на художничката Дарина Христова. Откриването е днес в 18 часа. Подробности ще научим от редактора Ани Маринова.
1: От близо три десетилетия Дарина Христова живее и работи в родопското село Лещен и за първи път гостува с самостоятелна изложба пред варненската публика. Родена е във Велико Търново и е завършила живопис в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Изложбата във Варна въвежда зрителя в свят, разположен между разпознаваемия образ и абстракцията. В картините на Дарина Христова природни органични форми, човешки фигури и предмети се преобразяват чрез цвета и свободното движение на живописната материя. Част от композициите са наситени експресивни, други са изградени в приглушена атмосфера, далеч от всекидневната реалност. Заглавието «Картини от южния склон» отвежда към конкретното място, в което произведенията са създадени, но носи и по-широк смисъл. Домът ни в село Лещен е обърнат на юг, към върховете на Пирин. Тук дори мъглите, слънцето и дъждовете изглеждат различно от тези в големия град, но южният склон също е и метафора на място топло, високо и истинско. Място с гледка, което ви казва, че птиците наистина отлитат на юг, споделя Дарина Христова пред Нина Локмаджиева в пресъобщението за събитието на Варненската галерия. Животът в родопското село е не само биографичен факт, а среда, в която в продължение на години се развива изкуството на художничката. Там тя споделя всекидневието и творческото пространство с поета Борис Христов. Живописта и поезията разговарят помежду си, но повече с мълчание, както определя тази близост авторката. Моето разбиране за живопис е повлияно от неговото разбиране за поезия. А то е, поезията е само възможност да се превръщаш всеки ден в нещо друго, многократно да живееш живота си, отбелязва Дарина Христова. Допирът между живописния и поетическия образ присъства в произведенията й не като пряка илюстрация, като близост в начина, по който видимото се превръща в метафора. Една от картините в изложбата, която художничката мислено нарича «Портрет на Б», е вдъхновена от началото на стихотворението «Пеперуда» на Борис Христов. Една пеперуда ме тегли напред и духът ми тревожи. От дългото тичане някой ден ще се запаля. В собствената си работа Дарина Христова търси трудно постижимото равновесие между конкретния и абстрактния образ. Тя говори без самоувереност за този процес и признава, че опитът понякога отново я отвежда към самото начало. В по-ранни свои произведения художничката е търсила по-лаконичен изказ, който определя като своеобразна хайко живопис. Последните години природата около Леща ни насочва към натрупването на повече детайли и живописни петна.
2: В Арцелона на Радио Варна на Българското национално радио от 18.30 часа днес предстои специален панел с участието на музиканта и музикалния продуцент Васил Иванов. Събитието е част от проекта Слънчеви ноти и е насочено към всички деца, които обичат музиката, пеенето и творчеството. Входът е свободен, а участниците ще имат възможността не само да се срещнат с един от водещите музикални продуценти от Варна, но и да разговарят с него, да задават въпроси, да научат повече за съвременни процес за създаване на музика. В Градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна днес от 19 часа предстои концерт на клавирното трио Веселин Демирев Цигулка, Йоана Проданова Чело и Галин Ганчев Пиано. Събитието е част от програмата на най-стария музикален фестивал у нас, Международния музикален фестивал Варненско лято 2026, който тази година отбелязва своя 100 годишен юбилей. И тримата музиканти са родени във Варна с богатия си творчески опит. Те се завръщат с фестивална програма, която включва специално написана творба от друг варненец, Мартин Георгиев, който е диригент на Кралския балет в Лондон. В английската столица са учили и печелили

0: редица отличия и пианиста Галин Ганчев и виолончелистката Йоана Проданова. В рамките на събитието ще звучи и музика от един от най-значимите британски композитори Бенджамин Бритън. Цигуларът в триото е Веселин Демирев, който в момента е концертмайстор на симфоничния оркестър на Олборг, Дания, както и постоянен гост концертмайстор на оркестра Симфоника де Мадрид, най-стария симфоничен оркестър в Испания.
1: Цветане, на теб се падна да представиш Тигран Хамасян, който тази вечер всички, които са в Пловдив и отидат на лятното издание на Пловдив Джаз Фест, ще могат да чуят. Какво е най-важно да кажа на слушателите за този музикант? Той има интересна биография, доста интересна.
2: Той е първо един от водещите пианисти в джаза днес и второ някак си на мен така ми се пада от 25 години в радиото да представям в ефир големите арменци на времето царство му небесно големия Дживан Гаспарян, след това Арто Тунч Бояджан и така нататък и стигаме до Тигран Хамасян, който преди да стане огромното име, което е днес, нека припомним, че точно преди 20 години, като младо момче на колко тогава, 19 години, изнесе един чудесен концерт тук в Първо студио на Националното радио с Теодоси Спасов. Разбира се, след това следва една наистина шеметна кариера, без никакви такива забавения за следващите 20 години до 2026-та. Албуми за ECM, съвместни проекти с Серж Танкиан от System of a Down и на европейския континент и на други континенти стъпвайки. Тигран Хамасян свързва старата арменска традиция и то можем да кажем песенната, дори хоровата, ето в последния му албум има и такива пластове, с джаза, с звука на пиано джаз триото, с прогресив рока, можем да кажем, без буквално да се цитира историята на съвременния прогресив рок. В неговата музика има едно такова филмово усещане и унази типи

Лична за арменците меланхолия, по която винаги можеш да познаеш, че музикантът е оттам, независимо в какъв жанр се изявява. През годините той е записвал с множество други наши любимци, включително стигайки чак до скандинавските страни, до музиканти като Арве Хендриксен и Евинд Оршет. Записи с и турнета с Дафер Юсеф. Също така, ако говорим за неговото поколение в музиката, той е роден през 87-ма година. Някъде в записите му срещнах и един чудесен челист, когато следя през годините, Артем Манюкян, който пък беше част на времето от голямата група на Арто Тънчбояджан Armenian Navy Band, а в момента се изявява като басист на друго едно пиано трио на по-възрастния от предишното поколение Вахак Хайрапетян. Какво ще чуем на този концерт? Навярно това, което прави през последните години музиката от изключително богатия и разнопосочен, той има и много наброй композиции в

0: този албум Манифест, който излезе през 2025 година. Също така Птицата с 1000 гласове е предишния му албум и двата можем да ги свържем по някакъв начин, точно по това, че те показват някаква палитра от звуци и насоки и жанрове.
1: Да ориентираме слушателите за мястото и часа на този концерт и да кажем какво си подготвил да чуем в ефира на програма Христо Ботев.
0: 21 часа в Лятно кино Орфей. Пловдивският джаз фестивал тази година представя големите си концерти летни именно там и концерта на Гърбарък е там. Адмирации за часа, 21 часа, защото много често джаз концертите в България започват или поне са обявени за 20 часа, а концерт на открито някак си трябва да започне по-тъмно. Джаза го възприемаме и като музика за през деня, но на тъмно е по-хубав.
1: Какво си подготвил за слушателите?
0: Едноименната пиеса Манифест, защото пък тя съдържа в себе си много от нещата, които казахме сега. 8 минути, колко ще чуем от нея, това ще се види, ще се чуе, но отваряйте си ушите.
1: Много благодарим на Цветан Цветанов. Следва композицията
0: Манифест.
1: Манифест.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени си

0: симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Нашият ден.
2: Темата на деня.
1: През 2026 година отбелязваме 100 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Египет, които започват на далечния 3 февруари 1926 година. Всъщност Египет е първата арабска държава, с която царство България установява официални дипломатически отношения. Отношенията между България и Египет имат дълбоки исторически корени, които идват от древността. Днес в темата на деня ще разговаряме за тази 100-годишна история на дипломатическите отношения между двете страни, за традиционния културен и образователен обмен между България и Египет, както и за посоките и бъдещето на двустранните ни отношения днес. По темата наш гост в студиото е негово превъзходителство Надер Саад, посланик на Арабска република Египет в Република България. Добро утро и добре дошли! Добро утро и на колегата от Радио България Любомир Коларов, който ще ни помага за превода, за което много благодаря.
3: Добро утро.
1: Заповядай, Любо, да преведеш общо взето за посланика това, което каза.
3: In 2026 we are doing a 100 years anniversary since the diplomatic relationships between Bulgaria and Egypt. They started in the already old 1926, and it was the first Arab country that the Kingdom of Bulgaria had its embassy in. Our relationships are actually very old. We have deep historical connections and cultural exchange between the two countries. Our guest is Nader Saad, His Excellency Nader Saad, ambassador of Egypt in Bulgaria, and we're going to talk about this and also the directions in which our relationships between the two countries will continue on. Good morning.
4: Thank you so much.
1: Thank you. Сигурна съм, че нашите слушатели, по-голямата част от тях не знаят и няма как да знаят, че в Египет през тази година един билборд, не само в Кайро, но и в много други градове, е бил посветен и се е въртял в страната, посветен на 100 годишнината на нашите отношения, които бих казала са традиционно приятелски, икономически, образователни, културни и всъщност много динамични.
3: Very few of our listeners know that in Cairo this year there was a billboard marking the 100-year anniversary, and also in other places as well, that was dedicated to our cultural, economic and historical ties with Egypt.
1: Разкажете ни как се случи това. Очевидно има голямо приятелство между хората в България и Египет. Как дойде идеята за този билборд? Как я реализира?
3: Tell us more about how this came to be, what was the idea behind this billboard, and why did it got installed?
4: First of all, I would like to thank Mrs. Taniva for inviting me for this important program. It is my first time to be at the radio building since I came to Bulgaria. And of course, there is no better topic to talk about than 100 years of diplomatic relations between our two countries today. Yes, what you mentioned is correct. We had a billboard in Cairo in more than 50 sites all over the greater Cairo. The greater Cairo is composed of 20 million people live in that area alone. So this billboard was done and the idea was carried out by the Bulgarian embassy in Cairo, whom I really thank for this initiative. And this billboard was displayed for 10 days in all the 52 web sites in Cairo. And it showed people walking in the streets or even in their cars a beautiful video, very short, something like less than 2 minutes, about Bulgarian-Egyptian relations.

0: ship in 100 years. So it was really good idea, and it made the ordinary Egyptian people know that this year we are celebrating 100 years of diplomatic relations.
1: Първо искам да благодаря на госпожа Цанева за поканата. Това ми е за първи път присъствам в сградата на Националното радио и наистина няма по-добра тема от това да обсъдим тази 100 годишнина на нашите отношения. Да, това, което казвате, е вярно. Билборд има на над 50 локации в Кайро, в който живеят 20 милиона души. Инициативата за него дойде от българското посолство в Египет, като през тези 10 дни тези 52 локации показвахме на хората, които вървят по улиците или са в колите, на обикновените египетски граждани, нашите прекрасни връзки.
2: Всъщност ние българите много обичаме сега да пътуваме до Египет, да почиваме, да разглеждаме пирамидите, фараоните, да почиваме в Шарм ел-Шейх.

обичаме сега да пътуваме до Египет, да почиваме, да разглеждаме пирамидите, фараоните, да почиваме в Шарм ел-Шейх, но се оказва, че контактите между нашите две страни датират още от древността, още от времето на бронзовата епоха, когато тракийците от нашите земи са участвали в армиите на египетските фараони. А по-късно цар Симеон изпраща дипломатическа мисия при фатимитския халиф Абдала Ал-Махди. Така че очевидно двата народа са търсили път един към друг, може би защото ни свързва и Средиземно море по някакъв начин.

0: with Bulgaria. And later, after King Simeon left his country, and I'm glad you mentioned about our National Day reception, because if you remember, we also gave King Simeon the Centennial Award, because King Simeon embodying this kind of relationship between Egypt and Bulgaria. He left his country in 1946. He lived in Egypt, and he got some of his education in Alexandria. And when I meet him, he still talked to me a little in Arabic with the Egyptian accent. He still remembers the Arabic language. So we give him the Centennial Award because he really helped a lot in fostering this kind of relationship, historical relationship between Egypt and Bulgaria.
1: Thank you for that. Egypt was one of the first countries. Извинете, Египет. Египет е една от първите страни, които са първите арабски страни, които са получили своята независимост от Великобритания през 1922 година. И за нас е наистина било чест само 4 години по-късно да установим отношения с България. И пак подчертавам, това са дипломатическите отношения, като нашите отношения културни и исторически датират много по-отрано. И сме много горди, че Египет наистина е първата арабска страна, с която България пък установява дипломатически отношения. В тази връзка искам да спомена и цар Симеон III, който през 1946 година напуска България, живял е в Египет, учил е в Александрия и дори на този прием, за който вие споменахте и за който аз съм ви безкрайно благодарен, че посетихте, той дойде при мен и говореше с мен на арабски с египетски акцент, нали, което аз приех за много мило. В тази връзка нашите дипломатически и културни връзки са много по-тясно свързани, отколкото изглежда на хартия.
2: И всъщност сред наистина толкова много хора имаше и бизнесмени на деня, в който се отбеляза националния празник на Египет. Нека да кажем, ако погледнем към практичния аспект на нашите отношения, че още от възраждането те се икономизират. Българите търгуват активно с Египет, а те пътуват до там, някои имат фирми, партньори от Египет, а към момента страната ни също има, тя е осмата, ако не греша, от европейските страни по търговски обмен с Арабска република Египет. Нашите отношения включват сътрудничество в IT сектора, аутсорсинг. Мисля, че двустранният обмен е 2 милиарда долара, щатски долара.

0: нашите отношения включват сътрудничество в IT сектора, аутсорсинг. Мисля, че двустранният обмен е 2 милиарда долара, щатски долара. Какви са перспективите, защото това е на този двустранен икономически обмен? В кои области? Защото това е най-здравата основа на двустранни отношения, икономическия обмен.
1: On this occasion, on the 16th of July, there were not only official people, but also a lot of businessmen. And the practical aspect of our relationships dates back even from the ascension of Bulgaria during the Ottoman Empire, in which Bulgarian handlers were handling with Egypt's partners. And today, Bulgaria is the eighth country in the European Union by international handle with Egypt. We are handling in IT, in outsourcing. I believe that the exchange is about 2 billion US dollars. What are the perspectives? How do you see those relationships growing?
2: The economic relations between Egypt and Bulgaria is really booming. In 2024, the trade volume between the two countries reached unprecedented level, 1.8 billion US dollars. That volume at that year, 2024, was more than the trade volume between Egypt and Greece. So can you imagine at that time, Egypt-Greece was 1.6, Egypt-Bulgaria was 1.8 billion US dollars. And this shows that, as I mentioned, economic file is booming. We last year we had two business forums held in Cairo with participation of more than 170 businessmen from both sides. The first business forum was held in May 2025. The second one was held also in Cairo in December 2025. And those two business forums helped make people from both sides know what each country has of opportunities, potential. Because you have seen in our National Day receptions lots of businessmen from both sides. And I always tell them when I meet the Bulgarian businessmen, we have a lot of opportunities in Egypt which you don't know anything about. And here in Bulgaria, you have also a lot of opportunities which Egyptian businessmen, they don't know anything about. So what can we do to help? They should sit with each other to know what each country has. That is what I did last year when the embassy here organized those two business forums. And when the two business sides from both sides meet, you should expect a lot of positive developments to come. More investments, Egyptian investments are expected to come to Bulgaria. And the same thing will happen also in Egypt. So yes, I agree with you. The economic file is really very crucial in our relations.
1: Благодаря за този въпрос. Също така трябва да отбележа, че наистина много хора присъстваха, бизнесмени, както от България, така и от Египет, на това събитие. И действително нашите икономически връзки са много силни. През 2022 икономически обмен между България и Египет възлезе на 1,8 милиарда щатски долара, дори повече отколкото по това време с Гърция. Тогава икономически обмен с Гърция беше 1,6 милиарда. Това показва, че икономическите връзки са силни и че се развиват. Миналата година организирахме два икономически форума в Кайро. Единият се проведе през май, другия през декември 2025 година, като на тези форуми ние показахме какви са възможностите за развитие и в двете страни. Това, което ми направи впечатление, е, че малко се знае от българска страна за възможностите за развитие на бизнеса в Египет, както и египетските граждани или бизнесмени също не знаят твърде много за развитието на България, но резултатът от тези срещи наистина е положителен, защото така хората се запознават какви са възможностите и започва още по-сериозно икономическо развитие, така че перспективата е доста положителна напред във време.
0: Нека да не пропуснем да кажем, че Египет е най-големият търговски партньор на България от страните в Близкия изток и Африка. От друга страна, ние пък храним, може да се каже, Египет, защото сме четвърти доставчик на пшеница в Египет. Къде, според господин Саатен, бъдещия потенциал на развитие на двустранни икономически обмен, на двустранни икономически отношения, в кои сектори?
1: Let us also make the remark that...

0: Egypt is our largest economic partner in the Middle East and African countries as well, and also that we are the fourth provider of
1: wheat
0: for the country. So in which sectors do you see the economic potential growing in the next few years?
2: Thank you for mentioning this point as well. Yes, Egypt is the largest trade partner for Bulgaria in the Middle East and Africa. And Bulgaria's fourth largest wheat importer to Egypt. It's Russia, Ukraine, Romania, Bulgaria. So lots of opportunities are on the horizon, like fertilizers. Egypt is one of the biggest countries in the world in this field. And I think you in Bulgaria, you need fertilizers for your agriculture sector. Petrochemicals is also one of the topics that we can have cooperation in. Wheat, cereal imports and exports, also because Egypt is the largest wheat importer in the world. We import, I think, something like between 8 to 9 million tons a year. And since Bulgaria is one of the largest also wheat importers, at least in Europe, we have a lot of potential in this field as well. So mainly these are the main areas of cooperation that we can cooperate with in the future, together with, of course, hospitality and accommodation and tourism, because of the lack of manpower in Bulgaria in these fields. We have every year something like 600 Egyptians who come for seasonal contracts to work in the field of accommodation, hospitality, hotels in Burgas, Varna. They come in during the months of summer, 3-4 months. They come to work here and then they go back to Egypt. So this field of labor exchange is also important, as I mentioned, because of the lack of man force in Bulgaria.
0: Thank you for that. Действително, Египет е най-големият търговски партньор действително България е четвъртия доставчик на пшеница след Русия, Украина и Румъния. Също така, това, което пък Египет внася в България, са торове. Ние знаем, че торовете са необходими за селското стопанство, както и химикали в петрохимическия сектор. Също така, това, което ние което Египет прави, е най-големият вносител на пшеница в света. Ние внасяме между 8 и 9 милиона тона годишно, а друг един аспект на нашите отношения се намира в туризма. България все пак има и доста силен туристически сезон и ние годишно изпращаме 600 сезонни работници, които работят в различните курорти, най-вече в Бургас и във Варна, като се очаква това число да се увеличи през
3: следващите. Разбира се, накрая на нашия разговор да не пропуснем да кажем, че по време на социализма огромно количество български инженери, професори, лекари, експерти са допринасяли за развитието на Египет през десетилетията и сега продължава и нашия културен и образователен обмен. Да не забравяме да споменем за египтологията, която е толкова добре развита в България, благодарение на професор Сергей Игнатов. Сигурна съм, че може и в това отношение да се надгражда още много с две изречения в края на нашия разговор.
0: So on the end of our conversation, we need also to make the remark that during the socialist period, Bulgaria was also quite vital in exchanging medical personnel with Egypt. Also, when it comes up to our cultural differences or cultural, there is an Egyptology as a study here that was led by Professor Sergei Ignatov. So with just two sentences, what would you comment?
2: One sentence, yes. I really appreciate the relations between Bulgaria and Egypt, and I'm so proud to be the ambassador of Egypt to Bulgaria, and I promise to do what all I can in order to foster these relations.
0: Радвам се и се гордея с нашите отношения и ще направя всичко по силите си като посланник на Египетската република да поддържам и развивам тези отношения.
3: Много благодарим.
0: Thank you very much. Thank you.

0: 9 часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа. Още информация от репортера Мира Стефанова.
1: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026 заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините, Мира Стефанова.
0: Промените в изборното законодателство влизат за обсъждане в Народното събрание. Днес те ще бъдат гласувани на второ четене в Правната комисия. С подробности репортерът Мария Филева.
2: По-малко от 4 месеца преди президентския вот, изборните правила ще бъдат променени. В правната комисия ще бъде обсъден общ законопроект, съставен въз основа на одобрените на първо четене 4 проекта. Едно от основните изменения е връщането на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021. Това означава, че с хартиени бюлетини ще се гласува само в секции под 300 души. Във всички останали само с машини. МВР се включва заедно с Министерството на дигиталната трансформация при проверката на софтуера. Предвижда се отпадане на ограничението за разкриване на до 20 секции в страните извън Европейския съюз, а от Прогресивна България предлагат и отпадане на район чужбина. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по икономическа политика в парламента се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавният надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Авиейшън България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така руският собственик на капитала чрез Лукойл Интернешнъл би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Предложението за изменение в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, предвижда в член 25а изрично да бъде включена и дейността търговия, така че държавният надзор да обхване не само предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират нефт и продукти от нефт, но и дружествата, които се занимават с тяхната реализация на пазара. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху днес са на посещение във Вашингтон, информира редакторът Елизабет Гогова.
4: Двамата лидери ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочи източник на агенция Reuters. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да

0: намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина. Бенямин Нетаняху каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата с Доналд Тръмп. Разбира се, нашата цел е да защитим сигурността си, а също и да разширим кръга на мира около нас, заяви той. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази в отговор. Тръмп спря кампанията през уикенда, а Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Бенямин Нетаняху призна, че той и Доналд Тръмп имат някои различия, тъй като интересите на Израел и Съединените щати в региона изглежда се различават. В очевиден жест към Тръмп в неделя, Израел заяви, че ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в Газа, както е предложено в мирния план на американския президент за анклава. За новините Елизабет Гогова.
1: Един от фронтовете на горските пожари във Франция е достигнал на 15 км от Бордо. Президентът Емануел Макрон посети опустошение от пожари район в департамента Жиронд и заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, най-големите от Втората световна война насам. Властите в Испания разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два от районите, засегнати от горските пожари в провинция Толедо и провинция Кастелион, където ситуацията с огнената стихия е овладяна. Италия продължава да се бори с пожарите в Сицилия, Сардиния и в района на Калабрия. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият мач в Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван по Хоризонт. Крайният победител от този мач ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинаикос Пакш Унгария, който е в четвърта. 2-1 за гръцкия тим като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша.

0: Никос Пакш Унгария, който е в четвъртък. 2-1 за гръцкия тим като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Отборът на Левски ще пътува за Крайова преди обяд за срещата реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местният Университатия. Двобоят е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. Последните 3 мача от първия кръг във втора футболна лига с начало 18 часа и 30 минути. Вихрен срещу ЦСКА втори състав, Добруджа Пирин Благоевград и рилски спортист Лудогорец втори отбор. А в последните 2 срещу втория кръг на първа лига вчера, Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. За Димитър Кузманов предстои участие във втория кръг на турнира от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. А планираният за днес матч между Григор Димитров и Моис Коаме от Франция от първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, беше отменен. Причината е отказване на 35-годишният български тенисист поради контузия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 27 градуса във Враца и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София 19 градуса при относителна влажност на въздуха 80% и атмосферно налягане 951 хектопаскала. Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър, а в източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 26 до 30, а в София максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението при Живково и Тиман е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

10 часа и 10 минути е. Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава нашата двучасова среща. Днес на 28 юли, последния вторник на месеца. Вече сме във втория час на днешното ни издание. Добър ден на тези от вас, които сега се присъединяват към нас. Аз съм Нина Цанева, звукорежисьор е Марина Димова, музиката избира Антонина Тодорова, редактор е Ани Маринова. Българските училища зад граница. Пространство за идентичност, култура и принадлежност. Това беше темата на годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която се състоя през изминалата седмица в сърцето на българистиката в България, на етажа на факултета по славянски филология в Софийския университет и в прословутата за всички филолози 148 аудитория Боян Пенев. Тя събра пъстрото и възторжено ято на българските учители зад граница, донесли аромата и цветовете на целия свят в страната ни. Всяка година по това време у нас се провежда този форум, на който обменят опит и правят своеобразен отчет за изминалата година българските учители зад граница, прегърнали мисията да пазят българските корени и българския дух на хилядите българчета, живеещи в чужбина, за да се завърнат един ден обратно. Днес ще разговаряме с трима от тези учители,

Нове на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, представители на българското образование в три различни държави. За това от каква подкрепа се нуждае българското образование зад граница, за да продължи, за усилията български език да бъде признат за матуритетен в чуждите образователни системи, за възможността българските деца, научили родния език извън страната ни, да могат да се завърнат обратно и да продължат образованието в родината си, в българската образователна система. За планетата България, създавана от българските училища зад граница, за всяко българско дете, прекрачило прага им, се разказва и в химна на Асоциацията на българските училища в чужбина, който ще чуете, ако останете с нас и след песента.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Всяка година по това време от целия свят в страната ни се завръщат представители на българското образование зад граница. Хората, които вече две десетилетия правят така, че българските деца, родени в чужбина, да запазват своето българско самосъзнание, дух и корени, да знаят български език, да познават български

0: българската култура и по този начин да остават българи. Както вече споменах в анонса на нашия разговор, тази година беше особено важна годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, защото през изминалата година, на предишната конференция, се избра нов управителен съвет на асоциацията и вече една година от неговата работа на лице са и първите резултати. Днес по тази тема ще разговаряме с три учителки от български неделни училища в чужбина, които, както вече споменах, се завръщат като ято, както прелетните птици, и те заминават през есента. Те, всъщност, тяхната посока е обратна на прелетните птици. През есента отиват в чужбина и след това се връщат в България. Сега казвам добър ден на председателя на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, Зорница Гоган, която е директор на българското неделно училище Райна Княгиня в Дъблин. Здравейте, госпожо Гоган, много ми е приятно да ви приветствам в нашия ефир.
1: Здравейте, госпожо Танева, на мен ми е още по-приятно да се чуем отново. Здравейте и на всички слушатели.
0: Споменах в началото на анонса за тази тема, че ще пуснем и химна на Асоциацията на българските училища в чужбина. Действително, когато човек проследи работата на българското учителство зад граница, му идват така звуци на химн, защото това е усилие, което наистина възрожденско усилие. Ако има място, където тази дума не е клише, това е точно когато говорим за работата на българските учители зад граница. Кажете ни какво се случи за тази една година. Преди една година се видяхме в Търново, сега бяхме и в аулата на Софийския университет, и в прословутата 148 зала, прословута за филозите, завършили Софийския университет. Какво направихте, какво се случи през тази година и какви са резултатите от кръглата маса и от срещата на учителите, обединени от Асоциацията на българските училища в чужбина, сега в София, само преди няколко дни?
1: Да, ние се събрахме в София на нашата годишна конференция след една година, която беше много активна и бихме казали изключително успешна за Асоциацията на българските

0: българските училища в чужбина. След приемането на новия устав през юли 2025 година в Велико Търново, ние всъщност започнахме един нов етап в развитието на нашата организация, като една по-отворена, по-активна и по-близка до своите членове. В новия управителен съвет си поставихме за цел не просто да организираме дейности за нашите членове училища, а да изградим един по-постоянен диалог, системен постоянен диалог с българските училища по света. Проведохме анкети и допитвания по най-важните въпроси, теми и предизвикателства в нашата работа. Организирахме вебинари за нашите членове, организирахме конкурси, професионални инициативи, включително видеообмен на добри практики, за да подкрепим учителите и директорите в чужбина. Щастливи сме, че асоциацията ни продължава да се развива, да привлича нови членове. Тази година на общото събрание приехме 39 нови членове се присъединиха към нашата асоциация. Все повече български училища и техните представители виждат в Абуч общност, в която могат да споделят опит, да поставят своите проблеми и те знаят, че ние заедно търсим тези решения. И всъщност за нас това е най-важният резултат, че Абуч се утвърждава съвсем естествено като място за диалог, като място за сътрудничество между учителите и училищните ръководители и представителство на българските училища в чужбина. И именно върху тази основа стъпи и нашата годишна конференция, която събра представители на училищата, държавните институции, нашите верни партньори от академичната общност, тъй като ние се обединяваме около една обща кауза – развитието на българското образование зад граница. И така, в продължение на 3 дни, всички тези хора с обща кауза, с обща идея, обсъждахме най-важните проблеми и предизвикателства, които стоят пред нашите училища и пред нашите.
1: Ако не греша, към момента функционира 401 български неделни училища в 43 държави на 6 континента. И в тях вие сте приютили, обединили, присъединили 40 000 ученици. Кажете ни, понеже казахте, че сте обсъдили проблемите, предизвикателствата, кои са най-важните предизвикателства пред българското образование зад граница и от каква подкрепа точно се нуждае то?
0: Значи това беше един от акцентите и всъщност едно от нещата, които направихме различно от всички конференции до сега, а именно провеждането на тази кръгла маса, на която поканихме всички институции, които имат отношение към нашата работа. Като основната цел беше да дадем глас на реалните нужди на нашите училища и съвместно с тези институции да се опитаме да очертаем конкретни и устойчиви решения за бъдещето. Темите, които определихме за кръглата маса, всъщност изведохме от анкета, която направихме с членовете на Буч, още при встъпването в длъжност на нашия нов управителен съвет. И както сигурно се досещате, най-сериозното предизвикателство пред нас, това е необходимостта от един устойчив модел на финансиране. Предложението на Буч по тази тема всъщност не е за промяна на модела на държавно подпомагане на нашите училища. Ние смятаме, че този модел е доказал своята ефективност през годините и благодарение на него Министерството на образованието и науката подпомага точно тези училища, както вие ги споменахте съвсем точно, 401 училища в 43 държави с над 40 000 ученици. Това, което ние предлагаме, е осъвременяване на финансовите параметри на този модел. Тъй като те са поставени през 2018 година и от тогава до сега настъпиха огромни промени. Това е пандемията от COVID, това е глобалното подскъпване, това са увеличените разходи в държавите, в които работят и се развиват нашите училища. Това също е и разрастването на самата мрежа от училища. Вие знаете всяка година,

0: цитираме цифрите, винаги са увеличени брой на училищата, които се подпомагат от държавата. И също това подпомагане вече се разминава с реалните условия, при които нашите училища функционират. Има натрупано едно изоставане, което всъщност поставя все по-голяма тежест върху нашите училища. Ние, учители, училищни ръководители, компенсираме с собствени средства, с доброволен труд, подкрепата на родителите и самата общност, която е там на място. Но, както се усещате, възможностите за такава компенсация не са безкрайни.
1: Всъщност така се и зароди, българското образование зад граница със средствата, с подкрепата, с инициативата на учители, на родители. Хубавото е, че с програмата Роден език и култура зад граница Министерство на образованието и науката наистина създаде най-добрия проект за взаимодействие с българската диаспора на българската държава.
0: Да.
1: Това е подкрепата на българското образование зад граница. Цитирам заместник министъра на образованието, професор доктор Сеня Тързиева, която също приветства в аулата на Софийския университет годишната среща на Асоциацията на българските училища в чужбина. Тя изрази надежда, че сумата за финансиране ще бъде увеличена през следващата година. И също обърна внимание на основните теми, които вълнуват вас, българските учители в чужбина, новите програми по български език, развитие на електронното обучение, квалификация на учителите, новите образователни ресурси, които са необходими, но да, финансовата подкрепа е необходимо да бъде актуализирана. За съжаление, знаем каква е инфлацията. Всъщност, много от училищата плащат найми и тези цените на наймите растат. Трябва да бъдат актуализирани. Също така поискахте, ако не греша, да бъде подкрепен ремонта на тези български училища, които ползват посолски помещения по света. Кажете ни какво още и всъщност до къде стигнахте?
0: Точно така. Това бяха едни от темите, по които дискутирахме в първи работен панел на нашата кръгла маса. За осъвременяване на финансовата рамка. Ние всъщност искаме да се създаде устойчив механизъм, който ежегодно да индексира финансовото подпомагане, за да може да не се натрупва такова изоставане през годините. И да, МОН потвърдиха, че вече правят такива разчети за повишаване на норматива за постоянни разходи, така наричаме тази част от субсидията, която се предоставя за наем. Също и за въвеждането на диференцирано финансиране за нашите училища според спецификата във всяка съответна държава. Знаете, цените не са еднакви навсякъде. Също и за това, че се обсъжда възможност за още повече допълнителна подкрепа за училищата, които плащат найми. Имаше предложение от членове на БУЧ, които поставиха въпроса за това наймите за нашите помещения, за външните зали, които наймаме, да бъдат покрити на 100% от държавата. Също така чухме и предложението за това да бъдат подкрепени финансово ремонтите на училищата към дипломатическите ни мисии. Другото искане, което всъщност поставихме, беше за това да имаме отделно целево финансиране за учебници и учебни материали, което да гарантира, че всяко дете от нашите училища разполага със съвременни такива, без това да ощетява други пара от субсидията, която получаваме. Друга идея, която се сподели всъщност много интересна и се подкрепят всички колеги, беше идеята за създаването на национална рекламна кампания, която да е подкрепена от държавата, която да е насочена към запознаване на българските родители в чужбина с дейността на нашите училища. МОН също така обявиха, че по двете програми, националната програма Роден език и култура зад граница и националната програма България образователни маршрути, ще продължат да се организират обучения, вебинари, майсторски класове, като всъщност се предвижда и разширяване на дейностите, които ще бъдат засягани и допускани по тези програми. Още нещо много интересно, това е всъщност произлиза от едно

0: предложение на БУЧ, на нашата асоциация, за създаване на дигитална карта на българските неделни училища. И от Моня добиха, че вече е подготвено такова задание за изработване на картата и целта всъщност е тя да бъде готова до следващата учебна година. Това ще бъде дигитална карта на българските училища в чужбина, която ще съдържа информация за всички училища, за всички образователни центрове български, техните характеристики, т.е. местоположение, програмите, тяхната дейност и ще има връзки към интернет страниците на самите училища.
1: Една интерактивна карта всъщност на българското образование в чужбина. Чудесна инициатива. Да. Аз наистина ви поздравявам вас и другите членове на управителния съвет на АБУЧ, които, как да кажа, сложиха един такъв интелигентен и колегиален диалог в асоциацията, съществуваща вече почти 20 години. Ние само след като чуем химна на АБУЧ, който обещах на нашите слушатели, ще разговаряме с още двама представители на управителния съвет. Но да ви попитам накрая, госпожо Гоган, отворена организация ли е Асоциацията на българските училища в чужбина, точно в контекста на това, което казахте, рекламна кампания за българите по света, да се запознаят с българските училища с граница, дигитална карта, където всеки, който кликне върху съответното населено място, ще влезе на сайта на училището и ще се запознае, ще влезе виртуално в неговите коридори. Отворена ли е за всички ваши колеги? Казахме, 401 са българските неделни училища по света.
0: Да, всички тези интерактивни дигитални материали ще бъдат отворени за всички училища и родителите, цялото обществено ще бъдат широко достъпни, обществено достъпни. АБУЧ също е отворена за членове, за хора, които и училища, които искат да се присъединят към нас, които споделят нашата идея и които биха работили за българското образование зад граница. Ние приветстваме всички сред нас и се радваме да посрещнем още повече членове в нашата общност.
1: И аз се радвам на вашето обединение и общност, която има една цел, отново да кажем, запазване на българския дух и българското самосъзнание на децата ни, които, както каза една от вас, Людмила от Франция,

0: комфорт преди много години, вече повече деца. Вече децата ни се раждат с чужбина, нали? Не всички, разбира се, да, но не малка част от тях. Дали българската образователна система обаче е отворена към децата, които биха се завърнали от чужбина, обучени от българските неделни училища в българските университети? Това също е важен въпрос, но ние ще го оставим за следващите събеседници, които ще чуем след като чуем на химна на Буч. Това е Ваня Которова от Будапеща и Симона Захариева от Виена. Аз ви благодаря много, госпожо Гоган. Пожелавам успех и се надявам до година, когато, нали, до година ще се чества официално 20 годишнината от създаването.
1: До година ще честваме официално юбилей, 20 годишни юбилей на Асоциацията на българските училища в чужбина. След много кратък отдих започваме веднага подготовката и за това важно събитие.
0: Както вече споменах, и вие като прелетните птици съвсем скоро ще се върнете по вашите страни.
1: Да.
0: Благодаря, пожелавам ви успех и хубаво да имате време и за почивка в този малък промеждутък. А ние сега...
1: Благодаря.
0: И аз съм много щастлива, че успяхме да разговаряме с вас. А сега пускаме химна на Асоциацията на българските училища в чужбина. Да кажем, музиката е на Лора Алахмат, един от учителите в българското неделно училище в Нью-Йорк, а текст е на Валентин Хаджийски.

0: разговора в ефира на нашия ден за бъдещето на българското образование зад граница. Чухме вече председателя на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина Зорница Гоган за усилията на асоциацията да обединят общността, за необходимостта от продължаваща подкрепа на българската държава за тези български образователни институции, които макар и в чужбина пазят духа на българчетата по света, пазят тяхното българско самосъзнание. Безспорно и успехите, и проблемите, и предизвикателствата са много. Сега имаме възможността да продължим този разговор с Ваня Которова, която е член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища, директор на Българско училище и детска градина в град Будапеща. Добро утро, госпожо Которова!
1: Добро утро, госпожо Цанева, на вас и на вашите слушатели.
0: Надявам се всеки момент към нашия разговор да можем да включим и Симона Захариева, която също е член на управителния съвет на БУЧ и е говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина, както и заместник директор на българското училище Свети Свети Кирил и Методий в Виена. Госпожо Которова, бих казала, че вие в Унгария, като че ли сте малко по-облагодетелствани от някои други български неделни училища, защото Унгария отдавна има своята политика за подкрепа на изучаването на майчиния език сред общностите в страната, националните общности. Стига, разбира се, те да са присъствали на територията на Унгария най-малко 100 години, а пък българската общност е присъствала повече от 100 години на територията на България. И сигурно за това и на вас, вие функционирате толкова елегантно, бих казала, като част от унгарската образователна система.
1: Да, така е. Това, което другите училища в момента се опитват да постигнат, да създадат свои общности и да изградят свои образователни институции. За нас това са го направили българите в Унгария преди повече от 100 години. И ние просто трябва да следваме това, което и да пазим това, което са направили. Нашето училище има подкрепа от унгарската държава, от българската държава. Да си българин в Унгария е просто гордост. Аз много, много винаги страдам, когато хората казват, че не ги приемат добре като българи в другите държави, при нас, когато кажат, че съм българка, всички ме гледат с уважение, защото това, което е постигнала българската общност в продължение на 100 години, наистина заслужава уважение.
0: Наистина това е така, когато хората с труда си успяват да покажат авторитет и качества, това винаги е достойно за уважение. Така е, това важи за българските учители зад граница. Само да кажа, че имаме някакъв проблем с Симона. Тя ми пише защо никой не ми вдига, как ще ме включат. Отново да кажа, че номера на Симона е 0896 897 680. Да се надяваме, че ще успеем да направим връзката и с нея. Но сега продължаваме разговора с Ваня Которова. Госпожо Которова, много интересни презентации бяха направени по време на годишната конференция на БУЧ, включително от ваши колеги. Беше представена интегрална система за обучение по български език като чужд от доцент доктор Венера Матеева Байчева. Реченица се казва тази система. Беше представена от доктор Валентина Александрова Кирова и Маргарита Русанова. Ново учебно помагало нашата България за 3 и 4 клас за българските училища в чужбина от Центъра за развитие на човешките ресурси. Ви представиха начина, по който може да се работи по европейски програми и проекти, различни партньорства, с които също да подкрепите вашите усилия. Разкажете ни чисто методологически какъв беше приноса на тази годишната конференция за българските учители зад граница.
1: Ами точно в третия ден всъщност беше най-полезния. Там успяхме да споделим практики между академичната среда, между учителите, които работят на терен в чужбина. Започнах, както и вие казахте, с доцента Байчева, представи новата разработка за българи, които изучават българския език като чуж. Това е изключително полезно и нужно за нас. Аз, както казах, нашето училище е над 100 годишно и ние все повече обучаваме деца, които не носят езика от дома си

0: Вярно е, че в Софийския университет са разработили тази програма реченица предвид техните чуждестранни студенти, т.е. на нас все още ще ни се налага да адаптираме. Ние до сега използваме техните учебници, учебниците на Нов български университет, на Велико Търновския университет, просто защото не разполагаме с други подходящи учебници, но можем да ги използваме примерно при по-големите ученици. Все още се надявам, че ще има и при по-малките ученици разработки.
1: Всъщност и вие имате принос. Вашето училище в Будапеща разработва собствена методика и учебни ресурси за преподаване на български език като наследствен, тъй като голяма част от вашите деца учат в двуязична среда. Включително имате и детска градина, където сутрин е унгарски, следобед български и обратното. Вашия принос е полезен и за другите, сигурна съм.
0: Абсолютно, абсолютно. Затова ние винаги се стараем да го споделяме, защото там, където сме ние сега, другите ще бъдат, надявам се, не толкова скоро, но най-вероятно след 10-20 години, ако искаме да запазим българския език при децата в чужбина, ще трябва да сменим методиката и да го преподаваме.
1: Като чужд. Госпожо Которова, останете така на линия, защото сега успяваме да включим Симона Захарева. Благодаря много на колегите за усилията им. Тя е член на управителния съвет на Асоциацията на българските учители в чужбина, училища в чужбина и говорител на асоциацията, същото време и заместник директор на Българското училище Свети Свети Кирил и Методий във Виена. Госпожо Захариева, с вас стигнахме, може би, до възловата точка на българското образование зад граница. Усилията на българското учителство в чужбина, български език да бъде признат като матуритетен в чуждите образователни системи. Вие лично направихте допитване до вашите колеги, представихте го, направихте проучване, представихте го на една много важна среща преди една година почти в Виена, в Австрия, организирана благодарение на посланика ни там, където се направихте преглед на статута на преподаване на български език в чужди образователни системи. Разкажете ни за тази, за вашето проучване, разкажете ни за усилията на българските учители зад граница. Езика ни да бъде признат като матуритетен и защо това е важно?
2: Здравейте, госпожо Цанева. Добър ден и на всички слушатели. Благодаря за включването. Признаването на български език зад граница е един от най-важните приоритети на АБУЧ. Оттам да започнем. Това е тема, която обсъдихме и на кръглата маса тази година. Както вие споменахте, през септември 2025 беше организирана една среща в Австрия. Първата среща на българските училища в Австрия, проведена по инициатива на посолство на Република България във Виена. И аз с съдействието на членовете от АБУЧ подготвих една карта, както вие споменахте, статута на българския език в съответните образователни системи. Съответно, положението е светно, пъстро, както и ние сме, разбира се. В щатите имаме значителен успех.
1: Шест щата там български език, ако не греша, е признат за матуритета.
2: Повече от 15.
1: Вече 15. Отлично. 6 беше в началото, мисля. 6 бяха щатите.
2: Точно така, че с изпитите по български език, организирани съвместно с Софийския университет, чрез ДО, български език е признат чрез печата за двуезичие. Владеенето му се вписва официално в дипломите и носи предимство при кандидатстване в колежи и университети. Също така, можем да се похвалим, в страни като Ирландия, Норвегия и Унгария, български език също е признат и резултатите могат да бъдат вписвани в дипломите. В Австрия стои въпроса малко по по-различен начин, тъй като в Австрия съществува държавно обучение по майчин език. Нашето училище от тази година обаче започва диалог с австрийските институции, за да може и обучението в нашето неделно училище, провеждането на часовете по български език, също да бъдат признати за официално признати и вписвани в дипломите. Какво е важно да подчертаем, че успехът за тази кауза, без значение в коя държава по света, зависи от доброто партньорство с българската държава. Разчитаме на активна подкрепа на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи и на българските дипломатически представителства, защото именно чрез двустранни разговори с институции на съответните държави, българският език може да намери място във всяка

0: всяка една образователна система и съответно да бъде включен, вписан в дипломите на нашите ученици.
1: Да, вие в Австрия бяхте сред пионерите, след вас беше Великобритания, там благодарение на българския посланник Тихомир Стойчев, на Йорданка Велкова, доскорошен ръководител на лектората по български език в UCL и на новото сдружение на българските училища в Англия, отново пред на най-високо ниво в английския парламент беше представен въпроса, т.е. започна работата по лобиране. Разкажете ни, в Германия също имаше такава инициатива.
0: Това, което споделиха колеги на конференцията на Кръглата маса, българските училища там са създали местна организация, както и вие споменахте, и работят заедно за създаване на изпитни центрове, чието сертификати да бъдат признавани от британската образователна система. Надяваме се, стискаме палци всичко това да се случи съвсем скоро.
1: Добре, имаше подобна инициатива и в Германия. Ваши колеги също организираха?
0: Спомена се, говореше се за тази среща, но искрено споделям, нямам информация за провеждането и какво се е случило след срещата. Но има провинции в Германия, които имат успех с признаването на някои от изпитите и вписването на българския език в местните им дипломи.
1: Добре, а какво решихте на кръглата маса? Как ще продължи тази битка за признаването на български език като матуритетен в чужди образователни системи, което би мотивирало децата повече да го изучават, тъй като влиза в оценката и може да им помогне за влизане в мечтаното висше училище?
0: Най-важното е, вече имаме работещ модел. Моделът, който Съединените американски щати са приложили. Затова ще се опитваме чрез техния модел, чрез подкрепата на българската държава и на дипломатическите мисии, разбира се, в местните институции, да прокарваме нашите виждания и постепенно с подкрепа от всички тези институции да постигнем някакви частични успехи по крачка по крачка и според мен постепенно ще се случи в все повече държави.
1: Вие как планирате? Ще потърсите ли парламентарната комисия за българите в чужбина, българските евродепутати? Знам, че имаше преди години много сериозна амбиция от българските евродепутати, които поставиха въпроса пред Европейския парламент за признаване на български език като матуритетен. И тогава всъщност отговора беше да се работи конкретно на територията на всяка една държава, нещо, което разбирам от вашите думи, че точно но това се прави в момента. Ало? Може би връзката е прекъсната. Имаме ли връзка с Симона Захариева? Симона, дали ни чувате? Добре, Ваня Которова.
2: Ще се опитам да отговоря.
1: Ваня Которова, продължаваме с вас, госпожа Которова. Слушам ви. Предвиждате ли такова взаимодействие, надявам се?
2: Да, разбира се, ние сме в контакт с всички тези групи и много от тях откликват, но все още има какво да се направи по този въпрос. Точно, че не успяхме на ниво Европейски съюз и затова се прие това решение, че може би е по-лесно, ако всяка една образователна система даде шанс на български език да се включи по-отделно. Има, според мен, доколкото съм запозната, повечето от университетите имат своята автономия и те признават този език, тези изпити. Това, което искаме да направим е това да е официално, задължително за всички, а не просто по желание на университета дали иска или не иска да приеме български език. И още веднъж искам да допълня колко е важно това за нас, български език да е официално признат, да е наравно с другите езици, както в Щатите, така и в Европа. Това е важно за нас като българи, но е важно и за децата ни, едно да ги задържим в училище, второ да могат да изучат езика на по-високо ниво. Затова тази борба със сигурност ще продължи. Аз, като Симона спомена, това в Унгария вече е постигнато. Има не критика, но примерно изпита по български език, който се признава в Европа и в унгарската образователна система, все още не се признава в България, което е малко тъжно за нашите деца.
1: И българските деца, които са учили български в чужбина, не могат да кандидатстват по постановление.

0: Управление 103
1: Да,
0: в нашите висши учебни заведения, както другите от диаспората. Предполагам,
1: точно
0: че това
1: така.
0: също е задача, която стои пред вас.
1: Да, повдигнахме и на масата, на кръглата маса беше повдигната, но госпожа Михалевска каза, че това е въпрос на точно отново на автономия на всеки един от университетите и се изисква да бъде променен изцяло закона за висшето образование, за да може.
0: Очевидно,
1: това да
0: предстои сериозна работа и в това отношение. Отново
1: Абсолютно.
0: Имаме връзка с Симона в края на нашия разговор, който сега продължава с Симона Захариева и Ваня Которова от управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина. Дали правилно разбрах, че предстои среща в Рим от госпожа Венета Ненкова, която е също много активен член на българското учителство зад граница, че предстои такава среща в Рим, организирана с участието на дипломатически представителства на държавите от Европейския съюз, организирана от българското посолство в Рим, с експерти от областта на образованието, с представители на италианската образователна система, където също предстои да бъде поставен въпроса български език да може да бъде изучаван като матуритетен в чуждите образователни системи.
2: Точно така. На кръглата маса българското училище Асения Илия Пейкови заяви намерение за подобно действие. Започнали са диалог с италианската образователни институции и всъщност все още са на подготвителен етап, в който обсъждат тази среща, но когато имаме повече информация, ще споделим.
0: Аз много благодаря за участието в нашия ден на, както казах, представители на пъстрото ято на български учители зад граница, които заедно с перетните птици ще отлетят по всички краища на света, а сега през есента, за да не останат неприютени българските деца, растящи в чужбина, от техния роден език, от техните да имат корени, да могат да се завърнат в земята на дедите си. Сигурна съм, че знанието на български език е най-верният път към това, а и със сигурност предстои много работа на българските институции. Прави чест на Българското министерство на образованието и науката за това, че с последователни политики през тези 20 години последните подкрепя българското образование зад граница. Един модел, който може да бъде използван от хората с отношение към българската култура, за да бъде мултиплицирани като подкрепа за българската култура зад граница. Но това е друга тема. Със сигурност Министерство на образованието и науката ще продължи да развива този най-успешен модел за работа на българската държава с диаспората, както каза заместник-министър Сеня Желязкова, заместник-министъра на образованието. Аз съм сигурна, че и хората от Асоциацията на българските училища в чужбина ще продължат да работят все така всеотдайно, за да може това образование да е сложено на професионални основи, да мотивира децата да бъдат в българските училища, да бъде признато в чуждите образователни системи, но в края на краищата най-вече признато и от българската държава, от българските университети, които да са склонни по-бързо да приемат обратно българчетата, научили родния език в чужбина. Имате възможност за последни думи, Симона и Ваня?
1: Искам само да пожелая на всички колеги да запазят ентусиазма, да работят. Знам, че е много трудно, но това е една мисия, с която ние сме се заели и мисля, че си заслужава всяко едно усилие, което полагаме.
0: Симона, благодаря много за участието в нашия ден. Пожелавам успех на тази амбиция на битката за признаване на български език като матуритетен.
1: Благодаря много за включването.
0: Пожелавам ви успех до нови срещи в нашия ефир и успех на всички. Успешна да е новата учебна година, която само след месец ще започне, защото на други места тя започва преди 15 септември. Това е така, завършва нашия ден днес. Благодаря на участниците в разговора днес. Благодаря на колегите Ани Маринова, Марина Димова, Антонина Тодорова. Дочуване и от мен и хубави летни дни.
3: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми.

0: стрим при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Конфедерацията на независимите синдикати в България ще обяви най-новите резултати от своето редовно наблюдение на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Данните ще покажат каква е реалната цена на живота у нас и колко средства са необходими на едно домакинство, за да покрива основните си нужди. Анализът, изготвен от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, традиционно проследява динамиката на цените в малката потребителска кошница. Хранителни продукти, услуги, комунални разходи и транспорт. Екипи на здравната каса в Кюстендил откриват изнесени пунктове в региона в кампанията Е-здраве, обявиха от ръководството на звеното. Екипите ще посетят Рила, Невестино, Кюстендил и Кочериново между 30 юли и 6 август. За останалите 5 общини ще се изготви допълнителен график, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Екипи на касата ще консултират и съдействат на гражданите на място, улеснявайки достъп им до електронното здравно досие. Те ще осигурят пълно техническо съдействие за активиране на приложението, като е обявен график по дни и часове за съответните общини. Чрез приложението Е-здраве, всеки осигурен гражданин може да проследява в реално време извършените медицински прегледи, издадените електронни рецепти, направления, лабораторни изследвания, поставени ваксини и други медицински дейности. Платформата служи като инструмент за обществен контрол, давайки възможност на потребителите да проверяват кои услуги са отчетени и заплатени от здравната каса на тяхно име. За активиране на приложението на място, гражданите трябва да носят със себе си документ за самоличност и мобилен телефон. И днес, в деня за борба срещу хепатита, експерти от РЗИ, където имат ден на отворените врати, ще консултират посетилите инспекцията за достъпа им до здравното досие. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Кипърски гърци и кипърски турци ще демонстрират

0: демонстрира днес едновременно в двете части на разделената страна в подкрепа на Обединението на Кипър чрез федерално решение. Обявената от организации и активисти гражданска мобилизация за мир посреща генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Федерално решение сега е лозунгът на проявите, за които призоват Общностната инициатива за мир Обединен Кипър, включваща над 70 кипърски, гръцки и кипърски турски организации. Техни представители ще се съберат тази сутрин в буферната зона, разделяща Никозия, откъдето генералният секретар на ОНЕ ще премине от южната към северната част на столицата и ще му връчат съвместно послание. Две демонстрации в подкрепа на Федералното обединение на Кипър ще се проведат едновременно в южната и северната част на Никозия тази вечер, по времето, когато Антонио Гутериш ще бъде домакин на вечеря с президента Никос Хрисодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. С проявите днес, гражданските организации настояват пред генералния секретар на ОНЕ и лидерите на двете кипърски общности за възобновяване на преговорите по кипърския въпрос и неговото решаване чрез федерално споразумение в съответствие с рамката на ОНЕ. Програмата на Антонио Гутериш днес включва и срещи с представители на гражданското общество. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Рязка промяна на времето в Гърция до края на седмицата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гражданска защита предупреждава, че според прогнозите се увеличава температурата и на места достига до 40 градуса. Нова вълна африкански прах обхваща страната, съобщават от Центъра за наблюдение на атмосферата. Най-висока концентрация се очаква в петък. В части от Пелопонес се очаква временно влошаване на качеството на въздуха поради повишена концентрация на прахови частици. От днес ветровете постепенно се усилват, а от утре се очакват силни ветрове в Егейско море, които могат да окажат влияние върху морския трафик. Туристическите агенции приканват пътниците за фериботите да се свържат с пристанищните власти няколко часа преди заминаване. Туристите в районите на Централна Гърция, Пелопонес, Атика и Йонийските острови ще бъдат засегнати най-силно от високи температури и прах. Възрастни хора с хронични здравословни проблеми и деца да избягват продължително стоене навън. Вятъра засилва риска от пожари, припомнят властите, с призив да се спазват всички ограничителни мерки. От Гърция, Катя Пеева.
0: До 14 часа временно се ограничава движението в една лента по пътя Бошуля-Пазарджик в района село Бошуля поради ВИК авария. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
3: Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд над източните над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен дунавската равнина и временно силен северозападен вятър, а в източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 26 до 30, а в София максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.
6: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
7: Здравейте, скъпи слушатели! Започва време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. Днес, в последния юлски вторник, с вас е екипът ни, редактор Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова, музиката избира Антонина Тодорова, а аз съм Василена Мирчева. Ако днес сте на работа след лятна ваканция или пък още не сте излизали в отпуска, а нюзфидът ви е пълен с морски снимки, сигурно сте се

замисляли над съдбата си, късмета и всички онези фактори, които формират живота ни. Настройвам ви философски, защото след малко в редовната ни рубрика «Часът на етиката» с философа Александър Беличков ще си говорим за моралния късмет. Една много особена категория. Защо е особена? Защото обикновено съдим хората според намеренията, решенията и изборите им, а има случаи, в които случайността изменя резултатите по начин, който драстично променя картината. Как става това, ще разберете, ако останете с нас в следващия час. След моралния късмет ще си говорим и за устремното навлизане на изкуствения интелект в творческите индустрии. Там, където знаете, също така стои въпроса дали технологията подпомага различни процеси или става въпрос за най-голямата кражба на творчество, на авторски права и на ощетяване на артисти. За най-новото в тази област ще ни ориентира Хилиана Велинова. Рубриката е «Попитай алгоритмите». Останете с нас до 11.

0: Време за наука.
1: И така, скъпи слушатели, вие сте с часът на етиката, съвместната рубрика на умното предаване с секция етически изследвания към Института по философия и социология към БАН. И с днешния ни събеседник ще обсъждаме една изключително интересна и любопитна тема – моралния късмет и моралната отговорност. Като казах, днешния ми събеседник, това е Александър Величков. Той е завършил магистърска програма по философия в Амстердамския университет с отличие, защитил е докторска дисертация по философия в Лундския университет, Швеция, бил е председател на Лундското философско общество. От тази година е хоноруван преподавател по философия в Софийския университет Свети Климент Охридски, в Нов български университет и преподава курс «Морален късмет и морална отговорност» в Софийския университет. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво означава морален късмет? Много интересно.
2: Да, добре. Моралният късмет е философски проблем, който касае следния въпрос. До каква степен моралната ни отговорност може да бъде повлияна от сили, които са извън наш контрол, от късмет, от неща, които са извън наш контрол. Така, това може би не говори много на повечето хора, понеже е сравнително абстрактно все още. И особено малко загадъчно е на пръв поглед понятието морална отговорност. Нали, за да разберем какво е морален късмет, трябва да разберем какво е моралната отговорност. И за нещастие, философите нямат еднозначен отговор за това какво е морална отговорност, има различни теории, но мога да споделя няколко елемента, които повечето философи смятат, че съставят моралната отговорност. Така, моралната отговорност...
1: Прекъсна. Да дадем един пример. Този пример, който най-често се дава двама шофьори, каращи с превишена скорост. И единия кара с превишена скорост, но стига безопасно там, където е трябвало да стигне.
2: Да.
1: Другия кара с превишена скорост и предизвиква тежко пътно-транспортно происшествие.
2: Да, това е наистина пример, с който често започвам и лекциите си по тази тема. Но, може би, ако мога да го наглася малко пример, за да стане още по-очевидно къде идва късмета. Нека да предположим дори, че са пияни тези шофьори, че са направили нещо, което е грешно, морално грешно. Нещо, което не трябва да правят. Да карат с един промил алкохол в кръвта, например. И тръгва да се прибират късно вечер. Двамата са еднакво пияни. Просто един има, може да го наречем, добър късмет, не среща пешеходец по пътя си, три през нощта, няма никой, прибира се благополучно. Другият обаче за нещастие среща пешеходец по пътя си, което приемаме, че извън негов контрол, разбира се, и блъска пешеходеца и става убиец. И тук въпросът е дали са морално отговорни до различна степен, въпреки че нещата, които, факторите, които изглежда, че са важни, са извън техен контрол. Защо е проблем? Защо е философски проблем? Защото повечето хора, не знам дали повечето хора, но много хора със сигурност и много философи ще кажат, че човек не трябва да е отговорен за неща, които са извън негов контрол. Защото това е несправедливо. Не е справедливо да наказваме хора, например, за неща, които са извън техен контрол. Например, смятаме, че е добро развитие в нашата култура и цивилизация, че вече не смятаме, че децата носят греховете на родителите си. Нали? Казваме, това е извън твой контрол.
1: Че душевно болните са обладани от зли сили и трябва да бъдат изолирани в условия подобни до затворническите.
2: Да, точно
1: така. В това отношение обществото ни е еволюирало. Не е традиционна ценност да се отнасяш с душевно болен човек, като да го третираш като престъпник.
2: Абсолютно, точно така. Защото смятаме, че душевните болести са нещо, което е извън твой контрол. Така, но въпреки

0: че това е нещо, което много хора биха казали. Да, трябва да си отговорен само за това, което е под твой контрол. Все пак, точно затова този пример е толкова силен, защото все пак ние се държим с тези хора доста различно. Закона се държи с тях много различно. Значи човек, който е в България, човек, който е хванат пиян с около 1 промил алкохол в кръвта, трябва да плати парична глоба, не много голяма, и да има отнета книжката за 6 месеца. Но ако убие човек в това състояние, го чака затвор, може би до 20 години в особено тежки случаи. Нали, това е огромна разлика. Огромна разлика, която закона налага. Можем да кажем, че закона си е негово си нещо, но и морално изглежда, че се отнасяме към тези хора по доста различен начин. Емоциите са различни. Хората много по-различно се отнасят към теб, ако си убил човек, отколкото ако не си. Смятат, че заслужаваш по-тежко наказание. Не само, че закона се държи с теб, а заслужаваш морално по-тежко наказание, защото си отнел живот. Така че това е определено е пример, който показва, че късмета сякаш влияе.
1: Има и един трети вариант, в който хващат някого, да кажем известна личност. Просто при рутинна проверка спират го на пътя, установяват, че е употребил алкохол, налагат му някаква санкция. Тя не е висока, той не е направил происшествие. И едната част от обществото казва, че този човек е виновен, трябва да понесе много висока отговорност, включително и за пример за това, че е известен и така нататък. Другите казват, айде стига се едно, не кара половината население понаквасено, не се качва зад волана.
0: Точни цифри, за 2025 година 15 000 шофьори са хванати в България, пияни или другирани. 15 000, това е доста голямо. Като немалка част от тях са с над 1 промил алкохол в кръвта. Но все пак, много малка част от тях стават убийци, нали? Доста малка част. И точно тогава се получава това разкъсване в мненията. Дали трябва да третираме всички сякаш биха убили, ако им изкочи пешеходец на улицата, или все пак правим тази разлика.
1: Ето тук моралния късмет. Добре. Философ, какво казват философите?
0: Какво казват философите? Философите, както винаги, просто вземат всякакви позиции и може да чуем всичко. Може да чуем, че трябва, че не трябва. Но това, между другото, не е, може би, не е най-трудният проблем за моралния късмет. Това е един вид морален късмет. Това философски наричаме късмет в последствията на действията ти. Последствията на действията, защото ти си извършил едно и също действие, нали, в случая двамата шофьори са извършили едно и също действие, просто последствията са различни в зависимост от късмета. Така, но това не е единственият начин, по който късмета може да ни повлияе. Има по-притеснителни изглежда начини, много по-дълбоки. Например, втори начин, по който късмета изглежда, че влияе, наричаме късмет в обстоятелствата. Това е просто къде сме. Какво се случва покрай нас, какви възможности имаме, какви ограничения. Може би един малко така изтъркан пример, но какво щеше да се случи, ако, например, Хитлер беше приет в художествената академия? Или ако, е така, през 20-те години някой беше предложил работа в Южна Америка. Той заминава там и изведнъж е далече от всички тези възможности, които той след това ще има да покаже нещо, което ние смятаме, че той е способен на или иначе, но просто в Южна Америка той няма тази възможност, той има друга работа, занимава се с други неща и той изведнъж не остава в историята познат като този, нали, голям враг на човечеството. Така, това може би един много силен, може би пресилен пример, но ни кара да се замислим колко от нас биха действали различно, ако бяхме в други обстоятелства. Колко от хората, които срещаме по улицата, имат слабости на характера, които биха показали в други обстоятелства, или обратното, нали? Хора, които биха направили много героични неща на друго място, може би в друго време. И колко е различно отношението ни към човек, който има възможността да направи нещо лошо, и човек, който не го върши просто защото няма възможност, просто защото не е на правилното място.
1: Това е често дебата за принадлежността към службите от времето на комунизма. Много често се върти около. На вас не са ви предлагали?
0: Да.
1: и че хората, които не са... Или това също е, често се обсъжда в философията. Човек, който не е бил подложен на изкушение и на което е устоял, няма право да осъжда тези, които са се поддали на изкушението.
0: Абсолютно. Понякога става въпрос за изкушение, но понякога дори става въпрос и за по-човешки неща, като страх. Нали, това, че ние си мислим, че смело бихме устояли на всичко, което съдбата хвърли към нас и бихме издържали морално, но колко от нас биха наистина? И сега, дори в момента в света, ако бяхме в някакво много по-опасно конфликтно място, колко от нас биха се държали по различен начин?
1: Колко от нас биха се държали по различен начин в различни обстоятелства и дали не съдим понякога постъпките на другия спрямо крайния резултат. Ето част от въпросите, които си задаваме, докато обсъждаме моралния късмет. Една много интересна философска категория. Ще продължим разговора в часът на етиката с Александър Величков, но преди това малко музика.

0: тези дни покрай филма на Кристофър Нолан по Одисея всички обсъждат един или друг сюжет от прочутата поема. Ще ви напомня и аз един епизод, когато Одисей и хората му попадат на острова на Еол, повелителят на ветровете. Еол връзва всички неблагоприятни ветрове в една торба и я дава на Одисей. Така корабът му, подет от най-благоприятния попътен вятър, почти стига до дома. И така вече се вижда, Одисей заспива за кратко, а неговите хора решават, че в торбата има несметни богатства. Отварят я, ветровете се излизат, извива се буря и корабът е обратно запратен до бреговете на Еолия. Одисей за втори път се изправя пред Еол, само че този път той го отпраща не твърде учтиво, да си го кажем, направо го изгонва. Логиката на Еол е, че след такава божествена помощ, пътниците отново са били довлечени обратно, значи над тях тегне някакво проклятие. Еол не знае, че причината е човешка глупост, алчност и недоверие сред екипажа. Той вижда само резултата и заключава, че Одисей е виновен или поне белязан от съдбата. Тоест той оценява Одисей според последствията, а не според действителната причина. Днес малцина от нас продължават да вярват в божествената намеса, по-скоро призоваваме науката да обясни едно или друго явление. Продължаваме разговора за моралния късмет с Александър Величко в днешното издание на Часът на етиката.
1: Време за наука.
2: Има ли дебат между философията и невронауките? Примерно, един Робърт Саполски твърди, че няма такова нещо като отговорност, няма такова нещо като личност. Малко така сгъстявам и пресилвам хипотезата му, че ние сме нещо като биороботи, съставени от различни механизми, които са се формирали преди да се родим.
3: Абсолютно. Значи това е... Можем... За улеснение, нека просто да го наречем един трети вид морален късмет, който е късмет в това какъв човек си. Можем да го наречем така. Това е... Защото знаем, всеки един от нас, когато взима решение... Никой не взима решението просто е така от никъде. Ние взимаме решение основано въз основата на убеждения, които имаме, на навици, на характер, на ценности и така нататък. Но откъде се взимат всички тези неща? Откъде, защо имам тези ценности, този характер, тези убеждения? И някои философи смятат, че те са под мой контрол и тогава няма проблем. Нали? Не, това не е въпрос на късмет, аз създавам тези неща. Но много философи, много учени, особено много невроучени, смятат, че колкото повече разчувъркаме тези неща, толкова по-очевидно става, че всичко в крайна сметка е въпрос на късмет. Защо? Защото знаем, че гените до голяма степен влияят, вече това е добре установено. Не знаем точно до каква степен, но със сигурност влияят до това какъв характер имаш, колко си агресивен, така нататък. Това са гените. След това семейството ти, психолозите наблюдават, те имат огромно влияние върху това какъв човек ставаш, родителите ти, отглеждането ти, социалната ти среда. Но това е много важно. Тук е тънък момент. Тези философи и учени, които казват, че късмета е навсякъде, те не твърдят, че ние нямаме възможността да се променим. Разбира се, ние се променяме. Се казвам си, не, ето. До днес бях страхлив, но днес вече ще се опитам да не съм толкова страхлив. Нали? Например, да отстоявам ценностите си. Но откъде идва тази промяна? Тази промяна не идва от никъде, от нищото, абсолютно от някакъв вакуум. Тя идва, защото примерно съм срещнал някой човек, който ме вдъхновява, или съм прочел някоя книга, която ми казва погледни в себе си, промени се и така нататък. И това пак изглежда, че е въпрос на късмет. Дали съм срещнал човек, дали някой ме е подбудил към промяна.
2: Ето тук, да, вече и някакъв тип морална се намесва, моралната отговорност и на обществото. И обществото може да оказва някаква санкция. Нали? Обикновено ние гледаме с голяма завист към обществата скандинавския полуостров, когато до

0: нас стигат новини за министър, който използвал карта за представителни разходи, примерно по сбърквайки си е купил два шоколада, едно безалкохолно и е изгубил поста си. Казваме, ехе, ние къде сме с нашата абсолютна толерантност към корупцията.
1: Да, абсолютно. Но можем да се върнем към този въпрос, който започнахте, който е, това означава ли, че няма морална отговорност? Означава ли, че ако късмет е навсякъде, което, нали, разбира се, държа да отбележим философи, които отричат, че късмета навсякъде, има и всякакви позиции по тази тема, но означава ли всичко това, че няма отговорност? Ами, не е много ясно това, дори какво би означавало на практика, че няма отговорност, защото когато някой извърши престъпление, когато някой извърши лошо нещо, ние трябва да го санкционираме. Просто обществото няма как да работи, освен ако няма санкции за лоши неща, за злодеяния. И по принцип смятаме, че най-човешкото нещо да благодарим за добри неща, за добри дела, да хвалим добрите хора. Можем ли без това? Почти сигурно е, че няма как. Така че по-скоро извода не е, че няма морална отговорност. Това е вече мое мнение. Извода не е, че няма морална отговорност, а че моралната отговорност и начинът, по който се отнася към нея, не е много по-малко справедлив, отколкото си мислихме доскоро. Преди да почнем да мислим за моралния късмет. Което е до някъде смиряващо. Нали, казваш си, ето този човек, който сега наказваме, който оплювам, който виня, може би можеше да съм аз, ако бях в различни обстоятелства, ако имах по-лош късмет. Така че, може би това е пулката от тази дискусия за моралния късмет, че смирение и осъзнаване на дълбоката несправедливост, може би, която е навсякъде, която просто трябва да приемем, без която явно не можем.
0: Да се върнем до Аристотел. Той го казва по отношение на трагедията, че трагедията трябва да буди две чувства. Състрадание към невинно страдащия и страх от подобния нам.
1: Да, абсолютно. Някои философи смятат, че гърците всъщност са били много по-напред от нас в моралните си вярвания и убеждения. Защото, именно защото те чрез трагедията те много ясно са осъзнавали ролята на късмета. Като ние след това като че ли малко сме потулили, малко сме скрили и малко сме забравили. И че всъщност, като се върнем назад към древна Гърция, към гръцките философи, особено към драматурзите, писателите на трагедии, всъщност ще си припомним това забравено нещо, тази забравена част от нашата човечност.
0: Ето един хубав повод да си ги напомните, когато попаднете, скъпи слушатели, на поредната разгорещена дискусия в социалните мрежи, където хората с абсолютно такова непогрешимо създание пращат някого образно казано на бесилката и са толкова убедени в абсолютната си правота. И изпробват я спрямо други, само за да затвърдят позициите си горе-долу. Това се случва като чели. Хубав вариант да се върнем до древните. Последни думи?
1: Последни думи. Ами, може би за мен е важно все пак да отбележи колко са трудни тези проблеми. Как не... Това, че аз, нали, изнасям тук някаква позиция, не означава, че няма философи, които смятат абсолютно обратното на това, което казвам. И това абсолютно не е финалната дума. Това е моят вход към проблемата.
0: А и в крайна сметка, карайте внимателно, спазвайте ограниченията и не сядайте зад волана след употреба на алкохол.
1: Абсолютно.
0: Това беше Часът на етиката с Александър Величков. Много благодаря.
1: И аз благодаря.

0: Попитай алгоритмите. Това е порталът за технологични новини, човешко любопитство и забавни факти от света на изкуствения интелект.
1: Вие сте с редовната ни рубрика Попитай алгоритмите с Хилиана Велинова. И ако от сутринта сте имали достъп до мрежи и някакъв вид екран, сигурно сте изгледали поне една генерирана от изкуствен интелект покана за събитие, клипче с съвети как да си пострижем косата или рецепта какво да пием, какво да не пием. Всичко това направено почти без участието на човек. Нахлуването на изкуствения интелект в креативните индустрии. Това е темата ни днес. Здравей, Хели!
2: Здрасти! Абсолютно, аз самата изгледах няколко генерирани клипчета, но истината е, че в момента има обратно движение и хората реагират негативно на компании, фирми, които създават съдържание с изкуствен интелект. Даже има движение, ако флаера за събитието ти е създаден с изкуствен интелект, аз няма да отида на него. Така че нещата много се променят. Нали, в началото всички си мислихме, че ще се сменят професиите, че по-скоро няма да се сменят, а ще изчезнат, че цели екипи ще отпаднат, но истината е, че както при 30 години дизайнер на UX дизайнер, примерно на потребителско преживяване не е съществувала тази професия. Просто някои професии ще спрат да съществуват и примерно професия треньор на дигитални персонажи, който обучава AI героите как да говорят, реагират и взаимодействат с хората. Това бъдещето идва.
1: Да, и това не е непременно добра новина, но да, като че ли има умора от тези идеални, красиви, най-различни изображения и то дойде много бързо. Много, всичко се случва с някаква много голяма скорост.
2: Аз не бих казала, че са красиви, но има определено не всички.
1: И такива идеални изображения, да. Много изпилени, много усилени.
2: Те са създадени от изкуствен интелект изцяло. За мен, когато изкуствен интелект и човека са ко-създатели и създават заедно, има мисъл от страна на човека, не просто е пише един промпт и генерира ми лого на мъж с брада, нали? То си личи. Така че за мен, освен че инструмент по-скоро в бъде

бъдеще. Вече виждаме и такива проекти, които изкуственият интелект е ко-креатор, ко-създател и всъщност не е просто инструмент, а създава заедно с човека. И със сигурност има много интересни проекти, които в момента ще позволят на креативните индустрии, на игрите, на филмите, на телевизията, на музиката да създадат нови, айде да не казвам жанрове, но нови интересни вдъхновяващи проекти. И един от тях се казва World Labs. Това е основан от Фей Лин, една от най-известните учени в областта на изкуствения интелект проект. И вместо да се фокусира върху чатовете или генерирането на изображения, компанията работи върху един от най-големите нерешени

0: кратки сериали. Сериали, които са създадени от AI и са накъсани на кратки видеоклипове. И реално хората в Инстаграм в момента масово гледат сериали. В Инстаграм. От по една минута гледаш част от сериала, минаваш и е много популярно. Създадени с AI, постоянно попадам на подобни цели истории, които просто са създадени с изкуствен интелект и да. Такива неща се случват. Odyssey е един проект, който работи върху една от най-амбициозните идеи в света на изкуствен интелект, създаването на виртуални светове в реално време. Вместо всяка локация, герой или обект да бъдат предварително изградени от разработчици, компанията се опитва да направи така, че AI да генерира изображението динамично. Значи представи си една игра, която изглежда абсолютно различно за теб и за мен. Тъй като докато нашия главен герой се разхожда през някой по-апокалиптичен град, всъщност AI генерира света около него, базирано на неговите действия. Което и да, персонализирано съдържание. Това със сигурност с човешка намеса, с човешка работа, много трудно може да стане. Разбира се, изкуственият интелект в игрите от много давно. Той не е нещо, което е ново и което последните 5 години се е появило, а всъщност се ползва много отдавна, но да. Така че един от любимите ми проекти е всъщност, не знам дали знаеш какво е NPC в игрите.
1: Знам по една случайност. Да кажем нещо като второстепенен герой.
0: Точно така, второстепенен герой, който си има една заучена роля, айде така да го кажа, и може по някакъв начин да общува главния герой с него, но всъщност той никога не се променя това, което прави. А пък InWorld AI работи върху идеята героите да станат много по-естествени и непредвидими. Компанията разработва персонажи, които могат да водят свободни разговори. Значи, реално дава живот в кавички на героите на тези персонажи, които принципно нямат собствена воля, функция. Нямат тази функция, да. Точно така. Така че, пак, както и с виртуалните светове, се развива за теб играта и за мен играта по един тотално различен начин.
1: Природата на света, който наблюдаваме, се променя от личността на наблюдаващия.
0: Точно така.
1: Добре, при всички тия въпроси възниква... Окей, страшно демократизира процеса. Сега всеки може да кажем за малко маргинално събитие, може да си направиш сам плакат, клип и така нататък с помощта на изкуствен интелект. Да, етичният въпрос тук е много, много сериозен.
0: Точно така.
1: И тези технологии, те се изучиха на базата на творби, създавани от хора.
0: Абсолютно. И то, като се замислиш, изкуствен интелект всъщност не е изкуствен интелект, а естествен интелект, тъй като той се е научил на човешкото знание, на човешката продукция, на човешките произведения. И само, както генеративните модели, те предвиждат примерно коя дума е най-вероятно да бъде след думата, която ти си написал. Така че те са като, аз се шегувам като едни врачки, които предвиждат какво реално те не мислят, базирани на човешки интелект, на това, което ние сме създали, но със сигурност етичния проблем е много голям, особено в креативните индустрии, особено в света на музиката. Наскоро попаднах български артист, който споделяше, че изкуствен интелект на голяма платформа се учил на 78 от нейните песни. И когато ти в тази платформа напишеш, направи изкуствен интелект на голяма платформа се учил на 78 от нейните песни. И когато ти в тази платформа напишеш, направи песен в стила на еди кой си, буквално и копира творчеството. Така че, аз пак казвам, ако изкуственият интелект е просто, той всичко създава и не го създава в кооперация с човека, човека не влага, тъй като замисли се, нали, едно време как са се учили музикантите. Копират стила на други музиканти, докато намерят собствения си стил. Нали?
1: Да.
0: Това пак е...
1: Цели школи кописти, които са ходили в галериите и са копирали платната на големите майстори.
0: Аз не виждам голяма разлика. В смисъл, до голяма степен пак е същия принцип, нали? Но тук въпрос е да вложиш собственото си творчество в това, което създаваш. Така че ние, ако просто сме ни ползватели, пишем ни промптове и той изплюва някакви неща, да. Но ако е създател заедно с нас, тогава вярвам, че особено на хора, които не са, нямат някои умения в някои области, но имат умения в други области, може да наистина се създадат нови и вълнуващи неща. Да.
1: Със сигурност много, много бързо се развиват нещата. Онзи ден си говорихме за навлизането в креативните индустрии. Днес вече сме уморени от генерирани от изкуствен интелект изображения.
0: Абсолютно, да. Има инициатива, която дори в момента се занимава да създава инструменти, за да може да се разпознават кои изображения, откъде идват и кое е автентично и кое е създадено от изкуствен интелект. Аз вярвам, че нашите очи, които са тренирани на друг тип изображения, все още можем да разпознаваме, но както ти каза, то нещата вървят в посока, в която скоро няма да можем да разпознаем.
1: Творчеството се трансформира. Това му и работата е на творчеството. Това беше днешното издание на Попитай алгоритмите. Продължаваме да следим новостите на технологичния фронт с Хелиана Велинова.

Това беше, скъпи слушатели, последното юлско издание на Време за наука. Редактор беше Ани Маринова, на звукорежисьорския пулт Марина Димова. Музиката избираше Антонина Тодорова. Аз съм Василена Мирчева. Бъдете с нас и следващия вторник по същото време. Запазете си ведрото настроение за през деня и останете с програма Христо Ботев.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гопте Теосян, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чувате отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място, липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция, там откриваме Мария Гранчаурова, слушаме с песента и Тик-так.

0: С три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та позиция. Сега е на 17-та.
1: Но не променена е 16-та на Gary On My Skin.

0: 16-то място Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервя Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме и първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в БНР ТОП 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена в БНР ТОП 20.

0: Това беше Тони и нейната усмивка. Номер 13 в БНР ТОП 20. Номер 12.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: Бояна Карпатова чухме с песента И за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Blue Dancing в изпълнение на Жеко
2: и Жената до мен в изпълнение на Spectrum Vocal Band.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР Топ 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, Стори.

0: Чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели. Само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: 4 позиции назад за Орлин Павлов и песента Сам тази седмица, то е под номер 6.

0: Това беше Орлин Павлов и песента Сам.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, слушатели на БНР! Аз съм Милена Цанова-Лен и с радост искам да споделя, че моята песен «Майн Делириум» е част от класацията на БНР ТОП 20. Ще се радвам да я чуете, да я споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа, подкрепате и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

И така вече попадаме в топ 5 на класацията, като първо чухме Frontman с тяхната песен Непобедим. Голямо изкачване за супергрупата с цели 5 места от 10-то сега на 5-то. Номер 4.

0: Чухме второто място. Антон Котъс, ще стигна ли до рая?
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян. Аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната му.

Слушайте Бенери Топ 20. Бенери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското

национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От КНСБ обявиха новите си наблюдения за цените и издръжката на живота. Освен КНСБ, за президентско вето върху бюджета настояват и от КТ Подкрепа. Искането за вето ще бъде тема на предстоящата следобед среща на партия Продължаваме промяната с държавния глава Илияна Йотова. И още в бюлетина. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Противоракетната отбрана на Украйна ще обсъжда президентът Володимир Зеленски с колегата си Доналд Тръмп във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война, заяви президентът Емануел Макрон. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто три месечие нарастването е с над 1 на 100, а за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. С подробности за синдикалните изчисления, репортерът Светелина Стоянова.
1: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56%

0: процента от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросъюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
1: Ти на цени го докарахме. Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
0: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето и от следващата година, след като с бюджета за тази той бе замразен.
1: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава от следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
0: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.
1: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: За вето върху държавния бюджет за тази година настояват и от Конфедерацията на труда Подкрепа. В позиция на синдиката се изразява несъгласие с разпоредби от преходните и заключителните текстове в бюджета, с които се извършват съществени промени в Кодекса на труда. Става дума за промени, засягащи изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Петиция с искане за вето върху новоприятия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната й група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. Още информация от репортера Мира Стефанова.
3: В петък, след като парламента одобри план сметката за тази година, от Продължаваме промяната поискаха президента да върне за ново обсъждане в Народното събрание държавния бюджет за 2026-та заедно с тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Петата по численост парламентарна група инициира и петиция с призив към Илияна Йотова да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакета за подкрепа на работещите децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините, както и да поиска ново обсъждане за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници. За новините, Мира Стефанова.
2: Междувременно в Държавен вестник бяха обнародвани бюджетите за тази година на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тя позволява четирите дружества на компанията в България да останат под държавен надзор. Решение на Конституционния съд от 21 юли отменя възможността на правителството да назначава особен управител за две от дружествата – Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да предприема мерки за защита на обществения интерес и контрол над стратегическата енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Социологическо проучване, проведено от агенция Global Metrics, показва, че потенциалният кандидат на управляващата Прогресивна България за президент би получил най-висока подкрепа от желаящите да гласуват. Следван от номинация на Продължаваме промяната Демократична България и на ГЕРБ СДС. Настоящият държавен глава Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от запитаните като кандидат за поста. Данните са от национално представително изследване, проведено от Global Metrics за първоначалните нагласи на българските граждани преди президентските избори на есен. Изследването е проведено между 23 юни и 11 юли сред 1503 пълнолетни български граждани чрез интервю по метода лице в лице. Подробности за изследването от репортера Юлиана Корнажева.
4: От Global Metrics посочват, че представените данни не трябва да се четат като прогноза за резултат на бъдещи президентски избори. Част от включените имена и формулировки не са реално обявени кандидатури, а тестови варианти, чрез които се измерва предварително електоралната ориентация. когато изборът е поставен чрез партийна принадлежност, най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България.

0: около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнежева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Руски удари са отнели вчера живота на още хора в различни райони на Украйна. Трима души са убити и още шестима са ранени при повече от 50 руски атаки с дронове и артилерия по 5 района в Днепропетровска област, обяви ръководителят на нейната военна администрация. Други двама души са загинали близо до южния украински град Никопол на северния бряг на река Днепър, който често бива подлаган на руски атаки. Нуждата на Украйна от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която украинският президент Володимир Зеленски ще обсъди с американския си колега Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Среща с Тръмп ще има и премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо. С повече информация за двете посещения, редакторът Елизабет Гогова.
2: Зеленски и Нетаняхо ще присъстват също на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли. Той беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняхо. Украинският президент заяви, че основен приоритет в разговорите с президента Тръмп и неговия екип ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Съединените щати. Очаква се също така Володимир Зеленски да се срещне с членовете на Американския сенат. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по законопроект за налагане на санкции на Русия. Целта му е да ограничи приходите от продажбата на руска енергия, използвани за войната срещу Украйна. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо каза, че Иран ще бъде основната тема на срещата му с Доналд Тръмп. Израел не е участвал в ударите на Съединените щати срещу Иран този месец, които провокираха Техеран да обстрелва американски бази. Тръмп спря кампанията през уикенда и Иран също преустанови атаките си. През последните седмици Нетаняхо призна, че интересите на Израел и Съединените щати в региона се различават. За новините Елизабет Гогова.
1: И новини от Близкия изток. Оман е представил на Иран предложение за съвместен регионален механизъм за управление на Ормузкия проток. Според агенция Reuters, корабните компании, използващи този маршрут, се предвижда доброволно да участват в финансирането на корабоплаването, опазването на околната среда, както и на издирвателни и спасителни операции. Предложението на Оман се ползва с подкрепата на други държави от региона, е казал източник на Reuters от Персийския залив. Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че ситуацията около важния за петролната търговия Ормузки проток е била тема на телефонни разговори на иранския външен министър Абас Аракчи с неговите колеги от Оман и от Саудитска Арабия. Аракчи изтъкнал пред колегите си нуждата да бъде засилено сътрудничеството и общите дипломатически усилия за стабилност в региона. Блокираният отново проток остава един от основните източници на напрежение между Съединените щати и Иран. Във военните действия между Вашингтон и Техеран в момента цари затишие, а вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че представители на Съединените щати водят, цитирам, добри преговори с Иран и че има шанс за споразумение. Франция продължава борбата с опустошителните пожари в страната в очакване на поредна гореща вълна. Един от фронтовете на най-големия пожар е само на 15 км от град Бордо. Президентът на Франция Емануел Макрон посети поразения от огън район в департамента Жиронд, като заяви, че страната е изправена пред напълно безпрецедентни горски пожари, по думите му най-големите от Втората световна война насам. Кметът на Бордо Тома Казнав съобщи, че местните власти се подготвят да настанят голям брой хора в случай, че бъдат наредени допълнителни евакуации. Опожарени са над 40 000 хектара гори. Представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента Жиронт, ресурсите за борба с огъня не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. Междувременно Турция съобщи, че е изпратила 2 самолета за гасене на пожари в Франция. В Испания властите разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в 2 региона на страната. В провинция Толедо ще бъде разрешено да се завърнат около 3000 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В същото време други близо 6000 жители на 4 района на провинция Кастейон в област Валенсия също ще могат да се завърнат по домовете си в следващите часове. Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили във високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за срещата реванш срещу местния Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двобоят е утре от 20:30 на стадион Йон Облеменко, където тази вечер сините ще проведат и официалната си тренировка. В първата среща в София Левски победи с 1-0. Футболният отбор на ЦСКА 1948 ще има за съперник Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг в турнира Лига на конференциите. Първият мач в Словакия завърши 0-0. Двобоят на националния стадион Васил Левски е от 20:30 тази вечер и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Крайният победител от този мач ще има за съперник в третия квалификационен кръг по-добрият от сблъсъка Панатинайкос Пакш Унгария, който е в четвъртък, 2-1 за гръцкия тим, като гост преди седмица. Днес програмата на турнира предвижда още 3 мача, както и 6 реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трафолони. 55-годишният италианец, който има 10 години като главен рефер в серия А, заменя на поста Станислав Тодоров. Договорът му е за 2 години. Нападателят Усман Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския футболен клуб Ал Хилал, за да остане в Пари Сен Жермен, съобщава френската преса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, Мексико. 35-годишният Димитров трябваше да стартира срещу французина Моис Коаме в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двобоя се оттегли. Като причина той посочи дискомфорт в кръка по време на тренировката си в петък, който му е попречил да се подготви пълноценно в следващите дни.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Перник до 33 градуса в Стара Загора и от 8 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. И в София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващите 36 часа бавно ще се повишава. След обяд времето ще е предимно слънчево, над източните и над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от запад и северозапад. В източна България вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури днес предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и в северо-источна България, в София около 31. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след пладне горещо. В планинските райони ще се

0: Температури утре между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса, за утре очакваната максимална температура в София е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призова за повишено внимание при движение в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи. За промени в организацията на движение по някои пътища в страната съобщава Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километра 22 до километра 29 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства с максимално допустима маса над 12 тона, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. По данни на КНСБ, семейство от двама възрастни и дете до 14 години се нуждае от почти 1500 евро чист месечен доход, за да покрие основните си разходи. От КТ Подкрепа също настояват за президентско вето върху новоприятия бюджет. Петиция с такова искане ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната й група Николай Денков. Иран е получил предложение за нов механизъм, по който да управлява Ормузкия проток съвместно с Оман. Нуждата на Украина от по-ефективна противоракетна отбрана е основната тема, която президентът Володимир Зеленски ще обсъди с Доналд Тръмп на предстоящата им по-късно днес среща във Вашингтон. Пожарите във Франция са най-мащабните от Втората световна война насам, заяви президентът Емануел Макрон, след като най-мащабното огнище вече е само на 15 км от град Бордо, а страната се подготвя за нова гореща вълна. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде предимно слънчево, с най-високи температури предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 26-30. Краткотрайно да превали се очаква само на изолирани места в източните и в планинските райони. Ще духа до умерен, а в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, който в източна България ще се ориентира от северо-исток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Эфир.

0: ефир.
1: Радвам се, че избрахте и днес арт ефир на националната програма Христо Ботев. Посрещаме ви заедно с звукорежисьора Богомила Даскалова. Редактор е Невена Праматарова. Музикалният избор е на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Здравейте!

Art Эфир. Избягайте от жегата при нас и днес. Ето с кого ще ви срещнем този следобед в арт пространството на Арт Ефир. Мирослава Кацарова, директор на Пловдив Джаз Фест, за лятното издание на фестивала, което се открива до вечера в Пловдив. Доктор Татяна Илиева, директор на Международен джаз фестивал Доктор Емил Илиев Боровец, представя тази годишната програма. Тя започва на 31 юли. Автентичният ренесансов театър Комедия де ларте, продукция на италианската компания Ателие Театро, ще гостува на откритата сцена на Общински културен институт Дом на културата Красно село в София. Това ще бъде на 4 август. Ще видим спектакъла Пепеляшка, а днес ни очаква разговор с Мариета Ангелова, марионета от театрална къща Мариета и марионета. И още в Арт Ефир. Повърхностно напрежение, дебютна изложба живопис на Деметриус Тайков във Варненската галерия Арт Митинг. Ще ви представим и книгата «Майка на терен» от Николина Митева. Поканихме за разговор авторката и нейната издателка Галина Попова.

0: Ще включим и Галина Танева, която живее и твори в Великобритания по повод новия роман «Индже». Всичко това в Артафир днес, до 2 след обед. Ще се радвам да ни слушате.
1: Синя светлина, будна съм сега, изгрева следя.

0: Арт ефир.
1: Всеки път е радост, когато в Арт ефир звучи гласът на Мирослава Кацарова, а сега радостта ни е още по-голяма, защото до вечера, всички знаете, се открива Пловдив Джаз Фест, 6-то лятно издание. И както ви е известно, Мирослава Кацарова е арт-директор на фестивала. Добър ден!
2: Добър ден, много ми беше приятно да чуя, че всъщност аз също съм певица, макар че напоследък съм повече в качеството си на организатор.
1: Вие сте и джаз певица, и радиоводеща, и много успешен директор на Пловдив Джаз Фест. Кажете ни с какви очаквания да бъдем до вечера от този невероятен концерт на Тигран Хамасян, на този виртуозен пианист, когато всички очакваме в лятно кино Орфей в Пловдив от 21 часа.
2: Това

0: Това, което мисля, че можем да се досетим всички, които обичаме музиката на Тигран Хамасян, е, че ни чака наистина едно страхотно шоу. Впрочем, неговият тур менеджер, който вече, разбира се, е тук от вчера, ни разказа как е минал последния му концерт завчера в Берлин и каза, че шоуто е било наистина фантастично. Хората са били екзалтирани и обеща същото шоу тази вечер в Пловдив. Аз съм много щастлива, че Хамасян включи Пловдив именно в своето турне и ние ще имаме възможност да се насладим на тази музика, която е еклектична до там специфична, че съвсем спокойно отива и може да бъде назован Тигран Хамасян чисто и просто.
1: Да очакваме манифест, доколкото знам, с точно този албум. Така. Той ще се представи най-новия си албум в Пловдив.
0: Това е наистина шанс да можем да чуем този албум. Той бе реализиран през февруари тази година. Но ще можем да чуем една най-малка част от албума «Манифест», който, освен че е много любопитен като звучност, разбира се, представя Хамасян отново в светлината на един неконвенционален творец, който не признава граници между жанровете и между изразните средства всъщност, тъй като той, освен на акустичните инструменти, които неизбежно използва на сцената, защото той ще свири на Royal Steinway на сцената, ще използва и електроника, ще има, предполагам, и от неговите вокали, които той отдава на време втъква в музиката си по един съвсем иновативен начин през различни филтри и също така използва елементи не само на арменската фолклорна музика и на джаза, и неговата наистина виртуозна способност да импровизира, но и елементи от прок-рок и даже от хард-рок. Почитателите на Хамасян знаят, че той много често е наричан джаз-рок пианист.
1: Големи имена, големи артисти са във вашата програма и тази година. Подбирате си артистите, това знаем всички. На 31 юли, пак в лятно кино Орфей в Пловдив, ще чуем един музикант с легендарен статус, Ян Гърбарек и неговата група.
0: Това е също огромен шанс, защото Гърбарек включва Пловдив в турнето си, което е наистина голямо и мащабно. А освен това, той е на 79 годишна възраст и ще свири 2 часа със своя квинтет. Той не се щади не от артистите, които така използват името си и минават просто, за да съберат последните овации, а е истински творец, който продължава да свири по начин, по който наистина е възхитителен. Още повече, че той пристига тук с трио Гурто, за когото мнозина знаят, че той не пристига за първи път в България. Ние Гърбарек също, знаете, той бе и гост на есенното издание на Пловдив Джаз Фест, но трио Гурто бе тук преди години с един много интересен концерт заедно с Теодоси Спасов. Впрочем, Тигран Хамасян също е свирил с Теодоси Спасов и имаме един такъв творец от техния ранг, който е познат свето. И се радвам, че всъщност сме се докосвали до музиката на тези артисти и през български творци. Но да се върна на Ян Гърбарек, неговия квинтет в пълния състав ще бъде тук на 31 юли. Знаете, че той работи с този квинтет от 1979 година. Той много държи на своите артисти и, разбира се, ние ще имаме шанса да ги видим в рамките на това турне.
1: В своята над 50 годишна кариера Ян Гърбарек се утвърдил като артист, който определя стила на европейския джаз. Имаме така истинското щастие да се докоснем до него. И това, което видях днес като публикация в социалните мрежи, въпреки че билети вече няма, шанс имат правостоящите, все пак ще има и нещо за тях, ще има изненада, да ги зарадваме, да не се отчаиват.
0: Точно така. Аз съм много горда с това, че билетите за тези концерти за Тигран Хамасян има още съвсем малко билети останали, но в крайна сметка това са едни разпродадени концерти с много смислена музика и, както днес казах, това е победа на добрия музикален вкус. За нас това е смисъл, защото считам, че така се създава и се утвърждава една ярка културна общност в

0: лицето на Пловдив Jazz Fest. И на практика ние имаме възможност да, така, да се насладим на тази изключителна естетика и на Тигран Хамасян, и на Ян Гарбарг, и по-късно на артистите от ECM Records, защото и те са представлявани от ECM Records в етапи от живота си, за Тигран Хамасян говоря. Но есенното издание също ще бъде свързано с ECM Records. Може би по-нататък ще си поговорим за това. Та или иначе, от 6 до 8 ноември очакваме обратно същите хора, които ще бъдем сега заедно в Лятно кино Орфей в Пловдив.
1: Да не пропускаме, че и през август Пловдив Jazz Fest ще представи Марково Music Summer, където отново има и камерни и градински концерт и вече традиционния безплатен концерт в село Марково.
0: Точно така. В Марково ние имаме един по-отворен формат, който нарекохме Марково Music Summer, заради това, че отворихме и жанровите граници. На 19 август ще имаме възможност да чуем един много-много силен проект, който се нарича Джаз и Барок. Фронтмен е, ако мога така да се изразя, е една прекрасна оперна певица, мецо-сопраното Светлина Стоянова, която е поставена в един доста любопитен контекст, тъй като от едната страна е джаз триото на Христо Йоцов, а от друга страна е квинтета Пиле Кадоне на Мила Павлова, така че имаме възможност да чуем точно джаз и барок в една нова различна версия, която аз казвам нова и различна версия, защото познавам още множество проекти, които носят това заглавие джаз и барок. В далечното минало Румен Тосков Рупето, Бог да го прости, да е направил нещо подобно. И сега за мен е щастие, че мога да посрещна точно тези артисти в градината в Марково на 19 август. На 21 август аз ще пея в компанията на Миро Турински и Начо Господинов, а на 22 август ще имаме възможност да чуем и видим жизнелюбивата музика на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. А да напомня на нашите слушатели, че в Обичайните заподозрени има двама лауреати на голямата награда на Пловдив Jazz Fest, така че ние държим на тези малки невидими нишки и връзки, които правим между музикантите, стиловете и жанровете.
1: Тези малки и невидими нишки и връзки, както ги нарекохте, утвърдиха всъщност Пловдив като един от важните джаз центрове в България и това не е никаква тайна. Заслуга имате и вие огромна с Пловдив Jazz Fest. Даже и мога да кажа, променяте публиката на джаза у нас. Идват повече млади хора, което е прекрасно.
0: Това е точно така, защото по сведения, които ние можем да вземем от продажбите на концертите, публиката за Тигран Хамасян е между 25 и 35 години, което е едно впечатляващо подмладяване на публиката за джаза. А иначе Пловдив Jazz Fest продължава традицията на Пловдив, свързан с джаза. И наистина, сякаш в Пловдив тази музика звучи като дома си и може би е съвсем така, като си има предвид през какви етапи на развитието си е минала.
1: На добър час и успех ви пожелавам от сърце. Пловдив Jazz Fest до вечера на Лятно, на сцената на Лятно кино Орфей с виртуозния пианист Тигран Хамасян, за да бъде радостта ни пълна. Благодарим на Мирослава Кацарова, арт-директор на Пловдив Jazz Fest, за днешното участие в Арт Ефир.
0: Много благодаря и аз за вниманието.
1: Успех!
0: Мерси!

0: Арт ефир.
1: В края на тази седмица се открива международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец с пето издание. От 31 юли до 4 август сега имаме удоволствието да се чуем с доктор Татяна Илиева, директор на международния джаз фестивал Доктор

0: Емил Илиев. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Кюрчиева.
0: Радвам се да ви чуя. Фестивалът продължава делото на доктор Емил Илиев. Кое от неговата музикална философия вие пазите най-ревностно и какво надграждате в сегашната програма?
1: Благодаря ви за поканата за участие в вашето предаване Артефир. Ами, много са нещата, които надграждаме, но разбира се, следваме утвърдената през годините традиция фестивалът да бъде на изключително високо ниво, да каним звезди на джаза, изобщо на музикалното изкуство, които са престиж за всяка музикална сцена и са предпочитани от своите фенове, от публиката. Така че се стараем това, което правим, да може да задоволи всеки музикален вкус на слушателите и на зрителите, които са директно като публика в курортния комплекс Боровец.
0: Преди да ви попитам за програмата и участниците, адмирации за това, че успявате да поддържате свободен вход при толкова мащабно международно събитие, тъй като финансирането при фестивалите не е тайна, остава едно от най-големите предизвикателства. Как устоява фестивалът през годините?
1: Много съм горда да съобщя на вашите радиослушатели, че наистина фестивала устоя и продължава да устоява през годините, въпреки сериозните финансови затруднения, които срещаме, но въпреки всичко, за да го има, за да може той да се финансира, да може да съществува. Основна е заслугата на община Самоков и то конкретно на кметовете Владимир Георгиев и вече кмета Ангел Джоргов, с който работим вече 3 години, тъй като те включиха фестивала още от самото начало в културния календар на община Самоков и както многократно са заявявали в телевизионни радиоинтервюта, за тях Международният джаз фестивал е най-значимото културно събитие от културния календар на община Самоков и тъй като много добре и дълновидно разбират каква е ползата от този фестивал, какъв е дивидента от него, те продължават да ни подкрепят, защото намират смисъл в развитието на летния планински туризъм и чрез подпомагането на организацията на културни събития, които привличат много туристи през летните месеци в планината.
0: Наистина е интригуваща тази годишната програма на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев Боровец. Доктор Илиева, предлагам ви да ни представите артистите и в основната, и в съпътстващата програма.
1: Да, разбира се, програмата е много атрактивна, както вие употребихте израза, много интригуваща, защото с сравнително ограничения финансов ресурс, който ние разполагахме, въпреки всичко успяхме да организираме една блестяща програма и много смело използвам този израз, защото дори той не е достатъчен да опише нивото на артистите и класата на артистите, на музикантите, които участват тази година в както водещата музикантите програма, така и разбира се и това, което сме подготвили като съпътстваща програма. Но нека да запозная радиослушателите ви с участниците в музикалната програма. По традиция Биг Бен ще открие Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев на 31 юли, а това ще бъде Биг Бенда на Благоевград, с който ние имаме дългогодишно партньорство и изключително много благодарим на диригента Борис Янев, както и на двете солистки Мариана Попова и Христина Кацарска за тяхната дългогодишна лоялност и прекрасните изпълнения, с които даряват българската публика. На 2 август сме предвидили две участия, две изпълнения. Едното е на квартета от Швейцария Eastern Quartet, които ще продължат нашето направление класика в джаза и ще представят ни много атрактивни интерпретации на класически произведения, които са в джаз аранжименти. И след тях веднага на сцената ще се качи Spectrum Vocal Band, млади, прекрасни изпълнители, които ще представят капелни изпълнения и сме много доволни, че въпреки многобройните им ангажименти през лятото, слава Богу, успяха да намерят възможност и време да участват и на Международния джаз фестивал в Боровец. Две са черешките на тортата тази година. Едните са нашите

0: бих вече могла да кажа почти приятели от Испания, Винсент Гарсия, световни музикални звезди, невероятен басист е самия Винсент Гарсия, публиката ще има възможност да се увери в моите думи. И разбира се, на последния ден на закриването на фестивала на 4 август ще участва едно забележително трио. Световно известната звезда от Камерун и Съединените щати, Ричард Бона, трио заедно с двама свои колеги от Франция и от Съединените щати. А на 3 август, в понеделник, на фестивалната сцена в Боровец ще се качат други изпълнители от България, които са не по-малко звезди в това, което правят и разбира се са изключително атрактивни за нашата публика. Емил Тасев квартет и Яви. Това е водещата музикална програма, в която ние ще представим петото издание на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец.
1: Все по-често говорите за джаза като културен мост, доктор Илиев. В програмата ви присъстват и Детска джаз академия. Защо е важно фестивала да надгражда тази концертна програма?
0: Задължително тази концертна програма се надгражда, защото ние се стараем джаз фестивал да бъде един музикален празник, един празник на изкуствата, където всеки да намери това, което търси в изкуството, това, което се докосва най-близо до неговата душевност, до неговите духовни потребности, и точно за това правим една толкова разнообразна, както музикална, така и съпътстваща програма.
1: Фестивалът определено промени Боровец като културна и туристическа дестинация. Това вече го знаем. А в организацията участва и вашата дъщеря, което е много хубаво, защото фестивалът се превръща в истинска семейна мисия и така трябва. Какво бихте искали публиката да отнесе с себе си след петте фестивални вечери в Боровец? Го искате като музикално, като меломанско преживяване?
0: Преди всичко удовлетворение, радост и много духовна храна, защото това, което ние представяме преди всичко, е насочено към сетивата на публиката, да ги докосне, да ги трогне, да имат една прекрасна ваканция с едни прекрасни музикални изпълнения и да им остане понещичко за спомен, което те да споделят с близки, с приятели, и най-основната ни цел е да ги връщаме обратно при бъдещи издания на фестивала Боровец.
1: Благодаря ви.

0: този разговор. Наш екип ще бъде в Боровец и ще следи за слушателите на програма Христо Ботев най-интересното, за да го сподели с ценителите на джаза, с хората, които обичат тази музика. На добър час и успех, доктор Татяна Илиева, директор на фестивала. На добър час на Международния джаз фестивал, доктор Емил Илиев Боровец, от 31 юли до 4 август. Благодарим ви.
1: И аз ви благодаря.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Арт ефир.
2: Повърхностно напрежение се нарича дебютната изложба живопис на един интересен автор, заслужаваща внимание и подредена във Варненската галерия Art Meeting. За нея ще говорим сега. От дълбините на подсъзнанието до повърхността на платното, този дълъг изпълнен с лабиринти творчески подход е избрал Деметрио Стайков картините за първата си самостоятелна изложба. Галеристката от Art Meeting Анна Халамян я представя за Арт Ефир, да чуем.
3: Запознахме се с него преди 2 години на изложбата на един непознат, млад, страшно талантлив автор Александър Габровски, който също по това време учеше в Виена. Александър и Деметриус създали приятелска връзка и беше дошъл на неговата изложба и така от дума на дума. Стана въпрос, че и той рисува и ме покани в ателието си във Варна да видим картините, които бяха там и над които актуално работеше. Беше ми много интересно, защото ние до сега от началото на създаването на нашата галерия 2013 работиме винаги в сферата на така наречения реализъм. Тази изложба мен лично много ме заинтригува, защото е много различна, както се знае, сюрреалистична. И реших, че това е едно предизвикателство за мен лично. Деметрио Стайков много ме заинтригува и реших, че ще бъде интересно за варненската публика да покажем нещо много различно. И това беше повода да го поканя.
2: С каквото я разпознаваем?
3: Ами той е разпознаваем по това, че като всички сюрреалисти, нали, задълбават в едни измислени, загадъчни, визуални светове, които по принцип всеки може да за себе си може да се го създаде. Това за мен е най-интересният момент. Тоест ние, вие, аз, който и да е, стига да има добра фантазия, необходимостта да живеем в един по-хубав свят, ако не ни харесва нашия околен свят. И да си го създадем такъв, какъвто искаме да е. И да се чувстваме комфортно, да се чувстваме разбрани, да се чувстваме обичани. Това е една привилегия. С тази привилегия работи изкуството във всичките жанрове. Хуракаме, например, в последно време модерен автор за Кафка е много ясно. Макс Ернст, един от големите сюрреалисти от немски произход, духовния баща на Деметриус, който вдъхновява Деметриус, за да започне да се интересува от сюрреализма. Това са неща, които са с отворен край. И кога ще се затвори този край, го решаваме ние. За себе си, Деметриус, в картините си. Това за мен е невероятното предизвикателство. И това, че Деметриус навлиза в тази материя или в тази тема, служайки си с символи, метафори, с образи, които могат да са, но не е необходимо да са. Тоест ние се движиме в една плоскост, откриваща невероятно много възможности за автора, да твори, да измисля, да се впуска в символи, които, както например символа на Роборос, който е символ, идвайки от древен Египет, змията, която е захапала опашката си и е символ на безкрайността. Всичките тези невероятни фантазии и невероятен спектър да се използват е една безкрайна гама на възможности.
2: В изложбата ще видим 19 творби, всички те обединени от заглавието Повърхностно напрежение. Ваше ли е заглавието или го измислихте заедно с Деметриус или пък само негово?
3: То е само негово. Повърхностното напрежение пак е нещо, с което всеки може да се интерпретира според това как възприема картините и според това как транспортира тези две думи в сферата на възможностите. Може би точно това е момента на предизвикателството.

0: на сюрреализма. Всяка картина транспортира информация. Но едно е да имаш конкретна информация и оттам да изличаш твоите мисли, друго е да имаш една информация, която е в по-голяма и в по-дълбока сфера на възможности.
1: Интересно е това, че един невролог е решил да бъде художник и самостоятелно изключава различни техники, маслен, акварелна живопис, техники за печат. До кога неговата първа самостоятелна изложба ще бъде на разположение на ценители, на приятели, на посетители на вашата галерия? Можете да ги поканите.
0: Заповядайте до 7 август. Във всички случаи ще ви бъде интересно, защото подобни изложби не се показват често. Нивото на тази изложба е много-много високо.
1: Поканата е от галеристката Анна Халамян. Тя стопанисва Art Meeting галерия във Варна. Сега, разбира се, ще чуем и Деметрио Стайков, който е художник, алтер его на невролога доктор Димитър Стайков. Той дойде специално във Варна от Австрия. Иначе завършил медицина във Виенския университет. Късно открива влечението на душата си към

0: изобразителното изкуство, но очевидно ще е за винаги. Да го чуем сега за изложбата му Повърхностно напрежение.
1: Заглавието на изложбата Повърхностно напрежение. То е заглавие, което също оставя и поле за интерпретация на зрителя, но има и така препратки към самата техника на рисуването, с която възникнаха тези картини, които показвам на тази изложба. Това е едно обработване на платното с разредена боя, манипулация с различни предмети, фолия и получаване на случайни структури, които възникват и под влиянието на повърхностното напрежение на същността. И след това в тези случайни петна търся форми и образи, които изваждам, така да се каже, и изпечатвам и доизработвам. От една страна това е, нали, препратката към повърхностното напрежение, от друга страна се създава едно напрежение на емоция, форми, които се виждат в картините, което вече е и контакта с зрителя с повърхността на платното. И останалото вече всеки може да си го измисли сам.
0: 19 творби сте избрали да покажете пред бранинската публика. На какъв принцип, защо точно тези 19?
1: Тези творби до голяма степен повечето са специално изработени за тази изложба. И така и влизат в тази графа. Това е техниката на изработка и по този начин представляват едно солидно тяло, така да се каже, от произведения, които показвам.
0: Вие имате, доколкото знам, многобройни самостоятелни и групови изложби и в Австрия, и в България. Кое ви вдъхновява да изучавате самостоятелно различни техники? Кога ви остава, разбира се, време, тъй като вие сте практикуващ медик-невролог?
1: Вижте, то е просто изкуството е необходимост. Аз не мога да го обясня откъде идва тая необходимост. Може би при всеки творец е така. Има някакъв вътрешен двигател, който ме кара да занимавам с определени форми, които ме интересуват, да се занимавам с материалите, да изследвам техниките, така че нали, да се появи това, което искам да се появи на платното. Това винаги ми е привличало много. Така че изкуството е просто постоянен спътник при мен в живота ми и от известно време, така вече 10 години може би, малко повече може би даже, получава така, че се появяват достатъчно работи, има така презентабилност, така да се каже, мога да покажа на публиката. Отзивите на публиката и успеха в предишни изяви, естествено, бяха за мен мотивация да продължа така в тази област с публичност да работя, защото аз сам за себе си винаги имам нужда нещо да творя. Това е историята.
0: Изложбата на Деметриус Тайков в галерия Art Meeting във Варна, както чухте, ще продължи до 7 август. Добре дошли сте!

0: Арт ефир.
1: С удоволствие ви представяме гостите ни в Арт ефир днес. В студиото са две атрактивни дами. Николина Митева, автор на книгата «Майка на терен», нейната издателка от Екрие Галина Попова и самата книга «Майка на терен», която е нещо много интересно. Тя е едновременно сплав от емоция, от опит, който се предава на младите, от насърчение, ако щете, защото ще ви прочета само автографа на Николина Митева. «Никога не подценявай силата на майчината подкрепа». Добре дошли сте.
2: Добре заварили.
1: Радвам се да ви видя. Аз забравих и топката, футболна топка присъства в студиото. Много важен аксесуар. Тя е част от диалога ни днес за тази книга. Николина Митева, авторката на «Майка на терен», е магистър фармацевт и докторант към Медицинския университет в София. Автор на научни публикации, забележете, посветила професионалния си път на науката и грижата за хората. Но най-важната роля за нея е тази на майка на две момчета-близнаци, Николай и Мирослав, на когото сте посветили книгата си. Ще ви помоля да ни разкажете как се появи тази книга, как се написа, още повече, че тя излиза малко след като или може би по време на световното по футбол, което отшумя.
2: Малко се получи. Преди него. Ага. Малко преди него, да.
3: Малко, но същата година.
1: И награда получи. Разкажете ни, моля, за всичко това.
2: Тази книга не беше да седне и да кажеш сега ще напиша книга. Тя беше един тефтер, в който аз записвах и си подреждах своите чувства, докато гледах децата ми на терена, емоциите, които изпитвах, докато те са на терена, и просто бяха записвани в този тефтер. И реших, че тази история е толкова хубава, толкова лична, че исках да я споделя и с други, най-вече майки, които преживяват същите неща.

0: същите емоции и по този начин така исках да избера издателство, което наистина да си паснем, което да ми влезе в емоцията, да ми влезе в сърцето. Екрия бяха първото издателство и тя, Галя, ми влезе в сърцето още от първия ни разговор.
1: Галя Попова е много интуитивен издател. Познала ви и веднага е отправила покана. Сигурна съм, но нека тя самата да каже.
2: Първо здравейте и благодаря за поканата от сърце. Докато слушам Николина и едно такова приповдигнато настроение, благодаря ти. Как се появи майка на терен? Много, много специална е тази година, защото при мен се появиха много силни ръкописи, много емоционални, с много важни послания. И един от тези ръкописи всъщност беше майка на терен, заедно с Николина Митева. Първо започнахме с кореспонденция онлайн. Обикновено така се случват нещата за всички, които се интересуват да се свържат с издател. Тя ми изпрати отказ от книгата и аз, както бях зарината от работа, си казах, Боже, нека да намеря свободни 30 минути да мога да го изчета. Така го изядох за броени минути на едната си ръка, на пръстите на едната си ръка, толкова кратко време ми отне. И въпреки че аз всъщност съм майка, но моите деца не тренират като твоите деца, но пък имам разкошен племенник, който вече 7 години тренира футбол и съм била на тази тъч линия и съм била на тези скамейки и знам колко сила си иска, колко дисциплина, колко усилия от цялото семейство, наравно с трениращото дете. И когато изчетох вече целият ръкопис и цялата тази емоция я преживях отново и отново, си казах, че това е книга, която трябва да се срещне с българския читател. Надявам се да се срещне не само с българския читател, работи по въпроса.
1: Книгата беше отличена.
2: Книгата получи много интересна и много... наистина, изключително голяма изненада от моя страна. Защо? Чарли Уайлд се свързаха с нас и ни предложиха да участваме в една класация, която се случва единствено и само от читатели, които са харесали книги. Книгите, които ние номинирахме, трябваше задължително да бъдат издадени в тази календарна година. Аз номинирах три заглавия, защото исках да има и трите ни нови книги на книжния пазар, защото исках да обхване по-разнообразна читателска аудитория. И си признавам, Николина, изобщо не очаквах, защото...
0: Аз тя... още по-малко.
2: Класации бяха книги като книги на Васил Попов, нали? Автора на Мамник и много други известни български писатели. Да. Аз много си обичам книгата и бях безкрайно щастлива. Нека ви разкажа само две секунди от самата награда.
1: Ама, разбира се.
2: Самото награждаване. По принцип не ходя на такива места и на такива събития. Защо? Защото едно и също. Признавам си. Скука, да, номинираме, да, винаги някой друг получава. Обаче този път не знам защо нещо ме накара да накарам и Галя, художникът на илюстрациите и корицата, Галя Петрова, да е грамна с мен и да отидам и да присъстваме лично на това събитие. Всичко беше прекрасно, започна, тече си и в един момент почва да раздават наградите. И стига до първо място и изведнъж аз чувам майка на терен. Екрие, но аз съм диста писани и Галя се обръща. Никой няма да изабравя думите. Галя се обръща към мен и казва, ама какво правиш тук от тебе да си получиш наградата?
1: А Николина как реагира, когато и казахте, че пече?
2: Само да кажа, мили читатели, всички вие, които сте били докоснати, които харесвате, обичате и говорите за тази книга, благодаря ви от сърце, че участвахте в номинирането. Благодаря ви от сърце, че гласувахте за нея.
1: Една история, която напомня, че най-важните победи в живота не винаги се печелят на стадиона. Това е книгата, нали?
0: Точно така. Печелят се в ума на майката, сърцето на майката.
1: И аз отварям книгата и първото нещо, което прочетох, кое тича без да има крака и кара всички да крещят? Топката, когато я изпуснеш. Или кое е кръгло?

0: може да те накара да плачеш топката, ако я изпуснеш преди гола. Какво не се вижда, но печели мачове? Сърцето. Кой е най-шумният човек на терена? Този, който не играе. И други такива афоризми, които от вашите синове ли дойдоха, или това си ваши открития?
1: Това са общо с и мои, и на издателството. И
2: на редактора, защото аз съм редактора на тази книга. Само да ви кажа, когато пристигна един ръкопис, моята роля е много по-голяма от това да изчета, да правя пунктуация, стил и така нататък. Моята роля е да реша как тази книга ще се представи на читателската аудитория. И докато я четях, си представях как една пералня трябва да започне да се разхожда из къщата и след нея да има куп от мръсни чорапи, които да викат помощ.
1: То това е действителността. Наистина така се случва и в реалния живот, не само.
2: Да. Точно толкова е силно написаното. Както и трябваше задължително да има една задна седалка пълна с дрехи, храна, вода и всичко останало, нали? И най-хубавото е, когато дадеш и книгата на художника, който стои до теб, защото е много важен екипа, който прави една книга, и когато идеите ви си съвпаднат и всичко това после се визуализира в това прекрасно печатно издание, да, тези цитати отзад, тези афоризми отзад са вдъхновение от всичко написано в книгата, което е изговорено и така сме го измислили заедно.
0: Еманация на вашето общуване.
2: Абсолютно.
0: Да. Добре, аз разбирам, че това е книга за любовта, за подкрепата, за силата на семейството, но това е книга и за футбола.
1: Ами да, всичко се започна от футбола, всичко се върти около футбола. Нашето семейство живее с футбола, графиците са ни свързани с футбола и с тренировките. И както обичам да кажа, да казвам, живеем в една система 4-4-3. Футболна система е това.
0: Вие дори сте и в футболен екип. Съжалявам, че няма как да ви покажа на слушателите, но имаме и топка, както казах в началото на разговора. Беше страхотно, така страхотна идея и изненада за настроението в студиото. Но как всичко това, писането, футбола, как съжителства с фармацията и с вашите сериозни научни публикации, за които в началото казах?
1: Ами, разтоварвам с едното от едното с другото и обратно. Аз ако не действам по няколко насоки, сигурно ще спра в един момент. Искам да... Сега в момента пък подготвяме изложба, която пак ще бъде на спортна тематика.
0: Изложба? Къде?
1: Все още няма място, защото не знам колко време ще ми отнеме рисуването на картините, понеже покрай работа и деца и тренировки няма много време за рисуване, но в процес.
2: Аз ще ти помогна. Извинявай. Аз ще ти помогна. Ще търся заедно с теб.
1: Давай.
0: Виждам много добра колаборация между двете. Може да продължи Майка на терен, да има продължение книгата или пък други книги ваши, така както усещам нещата. Но забравих да попитам най-важното. Какво е да си майка на терен?
1: Много емоционално. Просто там нещо ме хваща за гушата. Аз ставам друг човек. Нищо общо с това, което ме виждат и знаят хората за мене. Там се превръщам наистина в друг човек. Това е по време на мачовете. А след мачовете такава любов извира от мене наистина към децата ми, че ако мога ще ги изям. Толкова много ги обичам.
0: Те ли бяха първите читатели на книгата?
1: Те, да.
0: И какво казаха?
1: Ами, те още по-детски не могат да я разберат. Радват се, че е за тях. Разпознават се, нали, в моментите, които са описани. Но до там не могат да разберат истинския смисъл и чувствата, които се крият за тази книга.
0: Пак към издателката Галя Попова, книга, която се чете със сърце, казвате вие. А какви са отзивите на читателите? Разбрах, че много радостно е приета. В различни социални групи, възрастови.
2: Да. Общо взето, да, тя разказва за футбола, обаче за мен е свързана с всеки човек, който по някакъв начин е свързан с спорта като цяло. Защото аз съм седяла на скамейки и съм гледала отсреща как дъщеря ми играе на първото си художествено.

0: гимнастика. Аз самата съм тренирала години наред хип-хоп. И сега отново го поднових и съм много щастлива и знам какво е да гледаш хора, които обичат спорта, тренират. Това е едновременно трениране на душата, на мисълта и на тялото. Спорта е нещо много важно за всеки един човек. И да, днес казваме, ох, нямам време сега, хайде утре, времето минава. А тялото си иска своето внимание, грижа и отношение. Освен това, това е така много важна дисциплина на самото ежедневие. Човек си подрежда деня от сутринта до вечерта. Сега спорта, изобщо от такива състезания, са си, нали, едно друго нещо, много така по-сериозно като ангажименти, но е много важно за децата, които, включително и моите, са залепени за екраните. Много трудно, особено сега с най-новите видове игри, в които вече и е под формата и на чати на игра, много трудно можеш да ги откъснеш от такова нещо. Спорт е това място, тези хора, този треньор, тези приятели, този ангажимент, който помага. Много помага. Както и книгите, както и всичко останало, но спорта е дисциплина, начин на живот, начин по който ти можеш да се научиш да живееш, да подреждаш ежедневието си, да приоритизираш.
1: Да.
0: Извинете. Кое е по-важно в случая? Как трябва да реагираш в даден момент? И освен това, да учи да бъдеш човек.
1: Майка на терен, книга за всички родители, които подкрепят мечтите на децата си. Как да обобщим за финални думи, кого да поканим да я прочете. Книга, която може да ни разсмее, да ни разплаче, да ни накара да разпознаваме между страниците истината и, разбира се, да ни отведе по трибуните, така пише на задната страница на корицата.
0: Искам аз да кажа, всички, абсолютно всички. Това е книга, която може да се чете и от деца, и от възрастни. Николина, кажи ти нещо.
2: Така мое. Е, моите деца са на 8 и я четат. Прочели са я, прочитат я, отделни глави непрекъснато се прочитат. Всеки може да я чете, достъпна е за всеки човек.
1: За онези, които чакат край игрището, които се радват на всяка победа и се прегръщат след всяка загуба. Така сте адресирали книгата си. Аз ви пожелавам да има и продължение и пак да бъде в издателството на Галина Попова. Благодаря ви сърдечно, че дойдохте и представихте тази книга с толкова емоции, с толкова радост. Николина Митева, Галина Попова в студиото на Артефир. Благодаря и на добър час.
0: Благодаря.

0: Арт Ефир.
1: И към още една нова книга в Арт Ефир, авторката на трилогията «Нямате рече» и на сборника «Шепот от Сакар» Галина Танева, сега е насочила своето перо към личността на Инже Войвода в новия си мащабен исторически разказ, базиран на документални проучвания и на запазени фолклорни песни и предания. А Ани Костова разговаря с нея за новия роман «Инже». Да чуем Галина Танева.
2: Уважаеми приятели, с удоволствие казвам добра среща в ефира на Галина Танева, която нашите слушатели познават като един творец. Тя е родом от Крумовград, израства в селата Устрем и Каменна река в подножието на Сакар планина. Сега живее в Обединеното кралство, семейна, а за творчеството й основно можем да кажем, че е насочено към теми, свързани с българското село и фолклор. Сега в ръцете си държа последната нейна книжна рожба, Инже. Защо те е обсебила тази тема, свързана с българския фолклор?
3: Здравейте и на вашите слушатели. Добра среща отново за пореден път. Българския фолклор е наистина нещо, което много ме привлича. Това е един извор на постоянни знания и на някаква невероятна магия за мен. Много обичам да чета книги, свързани с фолклора, специално от нашия край. Това е различни проучвания. Обичам да научавам различни неща от хората, които са по-възрастни и знаят. Това е една магия, която някакси съм свързана с нея и ми дава енергия да пиша най-вече.
2: А в книгата Инже, само да кажа на нашите слушатели, признаваш, че човек от раждането до смъртта си следва своята тънка нишка, онази, която Бог му е отредил, върви по тънкия конец на живота и, разбира се, или може би не, но с всяка своя стъпка изпълнява волята на онзи, който ще е на небето и оставя след себе си нещо за бъднините. Цял живот, признаваш, Инже, бе следвал пътя, който му бе отреден. Тежък, кръвопролитен, самотен и властен. И се бе чудил защо на него се бе паднала тази тежка участ. Защо реши да пишеш за Инже?
3: Инже е наистина една много интересна тема, най-напред, защото не можем да направим достатъчно добро разделение между историческата действителност и легендите и митологията, която е останала около неговия образ. Основната информация, която черпим за неговия

живот е от народни песни и някои предания, които са останали в различни родове в нашия край, там където той е роден. И тук искам да подчертая, че до голяма степен един човек, който е направил много сериозни проучвания на всички тия легенди, свързани с джей, които се предават особено в неговото село. Той е от същото село. Той се казва Милю Петров и е събрал ужасно много информация за живота на Индже. Аз базирах книгата върху неговите проучвания основно, но също така проследих и някои други нишки, свързани с отново с живота на Индже, но свързани с места, където е бил, например, нападението над Котел, една записана легенда от град Елена за освобождаването на една мома, която била открадната от турците, както и по-късните научни изследвания вече за живота му след 1806 година, когато той всъщност напуска пределите на страната и пребивава в Молдова. Там има запазени исторически данни в много румънски исторически документи, които са изследвани от наши историци. Ченджи е бил много време в Молдова, в град Яш. Бил е охрана на молдовския княз и последствие участва и в това етирийско въстание, което има за цел да освободи всички християнски народи на Балканския полуостров. Бил е много активен участник. Намира смъртта си точно в една битка в град Яш, край реката, заедно с много други българи, включително и Караколю. Това, което искам да стане ясно на слушателите е, че от една страна живота на Индже, разказвам в този

0: исторически роман е базиран до голяма степен на проучванията на Милю Петров, както и на народните песни, които са записани за него. Те са, може би, над 200, но също така е в голяма степен на много исторически източници, достоверни, доказани, изследвани от различни наши историци. Това всичко форма един образ на Индже, който наистина е много интересен. Погледа на българите към Индже е основно като кърджалия, до някъде и като хайдучен, но всъщност неговата роля в живота на народа е била доста по-голяма и по-сериозна. И затова реших, че заслужава да бъде написан един такъв роман, който да обхвани както неговия живот, така и цялостната картина на Балканския полуостров. В романа не напразно съм включила събитията през годините, както и основни герои като Султан Селим III, както и императорът на Русия. Мисля, че Индже го заслужава, защото ние не познаваме достатъчно добре неговата история. Трябва да кажа, че всички събития са абсолютно достоверни от гледна точка на историческите документи, с които съм работила, както и изследванията, вече споменах, на Милю Петров на народните песни. Моята роля е само да им предам художествен израз.
1: Според Галина Танева, кой е Индже?
0: Това може би е основният въпрос, който преминава през цялата книга. Кой всъщност е Индже? Защото Индже не е просто един обикновен човек и не може да бъде говорен на този въпрос еднозначен отговор. На първо място, проследявайки живота на Индже в книгата, читателите видят, че той наистина е от малък и бил отвлечен. Основната версия е израснал в инишовските казарми в Истанбул, където малко или много е загубил идентичността си. Има много версии, легенди, как е открил точно българския си корен. Най-вероятната и най-популярната е, че докато е бил в инишовския корпус, е бил изпращан на мисии в странджанския край, където по някакъв начин е попаднал в родното си село, може би е срещнал и роднини. Това е помогнало да се възстанови спомените за корена. Също така има една народна песен, която разказва, че една рубиня българка, която даже поред народното творчество е била майка му, той я среща в Стамбул и тя му разкрива истината за корена. Оттам Индже от един инич се превръща в хайдучен, защото без съмнение има един период, в който наричан от изследователите му първото хайдуство, в който той прикарва години около Сливен, защото майка му след смъртта на баща му се е върнала при роднините си в Сливен. Впоследствие се предполага, че се е омъжила може би и в Кочел. Той прекарва известно време в Балкана, но Индже е не просто единица в това време, а с него могат да бъдат сравнени много други българи. Всъщност, да, той е историческа личност и е следвал своя път, но той също така е символ на много други българи, които не са се примирявали с робството по това време и са търсили някакъв друг път. И този път е бил точно такъв хайдутство. Последствие, когато започват големите катаклизми на Балканския полуостров с кърджалийските орди, аз избягвам да ги наричам кърджалийско движение, защото то е било доста по-хаотично от едно организирано движение, но когато започва тая разруха по времето на кърджалиите, тогава много българи слизат от Балкана и се включват в тия орди. Нека не мислим, че Инджей и Караколю са единствените, които от хайдути са станали кърджали. Инджей е различен от останалите с това, че всъщност той става един от генерали на тези кърджалийски армии. И след това обаче Инджей отново преминава през едно преобразяване. Достигайки върха на тази разбойническа кариера, той вследствие се превръща в един бунтовник и борец за свободата на Странджа. Това също е описано много добре в книгата и е базирано на една книга Факийското предание на Байч Нейков. Индже среща едни хора, Никола Озуна и Вълко Бимбеля, които успяват да го привлекат към българската кауза, така че той да се превърне в закрилник на Странджа. Успяват да създадат една такава организация, която в историята остава като Странджанската буна, където те се умяват да отхвърлят кърджалийските сили, се умяват да разбият Карафези. Той се оттегля, разбиват местните турски управници и в някакъв период от време Индже остава господар на Странджанско, където налага своята власт. Идва един момент, в който обаче Пазвантоглу умира и съответно напрежението върху султана намаля много силно и най-вероятно той изпраща войски в Странджа, се справи с бунта на Индже и на Индже му се налага да напусне пределите на страната. Няма как да не направя паралел с известният разказ на Йовков, в който Индже умира при едно раняване в едно българско тело. Действително има запазени легенди за такова раняване.

Нейчо Балков, като е правил проучванията за книгата си, е посетил къщата, от която е бил стрелян и от която Индже е бил ранен. След раняването му Индже заминава за Молдова. И там той в някакъв момент се включва в това въстание, което всъщност това е отговора на големия въпрос, кой е Индже и дали той е успял по някакъв начин да изкупи греховете към българите, защото по време на Кърджалището несъмнено натрупал много грехове, защото той дава живота си за освобождението на България в края на пътя си. В деня на битката Индже там вече е женен, има съпруга, има и 3-годишно дете. В деня на битката рано сутринта той прекарва жена си и детето си с една лодка в Русия, където турската армия не може да ги достигне. И съвсем съзнателно се връща, за да участва в тази битка, знаеки, че битката обречени са, защото те са били 500 човека срещу 5000 армия, просто никакъв шанс. Оцелели са някъде около 70 души, които са успели да преминат през реката в последния момент, края на битката и да се спасят в Русия. Този съзнателен избор, който Индже е направил, да се върне, да остане с другарите, с Караколю, да остане с сама част от хайдучите, с които е бил, и с своите другари, борми съвсем съзнателно да се пожертва за свободата на България. Мисля, че това е достатъчно доказателство, че всъщност той е умял да изплати всички тия грехове, които е натрупал в България. Това е, което го прави много важен за нашата история, и това е, което трябва да ни кара да изпитваме към него възхищение, защото целият път, през който минава, и читателите ще проследят в книгата, е много сътресения, много пътеки,

0: той поема, но в крайна сметка той се умява да бели себе си и от черен кърджалия да стане истински бял революционер. Твърде рано да го кажем, защото това понятие идва малко по-късно. Човек борец за свободата на християнските народи, включително най-вече за България.
1: Негови ли са думите? Българите са страшни за целия свят, малък народ, но непобедим.
0: Това е цитат от една много важна за българския народ, за българско самосъзнание и българска история книга. Това е цитат от историята на българска на Паисий Хилендарски. Там в текста той разказва как българина трябва да има самосъзнание и да вярва в себе си и в своя народ и да не се срамува пред другите народи, защото дори и стари гръцки историци са казали как българич са малък народ, но неустрашим и страшен за всички народи наоколо. Цитирам по памет. Този текст е писан от гръцки автор някъде около средните векове и аз използвах тази книга. Тя се появява на няколко места в романа. Използвах я, за да бъде тя символ на съзнаването на Енджи. Тя беше звездата, която през цялото време грееше над него, дори в най-черните му мигове, когато той е страшен кърджалия и кръвопиец. Върши ужасни неща. И въпреки всичко тази книга, която всъщност е

0: репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Ефир.
6: Още един гост в студиото ни. С удоволствие посрещаме Мариета Ангелова Марионета, директор на театрална къща Мариета и Марионета и създател на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Добре дошли сте.
7: Радвам се, че съм тук.
6: По хубав повод, автентичния ренесансов театър комедия Деларте, продукция на италианската компания Ателие Театро, ще гостува на откритата сцена пред Общинския културен институт Дом на културата в Красно село на 4 август. В столицата са спектакъла Пепеляшка и не само, няколко са нещата, с които ще ни изненадате, и аз предлагам да започнем от това, което казах.
7: Да, това е трупата Ателие Театро, които идват за трета поредна година в България по наша покана. Те са гости на нашия фестивал Арлекино и Марионета, както вече споменахме, че има такъв, и сега предстои неговото 8-мо издание. Всъщност Ателие Театро са една италианска компания, която създава своите произведения в естетиката на комедия деларте, един ренесансов жанр театрален, който всъщност е в основата на целия съвременен театър, като драматургия, като персонаж и въобще изразни средства. Това е един твърде визуален театър, много експресивен, в който се съчетават най-различни условни жанрове, като пантомима, танц, песен, дори сценичен бой, кукла, маска, разбира се, маската на първо място, словото. Всичките тези компоненти го правят един твърде атрактивен жанр, който да накара зрителя, публиката, която си върви по улицата, някои хора да се спрат и да загледат и да останат до край там.
6: Входът е свободен, не казахме най-важното.
7: Да.
6: Наистина достъпен театър, представление на италиански език, обаче с либрето на български, подготвено от преводача Даниела Данчева.
7: Да, и нашата актриса от нашия театър Мариета и Марионета, Емилия Копчева, ще се включи с така нареченото либрето. Това ще бъдат едни интервенции, така нещо като ко-продукция ще се получи между българо-италианска ко-продукция, за да може всички детайли от, ако случайно някой не знае сюжета на Пепеляшка, може да има някакви такива малки зрители, да навлязат по-лесно в повествованието. Затова ние ще им помогнем и с

0: българско либрето.
1: 60 минути, това е един час, представление с жива музика, песни, танци, костюми, традиционни маски, както казахте, и типичния за комедия Деларте хумор от 19.30 на 4 август пред Общинския културен институт Дом на културата в Красно село. Имате обаче и още една изненада с Руи Ферейра, португалски артист, който е много известен в своя бранш.
0: Да, той е, може би, една световно известна личност. Един така клоун от високо ниво. Аз по принцип много уважавам клоунадата като театрален режисьор. Се опитвам винаги да така да използвам, така да включвам този театрален жанр в своите спектакли. И затова така се спрях на произведението на Руи Ферейра «Полени». И мисля, че това е един много интересен начин да обясним на публиката как една пчела може да спаси света. Тази екологична тема ни вълнува всички нас и смятам, че по един забавен, така и непринуден начин, весел, с весели така изразни средства, най-лесно тази тематика може да достигне до децата.
1: Това ще стане на 15 август от 11 часа на сцена Централни хали и, пак да кажа, входът е свободен. Как се свързвате с Руи Ферейра? Той е и преподавател по клоунада и режисьор, както казахте, много известен, циркови изкуства преподава, има своя международен професионален опит, а и вашия така фестивал и театралната къща Мариета и Марионета са достатъчно авторитетни, но тези контакти знам, че са сложни. Как да, успяхте в неговата програма да включите и българската, така, българското гостуване?
0: Това стана посредством вече един наш участник в фестивала Арлекино и Марионета. Това е Жоао Коста, португалец, който представи уникален, автентичен куклен театър на преди 2-3 години на нашия фестивал. И така стигнахме и до Руи Ферейра, негов колега. И сега е момента да благодарим и на португалската фондация Калуст Гулбенкян, благодарение на която Руи Ферейра ще може да пристигне в България, и подкрепата на тази фондация. Тя е и в световен мащаб. Всъщност така стана Още не се познаваме съвсем лично, очи в очи, но благодарение на технологиите се запознахме.
1: Имате и морски събития, ние обаче няма да открадваме темата на какво се случва. Тя ще бъде истинска тема на какво се случва на 3 август с водещ Дарина Маринова. Само ще ви помоля за един анонс, че и в Черноморец, и в Созопол Международният фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета има своите много интересни събития.
0: Да, на нашите регулярни сцени вече от 8 години в Созопол, в Черноморец и новата ни сцена в община Созопол Равадиново ще се проведе първата част на фестивала Арлекино и Марионета, а втората част е изненадващата и тя ще се проведе в община Царево от 11 до 13 август. Съответно в Царево, Ахтопол и Синеморец. Там някои от артистите, които ще дойдат и в София, ще представят своите спектакли и там, и навсякъде билети няма, и входа ще бъде свободен.
1: Което е много хубаво. Поканете хората да дойдат и да ви видят, както на морето, така и тук, казахме, 4 август, 15 август в столицата.
0: Да, още веднъж сега трябва да благодаря и на Национален фонд Култура, без чиято подкрепа този фестивал не може да бъде факт. И така, заповядайте в София на 4 август от 19.30 в Общински културен институт Красно село, на терасата отпред, а на 15 август от 11 часа на сцената в Централни хали, където ще гледаме в Красно село ще гледаме Пепеляшка, а в Централни хали ще гледаме

0: гледаме Полени на португалския актьор Руи Ферейра. Иначе фестивала в Созопол от 5 до 10 август, а в община Царево от 11 до 13 август. Арлекино и Марионета.
1: Тази тема, както казахме, ще продължим на 3 август в предаването на програма Христо Ботев «Какво се случва» с водещ Дарина Маринова. Аз ви благодаря много за това, че ни гостувахте и за тази любезна покана. В студиото на Арт Ефир беше режисьорката Мариета Ангелова Марионета. Тя е директор на театрална къща Мариета и Марионета, добре позната и обичана на всички. И също така създател на международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. На добър час ви пожелавам.
0: Много благодарим.
1: Така завършва и днешния Арт Ефир, за който работихме в екип с звукорежисьора Богомила Даскалова, с редактора Невена Праматарова. Благодарим за музикални избори на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно от всички нас. Хубав ден с програма Христо Ботев.

14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. От неделя, така нареченият deepfake и други материали, създадени или променени с изкуствен интелект, трябва да бъдат ясно обозначавани. Причината влизат в сила

0: нови изисквания на Европейския съюз за прозрачност в областта на AI, отбелязва в свой коментар днес Франс Прес. Целта е да се гарантират, че европейските граждани ще разпознават кога дадено онлайн съдържание е генерирано или модифицирано с помощта на изкуствен интелект, уточнява редакторът Александър Райчев.
1: Всеобхватният закон на Европейския съюз за изкуствения интелект влиза в сила поетапно. От неделя компаниите трябва да гарантират, че техните системи за изкуствен интелект, като например чат-ботове, ясно посочват на потребителите, че са създадени от изкуствен интелект, а когато дадено изображение или текст е създадено с помощта на изкуствен интелект, трябва да има етикет, който да го посочва. Това може да се направи чрез вграждане на водни знаци и други маркери, които позволяват лесното разпознаване на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. Фирмите рискуват големи глоби, ако не спазват изискванията. Правилата засягат съдържание, създадено по професионални причини, а Европейският съюз подчертава, че физическите лица, които използват изкуствен интелект, в чисто личен план няма да бъдат засегнати. Текстове, чиято цел е да информират обществеността по въпроси от общ интерес, също ще трябва да бъдат обозначени, ако са създадени с помощта на изкуствен интелект без редакционен надзор от страна на човек. Съществуващите системи за изкуствен интелект имат срок до 2 декември да се приспособят към новите правила, като са предвидени изключения за художествени, творчески, сатирични и художествено-белетристични произведения. Европейският съюз е критикуван за това, че налага все повече изисквания към бизнеса предвид бързо разрастващото се широко използване на изкуствения интелект в цяла Европа. Световните технологични гиганти вече започнаха да поставят свои собствени етикети. За новините, Александър Райчев.
0: Джес Сато, депутат от британската лейбористка партия, е поискала от Висшия съд в Лондон да разпореди на компанията XAI на Илон Мъск да въведе мерки, които да предотвратят генерирането от чат-бота Грок на манипулирани сексуализирани изображения с нейно участие без нейно съгласие, съобщава Reuters. По думите на адвокатите на Сато, за първи път законодателството за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот се прилага по този начин спрямо разработчик на изкуствен интелект. Делото идва на фона на международни критики към Грок и включително дела заради подобни случаи. В съдебните документи се посочва, че вътрешните инструкции към чатбота едновременно забраняват съдействие за очевидно престъпна дейност, но не налагат ограничения. По-рано тази година XAI обяви такива върху редактирането на изображения, но според разследване на Reuters, Грок е продължил да генерира сексуализирани изображения, въпреки предупрежденията, че изобразените хора не са дали съгласие. Британският премиер Анди Бърнам обяви планове, съгласно които учениците от средните училища в Англия ще могат да изучават технически предмети, свързани пряко с изкуствения интелект и производството, в допълнение към основните академични знания. Най-големият телескоп в Обединеното кралство може да прекрати дейността си, след като финансирането му беше спряно. От Лондон предава Веселин Бълнов.
2: Телескопът, който е с диаметър 76,2 метра, е третият по големина управляем радиотелескоп в света и е част от мрежата от телескопи и Мърлин в Обединеното кралство, управлявана от университета в Манчестър. В понеделник обаче финансирана от правителството Организация за проучване и иновации заяви, че мрежата и Мърлин няма да бъде приоритет за по-нататъчно финансиране след края на настоящото споразумение. Решението беше посрещнато с възмущение от критиците, включително физика и телевизионна знаменитост професор Брайан Кокс, който каза, че тези опустошителни и необратими съкращения са наследство от поредица от прибързани и необмислени решения, взети от орган под надзора на правителствен отдел, който вече дори не съществува. Пол Хауърд, председател на Института по физика, пък определи решението като още една лоша новина за физиката след серия съкращения в британската наука през тази и последната година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Италия стартира пилотен проект за осигуряване на вечерен достъп до големи културни обекти, съобщи Министерството на културата на страната. През целия август част от галериите и музеите ще работят до 23 часа, а през уикенда до 23:30. Пилотната програма на Министерството на културата и туризма има за цел да намали опашките, да преразпредели туристическите потоци и да направи посещението по-комфортно през летните горещини. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: В списъка на най-посещаваните обекти са Колизеумът и Пантеонът в Рим, Музея на античното изкуство във Вечния град, замъкът Сфорца в Милано, скулптурата на Микеланджело Пиетаро Данини в катедралата Свети Петър във Ватикана и къщата на художника във Флоренция. Властите ще

да оценят до каква степен удълженото работно време ще помогне за намаляване на натоварването на културните обекти в пиковите часове и ще подобри достъпа както за туристите, така и за местните жители. Министърът на културата Алесандро Джули отбеляза пред италианското издание Finestre sull'Arte, че удължените вечерни часове ще позволят на посетителите да се докоснат до световно известни паметници в специална атмосфера, като същевременно ще разширят достъпа до културното наследство. Той даде пример с замъка Сфорца, който миналата година е бил посетен от 500 000 души. Според министъра на туризма Джан Марко Маци, инициативата е резултат от консултации с представители на туристическата индустрия и отговаря на нарастващото търсене на вечерни посещения на музеи и исторически места. Пилотната програма има и икономическа цел. Културният туризъм в момента е основната причина чуждестранните посетители да пътуват до Италия, като това е довело до 58 милиарда евро приход за националната икономика миналата година. Ако резултатите са добри, от двете министерства ще удължат работното време и на други културни обекти, които имат висока посещаемост.

0: За новините Калина Колева.
1: Филмът на Кристофър Нолан «Одисея» се появи безплатно онлайн, преди да бъде свален от социалната мрежа X, съобщи BBC. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Пиратското копие е премахнато след сигнал за нарушаване на авторските права 2 часа след изтичането му в интернет пространството. Копието е събрало над 2 милиона гледания преди да бъде свалено. От филмовото студио Universal Pictures заявиха, че са реагирали незабавно след установяването на нарушението и са предприели действия за премахване на съдържанието. Компанията подчерта, че ще продължи активно да защитава съдържанието и законните си права. Филмът е с продължителност 2 часа и 52 минути и е сред най-амбициозните продукции на Нолан. Използването на 70 мм лента означава, че нелегално копие не може да пресъздаде качеството на оригиналното киноизживяване. Според анализатори, изтичането няма да има ефект върху глобалните приходи на филмовата продукция, която вече е събрала 215 милиона долара през втория уикенд от премиерата. Общите приходи достигат 640 милиона долара. Въпреки изтичането на филма, първоначалните данни показват, че интересът към Одисея остава изключително висок, а продукцията продължава да се представя силно в световен мащаб. За новините, Александра Георгиева.
1: Ръководителят на френската медийна група Канал Плюс, Максим Саада, заяви, че в бъдеще няма да финансира филми, чието инициатори вредят на имиджа на групата, съобщава Франс Прес. Това се случва, въпреки че Саади неотдавна отрече да има черен списък за участвалите в подписката срещу ключовия акционер в медията, магнатът с консервативни убеждения Венсан Буоре. Вчера Канал Плюс обяви 5-годишно споразумение за инвестиции от 980 милиона евро в френското и европейското кино от 2028 година, подписано с представители на филмовата индустрия, което ще позволи на абонатите и да гледат френски, европейски и международни филми 6 месеца след кинопремиерата им. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор. Здравейте и добре дошли на вълните на програма Христо Ботев, където всеки вторник след новините в 14 часа започва музикални писма. Предаването, в което слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Пред микрофона е Майя Стоянова, звукорежисьор днес е Богомила Даскалова. Вече е отворена линията на нашия ефирен телефон с номер 02-963-4052, на който редакторът Ивета Гранчарова ви очаква. И този път музикални писма ще започнат с увертюра. По желание на госпожа Катя Кодрова ще чуем увертюра Егмунд от Бетовен.

Виенските филхармоници, водени от Клаудио Абадо, слушахме сега и тяхното изпълнение на увертюра Егмунд от Бетовен. Следващото музикално желание, което ще изпълним, е на госпожа Сийка Славчева от село Кътина. Тя избра да чуем Токата и фуга в ре минор от Бах.

Впечатляващо изпълнение на едно от най-известните произведения за орган в историята на класическата музика. Това беше Токата и фуга в ре минор от Бах. Чухме го в изпълнение на немския органист Ханс Кестнер. Драги слушатели, очакваме вашите обаждания с музикални желания и поздрави на ефирния ни телефон 02-963-4052. А сега музикални писма продължават с музикалния избор на госпожа Николинка Александрова. Тя пожела да чуе клавирната версия на хумореска от Дворжак.

Чухме хумореска от Дворжак, а на пияното беше Даниел Баренбойм. В музикални писма следва музикален поздрав за госпожа Лилия Тодорова. Тя пожела да чуе нещо в изпълнение на Ангел Станков и Йосиф Радионов, а ние избрахме за нея серенада от Бенджамен Годар.

В изпълнение на Ангел Станков, Йосиф Радионов и Теодора Несторова на пианото чухме серенада из 6 пиеси за две цигулки и пиано от френския цигулар и композитор Бенжамен Годар. Драги слушатели, вие сте с музикалните писма на програма Христо Ботев. Предаването, в което звучат вашите музикални желания, а ние ви очакваме на телефон 02-963-40-52. Продължаваме с музикален поздрав за господин Стоян Стоянов, както и за господин Валери Георгиев, които пожелаха да чуят Хор на ловците и с операта Вълшебният стрелец на Вебер.

Това бяха радио хора на Лайпциг и Щатскапеле Дрезден, които под диригентството на Карлос Клайбер изпълниха хор на ловците и с операта «Вълшебният стрелец» на Вебер. И така, днешните музикални писма продължават с ария на Лепорело и с операта «Дон Жуан» от Моцарт, а по желание на госпожа Катя Стефанова ще я чуем в изпълнение на Борис Христов.

Борис Христов в ролята на Лепорело в операта «Дон Жуан» на Моцарт чухме сега и известната ария, в която той пее за многобройните любовни завоевания на господаря си. Оставаме на оперна вълна с музикалния избор на госпожа Кинка Михайлова. За нея ще пее Елена Николай.

Това беше ария на Азучена и с операта Трубадур от Верди, а изпълнението на българския мецосопран Елена Николай. Музикалните писма по програма Христо Ботев продължават. Вие също продължавайте да ни се обаждате с музикални поздрави и желания на телефон 02-963-4052. Следва поздрав за госпожа Николинка Кюрчева от Бяла Слатина, която избра да чуе ария на Лаурета и с операта Джанис Кики от Пучини.

години. Следва музикалното желание на господин Емил Минчев от Стара Загора, който избра да чуе квартет из операта «Риголето» на Верди.

Това бяха Лучано Павароти, Джоан Съдърланд, Хюгет Туранджо и Шерил Минс, които заедно с Лондонския симфоничен оркестър с диригент Ричард Бонинг изпълниха квартет из операта Риголето на Верди. Драги слушатели, днешните музикални писма ще завършат с поздрав за госпожа Стефка Манолова, която пожела да чуе пиесата за пан флейта «Самотният овчар». Бъдете с нас и музикални писма отново следващия вторник. А до тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Богомила Даскалова и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Управляващата формация Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен. Това обяви премиерът Румен Радев. Как той мотивира тази подкрепа и какво още коментира премиерът, ще разберем сега от репортера Мира Стефанова, която е на пряката линия. Добър ден!
3: Добър ден! Решението на Прогресивна България да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент обяви лидера на формацията Румен Радев след разширено заседание на изпълнителния съвет, в което участваха и коалиционните партньори на формацията. Обсъждат се имена за вице-президент, номинацията обаче ще стане ясна след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
4: Заедно с нашите коалиционни партньори взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент. Вие знаете, че 10 години с госпожа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и за връщане на нормалността в българската политика. Това е една изключително сложна битка и тежка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, изисква обединените усилия на институциите.
5: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура или да бъде от средите на бизнеса, експерт?
4: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
3: Румен Радев каза, че правителството му гледа сериозно на предупреждението от страна на Иран, отправено вчера към България, заради предстоящото разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Да чуем как отговори на въпроса, кога ще пристигнат самолетите.
4: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Едно нещо само може би вече ви прави впечатление, че ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
3: Премиера добави, че не очаква реално влошаване на отношенията между България и Иран. За новините Мира Стефанова.
2: Към другите водещи новини. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини, реши на второ четене Парламентарната комисия по правни въпроси. Мнозинството в комисията реши също, че ще отпадне ограничението в страни извън Европейския съюз да има не повече от 20 избирателни секции извън българските дипломатически представителства. Разискванията по другите предлагани промени в изборния кодекс продължават. От партия ГЕРБ отново настояха за обща кандидатура за президент на десните формации, която да не бъде партийно оцветена. Депутатът Владислав Горанов заяви, че ГЕРБ няма да издига своя номинация за държавен глава.
6: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам пол, цвят на очите. Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
2: От ГЕРБ призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето на новоприетия бюджет. Ако това не се случи, те ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като държавната план-сметка бъде публикувана в Държавен вестник, съобщи още Владислав Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа на техния сигнал с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано от Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
6: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
2: Каза депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов. Петиция с искане за президентско вето върху новоприетия бюджет за тази година ще връчат по-късно днес на президента Илияна Йотова, лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната и група Николай Денков. В подкрепа на искането вече са събрани над 33 000 подписа, обявиха от партията. За вето върху новоприятия държавен бюджет настояват и от КТ Подкрепа. В искане, адресирано до президента, от този синдикат изразяват несъгласие с текстове от преходните и заключителните разпоредби на бюджета, с които са направени съществени изменения в Кодекса на труда. Става дума за промените, свързани с изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и за механизма, по който се определя минималната работна заплата. Президентско вето върху държавния бюджет вече поискаха и от КНСБ. А днес от този синдикат обявиха и последните си изчисления за цените и издръжката на живота. За основните нужди на тричленно семейство от двама работещи възрастни и дете до 14 години на месец са необходими малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. За нормална месечна издръжка на един работещ българин трябва да има чисто 828 евро. За година ръстът на необходимите средства е малко над 6%. Данните на синдиката бяха представени от главния икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов.
7: Над 90% са ни цените на храните спрямо средноевропейските, а доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика, всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Това, че макар номинално да взимат повече, могат да си купат по-малко. Днес спрямо миналата година. Нали сме в клуба на богатите. Тогава нека доходите наваксват така,

0: както конвергират цените. Най-нормалното нещо.
1: Думи на Любослав Костов от синдиката КНСБ. Комисията по икономическа политика в Народното събрание одобри на първо четене предложената от Прогресивна България промяна в закона за особения управител на Лукойл. Тази промяна ще позволи четирите дружества на компанията в България да останат под държавния надзор. С решение на Конституционния съд от 21 юли беше отменена възможността на правителството да назначава особен управител за дружествата Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер, които се занимават само с търговия на нефт и нефтопродукти. Така, включването на търговската дейност в закона осигурява на държавата възможност да взема мерки за защита на обществения интерес и за контрол над стратегическата енергийна инфраструктура на дружествата, които снабдяват пазара с авиационно и корабно гориво. Оман е получил подкрепата на държавите от Персийския залив за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през Ормузкия проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон води добри по думите му разговори с Иран. От Техиран обаче не потвърждават тази информация. Още по темата от редактора

0: Весела Владкова.
1: Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу такси, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. Според предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, а таксите ще бъдат доброволни, съобщи източник пред Reuters. Иранският външен министър Абас Аракчи обсъдил темата със своите колеги както от Оман, така и от Саудитска Арабия, като е подчертал необходимостта от регионално сътрудничество, се казва в изявление на външното министерство в Техеран. Американският президент Доналд Тръмп изрази оптимизъм за постигане на споразумение за прекратяване на 5-месечния конфликт, но от Иран отрекоха да са търсили контакт със Съединените щати. Прекратяването на войната ще е тема на разговорите по-късно днес в Белия дом, където пристига израелският премиер Бенемин Нетаняху. Отношенията между Вашингтон и Тел-Авив са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Прекратяването ѝ е категоричното условие на Иран за бъдещи преговори. В Белия дом се очаква и украинският президент Володимир Зеленски, който заяви, че приоритет в разговорите с Тръмп ще бъде противоракетната отбрана. Очаква се също Зеленски да има срещи в Сената, който подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите и от продажбата на енергоносители. За новините Весела Владкова.
0: Земетресение с магнитуд 7,1 разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, а на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такаичи. Властите предполагат, че има много загинали хора в частично срутил се търговски център. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Десетки хиляди домакинства са останали без ток след труса. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-големият град на централния остров Кюшу, с население от около 700 000 души. И последните новини около пожарите в Югозападна Европа. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради огнената стихия по Атлантическото крайбрежие на Франция, са се върнали по домовете си. Пожарникарите успяха да овладеят огъня край Бискарос на югозапад от Бордо. В департамента Жиронт, чиято столица е Бордо, пожарът не се е разпространил през нощта, но въпреки това ситуацията остава критична. Президентът на Франция Емануел Макрон, който посети района, определи кризата с бушуващите пожари като най-тежката от края на Втората световна война. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят, освен всичко друго, и за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. С тази информация преминаваме към данните за времето у нас и прогнозата. Ще ги чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас, до 35 в Чирпан и Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духът да умерен дунавската равнина и временно силен северозападен, а в източна България север-североизточен вятър. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони след обедните часове ще се развие незначителна купеста облачност. В цялата страна вятъра ще е от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен, а максималните температури утре ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По крайбрежието на морето от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 20-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия в посока в София при 23-я километър временно е в основната лента поради профилактика на тол камери. Пътната агенция призовава за движение с повишено внимание в тунел Кочериново на автомагистрала Струма, тъй като осветлението не работи.

0: Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.
3: Здравейте, скъпи слушатели, на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
4: За словото.
3: Начало без край.
4: За езика.
3: Най-обикновена магия.
4: За българската реч.
3: Тук и навсякъде.
4: За думите.

Няма да няма, че ние българите сме уникални, сиреч единствени на света. Това, впрочем, важи за всеки народ, но пък не пречи ние да си държим на нашата уникалност, да се харесваме, да си развиваме силните страни и да се стараем да си оправим кривиците. Важна част от нашата уникалност безспорно е езикът ни и особеното му място сред останалите славянски езици. Колкото обаче да е особен, езикът ни все пак е славянски и като останалите езици от семейството е тръгнал по специфичния си път на развитие от един общ праславянски език. Какъв е бил този език? Какво от него е запазено до днес в съвременните славянски езици? Възможно ли е и с каква сигурност днес може да се реконструира? За това ще разговаряме след малко с професор Валентин Гешев, дългогодишен преподавател в Софийския университет. Още в предаването. След 16 часа в рубриката «Всичко за образованието» ще видим има ли измерители за степента на пристрастяване на децата и младежите към екраните. И има ли момент, в който може да се окаже, че е късно за каквато и да е намеса с положителен резултат? Въпросите ще задам на Валерия Симеонова, детски и юношески психолог. Преди всичко това обаче ще започнем с нашите полезни езикови справки по радиото, от които ще разберем слагат ли се в кавички думи като за и против, когато искаме да напишем, например, гласувам за или аз съм за или аз съм против. Започваме след малко. Останете с нас. Музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Гергана Драмалиева, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: За едни малки думички, като за, против, да, не и така нататък. Сега ще разговаряме с доктор Илияна Кунева, главна асистентка в секцията за съвременен български език на Института за български език в нашите езикови справки по радиото. И по-точно питаме дали когато пишем това нещо, примерно гласувам за или аз съм за, казвам да или казвам не, когато го пишем, още веднъж казвам, дали трябва да поставим в кавички тези малки думички, частици, наречия и така нататък. Сега да видим как ще ни отговори доктор Илияна Кунева.
2: Здравейте!
1: Здравейте!
2: Да, налага се в някои случаи тези думи да се ограждат в кавички. Това е когато са така самостоятелно употребени и посочваме начина по който сме гласували. Да кажем на заседанието, петима души гласуваха за и петима души гласуваха против. Това е различно от употребата на предлога вътре в изречение, когато свързва синтактично различни части. Да кажем, те гласуваха за приемането на това предложение, но имаше и хора против него, да кажем.
1: Да, това е съвсем различна употреба, да. Тук си е предлог, той е свързан с това, което следва, докато тези за, против, въздържал се, те са, така да се каже, самостоятелни, сами за себе си и казвате, че би трябвало да се поставят в кавички.
2: Да, точно така, да си представим или написани на

една бюлетина за, против, въздържал се или да, не, въздържал се. Тоест ние посочваме след това как са гласували хората и това личи и при

0: въздържаха.
1: Точно така, то не се съгласува, просто това е начина, по който са гласували с този вариант, нали, на отговор. Добре, обаче в едно изречение, ако пиша, аз съм за да се видим след един час, тук трябва ли да сложа кавички?
0: Не, тук не е необходимо. Личи си, но в другите случаи, които коментирахме, трябва да се ограждат тези думи в кавички. В български език тук да вметна, кавичките имат доста широка употреба. Знаем, ограждаме имена на улици, заглавия на книги, филми, на предавания. Когато влагаме по-особен смисъл в думата или я казваме иронично, или когато цитираме нещо. Тоест, ние имаме много широка употреба на кавичките и понякога малко така хората по усет ги употребяват и често се пренебрегват, но ето тук се има една тънка разлика и в единия случай, в който казахме, те се ограждат в кавички, тъй като не служат така, както в други случаи предлога да свързва синтактично думи в изречението.
1: Добре, аз казвам да, също без кавички, така ли?
0: Не, тук, когато имаме глагол запиша да, написах да или казах да, тъй като има такъв глагол за казвам пиша, то е като цитат всъщност. Да, и много често това би се пропусна или казах здравей, или казах добър ден, то е след глагола казах като цитат всъщност, идва тази дума или израз.
1: Тоест, ако държим да пишем правилно, трябва да ги поставим в кавички.
0: Да, това е като вид цитат или автоцитат в случая, да.
1: Аз казвам съгласна съм и това ли в кавички?
0: Да, ако го използваме като цитат какво съм казвал, въпреки че това е малко така като разговорен израз и много често вместо съгласна съм казвам съгласна съм, което всъщност малко излишно, нали? Просто трябва да кажем съгласна съм, така че зависи много от конкретната употреба.
1: Значи пак опряхме до езиковия усет и до запомнянето на тези тънки разлики.
0: Да, кавичките ще покажат какво имаме предвид.
1: Така, добре, нека да разширим малко въпроса, ако не говорим за тези малки думички, както ги наричам общо. Ами, всяка дума, която цитираме или дава в текст, примерно, за мен думата слънце означава радост, светлина, живот. Трябва ли слънце да бъде в кавички?
0: Да, точно така, защото слънце не назовава самия обект нещо, а имаме предвид думата слънце, точно, тук трябва да се огради в кавички и това е особено важно, ако не употребим думата дума в изречението. Да кажем, за мен слънце, оградено в кавички, означава еди какво си, това означава, че имаме предвид думата слънце, за мен означава и казваме какво означава.
1: Тоест и в двата случая трябва да има кавички, и с дума, и без дума. За мен,
0: да,
1: думата,
0: имаме...
1: за мен думата слънце означава, и тук има кавички, и за мен слънце, пак в кавички, означава еди какво си.
0: Да, ако имаме предвид самата дума слънце, трябва наистина да я оградим в кавички, като посочваме точно тази употреба. За това и ни служат кавичките, да посочим тази употреба, че имаме предвид думата слънце, а не
1: самото слънце, обекта слънце.
0: Ох, който ами... се назовава чрез тази дума. Така че наистина кавичките така си имат доста правила за тяхната употреба и понякога в текста е важно да ги спазваме, за да е ясно какво имаме предвид.
1: Или поне ако пишем съчинение или някакъв изпитен жанр, да не бъдем санкционирани за правописни грешки, което не е лесна работа, скъпи ученици, студенти, кандидат-студенти и така нататък. Но благодаря за тези пояснения на доктор Илияна Кунева, главна асистентка в секцията за съвременен български език на Института за български език, която разясни кога се слагат кавички и кога не. По край тези малки думички, като за, против, да, не и други цитати.

0: за думите.
1: Добър ден и добре дошли в студиото, казвам на професор Валентин Гешев, дългогодишен преподавател в Софийския университет, който е наш гост, скъпи слушатели, за да поговорим за праславянския език. Здравейте, професор Гешев. Нека да започнем с едно уточняване на понятията, защото нееднократно си давам я сметка, че доста се бъркат. Какво е праславянски, какво е старобългарски, какво е черковнославянски? Ще се намесят и още гледни точки от други славянски страни и славистични центрове, които пък имат други понятия, но нека да сложим малко ред в нещата.
2: Здравейте, добър ден на вашите слушатели. Ами, наистина на хората е трудно да се ориентират в това откъде започва и докъде стига праславянски език, откъде започва и докъде стига старобългарски език. И това наистина е така, особено, разбира се, извън тесните професионални кръгове. А в самите кръгове пък няма голямо единство отново при отговорите на същите въпроси. Но най-общо праславянският език, това е езикът, от който произлизат всички съвременни славянски езици.
1: Славянските езици са една група в семейството на индоевропейските езици. И праславянски е прародителя на съвременните славянски езици.
2: Точно така. И между другото, славянската група е една от най-младите индоевропейски езици, в смисъл, че самите славянски езици са много близки помежду си. Може би единствено романските езици са така близки помежду си, както славянските. И при романските езици има едно улесняващо обстоятелство, че ние знаем кога е съществувал праезикът и кой е бил той. Това е латинският език, на

0: който има и много текстове, записани, да, останали. Докато при славянските езици, праславянският език се смята и е безписмен език, никой не е писал на него, макар че са се появявали отделни имена в различни хроники, примерно латиноезични, средновековни, гръцкоезични, византийски хроники, и знаем от тях до някъде как са изглеждали някои имена от славянски происход в тези безписмени за славяните векове. Така, например, през 8 век има славянски велможа, който се казва, записан от византийците като Даргамирос, което би трябвало да бъде Драгомир на съвременно произношение. Тоест, самият изговор на думите някъде до към 8-9 век е бил по-различен от този, който е привичен за съвременните българи, пък и за останалите славянски народи, нали, за останалите славяни, за хората, които говорят славянски езици.
1: Добре, ние ще се върнем към самия праславянски, който е и темата на днешния разговор, но да продължим малко с понятията. Значи праславянски, това е прародителя на съвременните славянски езици. Оттам нататък старобългарски, което също не е международно прието понятие. Дадох си сметка скоро в един разговор по повод опити, съвременни опити за създаване на междуславянски език, т.е. който да е общ, споделен, да е разбираем за всички говорещи съвременни славянски езици, и пак чрез реконструкция на праславянския. Но връщаме се на понятието старобългарски език.
0: Старобългарският е много свързан с праславянския, не само, че би трябвало да произлиза от него, което е така, най-общо погледнато, но старобългарският, който е засвидетелстван с текстове от 10 век, са най-ранните текстове, и колкото и странно да е това, това са надписи върху камък. Те са най-старите от Плиска, Преслав. След това вече някъде от края на 10-ти, началото на 11 век, има и книжни тела. И общо взето езикът е един и същ, нали, и на надписите, и на книжните тела. Но това е епоха, която всъщност е късна праславянска епоха. Старобългарският всъщност е вариант тук в рамките на първата българска държава на късния праславянски. Сега има най-различни мнения доколко са се различавали езиците, които са говорили славяните тогава помежду си, но те са се различавали много малко. Никой не може да каже до каква степен са се употребявали различни думи. Винаги се употребяват различни думи, когато има някакви териториални варианти езика и така нататък.
1: Това за думите си, обаче при фонетиката, т.е. при произношението, навярно има по-големи разлики?
0: Имало е вече разлики. Например, думата нощ на старобългарски си е била вече същата нощя, да речем, така се произнася условно днес, като четем старобългарски, докато при останалите славяни тя вече е имало вместо ща, е имало други звукове, каквито има и в днешните славянски езици. Нали? Може да се илюстрира с днешните славянски езици на сръбски и хърватски ноч, на източнославянски ноч, на руски нич, на украински, при западните славяни е ноц, т.е. там вместо това ща има вече други съгласни. И това е било от няколко века съществуваща разлика. Но това е почти единствената по това време голяма разлика между вариантите на късния праславянски в произношението.
1: И така или иначе старобългарския, това е езика на българските славяни. Тоест, да, славяните, които живеят тук по нашите земи, нашите прадеди. И това е първия писмен на славянски език.
0: Да. Старобългарски. Който е бил напълно разбираем за всички останали славяни, да ги наречем, нали, хора, които са говорили някакви форми на тогавашния късен праславянски. Затова и Кирил и Методий са приети в Вели,

0: Хамурабия и книгите им служат там за въвеждане на славянска литургия. Да речем, два века по-късно същото се случи и в Киевска Рус, когато тя приема християнството. По това време вече бягат интелектуалци от България, защото тя пада под византийско владичество и най-малкото нямат толкова работа, нали, в Византийската империя, освен ако не приемем, че са били преследвани по някаква причина, но най-малкото нямат, не могат да прилагат знанията си, уменията си, отиват да работят в Киевска Рус. Не знаем точно по какъв механизъм такива хора пак са пренесли старобългарската книжнина при сърбите. При румъните е ясно, защото през 12-13 век те са били част от Търновското царство, така че и църквата е била част от Търновската църква, българската църква тогавашна. И така.
1: Така, постепенно всъщност славянските езици се раздалечават и особено български, който тук на Балканите попада в една друга среда и така добива с течение на вековете много различни от останалите славянски езици черти. Но преди да стигнем до там, още веднъж казваме, че старобългарският това е славянски език на българите, т.е. българските славяни тук, които живеят.
0: Първата българска държава и на някои, които са били винаги извън нея, примерно славяните, които някъде до към 13-14 век все още са говорили на своя език в днешна Южна Гърция, в Пелопонес. Нали, пишат средновековните хроники за тях, до тогава ги споменават, но за езика им съдим по местни имена на села, на планини и така нататък, по които се вижда, че особеностите в произношението най-малкото, но и в лексиката са били същите, както в тукашния български език. Примерно някъде, мисля, че в Тесалия или там някъде в Средна Гърция те са сменени по-късно в Гърция през 20-те години на 20 век. Много от тези имена са сменени, но традиционно ги имало и примерно имало селище Лясковеци на гръцки, което си е Лясковец, нали? Да. Произлиза от растението леска името му, подобно на нашия град Лясковец тук в Северна България и така нататък. Общо взето същия, макар че тези територии не са били в първата българска държава, но
1: населението
0: е същия. Да. Доколкото, нали, покрай други езици се е говорил и този език там.
1: Така, добре, за други школи, така да го кажем, езиковецки, този старобългарски, наш старобългарски се нарича старославянски.
0: Да.
1: Така че, и това трябва да се опитваме, може би да...
0: Интересен въпрос, да. Сега тук има две неща, с които можем да свържем названието старославянски. Първо, че в самите извори, включително и нашите старобългарски текстове, езикът наистина се е наричал славянск, т.е. славянски, се е наричал някъде до към 11 век чак, а през 11 век твърдят колеги, които са изследвали по-внимателно, нали, паметниците в това отношение, твърдят, че през 11 век започват покрай славянск да се и прилагателното български, т.е. българс, кри и така нататък, да се употребява със същото значение. Преди това може би се е наричал така езика, защото възможно е част от хората се още да не са говорили на славянски в първата българска държава. Славянският е бил езикът, на който те са се разбирали помежду си.
1: Така иначе казвате, че има основания и някакви исторически, някой да нарича старобългарски, а старославянски. Приключваме с това и последно черковно-славянския. От едно време си знаем една формула, много проста за помнене, но явно и тя се губи така като елементарно познание. Черковно-славянския какво е? Да го кажем с едно изречение.
0: Да. Старобългарският, когато започва да се използва в православната църква особено, макар че отчасти го използват и хърватите, които са католици,

0: средновековието, когато се използва в православната църква, той продължава да се развива известно време, главно в произношението по места. И при източните славяни, първо в Киевска Рус, по-късно в Московското княжество, което е началото на по-късната Руска империя и така нататък, той добива някои фонетични, произносителни черти на източнославянските езици. Така, например, вместо мъж там е муж, вместо сън сон, общо взето такива някои черти. От друга страна, някъде от 14-15 век, той продължава да се използва в църквата, но светският език се развива нататъка, а църковният език някак си застива. Особено при източните славяни, но и при нас също. При нас това е свързано и с вече Османската империя, това, че църквата все пак, православната църква е вече по-периферно явление в османското общество, нали, няма това значение. Но при източните славяни този старинен език, който те до 19 век наричат славянски език, продължава да се използва и с тези някои вече източнославянски произносителни особености.
1: Да, кратката формула от едно време, нека да я кажа, това, което сме учили в училище, предишните поколения, че това е старобългарски в руска редакция от 17 век. Така че, добре, уточнихме тези понятия. Сега предлагам да послушаме малко музика и след това ще се върнем на това, което ни е основната тема. Този праславян език, който не е писмен, т.е. нямаме преки сведения как точно е изглеждал като звучене, като лексика, като граматика, доколко може той да се реконструира и как се прави това нещо и кои черти на съвременните славянски езици се доближават до черти на този древен праславянски език.

0: за думите.
1: В предаването за думите днес разговаряме с професор Валентин Гешев за праславянски език, този език, от който са се разклонили, по-нататък са продължили да се развиват по свои пътища съвременните славянски езици. А всъщност темата някак си лично за мен стана интересна, когато така попаднах на един от съвременните опити да се намери междуславянски, т.е. общ за славяните език, който бъде разбираем за всички славяни, и това някак си не подозирах, че в този технологичен век, в който така сме раздробени всеки пред екрана си на своето устройство и пък обединени от друга страна от един повсеместен английски, че има толкова почитатели на тази идея да се намери някакъв общ за славяните език, разбираем по-скоро от всички, и то на базата точно на реконструкция на този праславянски език. Така че сега с професор Гешев ще продължим по тази тема за общия език и как се реконструира всъщност един отдавна, така, отмрял, да го кажем, останал в историята по-скоро първо език.
2: Да. Ами, зависи коя епоха от самия праславянски език. Вече времето на Кирил и Методий, което е късно праславянско време, последния, така да се каже, етап на развитие на праславянски език, там нещата са общо взетото ясни, защото през следващия век, вече от 10 век имаме текстове, знае се езикът, каква граматика имал, до голяма степен се знае за неговата лексика. Сега

0: които се пишат с ерови букви в старобългарски. Ятовата гласна, някогашното широко Я в стария правопис от преди 45-та година също се появява тогава. И ако искаме да възстановяваме праславянски език за някакви цели, примерно за публикации в интернет, трябва да първо да решим кой етап от развитието на този език. Ако вземем късния праславянски език, който е почти еднакъв с старобългарския, там няма проблеми и всъщност много такива опити има. Аз лично в Википедия съм попадал на страници на език славянск, който всъщност е някакъв старобългарски, може да се пише на стара кирилица и на кирилица и на латиница, два варианта, и има статии на него. И той не е единственият такъв език, който можем да го наречем възстановен стар език за съвременни нужди. Обикновено ентусиасти се занимават с това.
1: Да.
0: Попадал съм също на английски или англиш, т.е. на старо англосаксонски, който също има статии на него в Википедия. Сега практически това не е необходимо, обаче човекът явно не преследва само практически нужди, а и някакви такива символни, естетически преживявания с това да напише нещо съвременно на някакъв стар език, който е бил записван старобългарския примерно преди 12 века, староанглийския преди 13 дори и така нататък. Така че...
1: Добре, това такива... е така сравнително късния период, който е до голяма степен разбираем, т.е. може да се опише, да се съди какъв е бил по старобългарски писмени паметници. Обаче, ако се върнем още по-назад, за да си представим какъв е бил този праславянски език...
0: Ами трудно е. Езиковедите имат различни начини да познаят някои думи, дали са съществували в него и как са звучали. Например, думата венец, съвременната българска дума венец, на старобългарски е вяняция. А на литовски съвременен е вайникас. И се смята, че някъде до към 7 век на праславянски думата е звучала почти като на литовски. Нали, има много силно такова течение в индоевропеистиката, че е съществувал общ балтославянски праезик и наистина има общи думи много между славянските и балтийските езици и произношението някъде до към 6 век на праславянския наистина е приличало много на днешните балтийски езици. Но отново пак се появяват проблеми. Не във всички съвремени славянски езици думата венец завършва на ц, в някои от тях завършва на к, на полския вянек и така нататък. Същата по происход дума, но явно имало и някакви варианти в самия праславянски. На едни места к е преминало в ц, в други, може би области, нали, такива диалекти по места.
1: Нещо подобно
0: се е
1: диалекти,
0: запазило,
1: да.
0: Се е запазило к. Така че съществува проблема за възстановяването на думите. Сравнително простите думи могат да се възстановят. Примерно думата вода се пише така общо взето във всички съвремени славянски езици, как се произнася отделен въпрос. Обаче това О преди 9 век е било кратко А и е било нещо като вода. От кога обаче се е наложило това произношение, не можем да знаем точно. Така че ако решим да възстановяваме праславянския във вид на условни текстове, които ние създаваме в момента, трябва да изберем някакъв такъв модел. И там също ще има спорове за отделни случаи, как точно е било. По-труден е проблемът с по-дългите думи. Има славянски, очевидно по происход думи, за които обаче не сме сигурни дали са праславянски. Ще дам един пример. Според мен е ярък думата справедливост. Тя е съставена от много славянски морфеми, използва се в няколко славянски езика съвременни. Но колеги са открили, че се появява в писмените паметници сравнително късно, някъде в епохата на Ренесанс.

0: Ренесанса, някъде 16 век, първо в полски текстове. Нали, иначе тук при нас по-стара дума от същия корен е праведност, нали, праведен. Това е стара дума още от старобългарски, но справедливост точно в този вид като дума не е записвана в старобългарските текстове. Така че излиза, че най-вероятно са измислили полски книжовници някъде през Ренесанса, от полски е минала в съседните езици, най-вече в източнославянските езици и в южнославянските и се използва днес в много езици, но най-вероятно но не е праславянска дума. Така че това е пък другия голям проблем, когато се опитваме да възстановим такъв праезик.
1: Тоест във всички случаи се търсят съответствията в всички съвременни славянски езици, да, да, да, в някои близки, както вие казахте, балтийските езици, за да се правят съпоставки. А по отношение на граматиката, поне това, което със сигурност се знае, че е бил език синтетичен, си речи, имало е падеж.
0: Да, да, да, със сигурност. И там, разбира се, не може много назад в историята да я възстановим. Падежните окончания има хипотеза как са изглеждали в индоевропейския праезик, но има отделни там спорове точно какво е станало. Те също се променят, както изобщо окончанията, граматичните елементи, защото те не се развиват само фонетично, се развиват и по аналогия. Има такъв прост пример от думата Бог, която на старобългарски е била Бог, разликата е само, че имало един голям мер, който се е произнасял накрая. В множествено число на старобългарски е Бодзи. Или по-късно да речем Бози, докато сега е богове. Сегашното окончание за множествено число ОВ не е развито от старото окончание И в Бодзи. То просто е дошло по-късно по аналогия с друг клас съществителни и така нататък. И това се случва постоянно в историята на езиците, така че и граматиката принципно можем да кажем, че наистина е имало старите форми на славянските езици, всичките имат по седем падежа, както и старобългарския. Някои съвременни езици имат по 6 само. Руския, да речем, словашкия, словенски имат по 6, останалите имат по 7. И българския, разбира се, няма при съществителните изобщо падежи днес. Може да се определят по-общи такива параметри, колко са били на брой падежите и така, но вече в подробностите не можем да сме много сигурни кое как е било.
1: Така че не е лесна задача, не е за любители, но изкушаващо е да се търсят корените, общите корени
0: да, да,
1: на нашите славянски езици. И така с едно изречение само, българският език сред всичките славянски езици доста се различава, ако щете и по тази аналитичност и по много други особености. И това на какво се дължи?
0: Ами най-вече на балканската среда, в която се развива. В писмените паметници от 15 век нататъка българския започва да придобива структура, подобна на другите балкански езици, особено по отношение на падежите. Сега тук трябва да уточним, че другите балкански езици, много типичен случай е гръцки език съвременния, той все пак има 4 падежа. Много по-проста е системата, отколкото в славянските езици. Много по-лесно се употребяват, но все пак ги има. Българският език е бил горе-долу както гръцкия към 17 век, според писмените паметници. Докато по-късно, вече постепенно до към 20 век, в повечето диалекти и в книжовни език, вече не използваме падежи. Любопитно е, че според книжовната норма до 1945 година е можело да се използва винителен падеж за лицата от мъжки род. Примерно вместо дядо Стоян. Дядо Стоян, ако е подлог, е дядо Стоян, но ако не е подлог, може да бъде дяда Стояна и така нататък.
1: Да.
0: Но и това е отпаднало от езика, така или иначе. Езикът се развива. Така че любопитни са тези неща. Иначе историята на думите понякога е неочаквана. Примерно едно от евангелията на старобългарски,

0: Почва с Искони бя Слово. В началото беше Словото. Искони е от предлога Ис, нали, със значение откъде започва и какво е кон. Имало е дума кон, която означавала начало, но вероятно и край.
1: И край.
0: Защото и думата конец е всъщност умалително от това кон. Обаче кон като начало е изчезнало във всички славянски езици, като край конец го има в повечето славянски езици, но не и в българския.
1: Да, тук има производни, има кончина, безконечен и така нататък. Той съм в състава на думите се открива.
0: Особено ако някой обича българските думи, защото човек като слуша езика на шоу-бизнеса, езика на рекламите, напоследък има чувството, че хората мразят българските думи. Никой не говори за творчество, вече само за креативност. Но нека си казват креативност, защо пък да изгоним думата творчество от езика си? Тя си е стара, старобългарска дума. Творецът, нали, това е и самият Господ Бог е бил творец на Вселената и всичко. От много стари времена е думата творец и творчество, но не я обичат съвременните българи или поне тези, които ги слушаме често.
1: Поне съм сигурна, че нашите слушатели са от тези, които си обичат българските думи.
0: Да,
1: и
0: се надяваме,
1: които не си спестяват малко интелектуално усилие, за да търсят точните думи, да ползват разнообразието всъщност от възможности на български език. Много благодаря за този разговор и това участие на професор Валентин Гешев, с когото си поговорихме за праславянския, но и изобщо за начина, по който се развиват езиците през вековете.
0: И аз благодаря, много ми беше приятно.
1: До нови срещи, след маничко продължаваме, скъпи слушатели.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: образованието.
1: Всичко за образованието.
2: В минутите за образованието сега ще разговаряме, скъпи слушатели, с Валерия Симеонова, която е детски и юношески психолог. И ще разговаряме по една тема, която няма да ми омръзне лично аз да правя интервюта, да водя разговори, да се опитвам от трибуната на Националното радио да привличам вниманието върху нея, и това е зависимостта на децата ни от екраните. Здравейте, госпожо Симеонова.
3: Здравейте, много ми е приятно да бъда гост днес в вашето предаване, особено на тази важна тема. На мен също няма да ми омръзне, така че сме заедно в тази борба.
2: Но като че ли хората не си дават сметка, родителите не си дават сметка колко е сериозен проблема. И аз тук така от собствени наблюдения ще го илюстрирам с случки буквално около тези дни, когато говорихме с вас да направим този разговор за въздействието на екраните върху децата. Първото, което така ми направи впечатление тези дни, в метрото майка не в първа младост с детенце, момиченце. Тази жена излъчваше такава любов към детето, не прегръщаше го, целуваше го през цялото време, и в същото време тя държеше един телефон, явно някаква електронна игра имаше там. Усещането, че на детето не му беше толкова интересно, но тя настояваше то да продължи да играе. Първи случай. Втори случай, пак в обществения транспорт, семейство, така, с бебе в количка и съвсем млада майка. Детето беше сравнително спокойно, така, издаваше само някакви звуци, мрънкаше си като малко бебе. И в един момент тази майка стана, отиде при количката и сложи пред очите на бебенцето телефон с някакво видеосъдържание, игри или песнички или какво. Държеше пред очите на това бебе в количка телефона. Аз самата настръхнах и се чудех как да постъпя, дали да ѝ кажа: не дейте, това не е добре. Въздържах се и в следващия момент батерията свърши и някак си въздъхнах. Но това така, лични впечатления. Явно хората не вярват или не стига до тях тази информация, че екраните по някакъв начин имат въздействие, и то не добро въздействие върху развитието на децата. Колко е сериозен проблема според вас?
3: Да, много е сериозен проблема. Наистина, може би част от информацията не стига, може би стига, но ние си мислим, това не се касае за нас, не си даваме сметка всъщност колко време децата ни прекарват пред екрана или какви са ефектите от това. Но има и другия момент, в който всъщност екраните са лесно и удобно решение в някои моменти. Аз съм сигурна, че това, което описвате в сутките в метрото, са свързани с неудобство, което двете майки са изпитвали, ако детето почне да плаче, да вика, да пречи на другите пътници, да се

0: хотели по седалките, неща, които децата правят и може би като общество до известна степен сме отвикнали от това да правят, защото сме свикнали те да са на телефоните. И е много полезно да ги така опоим по някакъв начин, като просто ги им сложим един екран и на нас е ни неудобно от шума, който те правят, а и другите пътници са доволни. Та много често всъщност телефоните са и лесно решение за родителите. Имам нужда да готвя вечеря, просто ще им пусна нещо да гледат, за да мога през това време да приготвя нещата. Имам нужда от малко време за себе си, ще им пусна нещо, ще им дам телефоните, за да мога малко да си взема глътка въздух. И ние също се спасяваме чрез телефоните, не само децата се спасяват и бягат чрез тях, но и ние родителите го правим.
1: Първо ние го правим, после те се научават. Използвахте една много особена дума, да ги упоим. Наистина да. По този начин изглежда като упояване, оттам и пристрастяване.
0: Да, да, абсолютно. И не случайно ми изглежда по този начин. Децата наистина развиват, ако не зависимост, въпреки че някои специалисти говорят и за зависимост, то силно желание да прекарат времето си по този начин. То си има обяснение. Структурите в мозъка, които се активират, тези звена отговарят за така нареченото извличане на удоволствие и изпитване на наслаждение от награда, от нещо, което съм постигнал. И това ме кара да се чувствам добре, да се чувствам щастлив, когато гледам тези видеа, по същия начин, по който когато постигнем някакво постижение, примерно спортно състезание. Но същите тези звена, същите тези структури отговарят и за пристрастяването ни. Например, хазартната зависимост е на същия принцип. И съответно децата наистина започват да търсят този вид стимулация, защото тя ги кара да се чувстват добре, да се чувстват важни, да се чувстват щастливи. И се научава, че това удоволствие идва по много лесен начин, просто през сменянето, скролването на видеа, а не през полагането на усилия и получаването на награда, едва когато сме положили необходимите усилия и сме постигнали нещо.
1: Понеже сме разговаряли по темата с логопеди, те са установили, то е доказано, че имат проблеми с проговарянето, с говора, децата, които много рано застават пред екраните. Предполагам, че има и други данни за въздействието на екраните върху развитието на децата.
0: Наистина, има тревожни данни за това. Те излизат се повече с така всеки изминал месец. Едно от нещата, които страдат е вниманието на децата, както казахме. То става много трудно задържимо, защото просто децата се научават да следят съдържание, което се сменя много бързо и мозъка им не реагира по същия начин, когато има нужда да задържат фокуса си върху задачи, които изискват по-продължително време концентрация. Каквито са всички задачи от реалния живот, от реалния свят. Им страда паметта. Също така децата започват да запомнят по-малко, да минават в съчетание с така ниското внимание, всъщност започват да минават примерно през учебното съдържание механично, без защото да могат да се концентрират и да запомнят тези скучни неща, които пише в учебника или да следят това скучно нещо, което пише учителът ми на дъската.
1: Или скучното нещо, което е написано в една книга. Да, най-обикновена книга, да. Дори не е задължително да е в училище, да.
0: Да, да, в която има нужда да си представя, т.е. не ми идват готови образите, не ги е направил някой вместо мен. Аз има нужда да прочета, да си представя и самото действие да се развива бавно. И аз да изчакам, докато разбера какво се случва. Децата днес гледат много, много кратко, много фрагментарно съдържание и много често то дори няма кулминация или кой знае какъв завършек, понякога са просто безразборни видеа. Друго нещо интересно, което искам също да споделя, че има наблюдение, че екранното време, и то говорим за екранно време, което е в по-големи количества. Тук е важно да кажем, че все пак има някакви здравословни граници на екранното време. Тук говорим за екранно време, което е над 2 часа на ден за деца между 7 и 18 години, т.е. и тинейджери да влизат в тази възрастова група. Това прекомерно екранно време всъщност отразява на критичното мислене на децата, т.е. на начин, по който ние обработваме информацията. И това също е доста притеснително. И другото нещо, естествено, регулацията на емоциите. Децата стават по-изнервени, по-напрегнати, по-лесно различни си,

0: ситуация ги изкарват от равновесие. От една страна, защото мозъкът им е превъзбуден и е твърде много стимулиран. От друга страна, стоейки пред екраните, те всъщност нямат досег с реалния свят и реалния живот, където всъщност ние учим как да регулираме емоциите си, където ние учим как да устояваме на фрустрация, например, когато нещо не се получи както искаме, когато загубим някаква игра, когато не получим добра оценка на нещо, за което сме учили много. И колкото повече ние децата нямат досег с този реален свят, толкова по-малко те развиват тези умения. В това число и социалните умения. Умението да общувам, умението да кажа какво искам, умението да управлявам конфликти, т.е. да вляза в някаква конфликтна ситуация и по добър начин да изляза от нея. И това все са ключови умения, които, стоейки пред екрана, всъщност децата нямат възможност да развиват. И така, това също е доста плашещо.
1: Доста е плашещо. Да добавим и, че в по-ранна възраст много често прекаляването всъщност с екрана води до така признаци, които често подвеждат и дават прилика с симптоми на различни увреждания. Така че при по-внимателно разследване се стига пак до екрана. Детето няма друга причина, това е причината. Добре, тъй като вие сте психолог и имате наблюдения преки от работа с деца и юноши, кога и с какви притеснения или така вече проблеми идват при вас във вашия кабинет, предполагам първо родителите, които водят своите деца? Какво ги води в кабинет?
0: В интерес на истината, не знам дали е добра новина или лоша новина, но доста често напоследък, последните години всъщност, заявката е свързана с прекомерното прекарване пред екрана на детето и съответно липсата на мотивация за каквото и да е друго. Не само за училище, но за извънкласни занимания, за елементарни, съвсем така нормални домакински задължения и неща, които всъщност не са толкова интересни, колкото е съдържанието на екраните. Така че от една страна родителите започват да си дават сметка, че тук нещо може би има притеснително в това нещо. От друга страна, това е много разпространен проблем. И е много труден проблем за работа. Аз съм го споделяла и в социалните мрежи, защото

0: децата не изпитват потребност нещо да се промени. Тоест, ако имаме едно тревожно дете, което идва заради своята социална тревожност, то се чувства дискомфортно и не иска да живее по този начин, начин по който се страхува да има приятели, притеснява се те как ще го възприемат, притеснява се да заговори непознати деца, примерно в новия си клас. И той има желание това да се промени. Докато когато говорим за екранна зависимост, използвам този термин, макар и той не, да не е официално навлязал и да се смята за някакъв вид диагноза или нещо подобно, но за да илюстрирам това, което имам предвид, когато говорим за такава зависимост, децата не искат да спрат. Те не виждат смисъл в, в това да работят, за това да имат по-малко екран. Време, защото той им е приятно. Тях им е забавно по този начин. И това прави работата много трудна.
1: Тоест, родителите го осъзнават като проблем, но самите деца нямат усещане за това, че е проблем, че им пречи, че им създава някакви трудности, дискомфорт и дефицити в живота.
0: Точно така, като може би едно от нещата, които по-лесно забелязват и бих посъветвал родителите да говорят за това с тях, е, че екранното време нарушава най-малкото отношенията с родителите им. Те просто нямат време, в което да прекарват добре заедно. И всъщност децата държат обикновено своите родители. В 99% от случаите те държат на връзката с родителите си. И когато се дадат сметка, че застояването пред екрана, трудностите с примерно организацията, писането на домашни, поставянето на цели, нещо, което също е повлияно негативно от екранното време, по някакъв начин негативно влияят техните отношения, отношенията с техните родители, тогава започват да бъдат малко по-склонни за това да преосмислят как прекарат времето си и да направят някакви, да са готови по-отворно да направят някакви промени.
1: Добре, но как се работи с този проблем? И то в различните възрасти, ето казвате, децата имат желание всъщност, 90% от децата, но като че ли колкото повече навлизат в пубертета, в юношеството, толкова по-малко са склонни да се съобразяват с родителите си, да влизат даже в диалог с тях. Тоест, какво бихте препоръчали като действие от страна на родителите? Има ли момент, в който се установява, че вече няма връщане назад, тоест толкова се е задълбочил проблема, че не може да се постигне кой знае какво?
0: Аз лично не вярвам, че има такъв момент, поне с такава нагласа работя, за да мога да съм сигурна, че давам, че правя всичко от себе си, за да помогна някое от семейства, които преживяват нещо подобно. Тук е много важно да кажа, че ние родителите сме отговорни за опазването на физическото и психическото здраве на децата ни. И по същия начин, нали, децата им може да им харесва много да пушат марихуана, примерно. Това не означава, че ние трябва да преговаряме за това с тях. Сега, по отношение на екраните, колкото по-рано сложим твърди граници, колкото по-рано развием така, разбирането на децата, че примерно 2 часа на ден това е тяхното време, толкова по-лесно с порастването си те ще продължават да по подобен начин да се отнасят с екраните или по-голямата част от тях. По-трудно наистина става, ако ние в периода на юношеството сега решим да сложим някакви правила, това със сигурност ще срещне по-голяма съпротива. Но и това не е невъзможно. Децата пък в тинейджерските си години успяват много по-добре да разберат как биха могли всъщност екраните, екранното време да повлиява негативно. Особено силно това важи за социалните мрежи, защото много децата са изпитвали вече негативното влияние на социалните мрежи върху начин, по който се чувстват. Тук имам предвид социалното сравнение, депресивните тревожни състояния. Голяма част от децата, преживявайки, използвайки социалните мрежи, започват да си дават сметка, че след като затворят приложението, примерно се чувстват по-зле, отколкото когато са го отворили. Така че това е една добра отправна точка да започнем да говорим за това, че всъщност стоенето пред екраните има негативни ефекти и че всъщност няма нищо лошо да използваме технологиите, но е важно да го правим по умерен начин. И 2 часа на ден, като тук имаме предвид време, което изключва времето, което е необходимо за подготовка за училище. Може би това е добра новина за тинейджерите. Ако имам проект по география и там работя 30 минутки по него, правя някакво проучване за проект си по география, това е извън моите 2 часа, които ми се полагат.
1: Това е оптимистичният вариант. Вие залагате на говоренето, но понякога екран

0: е по-силен от думите на родителите, не понякога, и в повечето случаи, да не кажа. Примерно забрани, така по-драстични мерки, дават ли резултат според вас?
1: Дават резултат в някои случаи. Хубаво е да сложим граница. Наистина, тук има различни технологии, които могат да ограничат прекарването на времето при телефоните, но е много, и не само телефоните, но е много важно да дадем алтернатива. Добре, да, моето дете няма да стои пред екрана, родителския контрол се активира, ще спре приложението, което той използва и така нататък, но какво прави с това време? И всъщност, освен че екранното време, екраните са проблем, те са и симптом. Често прекаленото застояване пред екрана всъщност говори, че нещо друго се случва в живота на детето ми или пък нещо друго липсва в живота на детето ми. Може би той има проблеми с връзниците, не знае как да общува, няма приятели, не знае как да си, или няма друга страст в живота си, т.е. няма нищо, което друго да го вълнува като хоби, като спорт, умения, които да развива. И тук е важно ни не само да ограничим екранното време, да потърсим заедно алтернатива за това време. И това може да изиска повече усилия от нас, родителите. И тук пак стигаме до това, че е лесно да дадем екрана, защото така част от нашите отговорности може би се отменят. Но при тинейджерите ние можем да пробваме да отидем заедно на спорт, да се запишем на нещо, да спортуваме заедно, да отидем заедно на разходка, да готвим заедно. Дори да гледаме заедно нещо от това, което дъщеря ни или сина ни харесва да гледа, да го коментираме, след това да се питаме да го пресъздадем. Да правим експедиция археологическа или нещо друго, което би могло всъщност да привлече вниманието към други алтернативни дейности.
0: Добре, и последно, вие имате един тест за това да преценим дали има вредно въздействие на екраните върху децата ни, така ли?
1: Точно така, да. Един напълно безплатен тест, който искам да подчертая на слушателите, чиято цел е всъщност така да оцени какво наблюдаваме в поведението на децата ни и доколко това е притеснително, като на база на тази оценка, която се изчислява в брой точки, те ти дава възможност и така конкретни насоки и съвети да си вземем, което лично аз смятам, че е най-ценната част от този тест. А тук е много важно да кажа само, че този тест не представлява някаква стандартизирана, валидизиран инструмент за оценка, за психологическа оценка. Просто да го имат предвид слушателите. Той цели да информира, да привлече вниманието към този проблем и да даде насоки какво можем да направим.
0: Добре, къде могат да го намерят родителите, ако се интересуват?
1: Те са достъпен на моя сайт. Моят сайт се казва podobri.se. Има секция, която се нарича безплатни материали. Там могат да си...
0: Да попълнят теста, за
1: да получат резултатите.
0: Да преценят в каква степен екрана е увлякал детето им. Благодаря за това участие на Валерия Симеонова, детски и юношески психолог, с която си говорихме за пристрастяването на децата към екраните, за това като родители, като хора, които работят също така с деца, какво можем да направим в различните възрасти на децата. Децата, така че да не се стигне до наистина крайно пристрастяване или други странични ефекти, които са доказани от прекомерната употреба, прекомерното застояване пред екраните. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни за днес. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев, с която ви съветвам да останете. Хубави часове с предаванията ни от мен, Венета Гаврилова.

0: енциклопедия.
1: Това не е музика, която е свързана с негативни емоции. Нито рока, нито другите стилове на съвременната, повлияна от запада музика у нас, не са били музика на радостта.
2: Разбира се, че шалгата е музика на ритмическата радост. От самото начало тя не е само това. Тъй като е без никакво съмнение свързана с българската организирана престъпност.
3: В крайна сметка този режим е някои общи черти, които според мен се повтарят и което на мен ще ми даде възможност да говоря за чалга не само в музиката, но и в политиката, и в медиите, и в правото, и в философията. Има елитарна чалга, има академична чалга.
4: Любопитно е, че по едно време имаше по-голяма пропаст, чалга-античалга. В съвремието си границите се размиха.
5: Новата фаза до някаква степен можем да я разделим дори чисто поколенчески.
3: Поне музикалната чалга може и някакси ритъма да те хване. Докато скандала, макар и да е харизматичен в Народно събрание, някакси е една грозна чалга.
2: Който танцува кючек, той не разбира от пътя на България към Европа.
6: За чалгата. Епизод 4.

0: Текст и музика. Тигри с пари, разцепени дънки, разбити сърца, обилно напоени с утешителна водка, както и онова легендарно бясно каране на червено, което си е откровен призив за неспазване на правилата за движение, за да може лирическия герой да излезе от баналното тъпоумие на любовната връзка и тук виж да достигне състояние на романтически рефреш. Какво е обобщението обаче? Със сигурност това са вид послание, но на кого говорят те? Какво казват? Що се отнася пък до музикалното измерение на понятието чалга, там и музикулозите изпадат в недоумение. Защото кой ще се наеме да отдели съвременната чалга, мисля, ще се съгласим, че има такава, от някои от забележителните продукции на съвременния поп, например. Жанрови горите лилейски, в които обаче няма животни, няма вълшебства, няма опасности. Защо?
1: Той има някаква претенция за устрашаване, за ужас, за страх, но той е абсолютно опитомен и контролиран.
0: Стоян Ставро.
1: Той е ефект, пак казвам, който се произвежда. Следи се в реално време реакцията и той се модулира. Там няма как да се превърнеш нещо, което не е очаквал. Но там няма нищо диво. Жената била дива. Напротив, мъжа какъв е? Той е освободен от всякакви роли. Той е ревнив, притежава, значи много обича да притежава някакви неща. Бляскав е, условно може да е мутра, но във всички случаи е богат. Тоест, той е някакси символ на някакви статуси. Толкова плосък, толкова елементарен. И така изглежда, между другото, успелият човек и в политиката, и в икономиката, и навсякъде. Това е образ от чалгата. Той идва от чалгата. Откъде дойде този образ? Тоест, това е фолклор. Това е фолклор, който обаче се мултиплицира като в Матрицата, нали си спомням един герой, който в един момент полудява и навсякъде се появява. Ами то е същото. Просто има пари, няма какво говорим тук за философия и така нататък, политика и какво. Имаш ли пари? Нямаш, не те интересува. Имаш ли парички? Те обичат всички. Да не. В смисъл, до такава степен чалга музиката се е превърнала в поговорки народни, че всъщност там е вече мъдростта. Не е в руските вълшебни приказки, да речем, или някъде другаде.
2: Като бяхме студенти...
0: Димитър Бошков.
2: Учахме латински по едно време и то беше трудно. И други наши студенти пък от класическа филология пък превеждаха чалга текстовете на латински. Така че имаме голям набор от преводи на чалга на латински в България. Не съм сигурен дали ще го кажа правилно, но ой, тигрос, тигрос, хабен, торо, или лапидивос, плувен, плувен, текцело. Така че звучи хубаво.
3: Много внушително със сигурно.
2: Внушително звучи. Между другото, така като се преведат на латински, текстовете много сериозно почват да звучат. Си, в този език има една такава студенина, която е доста античалга студенина.
4: Има йерархия на легитимности в начина на, по който приемаме музиката изобщо.
0: Явор Сидоров.
4: И тая йерархия на легитимности не е задължително внесена отвън и не е задължително продукт на някаква каста, нали, с която тук говорим с професор Кьосеф. Бяха тук Iron Maiden. Значи това беше гигантски концерт. Аз бях на него, а наистина гигантски концерт. Според канона на хеви метал, изключително качествен концерт. Обаче чуйте цитат от патриотична песен на Димитър Воев от преди 35 години. Левски и Ботев останаха само на камък, славия на Славейков паниране по-сладък, а вашето сърце се разтваря в чиния за сръбско хеви метал и гроздова ракия.
5: Коя година е това?
4: Това е 86-7 някъде. Писано като текст. Ето ви една йерархия, още от тогава, разбира се, на един поет, който сега е митологизиран и до голяма степен заслужен в пантеона на онова рок поколение номер едно. Една йерархия на културата. Сръбско хеви метал и гроздова ракия. Според голяма част от онези поколения, от хората от онези поколения, хеви метала не стоеше на много по-високо ниво от сръбската музика.
5: За да ядосвам, Явор.
0: Александър Кьосеф.
5: Ще кажа, че аз смятам Iron Maiden за пълни имитатори. И смятам, че те са вторична група, която никога не е имала нито едно оригинално парче и е минала покрай прогресивния рок. Те са изключително усложнени, много претенциозни, изключително патетични и наистина са чалга в хеви метал.
4: Добре. Най-накрая да излязе аз ни гърди напред.
1: Ако е лесно, просто еднозначно и екзотично, значи сме чалга.
2: Точно така, да.
3: Това не важи за половината поп песни, които излизат в момента.
0: Полина Петрова.
3: Лесно, просто и екзотично.
1: Аз съм категорично за това, че без чалга не може. Тоест, без тези елементи, които при чалгата са на експониране на преден план. Тоест, кой ще слуша нещо, което наистина е толкова трудно, че изобщо не е интересно, няма никаква екзотика в него и няма никаква яснота за какво става въпрос. Нали, смисъл, очевидно, че нали, тук там трябва да дам такива пространства на читателя, на слушателя, изобщо на онзи, който комуникира с мен, в които той да избяга от тежката другата част и усилието, което иначе води към инициацията. Така че такива неща има дори в детските приказки.

0: нещо. Той има хубав край, между другото. Бетелхайм, между другото, е този, който критикува всичките тези дидактически версии на приказките, които стават детски. Идеята е, че детето има свят, в който има някакви ужаси. Той иска да работи с тези ужаси, иска да ги види, да ги въплати, да има символна материализация. Но приказките какво предлагат? Един хубав ясен край, нали така? Но не се пръщат в чалга. Тоест, те са до някъде ясни в своя край, който е щастлив, хубав край, но въпреки това те запазват тази богата способност да бъдат интерпретирани по различен начин. Имат една дълбочина, която запазва собствената си стойност в резултат на едно усилие, което ти полагаш, когато разкриваш тези пластове. Те са заложени там. Има и неща, които може да гледаш само на повърхността. Знаем, че колко пъти да четем една хубава книга, колко си искаме. Що от всеки път, нали, по някакъв начин стигаме, може би, на различни нейни нива, различни неща откриваме в нея. Тази дълбочина в тези произведения, включително на Шекспир, най-вероятно е заложен. Там е и ниво, което е на ниво екзотично, ниво забавление, ниво, дай тук да си кажем два лафа за кеф, нали, просто и така нататък. Тоест, има различни нива, но те са част от една много по-сложна система или пак, как да кажа, по-сложно усилие. Няма да го нарича проект. Да. И това е нещо, което, т.е. чалгата като елементи, като основни неща, с които работи, е неизбежна. Всяко нещо, за да е интересно и хубаво, да е сладко, вкусно, трябва да има тези неща, с които работи чалгата. Но не и само тях. Първо, Сократ, не мога да го обвиним в чалга. Платон, да ти кажа, можем.
1: Между другото, ти много хубаво спомена Платон и Аристотел. Ами и те двамата са слушали тогавашната чалга. Защото, ако си спомняме диалога Пир, има един чудесен момент, един от любимите ми моменти в този диалог, когато пристига Алкивиат. Алкивиат е нещо като абсолютния чалга герой. Богат, меси се в политиката, обича хубавото вино, хубавите
0: жени. Мерцедес няма.
1: Но... Само Мерцедес няма, но сигурно има някаква готина колесница.
2: Поне Ферари.
1: Поне Ферарито на колесниците е имал. И Алкивиат в един момент влиза с банда флейтиски и така разрушават разговор, така високия разговор за любовта и всички почват да се веселят. Ако погледнем такива музикологски проучвания на музиката от това време, този тип флейтиски са свирили всъщност типичните ориенталски ладове. От този тип музика в Гърция, която идва точно от Малайзийското крайбрежие. Това са свирили флейтиските, тъй като в Гърция са имали, нали, от Централна Гърция някакви ладове и такива идващи от Мала Азия. Най-вероятно нези са слушали малайзийските, които също имат...
0: Които също имат
1: точно тази екзотична, така леко разтеглена мелодичност, която може да видим в чалгата. Така че да, този феномен е наистина много стар. Виждаме, че дори такива велики философи са се радвали на тези флейтиски. Според мен тук такъв много ключов въпрос зададе. Трябва малко и върху него да се замислим. Каква е разликата между поп-музиката и чалгата? Всъщност тя все повече се размива и аз, нали, все повече се обърквам. Ето, примерно, ако чуем и чудесната песен, нали, на Дара, която спечели Евровизия, там има някои елементи, освен известното банга-ранга. Припава един така леко провлачен ориенталски завъртян елемент, който аз лично го намирам за много красив, чисто музикално, обаче си има така малко чалга елемент в това и въобще ти като по-млада, не знам, ама границите между поп и чалгата къде се разместиха?
2: А може би последните години, всъщност това е, наблюдавам световна тенденция в момента, в поп-музиката специално. Това, което виждам е, че в момента най-нашумялата тенденция е хаос или техно с, например, африкански, да речем, песнопения. Да, има изключително много примери за подобни миксове днес, които са страшно популярни и са навсякъде в социалните мрежи. Но, може би, последните, не знам дали има и 10 години се е случило това размиване на границите, тъй като винаги, когато сме коментирали за това как чалгата пропагандира идеята за бързото финансово обезпечаване и така нататък, аз винаги съм си мислила пък за Мадона и за Material Girl.
1: Ви сега, ако четем Теодор Адорно, това, което той е писал за джаза, то е толкова утрепващо джаза, колкото ние дори тук не можем толкова лошо да кажем за чалгата, колкото той успял да каже за джаза. Така че очевидно се измесва, т.е. човек, четейки Адорно, ще си каже, той джаза явно е било едновремешната чалга. И ето, джаза вече се трансформира в нещо, което ние обикновено разбираме като така елитарно, високо, елегантно, красиво. Така че явно, отново казвам, тези граници постоянно се месят исторически.

0: всички тия значения, значение в значение, увито в значение и така нататък, много често нямат абсолютно никакво значение всъщност. Всичките културни спорове за това чалгата, израз на радост и вина ли едновременно, израз на нише стоящи културни ценности или, или напротив, всичко това няма абсолютно никакво значение за хората, които я ползват, които я употребяват. И за огромната част от тях, тя дори не е инструмент в борбата им с някакъв въобразен културен враг. В много по-голяма степен хората, които не харесват чалга, воюват с чалгата, отколкото хората, които харесват чалга, воюват с хората, които не харесват чалга. Монопол е на хората, които не харесват чалга, да изразят шумно и категорично своето мнение. Аз не слушам чалга. Това е страшен буклук. Хората, които слушат чалга, може да носят остатъчната вина, за която говори Сашо. Някои от тях я носят. Има хора, които не слушат само чалга, но виновното удоволствие от кръчмата и от клуба остава, когато се качиш на масата.
1: Остана след на културата, какво ли не прави вече с наличния материал?
2: Шумите се... Next Whisky Bar е страшна аналогия с Ивана и Вадима в някоя квартална
1: къща. Да, да, да, абсолютно.
3: Много съм си мислил всъщност и може би това е част от съдбата на някои чалги във времето, е, че те могат да се от откъснат от своята, така да се каже, линия и с някакви културни натрупвания да се освободят от, както казваш ти с джаза, от една първоначална тяхна оценка. Тоест, те могат да отидат отвъд тук и сега и някакси да бъдат през различни културни интерпретации трансформирани в нещо, което вече има, бих казал, стойност културна като дериват. Очевидно разговора се опитвам от моя страна да го проведа с тази аналогия. Това може да го видим при приказките. Най-вероятно има и чалга приказки. Нали, смисъл приказки, и то такива даже, които ние сме създали. Накрая, когато идва рационализма и капитализма и всякакви такива други неща, които се опитват да най-накрая да напишат поука. Тоест да стане ясно за кое четах тази приказка. Да се тръгна с три точки, нали, от този разговор. Какво правихме и какво научихме сега днеска, деца. Има такива, поред мен, отмествания културни през различни вариации. Примерно нещо, което тръгва като чалга и очевидно е създаден, което може по някакъв начин да се трансформира. Може да мине през някаква магия. Нали, може да се превърне в някакъв културен дериват, който да има сам по себе си собствена стоеност. Чалгата, дори когато тръгва като проект, като експеримент, защото аз по-скоро говоря наистина за когато казвам, че чалгата е проект, нали, нещо, което някой го прави точно определена цел, имам предвид наистина съвременния начин, или по-скоро последния век, да речем, или най-вече последните 20-30 години, в които това наистина е проект и то много скъпо струваш. В крайна сметка, в този смисъл и Бангаранга е проект. Той е създаден, за да се конкурира къде? В гората ли? Не, на сцена. И то на брутална сцена. Нали, там конкуренцията е огромна. Значи, ако ти не приемеш тези правила на играта, няма как станеш първи. Фактът, че си първи, означава, че си част от играта и той играеш успешно. В смисъл, това не е оперна музика. Нали, в смисъл, това е очевидно музика, която трябва да привлича публики. И тя така измерва своя усмех. Колко публики има. Нали, говорихме, че за чалката това е Бога. Ако има Бог, това е публиката.
1: Той за попа е това. Нали, той за поп музиката това също важи с пълна сила.
4: Кои са тия хора от забранена музика и какво ни показват те за този феномен, който обсъждаме днес, чалгата?
2: Забранена музика, поне по мое мнение, са един страхотен фурор в момента сред младите, дори сред хора, които са се заклевали, че чалга в живота си никога не са подушвали и не желаят да подушат по никакъв повод. Това са едни млади диджеи, организация, парти-организация, която всъщност функционира на този принцип, че в тези вечери, които тя организира, прави точно това, което и ти каза за тази дискотека, на която си бил. Тоест, миксира всевъзможни жанрове в едно и публиката са кефи на макс, но според мен това е просто умел маркетинг всъщност да се каже, че чалгата е реабилитирана по някакъв начин сред младите. Просто тя е извадена от своя контекст, който е дискотеките в Студентски град, и е изнесена, примерно, на градинка Кристал, където се събират алтернативни младежи, тези цивилизовани, този каймак на младата интелигенция, така да го кажем. И аз от емпиричния си опит с забранена музика бях впечатлена просто колко познати лица видях, които категорично заклеймяват чалгата като чалга, но очевидно, когато текста е запазен, а ориенталското музициране е премахнато, тя е абсолютно валидна и създава настроение.
1: А с каква музика е заменена? Тоест, с какво е заменено ориенталския фон?
2: Или взимат бита на известни поп-парчета, или пък точно с техно.
1: Уха! Добре, аз вече се въодушевих от това.
5: Тук, между другото, този феномен според мен е доста готин

0: пример за това, за което се опитваме да си говорим, или част от това, за което се опитваме да си говорим днес. Защото едни хора с очевидна младежка саркастичност или ирония към даден жанр, какъвто може да се нарече чалгата, започват да правят едни миксове, започват да правят, да изглеждат така, че всъщност докато се наслаждавам на чалгата през саркастичното, аз изглеждам някакси тренди.
1: Mm-hmm.
0: Обаче, след като почвам да трупам едни много хора, които идват и те да са в якото вайрал тяхно пространство, тези хора, които са от забранена музика, ми изглеждат, че сякаш с колкото повече прояви има, толкова повече валидизират нещо, срещу което са били първоначално саркастични. Греша ли?
1: Според мен е точно така. Точно така е до известна степен, тъй като пак с ваденето на поп-фолка от дискотеката, което според мен и според изобщо наблюденията ми до този момент в това проучване е скорошно, ти премахваш типичната за поп-фолка атмосфера. Тази атмосфера е всъщност причината, поради която една част от младите се дистанцират от чалгата. Не е самата чалга, собствено като музика. Точно забранена музика, според мен, изравнява поп-фолка като жанр. Просто като равностоен на всички останали, с които го смесва.
2: Когато прекрачваш норми, когато държиш скандално, когато си позволяваш движения с тялото, които изглеждат неприлично, когато напускаш, така да кажа, зоната на приличието, вежливостта, добрия тон и прочее, т.е. онези културни норми, с които се асоциират с Европа, и без съмнение знаеш, че го правиш. В никакъв случай не е просто така първосигнално. Това знаене, може би, не е рефлексивно, не е нещо, което хората мислят, анализират и изразяват с думи. Да. Те го изразяват с цяло. Аз ще кажа, че чалгата като музика във втората половина на първо десетилетие на милениума, от 2005 година натам, започна да се измества от народна музика, така наречения чист фолклор, хора и са възможни други символи, които привидно също така са, как да кажа, веселие на обикновеният народ. Има движение, което се казва хора за хората, и те смятат, че всеки мегдан, който в малко или голямо градче, или дори в столицата, всеки мегдан естествено принадлежи на народа, и на този мегдан той може да играе хоро. Следователно, може да си играе хоро пред Народния театър. И от тук нататък, ако някой ми каже, че хорото пред Народния театър не е конфликт с така начината висока култура, аз ще кажа, че просто не разбира от културна социология.
3: Ето, вие обаче самия го наричате

0: Тя представлява конфликт между село и град, между София и провинцията, между тези, които са носители на народната култура.
1: Трябва да признаем, че театъра се казва народен също така.
0: Ама те са го забравили това. Те са го забравили това нещо. И в техните очи, особено след пиесата на Малкович, това е някаква отчуждена институция, която не изразява техния дух. Те играят срещу него и други, когато временно е била спряна музиката, те са играли мълчаливо пред него. Това какво е? Не е ли протест? Но един внимателен анализ би проследил как назад във времето Слави Трифонов и подобни на Слави Трифонов културни медиатори са смесвали възрожденските песни и чалгата, възрожденските песни и примерно кръчмарските песни и така нататък.
2: Там ли се ражда политическия популизъм днес?
0: Аз така мисля.

0: Всяка една държава си възприема своята музика по един начин, но отстрани я възприемат по друг начин. Примерно, като кажеш във Франция, че едно време си гледал сериала Шато Валон и много ти харесва музиката към филма на Херберт Леонард, и всеки те гледа, все едно при нас си казал, че аз не знам, че Бисер Киров харесваш. Нищо лошо за него, но нещо такова много изтъркано, много популярно. Нали, в Италия, като кажеш, че харесваш Ерос Рамацоти, направо те гледат, все едно си някакъв такъв изпаднал, нали, такъв все едно 100 годишна баба. Така че възприятията във всяка една култура са различни. Аз съм виждал англичани, които толкова се забавляват на азист, колкото и българи не могат да се забавляват толкова.
1: Това е едно име, между другото, което аз държа да го отлича все пак. Има и някои поп-фолк варианти, които са по-радикални. Тоест има скандал, но сега въпросът е ето как остава в полето на чалгата. Става въпрос за азист. Дали, той е провокация. В смисъл, през неговата, така да се каже, дори визия, защото той, ако нали някой прилича на Баба Яга, не, това е в абсолютно положителния смисъл го казвам. Това е тяло, което е провокация. Той може да каже, гледай сега, това сега гледам, какво гледам, какво слушам. Няма яснота. Точно това, което на някакси фолка дава. Тук има скандал, но някакси той не се изчиства. Той е скандал, който има възможно продължение, така да кажа. Какъв е типа на това продължение, друг въпрос. Ако това продължение по някакъв начин се случва, тогава имаме възможност за такова културно изместване и създаване на дериватни продукти, които може би вече излизат извън властта на този, който ги създава. Но ако е контролирана тази поза, а това е просто една поза, т.е. нищо повече, само за да привлече вниманието и няма никакво продължение, ето как чалгата показва себе си. Нали? Тя просто не продължава нататъка. Там просто няма смисъл. Там публиките стават малко, губят се, нали, парите, няма смисъл от това нещо и го прави. Но поддържам такова впечатление, нали, на желанието да разбира, на лошото любопитство, ако щете и т.н. Това нещо го поддържам, но аз го експлоатирам като внимание, без да го превръщам в усилие. Някаква инициация, знание, някакво колебание. Нали, това остава изцяло, така да кажа, омагиосно в рамките на комерциалното мислене. Нали, това показва, нали, отново как работи чалгата. Чалгата може да работи с много сериозни проблеми, т.е. може да ги експлицира, да ги каже, примерно, неравенство. Нали, в крайна сметка, това, което казва една жена, която е изоставена от невероятно богатия мъж, любовникъв мъж, там няма съпрузи, няма мащехи. Нали? Те това с какви сте социални роли? Всичко е там за 2 секунди, не нещо, трябва да се обичаме много и да караме някакви Ферари. Добре, няма този път да е с Мерцедес, защото нали, това са и продуктово позициониране, между другото. Но така или иначе, става въпрос наистина нещо много бързо и моментално. Нямам време аз да влизам в някакви по-големи подробности и някакво усилие, някаква инициация.
0: Да, между другото, тъй като много говорихме за чалга и политика, ти спомена Азис и сякаш Азис направи повече за позитивното възприятие на гей хората от хиляди фондации, прайдови, какво ли още не. Така че ето в този смисъл изведнъж сякаш, нали, логиката на чалгата успя малко да заработи и срещу самата себе си, т.е. срещу патриархалните стереотипи, които възпроизвежда.
1: И
0: срещу всичко това, да, точно така, изведнъж Азис някак си успя да направи един фокус. И според мен той има такъв позитивен социален политически ефект.
1: Аз бих свързал пък дигиталното с една нова чалга или по-скоро пространство, в което може да се отново пренесе тази хидра на чалгата, изобщо като режим, пак казвам, на производство. Изкуствен интелект, големите езикови модели. Категорично не смятам, че те произвеждат чалга, текст чалга. Те обаче имат подобна склонност и могат да превърнат нашия език в чалга изпълнение. Не, там производството наистина е, бих казал, практически неограничено. Не могат да се произведат толкова много

0: разговори за чалгата, примерно. Нали, това да е най-голямата чалга на света. Нали, чалга, която критикува чалгата. Нали, смисъл, написано от изкуствените. Нали, това, ето ви...
1: Вече антиутопично.
0: Да, но е факт. Но може да бъде. Ако сложим това като задача на 5-6 модела, нали, те ще напишат, тук ще задушат. Нали, нашата мини-чалга, тук където се опитваме да говорим нещо за чалга, нали, реално ще бъде абсолютно незабележима. Тоест, дигиталното действително ускорява това производство навсякъде и те ускорява и производство на чалга. Но това е много сериозен проблем. Той в никакъв случай не трябва да се говори за него като, нали, просто, лесно и екзотично.
2: Слушахте Текст и музика. Епизод 4 от поредицата За чалгата. Автор Васил Балев. Авторска музика и постпродукция Михаил Михайлов Веспър. Редактор Николета Атанасова. Участва професор Александър Кьосев, преподавател по културология в Софийския университет, професор Стоян Ставро, ръководител на секция етически изследвания в Института по философия и социология към БАН, доцент Димитър Бошков, преподавател по съвременна философия, Явор Сидоров, историк, политолог, преводач, Полина Петрова, магистрант по история и теория на културата.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Агитацията в социалните мрежи да се приравни на тази в медиите. Това предлагат управляващите от Прогресивна България с промени в изборния кодекс, включващи правила, по които да се говори за политика по време на предизборни кампании. Ако бъдат приети, ще важат за всички профили и страници в социалните мрежи. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Според депутатите от Прогресивна България в социалните медии агитация има, а в деня на вота резултатите излизат много по-рано от 20 часа. Въпреки че е забранено да се агитира в изборния ден и в този заразмисъл, тези забрани се заобикалят през социалните мрежи. Правилата на изборния кодекс относно предизборната агитация и оповестяването на резултати от социологически проучвания се прилагат съответно и за съдържание, разпространено чрез социални мрежи, включително политически платформи и лични блогове, като контролът по спазването им ще се осъществява от Централната избирателна комисия. Предложението коментира преподавателката във факултета по журналистика и масови комуникации, доцент Жана Попова.
2: Мисля, че е доста амбициозно, защото всъщност става дума за механизми, които не са изработени, работят бавно, въпреки че българските служби имат доста механизми. А пък какво остава за предизборни резултати да може да се контролира в социалните мрежи? Иначе, когато става дума за предизборната агитация, със сигурност давна България трябваше да изработи какво правим с така наречените тролове, с хора, които подвеждат, обещават. И всъщност много често ние виждаме изкривена картина, да речем и като в Румъния, защото ние все още така сме далеч от TikTok, да речем, агитацията.
1: Според представители на Демократична България, предложението е неприемливо и е в тежък конфликт с правото на свободно изразяване на мнение. За новините, Калина Колева.
0: Стенописи в църквата в Костинброд бяха унищожени, а случаят стигна до съда. Подробностите от репортера Александра Георгиева.
3: Стенописите, по които иконописецът Диан Костов работи в продължение на 8 години, са унищожени от неизвестен извършител, въпреки издадена съдебна забрана, сподели той за новините на програма Христо Ботев. От общината заявяват, че официалната позиция на Българската православна църква е, че стенописите не са одобрени и не отговарят на православните канони. Чуйте какво добави иконописецът Диан Костов.
4: Това, че стенописите не са копия, не ги прави неканонични. Стенописите са абсолютно канонични. Всеки

0: стил е допустим, стига да отговаря наистина.
1: Авторът, популярен извън България художник, споделя за наличие на протоколи, в които пише, че стенописите се приемат без възражения и че дейността му не е била самоволна или тайна. Диан Костов апелира хората да не се примиряват апатично.
0: Просто да не мълчим. Да не мълчим за всички тия беззакония, които се случват, защото това е едно престъпление.
1: Продължаваме да следим случая. За новините Александра Георгиева.
2: Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва тази вечер със световния джазмен и пианист Тигран Хамасян. За очакванията към него и групата му, както и за още едно събитие, което след три дни ще завладее сцената на лятно кино Орфей, разказва Дейси Маркова.
3: Ударни концерти. Така определя това, което предстои в лятното издание на Пловдив Джаз Фест, създателката му Мирослава Кацарова. Първият голям концерт е тази вечер на виртуозния арменски пианист Тигран Хамасян. Определен е като гений. Хамасян ще представи новия албум Манифест, композиран и продуциран от него.
4: Един изумителен творец, който през последните години много се прочува със своето много любопитно, разкрепостено, неконвенционално виждане за музиката. Той свързва в едно импровизационната музика и арменската традиционна музика, но към тях добавя и друга изказност, свързана с електрониката. Той включва своите вокали, които претърпяват различни промени през филтри и електронно генерирани звуци. Освен това използва и много допълнителни изразни средства от прок-рока и изобщо даже от хард-рока.
3: На 31 юли публиката ще има възможност да чуе легендарния норвежки саксофонист Ян Гарбарек с неговата група.
4: Знаем, че винаги когато чуем неговия тон, той е отличителен, разпознаваем. Често пъти самия Гарбарек споменава, че много е повлиян от човешкия глас и за него това е най-висшия инструмент, до който той се опитва през саксофона си някакси да се домогне.
3: В програмата са включени още концерти в село Марково, сред които джаз и барок проект на сопраното Светлина Стоянова и специално участие на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Националният институт за недвижимо културно наследство е одобрил идейния проект за преобразяване на Подлез археологически в Пловдив. Това ще даде възможност на общинската администрация да продължи работата по превръщането на Подлеза в ново пространство за култура, археология и социални контакти. Информация на Кремена Данева. 250 творби на български деца, живеещи в чужбина, представи изложбата «Таланти без граница», която беше открита в Софийската професионална гимназия по туризъм. Във второто издание на едноименното международно състезание, заради което са създадени рисунките, са се включили ученици от 14 български училища зад граница. За да получат отличията си от него, десетки младежи и техните родители присъстваха на събитието. На място беше и репортерът Велизара Сърчаджиева.
5: Целта на инициативата е да създаде връзка между българските училища в чужбина и да насърчи децата да творят по теми, свързани с родината им. Организатор е екипът на българското училище на Еден Геров във Великобритания, ръководено от Иляна Бояджиева Смит. Тя подчерта, че състезанието се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката у нас, на български учители и на семействата на децата.
6: За да съхраним всичко това, то е двустранно, както от наша страна подкрепа на българските училища, така и от семействата. Трудното е в това, че децата, те са много повлияни от чуждата култура, но това е нашата мисия на учителите, да разграничиме двете култури.
5: След поздравителни слова от учители и представители на институциите, децата излязоха с трепет да получат награди за творбите си. В рисунките си участниците пресъздават революционери, мартеници, народни носи, български планини и други символи на страната. Освен с тях, те участват и с песни, стихотворения и документални ленти. Лео, който живее във Франция, рецитира стихотворението «Пролет» на Елисавета Багряна.
7: Обичам те, родина, пролет, първи слънчев ден.
5: Антуан също оттам описва България така.
8: Обичам тук планината и също, защото има море и тук имам семейство.
5: Сред гостите имаше и деца, които живеят в България. Ето как те определиха родината.
9: За мен България е любима.
10: Моята родна държава. Моето сърце.
5: Матей отправи и послание към българските деца зад граница.
11: Да са живи и здрави и да обичат България.
5: За новините Велизара Сърчаджиева.
2: В арт-салона на Радио Варна

Една от двете морски програми на Българското национално радио. От 18.30 предстои среща с участието на музиканта и продуцент Васил Иванов, The Editor. Събитието е част от проекта Слънчеви ноти. Входът е свободен, а участниците ще имат възможността да разговарят с Васил Иванов, да задават въпроси и да научат повече за съвременния процес на създаване на музика. Така завършват новините на програма Христо Ботев. В деня, в който Комисията по образованието и науката в Народното събрание прие единодушно проект за решение за откриване на филиал за медицински сестри на Бургаския държавен университет в Добрич. Добра да е вечерта ви!

Малко след 5 след обед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Руслан Беров, редактора Надя Танасова, а музиката избира Цвети Бахариева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъде аз, Таня Димова. Добър ден! Един въпрос, който сякаш все по-често си задаваме. Не само като общество, но и като отделни хора. Подготвя ли ни образованието за света, който идва, или за света, който вече си отива? Днес наши гости ще са студенти в трети курс в една от най-динамичните и определящи бъдещето области – киберсигурност. Избрали са път, който звучи като обещание за развитие, но и като отговорност. Към технологиите, към информацията, към самото разбиране за реалността. И точно за това разговорът ни днес не е просто за университетите, за онова образование, за което мечтаем. Как изглежда то през техните очи? Дали е въпрос на повече практика, на по-смели преподаватели и на връзка със света отвъд аудиторията? Или е нещо по-дълбоко? Способността да мислим критично, да се ориентираме в среда на свръхинформация и да запазим човешкото в един все по-дигитален свят. Ще се опитаме да разберем и друго, защо избраха именно тази специалност. Какво ги привлече, сигурността в несигурния свят, данните като новата форма на знание или може би усещането, че са част от нещо, което тепърва се създава. И още къде виждат себе си след университета? Тук в България или като част от една по-глобална карта на възможностите? Макар и за кратко, ще отворим и една по-широка тема – за медиите. За начина, по който те оформят представите ни за реалност, за истина, за доверие. Защото образованието не съществува изолирано. То е част от един по-голям разговор за обществото, в което искаме да живеем. Това е какво се случва днес, в което ще се опитаме не просто да опишем реалността на образованието, а да си позволим да я мислим като възможност. Ще разчитаме на студентите да бъдат не просто участници, а съавтори на този разговор. С личния си опит, с съмненията си, с очакванията си. Защото именно техният глас дава най-точната мярка за това какво образование имаме и какво ни липсва. Останете с нас, думата първо има музиката.

0: какво се случва. Какво се случва?
1: Уважаеми слушатели, слушате какво се случва. Днес ви срещаме с студенти от УНСС, които учат киберсигурност и компютърна обработка и анализ на данни. И причината да се срещнем с тях е да разберем какво е образованието, за което мечтаят. Разбира се, няма да говорим само за това, а и за всичко, което ни интересува и вълнува. Казвам добър ден на Стефан Костадинов, на Николай Петров и на Добромир Максимов. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте.
1: Да започнем наистина от образованието, за което мечтаете. Избрали сте тези специалности, най-вероятно не случайно. Всеки един от вас ще каже защо. Но всъщност каква е вашата представа въобще за образование и дали това, което до момента получавате, отговаря на вашите представи? От кого ще започнем? От Стефан?
3: Може от мен, да. Реално нашата специалност е доста нишова. Тя е програма между два университета в България, Старозагорския и съответно УНСС. Като ние попаднахме в доста сложен период от управлението на България, от което зависеше как ще се развива нашата програма. И съответно първата година, когато постъпихме, нали, по тази специалност, реално не видяхме това, което искахме да видим, а видяхме по-общите неща от университета, които се учат. Не това, което нас ни интересуваше. И доста от нас се демотивираха и реално спряха да ходят на лекции. Мога да кажа, че останаха сравнително разочаровани, понеже тогава нямаше редовно правителство. Когато ние започнахме, мисля, че това беше 2022 година, тъкмо се разваляха сглобки и така нататък. И реално нямаше правителство и хора, които да гласуват нашите програми по университетите, разпределянето на предметите. Абсолютно никой нищо не знаеше какво ще се случи. И това беше голям проблем за нас. И общо взето, може би, ни 3 години сме в момента, трета година караме в този университет по тази специалност. И малко се чувстваме изгубени в самата специалност, тъй като не добиваме това, което очакваме да добием от нещата, които трябва да научим. Аз лично съм се съпоставил с мой приятел, който започна по същото време да учи в Холандия, в университет в Бреда. Той започна да учи киберсигурност по същото време, по което и аз. На първата година разликата беше, че аз знаех доста неща на теория. На практика не бях правил почти нищо. Нищо, че беше заложено, беше ни обещано. Когато ни откриваха специалността, беше дошъл директора на ГДБОП по киберсигурност да ни каже как ще ни води лекция, ще ходим там, ще ни показват. Общо взето бяха ни дадени едни близалки и като малки деца ние започнахме да си мечтаем и нищо от това не се случи. Та да се върна на историята с моя

0: приятел. Той на първата година, когато завършихме, се видяхме лятото, защото всяко лято се виждаме и ходим заедно на море. И той ми каза следното: аз тази година научих как да програмирам, научих се да правя приложения, разбрах различни езици в програмирането, при което той ме пита аз какво съм научил, и аз можех да му кажа почти същите неща на теория, дори малко повече, но на практика аз не знаех те как са. Знаех само процесите, но не знаех как реално се случват те. Това наистина много дълбоко ме удари, при което почнах да търся курсове странични, с които да се занимавам. То няма как да е, но без да четеш, без да се интересуваш сам, няма как да успееш, и дори университета не те насочва по някакъв начин към тези курсове. Трябва сам да се справиш общо взето, и малко имаш чувството, че не учиш това, за което си отишъл да учиш. Което доста е разочароващо, защото доста от специалностите като цяло в университетите в България не са това, което учениците очакват, защото нашата образователна система е изградена така, че ние да учим едни определени неща в училище до 12-ти клас, да ни изпитват на този материал, ние да го назубрим едно хубаво, без да го запомним дори след една-две години, защото аз примерно в момента не помня какво съм учил в 7-ми клас или в 6-ти. Най-малкото аз бях последния набор, защото аз съм набор 2002, Николай е 2004 и Добромир също е 2004. Те учиха по съвсем различна система. Аз бях реално последния набор и след мен се променяш. Примерно в 10-ти клас вече има матури, при мен в 10-ти клас нямаше матури. То мисълта ми е, че нашата образователна система не е направена така, че да интегрира това, което се търси в реалния живот, в действителност, а по-скоро това, което е на хартия.
1: Сигурна съм, че Николай и Добри са на твоето мнение, и все пак нека чуем техния сблъсък с така идеята за разочарованието, което сте срещнали. Какъв?
2: Като цяло, както каза Стефан, в училище много лошо шега ни изигра това, че ние нямахме същата образователна система, която те имаха. При нас много набързо се смени и всичко се загуби. И учителите започнаха да си правят абсолютно каквото си пожелаят. Бяхме оставени на произвола на съдбата. И така или иначе, ние трябваше да се справим по някакъв начин, всеки да се ориентира към каквато посока иска да учи и каквото пожелае. Аз видях проспериращото в мене се обади, че искам да уча киберсигурност. Макар че в училище съм се занимавал, нали, с доста различни неща, завършил съм с графичен дизайн и фотография. Обаче реших, че не ми се занимава с това нещо, не го усетих като моето, от малък си игра с компютри и видях, нали, самата киберсигурност и си казах, ето го и моето. Почнахме университета, първи курс, абсолютно по същия начин, както Стефан разказа, с приятели си говориме.
0: Близалките.
2: Всичко на теория се знае, но останалата част, практиката, много липсва. Това е и нещо, което в България много липсва. Единствено и само съм го забелязал, в медицината има практика. Само там. И е наистина на много хубаво и на много добро ниво, за разлика от УНСС, техническия и така нататък. Но скоро вече почнахме по-така да навлизаме в материята, обаче пак само теоретично.
1: Добри, от каква практика реално имате нужда? Кое е онова, което ви е необходимо, за да започнете да се усещате като хора, които в действителност учат това, което така или иначе са искали, тези близалки да се окажат реални?
3: За мен най-малкото, което трябва да ни учат, на синтаксис, на скриптове, как да работим с различните видове езици за програмиране. И аз имам личен пример, приятел, той учи в Нидерландия, записа с мен същата година и мина се първия семестър от първата година, си спомням още, му пиша как е там, какво правите. Той не беше баш киберсигурност, той беше програмиране. И той ми казва, още с влизането ги фанаха да програмират нон-стоп, по цял ден. Само с това занимават. Практика, практика, практика. И теорията с практиката си я научават. Докато при нас беше само теория, теория, теория. В тази сфера това няма никакъв смисъл. Защото специално за киберсигурността, например, ти на теория знаеш как да защитиш една атака. Да, но тази атака, като се случи в действие и ти само знаеш теорията, а трябва да излезеш и малко извън план, нещо да украсиш ти, за да мога да защитиш, няма как да стане.
1: Можем ли да кажем, че всъщност вие не приемате образованието в случая като трамплин към вашето бъдещо развитие, а по-скоро като една междинна станция?
0: Проблема е, че на нас ни липсват специалисти. Истинските специалисти или имат собствен бизнес, или работят в някоя компания за доста по-добра заплата. Специално за тази сфера това е нещо изключително трудно, да намериш специалисти, които могат да преподават, защото ние в момента тази година имаме двама изключително добри специалисти. Миналата година имахме един докторант,

който беше изключително голям специалист. И те в собствената си сфера, в работата, която работят, те са изключително добри. Въпросът е, че те примерно не са толкова добри в това да преподадат това, което правят и виждат, както във всяко едно образование, дори и в училище, защото някой казва, нали, ти в училище само като си седнеш на мястото, ще си научиш всичко, ще се справиш, но пък доста от нас са ходили на уроци. Аз съм сигурен, че от тук и тримата сме ходили на уроци по математика или по български за матурите сме се готвили, при което тази година дойдоха тези двама специалисти при нас да ни преподават като лектори и те ни предложиха едно много хубаво нещо. Една академия, която навлиза в България за киберсигурност специално. Аз съответно реших да се запиша, имах възможността, малко е скъпа, сигурен съм, че не всеки би могъл, но аз имах заделени пари за това нещо и реших да ги инвестирам в себе си, в образованието си, за да мога да науча нещо, защото до сега, колкото инвестирам в този университет, той не ме е научил до такава степен, така че аз да знам какво се случва в тази сфера и в тази среда. Затова съм решил допълнително да се образовам чрез записването ми на този курс. И това е, че препратката идва от университета, ти да имаш нуждата да отидеш

0: допълнително да се образовам чрез записването ми на този курс. И това е, че препратката идва от университета, ти да имаш нуждата да отидеш на този курс. Това е абсолютно също нещо, което се случва в училище. В училище рядко са учителите, при които нямаш нужда от уроци. Аз, примерно, от 8 до 12 клас не съм имал нужда от уроци, освен 12 клас, защото в последния момент реших, че ще ходя на матура по математика, за която дори самата учителка по математика не искаше да ме пуска, защото знаеше, че тя не ме е подготвила достатъчно аз да се явя на тази матура. Реално така и стана. Аз не се представих изключително добре на тази матура. Но се представих добре за това, за което си мислех, че съм научил, че съм готов да се изправя срещу, но реално не беше така.
1: Момчета, защо вашата специалност е важна? Живеем в време, в което технологиите вече са навсякъде около нас, изпитваме необходимост от тях, често и зависимост от тях. Отново казвам, вие сте в поток с компютърна обработка и анализ на данни, нещо не по-малко важно, но защо в този свят, в който живеем, в който изкуственият интелект е толкова силно застъпен и в който ние все повече трябва да се научим да работим с него и той да бъде наш инструмент и да престанем да се страхуваме, че ще ни замести. Защо е важно всъщност това, което вие учите и докъде смятате, че това може да ви отведе вече когато настъпите в реалния свят и започнете да практикувате, независимо от къде сте се научили и колко се е наложило вие самите да вложите?
2: Бих казал, че нашата специалност е една от доста важните, просто именно заради бързо прогресиращото дигитално поколение, което сме ние в случая Gen Z. Нали? Ние прекарваме изключително много време в интернет. На нас това ни е ежедневието, ние се сме на някъде и доста по-добре е такива хора, млади като нас, да се захванат с това нещо, защото, както казах, всички сме израснали покрай компютри. Ние разбираме една идея много повече, сега 100% някой ще се разсърди и някой 40 годишен специалист, но бих казал, че можем да разбираме някои неща много по-добре, отколкото те. Но това е, нали, моето мнение, така го виждам аз.
0: Най-малкото закърмени сме с тази електронна харма. Другото, което искам да кажа, че това е една сфера, която всеки ден нещо ново се случва. Изключително иновативна е. Ето, миналия месец пуснаха новия чат GPT, примерно 5 точка, не знам си коя. Всеки ден има нещо ново, от което ти да се притесняваш или пък да научаваш. Всеки ден има различен казус. Тази професия е трудна, защото никога не знаеш откъде може да дойде атаката. Няма нещо като 100% защитено. Няма непробиваема система. Аз съм сигурен, че дори Добри, той в момента практикува подобни неща. Той може да ви каже също. В България, доколкото ми е известно, се направиха някакви промени в законите, за да може ние да имаме някаква защита. Но ние доскоро нямахме почти никаква защита срещу кибератаки. И това беше хубаво, защото пък всичко от друга страна беше на хартия. Но сега като трябва да се сменя хартията с компютър, и вече се виждат опасностите, които се крият зад завоя. Най-простото нещо е, че ти дори някой ден, да кажем, направиш си собствен бизнес, ти трябва да имаш сървър, на който да си хостваш услугите. Този сървър, ако не е достатъчно добре защитен, както сега напоследък се случва, България в момента е голям обект на кибератаки, изключително много зачестяха, защото ние нямаме и законодателство, което да наказва хакерите, когато ги хванат както трябва. В Германия, примерно, ако те хванат, те ще те хванат. Ще те осъдят на доста така тежка парична санкция и доста дълъг период от време в затвора за подобна щета, което в България е на практика почти невъзможно да се случи, предвид, че нямаме и работеща съдебна система, както на всички е известно. Но, да кажем, хакера идва при теб в твоята фирма, ти си казваш, кой ще ме хакне мене, за какво да ме хаква тук някакви таблици, протоколи, работи? Да, обаче твоя сървър, примерно, е страшен хост на атаката на ДАНС. И може да им източи цялата информация. И когато ДАНС дойдат при тебе, защото виждат, че ти ги точиш, ти си потърпевшия, не хакера.
1: Да дадем думата и на Добри, който казахме практикува, така че може да ни каже защо всъщност киберсигурността е толкова важна.
3: Най-малкото нещо, живота вече свърти около интернет, както казаха и колегите. За мен нещо на интернет ли, то значи не се пази от нищо. Има някакви там защити, но рано или късно това ще се вземе. Неизбежно. Също така мога да кажа и за изкуствен интелект. Наскоро една фирма американска Cloud си пуснаха най-новия модел Айтос на изкуствен интелект и този модел е направен само свързано с киберсигурност, програмиране и тем подобни. В IT сферата, да. И те решиха да направят тестове с него. Доста интересни тестове. Например, пусна

0: пуснаха го към системата на Apple. И в системата на Apple те успяха пробият без проблем, което това доказва, че уж една от най-жестените системи успя да се пробие. Отделно те направиха и тест да го заключат в сендбокс, така наречен пясъчна кутия, как се произнася. Накратко е затворено на едно място и трябва да излезе някак. То успява. Успява да пробие. Това само си доказва, че няма нещо защитено. И от тук, според мен, ние сме много важни да подпомогнем, ако нещо излезне, да не излезне цялото.
1: Предлагам точно тук да послушаме малко музика, след което ще продължим разговора в ефир.

0: Продължаваме в какво се случва да говорим с Стефан Костадинов, Николай Петров и Добромир Максимов, студенти, трети курс в УНСС, киберсигурност. След всичко това, което си казахме, много ми е любопитно вас, какво ви кара да се чувствате сигурни в този, както стана ясно, несигурен свят, в който живеем?
1: Нещо, което ми кара да се чувствам сигурен, е да си пусна телефона на Do Not Disturb, да го оставя настрани, да изляза навън и цял ден да не го поглеждам. Тогава забравям за всичко, карам си колелото, хубаво е времето, живота е прекрасен, но тогава идва момента, че си караш колелото и няма велоалея, не си защитен от никого и пак се връщаме на това, че нищо не е сигурно в този живот и затова трябва да го преодолеем, да не се стресираме, да не слушаме какво ни се говори нон-стоп по новините с цел пропаганда, просто да се абстрахираме от зловредните ни мисли и да мислим положително на живота, защото в крайна сметка, ако не мислим положително на живота, рано или късно ще дойде неговия край.
2: Доста хубаво изказване от страна на Стефан. Аз не знам какво да кажа. Макар че, както и да го погледнем, винаги има ситуации, в които не можеш да бъдеш на 100% сигурен, не можеш да бъдеш на 100% защитен. В моят случай, как аз се защитавам, всичко ми има двуфакторни верификации, пароли, сложни, криптирани и така нататък. Много са вариантите. Това си е лично до човек. Как решава да си гледа нещата и да си върши работата. Просто това е моят начин.
0: Всеки избира как да си осигури собствената сигурност. Добри?
3: Значи аз имам две мнения.
0: Разбира се, кажи ги.
3: Едното е за какво да направиш, ако искаш да не те стигнат никак.
1: Записваш си паролите на лист хартия и ги пишеш на бюрото.
3: Не. Хващаш всичко, чупиш го и тичаш към гората. И почваш да живееш там.
0: Много смело, но малко хора имат куража да направят точно това.
3: Но, да, другата опция си е наистина всичко се записва на хартия. Хартията винаги ще остане най-добрият приятел на човек, защото там много трудно някой да фане и да ти вземе паролите от хартията. Трябва да влезем във със злом.
1: Едни от най-големите хакове на тех компании са точно поради тази причина. Директорите на различни отдели си оставят лаптопа в къщи и на лаптопа под него има бележка, такава лепяща, с юзернейм и парол. При което какво става в една така доста голяма компания? Влизат хакерите с взлом в дома на тази дама, виждат паролите, т.е. те не са хакерите, са си нормални обирджии. Но нормалните обирджии виждат това нещо, знаят за кого работи, защото един обирджия винаги проучва човека, който ограбва. И това нещо се пуска на Dark Web. Оттам тази информация се продава, съответният хакер си я купува, влиза в системата и оттам вече хаква цялата система. Той си осигурява достъп, той си взима всичко. Затова хартията не винаги е най-сигурното, но много зависи как се пази. Ако си отговорен към нещата, естествено, че имаш добра хигиена на киберсигурност, ще имаш и добра хигиена на себе си, на начин на живот.
0: Истината обаче, че наистина всичко в този свят е циклично, така че откъдето тръгваме, накрая там се

0: връщаме. Не е случайно, че и хартията може да бъде наистина едно от най-сигурните неща. Но любопитно ми е сега, така като ми обяснявате нещата и идеята за сигурността и въобще чували сме за всичко това, което може да се случи в това пространство. Вие защо всъщност избирате да бъдете, айде така да го кажем, от добрите, като реално с всички познания, които имате и които те първа ще натрупвате и с целият опит, който ще придобиете, вие бихте могли много бързо да си осигурите живота, ако кажем, че изберете да бъдете от тези, които с едно движение, но точното движение, можете да научите тайните на всички.
1: Това нещо е моята народопсихология. Когато ти не си добър към другите, както към себе си, тогава живота ще те цака винаги. Всичко е до време. Живота е ups and downs. Буквално всичко е вълни. Може в един период да си на върха на вълната, може на следващия момент да си долу на дъното и вълната отгоре да те затиска и да копаеш дъното, но пък знаеш, че винаги имаш път нагоре. Има едно нещо, което се нарича етично хакване. Ние съответно имахме етика и право, защото нашите ректори си мислиха, че когато ни сложат етика и право, ние ще знаем как да хакваме етично, но това са две съвсем различни неща, които нямат нищо общо. Но общо взето, целта им беше да ни научат кое е етичното. Окей, не го постигнаха. Просто трябва да си човек, който има глава на раменете, мисли трезво. Но мисълта ми е, че когато ти си човек с чисти намерения и знаеш какво ще ти струва най-малкото ти да бръкнеш в кацата с меда и да знаеш, че няма връщане назад и че ти от този момент ставаш от другата страна. Можеш да се криеш, но това ще е до едно известно време. И мога да ви дам чист пример с човек, който си е мислил, че няма да го хванат никога на подобно нещо. Става въпрос за човек, който работи в банка в Щатите. Той при самите парични преводи към банката има там едни много нули и много цифри накрая след запетаята десетичната, при което той казва една от тези или две от тези 17 нули накрая да влизат в неговата сметка. Така ги препраща. При което годините се натрупват, той започва да натрупва доста сериозно състояние, при което му чукат на вратата. Дори след 10 години, говориме, нали, питат откъде са му тези пари, тъй като той работи в банка. Има една заплата и той не може да ги отчитуваде откъде са дошли. А те му влизат в сметката нон-стоп. И така, живота те хваща общо взето накрая.
0: Както казахме, цикличност.
1: И те прибират.
0: Да чуем сега и Николай Добри.
2: Като цяло, моето мнение е това, че сме си избрали, нали, да бъдем от добрата страна, просто защото аз съм човек, който винаги обичал да помага, винаги ще помага, винаги ще подаде ръка и не мога да се представя просто в тази светлина, защото най-малкото съвестта няма да ми го позволи. Имал съм такива моменти, в които съм можел да направя нещо, нали, обаче че съм си казвал, че аз не желая да го направя, просто защото няма да мога да спя нощем. Аз все пак знам, че съня е най-хубавото нещо. Няма по-хубаво нещо от добре свършената ти работа, когато е, нали, за нещо хубаво.
1: А проблема е, че образователната система това до някаква степен не ни го показва. Защото младото поколение, дори след нас, всички знаем за тези локали и така нататък, един начин на държание, който всеки иска да показва. Нали? Аз имам най-простия пример. Онзи ден бях в Борисовата градина и има състезание по бокс в една зала. Изобщо не знам, че има състезание. Просто си карам, имам лонгборд, карам си лонгборда в Борисовата градина с един приятел. Едни момчета от така наречените локали си ходят и си фърля едното момче кенчето от Кока-Кола, примерно, в тревата. Обаче кофата е на точно 5 метра пред него. И аз му казвам: момче, дигни си кенчето. Защо правиш така? Виж колко е хубава чиста тревата. Няма нито един фас, хората са изчистили и ти си мяташ букук. Викам, не ти ли е гадно отвътре, малко не се ли сещаш, че някак си кенчето не му е мястото там, мястото му е в кофата. Ти кой си да ми казваш, нали, почнаха да се заяждат веднага, да са агресивни. Викам, момчета, ще ви кажа едно. Когато вие подхождате с агресия към живота, той ще ви отвръща със същото. Аз подходих към вас с добро, вие ми отвърнахте с агресия. Аз ви давам добро, надявам се и вие сега да разберете, че това нещо го правя за добро, а не за лошо. В действителност нямаше абсолютно никакъв резултат от този разговор, но ми се е случвало преди да има подобни резултати, нали, момчетата реално да се извиняват и да казват, че всичко е наред, но просто самото държание в училище, факт, че няма това усещане за да помагаш на другия, да не мислиш само за себе си, е много голям проблем и мисля, че това по някакъв начин трябва да се покаже в училищата, така че децата да станат малко по-задружни, защото те се разделят на едни групички и започват да общуват сами с това, което си ги интересува. Нали? Няма нищо лошо. Въпросът е да е в определени предмети, определени сфери, а не да е в това ти коя банда харесваш, аз харесвам тая, ти харесваш нея.

0: нали, какво вепче искаш да пушиш с мента или с такова, каква цигара, цигара имаш ли. Нали, тези неща просто трябва да по някакъв начин да изчезнат според мен, за да можем ние да просперираме напред като държава дори. Защото ако нашето бъдещо поколение не е адекватно и не знае какво иска, как очакваме от нашата държава да се развива и да знае какво иска. Нали, не казвам, че всички деца от бъдещото поколение са подобни, но все пак са доста зачестели и заради това се вкараха и всички тези правила с тротинетки, с колела електрически и така нататък, защото просто ние злоупотребяваме с тях, а когато злоупотребяваш с едно нещо, то ти се отнема.
1: Така е, трябва да сме съпричастни и да проявяваме разбиране и, разбира се, да уважаваме различията. То тогава започва да се случва това, за което ти говориш, когато подхождаме с уважение към другите. Разбира се, те ни отвръщат със същото, но нека чуем и добри на тази тема.
2: Темата за добрия и лошия хакер, аз имам мое лично мнение, има, така да кажем, лоши хакери, които са добри. Защото лошия хакер, една фирма има няколко хора, които работят с киберсигурност, образно казано, но не всички пазят. Оттам влизат и видовете лоши, където така ги наричат. Те са хората, които тестват системата. Например, ще искаме сега ние да пуснем нова система в университета, нов сайт, и ще кажем сега на лошите ни хакери да се опитат да пробият. Ако успеят да пробият, да ни кажат къде е проблема, къде успяха влезнат, какво успяха пробият и така.
1: В битката се пак се ражда и опозицията в крайна сметка. Предлагам тук да чуем още малко музика, след което ще продължим разговора.

0: В заключителната част на какво се случва сме уважаеми слушатели. При мен в студиото са Добромир Максимов, Николай Петров и Стефан Костадинов. Ако сте слушали до този момент, говорим за киберсигурност, но разбира се и за образованието, за което мечтаем, и след всичко това, което си казахме. Чувствате ли се понякога, сякаш сте с прекалено бавна крачка в този иначе много забързан свят, имайки предвид факта, че сте Gen Z, че от вас всички очакват да сте именно на ти с технологиите, но и въобще да сте много по-наясно с този свят, в който така или иначе живеем.
1: Единственото, може би, което забавя нашия ход много, това е, че няма практика. Искаме повече практика. Колкото повече практика ни се даде, това ще покаже много по-добри резултати и в учебен план, и в училище, и в университет. И когато, както самите учители и преподаватели от университета изискват от нас да правим някои неща, така и ние ще изискваме от тях да могат да ни дават повече задачи, защото при нас е, честно казано, доста разпусната работа. Трябва да се спасяваме сами, кой както може.
2: Да, другото е, че може би трябва да граничи повече с това, което бизнесът би желал да види от нас, защото в момента повечето компании търсят хора с опит, но търсят и да са млади, но ако може и да имат 10 години стаж преди това. И сами се сещате, че малко ние не фулфилваме всичките неща, които те желаят да изпълним, освен ако не се протегне ръка от към, нали, образователната система и да се подобрят съответно нещата, така че хората да учат неща, които реално ще им трябват живота и от които реално искат да се интересуват, защото ние в момента се интересуваме от киберсигурност, но получаваме нещо, което трябва да учат счетоводители, примерно. Окей, би ми било полезно, когато имам един ден мой собствен бизнес, нали, и не знам как да си счетоводя фактурата, сигурно.
0: Но все пак трябва да стигнеш до момента да имаш свой собствен бизнес, да, и това ти трябва другата основа.
2: Точно така.
0: Добри?
3: Точно да, теорията, практиката, те двете се покриват, ако ти самия решиш да си правиш практиката. Защото то се видяло в университетите, аз вече съм на такова мнение, че те просто ти подават нещо,

0: дали ще ми допадне там, дали искам да се специализирам или в чужбина, или в България да си остана, макар и колкото да не ми хареса учебната система тук в България. За жалост, и за сега съм си се насочил към чужбина. Обаче не знам просто все още къде и към какво искам да се специализирам.
1: Вратите са отворени.
2: Аз тук мога да се включа като човек, който е бил 3 години там на тази програма и се връща от щатите. Пресен. Наистина това, което Николай сега ще живее това лято, е нещо, което според мен всеки студент трябва да направи. Защото ти виждаш една изключително различна страна с различно планиране, с различни хора, с различен менталитет. Може би това, което си виждал по филмите, е инфраструктурата, окей, но всичко друго е като по филмите готино. Мечта, просто мечтан свят, наистина. Поне за мен, сега не знам, има хора, които са скептично настроени към щатите по една или друга причина, нали, от това, какво се е говорил в тяхното семейство, като са били по-малки. Но за мен това винаги е било една мечта. Аз съм искал да отида да видя какво е със собствените си очи и да се убедя. Както, примерно, съм отишъл в Москва преди години да отида и да се убедя какво е там, готино ли е, не е ли, комунизъм ли е, не е ли комунизъм, нали, какъв е строя. Както и, примерно, съм отишъл на едно от хилядите ми пътешествия в щатите, след като съм си заслужил с пот и сълзи парите, както би трябвало да е и в България, но в България, когато отидеш да работиш едно лято на морето, трудно можеш да си купиш кола или можеш да отидеш на някоя почивка, примерно тук по Европа, но някъде друго да не можеш да отидеш. Затова, според мен, този експириенс в Америка е нещо хубаво, защото ти реално работиш, самата програма, нали, така се казва Work and Travel, работиш и пътуваш. Те си го измислили много добре. Аз не знам, примерно, що в България няма такава програма за американските ученици, защото не ги привикат те да идват при нас да работят и да пътуват, примерно, защото България е прекрасно място за пътуване. Но пък за работа не.
1: Но нищо не се знае. Добри?
3: Аз лично не съм бил на бригада още. Не съм и бил в Америка. Мнението ми на тази възраст, която съм сега, бих отишъл само на почивка да разгледам и това е.
1: И това не е никакво, що да ти кажа. Момчета, намираме се в Националното радио. Знаете, с вас сме си говорили много и за култура, и за медии. Няма как сега да не ви попитам все пак. Изключително обвързани сме с всичко това, което правим с медиите. Самия факт, че постоянно сме на телефоните, доказва, че постоянно присъстваме в някоя медия. Затова нека кажем сега вече към финала на нашия разговор. Какво е вашето отношение реално към медиите и там, доколко сте взискателни? От какво имате нужда те да ви кажат, доколко е нужно да ви ангажират и къде според вас пък е мястото и на културата във всичко това, защото говорим за туризъм, говорим за образование, говорим за киберсигурност, говорим за работа. Всичко това по всякакъв начин, откъдето и да го погледнем, е свързано и с култура. Та затова любопитно ми е какво смятате и на тази тема, Стефан.
2: Ами за медиите, те в нашата страна до някаква степен играят много голяма роля, но от друга страна, за младото поколение абсолютно никакво значение нямат. Защото аз съм се опитвал да пускам видеа, с които да ангажирам млади хора по някакъв начин за разни инициативи. Проблема е, че има доста различни видове на държание, които ти трябва да вкараш и да използваш в едно видео, за да можеш по някакъв начин да привлечеш някой млад човек да се заинтересува от нещо, което би било полезно за него в бъдеще. Но просто когато на един човек му е интересно неговата банда, каква му песен ще пусне, или пък поредната чалга певица в кой клуб ще ходи на участие и той къде ще бъде на дискотека до вечера. Сами се сещате, че таргетирането става доста трудно и когато не го прокарваш през тази призма, реално си загубен. Докато идва пък обратната част, че извън големите градове, даже бих казал само извън София, Пловдив и Варна, дори и Бургас, може би, хората там разчитат изцяло на телевизията. Моята баба живее в село до Пловдив. Тя съди по това, когато аз пътувам към нея по телевизията, какво ще е времето, слуша новините, изключително много се притеснява всеки път, когато аз тръгна на път, нали, баба ми е, аз я успокоявам, казвам и всичко е наред, няма страшно, но представете си, че един млад човек като мен живее в това малко село, защото аз имам приятели, които живеят в това малко село и вече не издържат и се местят към по-големия град, защото те просто няма какво да правят там, абсолютно нищо не ги задържа, няма работа, няма я тази среда, която която има в големия град, което е напълно нормално. Някои хора също предпочитат и тишината. Но не смятам, че един млад човек ще седне петък вечер или събота вечер, нали, на тишина. Сигурен съм, че той ще празнува края на седмицата.

Защото това е един тренд, все пак малко или много, на младото поколение, на това, което всички очакват от нас, нали, че ще сме бъдещето. Или това, което ни оприличават с Gen Z, с протести, с не знам си какво. Да, Gen Z протести, обаче Gen Z протести не знае кой е организирал протестите, например. Не знае много неща, но това е част, която медиите имат огромна вина, нали? Същевременно видях, че БНТ изключително добре се представят за момента с новия си директор.

0: Артур, наистина аплауз. Те вече имат рилове, правят. Предизборното студио им беше страхотно на покрива на сградата. Нали, това са неща, които до сега тази телевизия да ги направя, аз просто не съм го очаквал. Имат също време върху какво още да поработят, но все пак е национална телевизия. Няма как да излязат от сухарския си режим на работа. Но просто все пак да мислят и над младите, защото ако искат някакво таргетиране, трябва да викнат младите да им помагат, а не възрастните да решават.
1: Виждаш прогрес обаче, което е хубаво, Николай?
2: Доста ме замисли тук Стефан с неговото изказване и съгласен съм изцяло с неговото мнение и относно, нали, това, което направи БНТ точно след изборите, по време на изборните кампании, и че трябва да се структурират вече така нещата по-към младото население, как да ни привличат и нас като зрители, а не да кажем само да се гледат възрастните хора, защото те наистина имат много голямо влияние, възрастните хора, върху новините и какво се случва и къде и какво и как и защо. Ето са наскоро, примерно, майка ми, тя не се информира от никъде другаде, освен по новините, и за щатите там ставаха някакви глупости, нали? Точно тъй като предстои моето пътуване за натам. И тя ми казва: много искам да внимаваш, гледай какви неща се случват. То, примерно, това се случва в другия край на щатите, обаче може всичко да очаквам, нали? И аз си казвам спокойно, не е така, не е така в абсолютно всеки един щат, навсякъде напълно различно. Успях да я убеда в моето мнение, нали? Казах: не дей да вярваш на абсолютно всичко, което се дава по телевизията, защото голяма част от това са небивалици и лъжи.
1: Или една гледна точка, а имаме нужда от така по-широк кръгозор, добри.
3: Ми, аз точно не вярвам изобщо на медиите, но новините специално нямам никакво доверие там. Аз лично моята информация си я взимам от различни страници, сървъри, където знам, че сена идея ще е малко по-реалистично. И там може да се лъже наистина. Никой не е казал, че някой няма да излъже, но там поне няма някакви дебати между хора да се правят на интересни, а просто си изказват мнението, дават какво са видяли, какво са снимали хората, защото на днешно време всичко се снима и се вижда. Това е моето мнение за медията, че всичко лъжа.
1: Говорили сме да с вас, медиите трябва да се опитаме да достигнем до вас.
0: На 70 място по свобода на медиите.
1: Именно, отговорни сме за свободата си, това е напълно ясно. Много ви благодаря за този разговор, желая ви успех, защото заслужавате да ви се случват само хубави неща и вярвам, че ще бъде така. Стефан Костадинов, Николай Петров и Добромир Максимов бяха наши гости, от целия екип и от мен Таня Димова. Приятна вечер!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg на

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юли, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха за предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за държавен глава. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджет 2026. От ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд след публикуването на план-сметката в Държавен вестник. За президентско вето на бюджета настояват също КНСБ и КТ подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящия държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вицепрезидент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще и предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президента, какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: Очаква ли Радев силна конкуренция от десните партии на предстоящите президентски избори?
1: В дясно все още няма нищо.
2: Коментира и призивите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов десните партии да издигнат обща кандидатура.
1: Лидерът на ГЕРБ няма друг изход. Самите резултати от наскоро проведените парламентарни избори показаха, че той търси да се закачи за някъде, но това са техни сглобкаджийски схеми. Те ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в сглобка. Сега ще видим какво ще...
2: За новините Мира Стефанова.
0: Илияна Йотова събира най-висока подкрепа от потенциалните кандидати за президент към настоящия момент, сочи социологическо проучване на агенция Global Metrics. Проучването дава значителна предина на кандидата на Прогресивна България пред отделни номинации от ППДБ и ГЕРБ СДС. Данните са от национално представително изследване, проведено между 23 юни и 11 юли след 1503 пълнолетни български граждани.

0: Изборът е поставен чрез партийна принадлежност. Най-висока начална подкрепа сред заявилите, че ще гласуват, получава кандидат на Прогресивна България – около 40% от избирателите. Следват кандидат на ППДБ с малко над 13% и кандидат на ГЕРБ СДС с 11,5%. В рамките на изследването са тествани различни личности, като са представени тези, които събират най-висока подкрепа, посочват от Global Metrics. По този показател Илияна Йотова е в най-силна начална позиция и около половината от анкетираните заявяват, че по-скоро или със сигурност биха я подкрепили. Трябва да се отбележи, че изследването е завършено преди официалното обявяване на кандидатурата на Илияна Йотова. В този смисъл, към момента на провеждане на изследването, нейното име също попада в групата на потенциалните, а не на реално обявените кандидати. След нея като одобрение следват бившия служебен премиер Андрей Гюров с 23%, юристът и бивш образователен министър Даниел Вълчев с 18%, както и предишният земеделски министър Иван Христанов с 12%. Реалната кампания най-вероятно ще промени значително от тази картина, както при официалното обявяване на кандидатите, така и в хода на самата предизборна кампания, подчертават от Global Metrics. За новините Юлиана Корнежева.
1: От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. Депутатът Владислав Горанов призна, че в противен случай няма да имат шанс в изборите на есен.
2: Категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако не е обща кандидатура. Държавник, какъв профил, но едва ли очаквате да коментирам пол, цвят на очите. Подходящ човек. Ние сме сигурни, че ако някой от партиите настоява за точно определена кандидатура, партийно оцветена, вероятността да наделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само ако подкрепят един кандидат. Ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура, отговорът по-скоро не.
1: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ ще внесат своята жалба в Конституционния съд веднага след като план сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза още Горанов. Той настоя, че водят преговори за подкрепа с всички парламентарно представени формации, които са гласували против бюджета, въпреки че по-рано Демократична България отрекоха да са търсени за подобен разговор.
2: Оптимист съм, че ще намерим общ език за подобни решения, свързани с атакуване на закона за държавния бюджет, ако бъде обнародван в Конституционния съд, с повече от една конституционна жалба.
1: Каза Владислав Горанов. От Продължаваме промяната също заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако Йотова не върне бюджета за ново обсъждане от депутатите. Представители на формацията внесоха в президентството петиция от 34 000 души с искане Илияна Йотова да наложи вето на одобрение в петък закон за държавния бюджет 2026. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Чистият доход, необходим на един работещ човек за нормална месечна издръжка, е бил 828 евро през юни, показват изчисленията на КНСБ. За второто тримесечие нарастването е с над 1%, за година с малко над 6%. За да покрие основните си нужди, едно тричленно семейство от двама работещи възрастни и едно дете до 14 години трябва да разполага с малко над 1490 евро чист доход, което е нарастване с 86 евро спрямо юни миналата година. Репортерът Светелина Стоянова с подробности за синдикалните изчисления.
3: КНСБ изчислява и брутната заплата, необходима за издръжка на един работещ. Тя вече е 1067 евро. Данните сочат, че 1 милион и половина от заетите с доход под тази стойност. Това са над 56% от осигурените. Основните фактори издръжката на живот през последната година да се увеличава са по-високите цени на природния газ, електроенергията за бизнеса, а цените на храните у нас нарастват много по-бързо от тези в Евросоюза, заключи Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
4: И на цени го докарахме над 90%. Цените на храните спрямо средноевропейските, доходите ни, измерени през БВП на глава от населението, са 68% и онези 22% пункта разлика е всъщност това, което хората усещат като влязат в магазина. Нали сме в клуба на богатите? Тогава нека доходите наваксват така, както конвергират цените.
3: От синдиката припомниха, че годишната инфлация през юни, отчетена от Евростат за България, е 5,2%. Страната ни остава с най-ниския размер на минималната заплата. Все още няма преговори с държавата по нов механизъм за определянето и от следващата година, след като в бюджета за тази той бе замразен.
4: 700 евро даваше формулата от 1 януари и това е най-малкото, което българският работник заслужава.

0: в следващата година. Ако в момента държавата изкара механизъм и този механизъм дава по-малко от 700 евро, цялата работа не е била за да има адекватна формула, а за да има формула, която води до по-нисък резултат.
1: От синдиката искат вето върху текстовете от бюджета за минималната заплата и трудовия стаж, припомни икономист.
0: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: За вето върху държавния бюджет настояват и от КТ Подкрепа. От синдиката изразиха несъгласие с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време, както и механизма, по който се определя минималната работна заплата. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщават от НАП. Промяната засяга хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточнява, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятие през миналата седмица от Народното

0: 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятия през миналата седмица от Народното събрание Закон за държавния бюджет за тази година. В секциите с над 300 избиратели гласуването да бъде изцяло с машини реши на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси. Отпадна избирателен район Чужбина и ограничението в страни извън Европейския съюз да има до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства. Още за решенията на правната комисия от репортера Мария Филева.
1: Най-бързо бе взето решението за отпадане на ограниченията за секциите в чужбина. Надежда Йорданова от Демократична България.
2: Считаме, че е важно българите, където и да се намират извън страната, да могат да упражнят правото си на глас, така както е предвидено и в нашата конституция.
1: С повече спорове мина предложението за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, което в крайна сметка беше одобрено. В останалите остават хартиените бюлетини. От Продължаваме промяната настояваха машини да има и в по-малките секции с над 100 избиратели в тях. Велислав Величков.
3: Наистина не е редно едни граждани да гласуват само с машини, а други граждани напълно с хартиени бюлетини. Има неравнопоставеност.
1: Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
4: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени, не можем да осигурим машините за това нещо.
1: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Аргументите против от ГЕРБ, че е необходимо тестване и експертни становища. От Прогресивна България добавиха и липсата на финансов ресурс. Въпреки това Хамид Хамид обяви.
5: Рано или късно тези машини ще намерят място в нашия изборен процес, защото те наистина са надежни.
1: Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините, а председателят на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България се засегна от обвиненията на опозицията.
6: Нашето предложение не е мотивирано от обстоятелството, че МВР по някакъв начин ще опорочи процеса на изборите и ще манипулира машините, а се създава усещането у гражданите след направените многобройни изказвания, особено в медиите, че това е целта на Прогресивна България. Не, нямаме такава цел и никога не сме имали да манипулираме изборите.
1: След много спорове управляващите успяха да се наложат и район Чужбина отпада. Обещанието е, че след президентския вот ще бъде направена цялостна ревизия на изборния кодекс и тогава темата отново ще бъде обсъдена. Разискванията продължават. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев не съобщи кога ще пристигнат американските самолетни цистерни на летището в Безмер.
7: Не мога да ви посоча още конкретни данни, но ние сме създали цялата необходима организация. Ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени, да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където има мястото и в много, много по-малко количество.
0: Радев коментира и вчерашното ново предупреждение на Иран към България заради разполагането на американските самолети у нас.
7: С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство, мога да кажа. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които са разположени на наша територия, които ще бъдат разположени, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношението.
0: Каза премиерът Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Президентът твърди, че имало добри разговори с Иран, въпреки че Техеран отрича. Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице в началото на войната. От началото на войната в края на февруари на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който пристигна във Вашингтон, Весела Владкова информира.
8: Пред Fox News Тръмп заяви, че иска да избегне атаки срещу мостове и електроцентрали в Иран, ако е възможно, но допълни, че не може да остави Иран повече да нарушава сключени сделки. Нямаше да поискат да разговаряме, ако се справихме зле. Единствената причина да искат разговори са нашите силни удари, обясни Тръмп, който приема израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом. Отношенията между Съединените щати и Израел са обтегнати заради военната операция на Израел в Ливан срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула. Прекратяването и е категорично условие на Иран за бъдещи преговори. Тръмп

0: При Нетаняху трябва да обсъдят и израелските твърдения за укрепено подземно ядрено съоръжение близо до един от основните ядрени обекти на Иран, известен като планината Пикакс. Ако не сключим сделка, ще го унищожим много лесно, каза Тръмп преди разговорите с Нетаняху. В същото време външните министри на арабските държави от Персийския залив обсъждат бъдещето на Ормузкия проток, съобщи Катар. Оман е получил подкрепа за план, който би позволил на Иран да събира доброволни такси за преминаване през протока. Предложението на Оман, Иран няма да упражнява изключителен контрол, съобщи източник пред Reuters. Иран многократно е заявявал, че иска да управлява преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман срещу заплащане, докато Съединените щати се стремят да се върнат към статуквото от преди войната, когато корабите преминаваха свободно. За новините, Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски. Приоритетът на Зеленски са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети, заяви самият той преди срещата. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Срещата с Доналд Тръмп, закрита за медиите, се разглежда като шанс на Володимир Зеленски да си гарантира политическа и материална подкрепа от Вашингтон срещу руското нашествие. След погребението на сенатора Линдси Грем, един от главните поддръжници на Украина в Конгреса, по-късно днес украинският лидер ще лобира и пред членовете на американския сенат за засилване на санкциите срещу Руската федерация. Непосредствено преди пристигането на Зеленски във Вашингтон стана ясно за намеренията на Пентагона да изплати одобрената вече сума от 400 милиона долара за Киев до край едва през фискалната 2029 година. Администрацията на Тръмп е обвинявана в мудност от привържениците на Киев в момент, когато Украина е силно притисната на бойното поле. Москва обяви днес, че е нанесла удари по още два кораба в Черно море, които превозвали доставки за украинската армия. Единият от тях в пристанището на град Николаев, а другият в близост до Одеса. Според Руското военно министерство през последните 24 часа е било завзето още едно село в Донецка област, западно от град Дружкивка. Столицата на Русия бе подложена на масирана дронова атака през изминалата нощ. Московският кмет Сергей Собянин съобщи за 390 безпилотни апарата, свалени на далечните и близките постъпи към мегаполиса. За новините, Добрин Йотов.
1: Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер разлюля югозападната японска префектура Кумамото. Има разрушени сгради, на места експлозии са предизвикали пожари, съобщи премиерът на Япония Санае Такиячи. Властите предполагат, че има много загинали в частично срутен търговски център. 20 до 30 служители на мола все още са в неизвестност, съобщи общественият радио и телевизионен апаратор HNK, според телевизия Саши, е потвърдена смъртта на няколко души. Най-малко 50 пострадали са потърсили медицинска помощ. Полицията заяви, че опасността от вторични трусове е направила невъзможно започването на издирвателно-спасителна работа в засегнатата сграда. Десетки хиляди домакинства са без ток. Няма данни за нарушения в работата на ядрените централи, потвърди Международната агенция за атомна енергия. Издадено е предупреждение за приливна вълна от 1 метър. Епицентърът на земетресението е бил на около 20 км южно от Кумамото, най-големият град на централния остров Кюшу, с население от около 700 хиляди души. Осложнява се обстановката в югозападна Франция, където вече 6 дни бушува най-големият пожар в страната от 1949 година до сега. Още 4000 души в голямата си част летовници от крайбрежието западно от Бордо бяха принудени да напуснат района, засегнат от пламъците. В Испания властите позволиха на жителите на 13 общини да се завърнат по домовете си, след като опасността от пожарите спадна. Премиерът Педро Санчес обяви, че пожарникарите са преборили стихията.
2: Трябва да отдадем заслуженото на всички онези мъже и жени, които останаха на огневата линия в много трудни и критични моменти. Благодарение на тях, вече започваме да обръщаме нещата в наша полза и можем да видим светлината в края на тунела, в борбата с тези пламъци. Казвам го с всички възможни оговорки, особено в сложните дни и часове пред нас.
1: В Испания метеоролозите предупредиха за нова гореща вълна, която започва от утре и ще повиши температурите до 42 градуса в североизточната част на страната. От Европейската комисия предупредиха за задаващи се екстремни условия в Унгария, Словакия и Чехия. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Още новини от нашата страна.

0: Тече евакуация на близо 200 пасажери от пътнически кораб, заседнал в Пличини на Дунав край село Гомотарци, северно от Видин. Корабът е под швейцарски флаг с 186 пътници и 52 души екипаж и е заседнал малко след 2 часа тази нощ. Осигурен е бил друг плавателен съд, който да извози пътниците, но той не е могъл да достигне района поради ниското ниво на реката в този участък. Затова и заради недостига на питейна вода на борда на заседналия кораб е била предприета спасителната операция от служители на гранична полиция Русе. До късния следобед са били превозени десетки хора. Планът е операцията да приключи в светлата част на денонощието. Екоинспекцията в Бургас и басейновата дирекция започнаха проверка след сигнал, че на около 500 метра навътре в морето край Созопол над водата се издига тръба. Сигналът е подаден от гранична полиция, като се предполага, че съоръжението може да е свързано с заустване на отпадъчни води. От община Созопол уверяват, че няма опасност мръсни води да попаднат в морето. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Тръбата вероятно изплувала миналата седмица. Проблемът е конструктивен, а не екологичен, заяви заместник кметът на Созопол Андрей Николов. По думите му няма данни за замърсяване на морето.
2: Тя представлява сегмент чисто технически от цялата тази инфраструктура. Сама технология на полагане на тези тръби е през 50 метра да има мъртва котва и очевидно някои от тези котви се компрометирали, заради това се появява тръбата на повърхността. А относно качеството на водата и дали има опасност за хората, категорично няма. Тези води, които се изливат в морето, са след пречистване.
1: Николов припомни, че подобен проблем е имало и през 2020 година, когато два пъти са изплували отделни участъци от колектора.
2: Изпълнителят на въпросния обект е бил сезиран от общината, като от страна на изпълнителя сме получили отговор, че всичко е изпълнено по проект, след което общината си скува молба, завежда дело срещу въпросния изпълнител.
1: Паралелно със съдебната процедура, общината ще възложи допълнително обследване на съоръжението и на морското дъно. Още днес районът около изплувалата тръба ще бъде обезопасен, а след това
2: ще бъде отново потоплено, ако проблема е дефектирала котва, ще бъде положена такава. Ако просто е плува вследствие на компрометиране на този участък, ще бъде издърпана.
1: След получаване на данните от лабораторните анализи, екоинспекцията ще обяви резултатите и последващите действия. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Започва отстраняването на близо 1000 каравани, кемпери и палатки, незаконно разположени на плажа в местността Карадере, край Бяла, Варненска област. След проверка, извършена от полицията, екоинспекцията и няколко общински служби, на всички нарушители са били поставени уведомления за забрана за пребиваване на плажа, който е държавна собственост и зона за природосъобразен туризъм. Срокът за премахването на палатките и кемперите е 10 дни до 7 август. Глобите за нарушителите могат да стигнат 500 евро. Подробности в репортажа на Даниела Стойнова.
3: Милен Илиев, главен експерт в областната администрация, припомни, че през септември миналата година е приета наредба, която определя условията и реда за определяне местата за временно разполагане на каравани, палатки и къмпинги в зони А и Б, категоризирани в закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
4: Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Тук има и пясъчни дюни, за които РИОСВ са компетентния орган и е забранено те да бъдат мачкани, погазвани и разполагани върху тях на съоръжение. А закона за устройство на Черноморското крайбрежие за дюните, санкциите са от 1000 до 3000 лева. По наредбата, глобата за разполагане в имот, който няма подадено заявление към съответната община, за да се извършват такива дейности, глобата е първоначално от 500 до 1000 лева, последващо от 1500 до 3000 лева.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прокуратурата разследва като предумишлено убийство смъртта на 56-годишен мъж, открит мъртъв при пожар в къща в Банкия. По данни на главната дирекция пожарна безопасност, пожарът е възникнал умишлено. Сигналът е получен малко след 4 часа вчера сутринта. От прокуратурата съобщават, че досъдебното производство е започнало с оглед, а разследването се извършва от столичната полиция под надзора на Софийската градска прокуратура. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Българският футболен съюз представи новият председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният

0: Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Трефолони бе част от програмата на УЕФА «Ментори и таланти», а в последните 4 години беше шеф на съдиите в Казахстан. Тимът на ЦСКА 1948 излиза от 20 часа и 30 минути срещу Спартак Търнава в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Първият матч завърши 0-0. Отборът на Левски пристигна в Румъния с група от 23 футболисти за реванша срещу Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Отсъстващи са контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Камдем. Двубоят утре в първата среща Левски победи с 1-0. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини беше треньор на Азурито от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зенедин Зидан е новият селекционер на националния тим на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Челси победи с 6-4 австралийския Уестърн Сидни Уондърърс в неофициалния дебют на Чаби Алонсо като менеджер на английския футболен отбор. Двубоят се игра в Сидни. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия. 25-годишният Андреев надигра представителя на домакините Никол Чаварела с 6-3 и отново 6-3. Пьотър Несторов също достигна втория кръг, но на турнира в Гонтофте, Дания. Той победи Луи Лейн от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от Мартин Славчев от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще е горещо. По ниските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и уисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. На планините ще е слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен по билото на централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 около 16. През следващите два дни времето ще бъде слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. По-голямата част от страната ще е почти тихо. В източните райони са слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат бавно. В петък максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Поради пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-1 в участъка между Враца и Мездра, движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. Мездра, пътен възел Моравица, първокласен път 1-1 и обратно за всички моторни превозни средства. Движението се регулира и подпомага от екипи на пътна полиция. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено по извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите.

0: управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви премиерът Румен Радев. От ГЕРБ настояха на предложението си десните формации да излязат с обща кандидатура за президент. От Продължаваме промяната внесоха в президентството петиция с искане Илияна Йотова да наложи вето на бюджета за 2026 година. От ПП и от ГЕРБ обявиха, че ако това не се случи, ще внесат жалба в Конституционния съд. За президентско вето на бюджета настояват също от КНСБ и КТ Подкрепа. 828 евро е чистият доход, необходим на един работещ през юни за нормална месечна издръжка, показват изчисленията на КНСБ. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да поднови ударите срещу Иран, ако не бъде сключена сделка с Техеран. Тръмп прие в Белия дом украинския президент Володимир Зеленски, който обяви, че приоритет за него са стратегическото партньорство и отбраната срещу руските балистични ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Програма Христо Ботев.
7: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
8: Слушате Надпяване.
9: Слушате Надпяване.
8: Класацията за народна музика.
7: Здравейте, драги слушатели, аз съм Юлия Гадарова и днес заедно с Ивайло Маджаров ви посрещаме на вълните на Българското национално радио. Започва класацията на Надпяване, останете с нас.

По традиция, драги слушатели, преди да ви представим новите предложения в надпяване, ви съобщаваме коя песен и изпълнител вашите гласове са извели на първо място предходния месец. В категория Стари майстори първото място според вас е отредено на шопската певица Радка Алексова за песента «Запали се, Янина планина».

0: Надпяване е в разгара си и освен навън, високи температури ви очакват и в ефира. Прогнозите за музикална жега са сериозни, такива са и нашите участници в надпреварата за вашата любов този месец. Женски месец се очертава, а състезателките са повече от талантливи. Те са млади, амбициозни и влюбени в народната песен. Без да губим време, се отправяме към първият наш претендент.
1: Надпяване. Любовта към фолклора отвежда младата тракийска певица Габриела Павлова от родния град Карнобат до Академията за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, където продължава своето музикално образование. Макар по време на обучението си в музикалната академия да се е докосвала до песните на различните фолклорни области, Габриела остава вярна на тракийската народна песен. Тракийската песен е най-близо до душата ми. Любовта ми към народната музика тръгва именно от нея, разказва самата тя. Да чуем песента «Венчайкоме», аранжимента е на Пейо Пеев.
2: Номер едно.

0: родом от Петрич, възпитаничка на Националното музикално училище Широка лъка и част от хора на ансамбъл Пирин. Следващата ни участничка дава заявка за сериозни намерения към народната песен. Вече и записи заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Таня Трошанова може да се похвали с огромен напредък и успешен старт на певческата си кариера. Полъх от Пирин в тези горещи дни изпращаме от ефира на Българското национално радио с нейната песен «Магде Моме», аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 2.

част от формация Омай, ръководена от Живко Желев, автор и изпълнител на народни песни, а в този случай и претендент за вашите гласове в състезанието надпяване. Това е доброжанката Ивелина Савова. Нека да чуем в нейно изпълнение «Разболял ми се и Никола», аранжимента е на Костадин Генчев.

0: Гергана Попова е пазарджишка певица и една от младите изпълнителки и пазителки на този стил. Част от ансамбъл Траки, ансамбъл Пирин и хор Мистерия на българските гласове. Тя се включва в битката за вота ви през месец юли с песента «Рай на овчарче проговаря». Аранжор е Георги Андреев.
1: Номер 4.

0: успява, но втората година е приета в теоретичния факултет. С конкурс след това е разпределена да учи хорово дирижиране и етномузикология. Там се среща с съмишленици, инициативни млади хора, които оценяват умението и да пее народни песни. Валентина Добрева посвещава много от времето си и на група Octavoice, но не изоставя и родопската песен. С изпълнение на такава ще я чуем и сега. Всички не гори джанам звучи за вас, съпровожда Григор Лалов.
1: Номер 5.

Валентина завършва с пиано средното си образование в родния си град Търговище. По свое желание учи тамбура с учениците на родителите си, които преподават традиционни инструменти. Още като ученичка има мечта да учи в музикалната академия в София. Първата година не

0: Боряна Василева е родена в град Перник. Средното си образование завършва в училище Свети Климент Охридски, в паралелка с разширено изучаване на музика, специалност народно пеене. Част от ансамбъл Граово и фолклорна формация Глагорци, както и от хор Еструна под диригентството на доцент Георги Петков. Има записи, направени за фонда на Българското национално радио, и продължава своята звукозаписна дейност, както казва самата тя. Моята цел е да създам и запиша песни, които не са записвани, не са пяти, нещо ново за прекрасно публика. Нека да чуем сега една такава песен от нейния репертуар — Милош и Милокия. Аранжимента е на Димитър Христов.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-folklorna-класация Natpyavane. Това бяха нашите предложения в категория жени солисти, драги слушатели, за месец юли. От мен Юлия Гадрова и Вайло Маджаров, прекрасен ден с пожелание за повече хубава музика във вашето ежедневие и за това останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
2: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

След Пирински води, родени от музикалното вдъхновение на Валери Димчев, продължаваме до края на Жива вода с музика. Ще чуете Петруно пиле шарено в изпълнение на Людмила и Даниела Радкови, Гълъби гукът, шедьовър от огърлицата на хоровото ни изкуство в изпълнение на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, обработката е на Анастас Наумов и Черешколю вишнолю с гласа на Красимир Станев. Приятно слушане!

Песен от Северна България. Лено, Лено ще прозвучи в изпълнение на Цветина Маринова, а веднага след нея и кавалджийския мухабет. Музиката и изпълнението са дело на Кирил Белешков.

Драги слушатели, разделяме се с пожелание за спокойна вечер. Ще чуете още изпълнение на Олга Борисова, Христо Косашки и инструменталната мелодия Гамзовяна на ансамбъла за народни песни и танци Дунав. От мен Ивайло Маджаров, до нови срещи!

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас от звукорежисьора Владимир Тренчев и мен Мария Вълчанова. Между 8 юни 2025 година и 29 юли на настоящата 2026 година музикалният свят отбелязва две значими годишнини, свързани с един от ярките представители на немския романтизъм от първата половина на 19 век. 215 години от рождението и 170 години от края на земният път на композитора и публицист Роберт Шуман. Нашето предаване също е съпричастно към тези значими събития и посвещава две от своите издания на личността и делото на Шуман, в които наши пътеведители в неговия сложен и изпълнен с превратности жизнен и творчески път, в хода на двучастната ни поредица, ще бъдат пианистката и страстен почитател на Шумановото творчество доктор Анжела Тошева и диригентът доктор Иван Стоянов.

Пиесата «Лепхафт» из приказни картини за виола и пиано Опус 113 от Роберт Шуман прозвучава в изпълнението на Табея Цимерман и Хармут Хол, а в студио

0: вече е първият ни събеседник в изграждане портрета на Робърт Шуман, пианистката доктор Анжела Тошева. Здравейте и добре дошла в нашия ефир, за да поговорим за този невероятен ранен немски романтик.
1: Аз благодаря за поканата и здравейте на слушателите.

0: благодарите и на вас, и на целия екип на предаването.
1: Не случайно избрах за първи штрих в портрета на Шуман неговите приказни картини Опус 113 за виола и пиано, макар основен акцент в нашия разговор да бъде неговото клавирно творчество. Именно защото приказното и фантастичното, образът на природата с нейните внезапно сменящи се картини, от пасторална идилия до разрушителните сили на стихиите, всичко това вълнува въображението на художниците, поети и музикантите от романтизма, които докосва тяхната дълбока душевност, както и на самия Шуман, който съчетава в себе си именно таланта на майстор на словото и на музиката. Затова, тръгвайки от едни по-общи характеристики, за да стигнем вече до конкретните примери, ако е възможно, бих искала най-напред да штриховаме общото и различното в музиката на Шуман спрямо неговите именити съвременници, ранни романтици и отражението на тези явления вече конкретно върху неговото клавирно творчество.
0: Ами въпросът е толкова обширен и толкова огромен, че той не знам дали може в едно предаване само в този въпрос да се впише, но аз ще се опитам да създам някаква посока. Най-напред, като почнахме с този камерен ансамбъл с виолата, Опус 113, е доста нова пиеса, но и тя има същите черти и същите характеристики, които са характерни за стила на Шуман. Но това, което най-основно ми се иска да кажа, че той, който е един от най-запалените привърженици на Менделсон, т.е. на една лайпцигска, дрезденска такава страна от германската традиция. Това е много специално, защото можем да разкажем историята, в която Шуман е хванал за реверите Лист и го е разтърсил затова, защото Лист в компанията на Вагнер, на гости в Клара и в Шуман, са чули забележката по повод квинтета на Шуман, че прекалено е лайпцигски, т.е. че който разбира от този вид хумор, може много да долови наистина това какво е мислил Лист и всъщност каква е характеристиката на Лист. Сега, отивам в страни, нали, още в самото начало, но искам да кажа, че Шуман винаги е бил на прицел от различни гледни точки и от хора, които много са го обичали, от хора, които са били малко не точно лицемерни, но в нашите среди това е нещо естествено, дволични. И някак си той е имал необходимостта, независимо от това свое основно двустранно съществуване, за което ще стане по-късно въпрос, да се и защитава. И така той е защитил Менделсон. Така както е защитавал цял живот Жан Паул, бидейки поет и писател, така е защитавал Менделсон. Независимо, че той от него не знам дали е взел нещо, понякога си личи, че обичайки го, започва да става малко лайпцигски. Т.е. в една строгост и в една предсказуемост, която не е характерна за гения.
1: Да. Имаме щастието до нас да достигне писмо на Шуман до неговата майка, датиращо най-вероятно от времето на следването му, фрагмент от който бих искала да цитирам за вас и за нашите слушатели, за да имаме още една отправна точка в проследяване етапите му на развитие. Шуман пише: «Животът ми бе 20 годишна борба между поезията и прозата, или ако предпочитате, между музиката и правото. В Лайпциг работих повече, но и тук, както и там, се чувствах неизличимо обречен на изкуството. Сега съм на кръстопът и въпросът къде трябва да отида ме плаши. Ако мога да следвам духа си, той ще ме поведе към изкуството и мисля по правилния път». Всъщност, какво бихме могли да кажем за влиянието на семейната среда върху формиране творческия мироглед на Шуман и как това се отразява върху клавирните му творби извън влиянието, както вече казахме, на Менделсон, на Бетовен също, на Шуберт?
0: За там не сме почнали.
1: Не сме и започнали, като всъщност конкретно за Шуберт, пък доколкото знаем, преклонението на Шуман към него е до такава степен, че когато той напуска земния свят, 18 годишният тогава Шуман плаче цяла нощ от загубата на един кумир, какъвто е Шуман за него, но в конкретика, в случая, за семейната среда, какво е нейното влияние, според вас, разбира се, ние малко така от дистанцията

0: да учи музика на 20 годишна възраст.
1: Един доста късен етап.
0: И това никога не го забравя като една от страните, заради които дори по-късно, когато започват неговите разстройства, той го смята за един от основните си отключващи фактори. Mm-hmm. Без да прави на никого каквито и да е намеци за препратки към някакви обвинения. Тук няма такова нещо. Неговия характер не е имал такава страна. Това, което е интересното, е, че майката го защитава, независимо, че, нали, е много против това, особено когато той след първата година наследване, той иска да се премести в Дрезден. Толкова да не му харесва юриспруденцията. А това каква среда? Това е, може би, една от най-благотворните среди, да имаш баща книжар и издател. И неговата любов към Жан Паул Рихтер, която е до гроба му, до края на живота му, тя е нещо, което е пак плод на някаква много специална, така натрапчива същност на Шуман. Затова, защото той се отъждествява с него и това негово лесно прехвърляне към нещо, което наистина го така увлича или най-вече го помита, е характерно за целия му живот. Значи, мисля, че неговата среда е била достатъчно благотворна в тази бюргерска Германия, в която той израства. Затова, защото той по някакъв начин успява да следва истинската си същност. Много е сложно. Обяснявано е много по различни начини. Имам много предпочитания лични, нали, които ме карат да разбера колко е всъщност трагично всичко, което е трябвало да прави в тази среда, толкова неинтересна за него. Особено когато разказва за събиранията със студентите от юридическия факултет. Тъй като това са били много интересни картини на истинската, действителната среда в тези години, която тогава също е била интелектуалната среда за Германия, която всъщност не му е носила абсолютно никаква вътрешна удовлетвореност като личност. И може би тя е наистина един отключващ фактор, за да се насочи за музика.

Музиката на Шуман – сложна, противоречива, изпълнена с резки драматургични обрати и контрасти, подобно на житейският му път. Такава я чухме и в неговата новелета номер 1, Опус 21, прозвучава в изпълнението на пианиста Алфред Брендел.

0: романите, всичките, създадени в десетилетието 1830-1839 година.
1: Много писатели казват, че това са най-прекрасните му години с изключителните постижения. Аз все пак предпочитам да имам 20% или 30% от така погледа си върху Шуман, свързан с историографските и фактологическите неща. И всичко останало е това, което по някакъв начин съм се докоснала до него.
2: Именно този случай дори е по-важния, защото историографията всеки може
1: и
2: да
1: прочете. И в този смисъл това е мястото, нали, т.е. това са всъщност пиесите, върху които се формира познавача на Шуман. Нали, този, който предпочита Шумановата музика пред, да кажем, тази на Брамс или тази на Мендълсон. Естествено, че в формирането на клавирната култура и изобщо на една сериозна подготовка тези неща, те са различни, нали, но все пак без Шуман те изобщо нямат никаква почва и никаква тежест. Особено за, да кажем, взимаме всеки, който иде от опусите. Защото за стила на Шуман мисля, че какво ли не е написано и казано и нищо няма да допринесем за неговата същност. Например, взимаме едни детски сцени. Интересно е, че кой ли не се е захващал с анализ на тези сцени. Сещам се, че Албан Берг има един анализ на Траумерай, на мечтанието, с който той показва една изключително задълбочена същност на човек, който може да покаже и вече и в цигулковия си концерт, и в лиричната си сюита, особено късните си произведения, това, от което той се е повлиял и той не го крие в една много известна своя така статия за Шумановото влияние. Така че всяка пиеса може да се види, естествено, и от тази гледна точка. Но исках да кажа друго, че тези малки форми, събрани в едни цикли, дори независимо дали това е симфоничните етюди, дали са... За фантазията сега няма да говорим, защото тя е друга категория. Независимо, че влиза в този период. Тези пиеси, те са... Изобщо на тях ценността им е в поезията им. Тази същност, която при Шуман няма как да бъде обяснена с прекалено много литература и думи, това е качеството, което той постига в поетичността на всяка една от тези миниатюри. Попадна ми скоро един сайт за детските сцени, комбинирани с картини на детски портрети от най-известни художници, стигайки до Модилиани и до Пикасо и изобщо портрети и от английски известни художници, които са една еманация на поезията на Шуман в музика, само че и в цвят и в образ. И си дадох сметка какво развитие на шуманизма, ако може така да се каже, се наблюдава в всеки, който се е докоснал и който иска да третира Шуман и влиянието на Шуман днес, което за мен е най-интересното. И в този смисъл искам да кажа това, което аз мисля за Шуман днес. Защото днешният поглед към него мисля, че го прави все по-близък до сегашния забързан и разнопосочен ход на нашето време от това, през което е прекарал живота си преди 200 години. Личността му е много сложна, многосъставна. Геният му е едновременно на композитор и писател и въздигането му от най-високите и светли до най-дълбоките и тъмни страни на личността му, с непресекващо желание от постоянно търсещи съвременици да разкрият нов поглед към познатите ни детайли от живота му, през определени периоди от време, особено около 8 юни, някак си от само себе си го нареждат сред вечно съвременните носители на творческата искра, която осветлява поколения музиканти и поети за тяхното самопознание чрез изкуство. И така ще бъде. Това не е съвсем само заради популярността на историята между Клара и Робърт и застаналия между тях баща. Шуман е въплъщение на романтика, както по дух, така и по време, както никой друг от неговите съвременници. Естествено, че аз на първо място слагам неговия уникален хармоничен език, който не може с нищо да се доближи до никой. Нито до Брамс,

0: нито до Мендосон. С той е Мендосон, какво толкова съм се захванала, не знам защо. Но,
1: защото самия Шуман е много близък до него.
0: Да, той толкова го е ценил и толкова го е обичал. И някак си, като човек, надарен с музикален и поетичен гений, който диша и живее като пълноценно разгърнат индивидуален и подвласен на своите творчески настроения дух, той вечно ще бъде обект на някакви нови виждания от страна на хората, които са след него. Независимо музиканти, поети или нормални слушатели.
2: Тук ми се иска да илюстрирам вашата мисъл с още един музикален откъс, а именно с пълния цикъл детски сцени, един от, както казахте, изключително изследваните и също така изпълнявани опуси. При това не само от обучаващите се пианисти, а в потвърждение на това сега ще чуем тези невероятни 13 миниатюри, някои от които траещи само няколко секунди, в изпълнението на прекрасната и въздействаща Марта Аргерич.

пианистката Марта Аргерич чухме в прочутите детски сцени Опус 15 от Робърт Шуман. Един изключително специфичен за времето си по своята същност и структура цикъл от 13 миниатюри, всяка с програмно заглавие, което естествено ни отвежда към един от фундаменталните ракурси в цялостното творчество на Шуман, какъвто е програмността в различните аспекти. И насочвайки вниманието отново върху клавирната музика, където присъствието на програмността е приоритетно и по-специално в клавирната миниатюра,

0: Ако направим времеви мост от детските сцени, които току-що отзвучаха, към цикъла «Младежкия албум», ще открием значимото присъствие на музика, предназначена, както изрично упоменато, за деца и въобще за младите музиканти, особено през последните 1-2 години преди той да престане да композира. Какво е вашето мнение?
1: Пиесите му от младежкия албум съвсем не са младежки, защото слава богу, че може да ги свири и някакъв по-напреднал първолак или нещо така, нали, подобно. Да. Тоест човек, който вече знае нотите, може да ги докосне. Но изобщо не са лесни, дори един дивият ездач или дори... Просто взимаме така.
2: Да.
1: Защото Шуман е директно в моя живот, постоянно, всеки ден, всяка секунда. И някакси, може би, не съм в състояние дори да се събера и да кажа някаква много добре подредена мисъл за това, защото той е през няколко пъти на час, нали, нещо, което се сещам, че е. Дори дали някой вече може да изсвири марша от Шуман, от първолаците. Дали пък, как се казваше това, което се казваше едно време Коледа. Руперт. Това е точно името на тяхната дядо Коледа в немските, старите немски епоси. И тя е една от основните пиеси на младежки албум. Аз си давам сметка колко той е искал по някакъв начин и да бъде лесен. А в същото време нищо достъпно няма, защото има едни моменти, в които както е достъпен, хоп, изведнъж някаква
2: поява. А каква всъщност тогава целта на тази програмност? Доколкото някои твърдят, тя е по-скоро поезията като насока
1: към поезията му е слушателя. Само като отвориш нотите. Отваряш нотите и от тях почва някаква друга енергия. Това изобщо не си правя илюзии, като го говоря, и виждам, че се отразява невидимо на всеки мозък, който се докосва до пианото. Тук няма да напомням за добре известни исторически факти от вече битуващи обяснения за Шуман и творчеството, нито пък ще се впускам в любопитството и подвеждащото желание да се обяснат неговите състояния и болести и да се слагат в някакъв удобен контекст. Защото нищо чудно е някой да каже, че всичкото това не е било болест, а то е било. Предусещам, че постмодерната мисъл и теченията на постмодерна не са имали на прицел Шуман само защото не са могли добре да свирят на пиано или пък не са били в състояние да познават неговото творчество в детайл, защото иначе веднага си личи вече с всяка една измината година. Защо казвам това? Защото и сега си личи, който с виола. Ами, такива има стотици. Особено като погледнем и пиесите с глас, те са абсолютен уникален 127 произведения написани, които ние, особено ние пианистите, ако познавахме повече, ние щяхме да бъдем страхотни пианисти на Шуман, познавачи. Защото там е всъщност разковничето.
0: Абсолютно в песеното му творчество, което всъщност те са май над 300 песни.
1: Ами, аз прочетах.
0: Статистиката няма значение.
1: Да,
0: важното е, че
1: вътре слагам, точно така, те са повече, наистина. Слагам едни цикли, в които не ги броят тези. И фактически контекстите са му и писателски, и музикален, и поетичен. И слава Богу, спасява го неговата тайна и забулената му в мистика природа, които не допускат неготови. Не говоря само за разни подтриващи ръце хора, които искат да търсят интересни обекти на своите изследвания. Просто неговата същност не допуска неготови да го доближат и да го приемат. И това е една константна величина, независимо на къде ще ни отвене животът и занапред. Прието е да се твърди, че Шуман има или ревностни последователи до живота, или отявлени врагове. Мисля, че това клише днес е неприложимо. Най-малкото, ето, давам един пример. Ницше, който е казвал, че той, между другото, въстава срещу Шумановите моментни настроения, които са едва ли не срам за немския дух. В смисъл, че не може така да се лашкаш в една или в друга страна, при положение, че ти си носител на такава традиция. А от друга страна, това е обаче цитат от Давид Алеви от книгата «Шуман», която беше издадена преди 14 години на български език с автор Андре Букурешлиев. Фактически, другото, което Ницше е казвал, че за него има три утехи на този свят. Едната утеха се казва Шопенхауер, другата утеха е музиката на Шуман и трета

0: дългите самотни разходки. Така че интимното на прицел може да стане удобен или удобна дреха за желаещите да се закичат с разкриването и обяснението на Шуман, е неговото спасение, бих казала. Който докъдето както е достигнал. И за актуализацията на този мой поглед към Шуман, този път не прибегнах до книги, които по принцип много ме вдъхновяват, когато стане дума за Шуман. Именно, много често съм прибягвала до книгата на Марсел Бофис с предговора на Ролан Барт, или тази на Мишел Шнайдер, която се казва или здрач, или свечеряване, или атомбе дежур, здрачаване, в която всъщност се разказва по един много типичен за френската традиция начин, а именно между историографската новела и музикални, свързани с най-вече клавирния така език на Шуман, вметки, които правят наистина цял жанър. Аз лично познавам поне 10 такива книги, и то от най-големи издателства. Това са Сьой, това са Галимар, да не говориме за Фаяр. Изобщо хората искат да поддържат жива тази традиция. И това не е защото Шумановата там тема е толкова пикантна. Мисля, че тя няма равна на своята същност на комбинация между музика и поезия. И искам само да кажа, че като издател на книгата на Шуман на български на Андре Бокурешлиев, ревностно се придържам към нейния сложен и дълбоко човешки поглед, според която законите на моряла управляват изкуството. Това е всъщност, така завършва книгата. Тя е написана по случай 100 годишнината от смъртта на Шуман, от този млад български пианист, който вече композира и пише. Тоест композира музика и пише книги. Тоест не пише още книги, той пише списания и дописки и критики, които са доста добре приети от кръгове като тези на Ролан Барт и Прюниер. И нему писателят и издател и дипломат Франсуа Режис Бастит, отговорен за новата колекция Солфежи на издателство Сьой, поверява втората книга след Купрен да напише Шуман. И независимо 7-те десетилетия, които ни делят от разказа за Шуман на Бокурешлиев, вече, както казах, от 14 години на български с премиера на деня на 200 годишния рожден ден на Шуман на 8 юни 2010 в НДК 9-та зала, с гости съпругата на Андре Бокурешлиев и племенницата. Тази книга дава живи благотворни плодове на желащия да стъпи на полемична и нееднозначна почва, за да започне своите собствени пътешествия в света на Шуман. А те са неизброими. Колкото хора съществуват, толкова пътешествия. Или колкото изпълнители. Значи такава субективност ражда той в всяка една. Нищо чудно да се намеси Лакан или някой от големите психоаналитици да ни помогне в случая. Няма да е излишно. Да. Защото всеки казва, че това е негово. Защото то му говори. Това е уникално само по себе си. И така, Шуман това все повече е не каквото са доловили поетично настроените уши за текстовете в духа на Жан Паул или на Рюкерт, а ръцете пипнали музиката, главно за пиано естествено, независимо колко са напред и къде са достигнали. Ето както Ролан Барт, и той е свирил Шуман и казва, че има два вида Шуман. Единия, който се слуша отстрани, и другия, който се чете. То всичко е така, нали?
1: Абсолютно, всяка музика тази... всъщност е така. Да. Дали ще е преминеш,
0: но при Шуман си... както е, това не може човек да си го представи, защото неговия субективен свят и тази поетичност, която лъха от абсолютно всяка естествено, ако тя е свирена съответно. Ето, например, аз си спомням, че мене така ме е въздигнал Ив Нат. Никога няма да забравя как съм се впечатлила от Ив Нат. От поезия, която в звуци не е тази, която всички казваме в общи линии, известни за нашето израстване музиканти. И всеки така има своята лична история с Шуман, и в това се състои необятността и понасенето на, може би, на неговите символи. Защото няма страна от живота му, която да не е осветлена вече от абсолютно всички гледни точки, а и за творчеството му важи това нещо. Мисля, че единственото, което може да се добави, е скромният штрих към монумента, правяки за Шуман на всеки 8 юни. Всеки прави, който обича монумент по някакъв начин, както и 31 януари за Шуберт. Така, че

някак си се започва с младежкия албум. Всички започваме с младежкия. Естествено, аз вече няма детенце, което да е дошло и да не е изсвирило една пиеса поне от младежкия. Продължавам с симфоничните етюди, с фантазията, с хумореската, с концерта за пиано, които съм изпълнила 4 пъти из България, с сонатата фа диез минор, с нощните пиеси, с Крайсредериана, с Виенския карнавал, утренни напеви, клавирния квартет и клавирния квинтет. Това е което всъщност. Естествено, че съм преподавала много новелетите, сонатините, пеперуди, карнавал, вариации, табек и отделни други. И така мога спокойно да разкажа живота си през призмата на преминалия през мен и ръцете ми Шуман. И това е своеобразен знак за различни състояния на духа и физиката. И какви щастливци сме ние, дали заради нас не е страдал така чудовищно в последните 2,5 години от живота си. Чудя се.

0: Четвърта част на клавирно трио номер 2 от Роберт Шуман прозвучава в изпълнението на трио Аполо в състав Филип Филипов цигулка, Георги Христов виолончело и пианиста Иван Кириковски в документален запис от 8 юни 2010 година в Националния дворец на културата в София на концерт по повод отбелязване тогава 200 години от рождението на композитора и представени книгата на Андре Букурешлиев, посветена на Шуман. И връщайки се отново към фундамент в творчеството на Шуман, какъвто е програмността, няма как да не обърнем внимание на трите прословути въображаеми персонажа, от чието име Шуман изразява в музикалната си публицистика своите естетически възгледи. Пламенният Флорестан, мечтателят Евзебий и техният мъдър наставник, майстро Раро, арбитър в творческите полемики на първите двама. Кога относително тези три персонажа се появяват в словесното творчество на Шуман и къде в първия период на музикалното му развитие можем да ги видим, освен в Карнавал Опус 9?
1: В неговите първи дописки това са основните начини, които той намира за прокарване на лиричната и на неспокойната натура, съответно. Нали? Флорестан, който е неспокойната, Евзебий, който е от другата страна, този съзерцателя, и Раро, който е адвоката. И фактически адвоката се счита, че това е таткото на Клара, Фридрих Вийк. Винаги има един прототип, винаги има герой, който по някакъв начин Шуман иска зад него да застане, да не е типична директна схватката с отсрещния, с читателя. И първо това идва в неговата критика, в начина по който той представя в списанието, което ръководи поне 20 и няколко години го води. И така, след което Давид с бюндлерите, това е част от обществото на приятелите на Давид, които се борят срещу филистимяните или филистерите. Да, и фактически, да, и това е един основен дух на бюргерската и изостанала традиция на човека, който не желае да отива напред. Това е един прототип, в който вече са написани хиляди страници.
2: Но в случая по-важното, може би, е вие като изпълнител, който трябва да премине тези образи по някакъв начин.
1: Без тях не става, да.
2: Именно. Да. Как един музикант преживява този образ, за да може да достигне в крайна сметка до слушателя, който, ако пък не е запознат, как се превръща в тази възприятие?
1: Когато човек, ако не отиде млад в Италия, той повече не може да я приеме такава, каквато си представяме, че тя остава за цял живот. Същото и с Шуман. Ако младия пианист не започне на 14, 15 до 18 да се сблъсква с прототипите на живота в името на това да намери себе си, защото всичко е всъщност с такава цел, значи той не би могъл да разбере Шуман, защото Шуман е наистина това, което в началото на разговора казахме. Този порив и това великолепно чувство за живота, може би майка му не случайно го е наричала Лихтпункт, точка светлина. Значи той е бил толкова възторжена личност, такава красота излъчвал в всичко, което е, когато е бил обаче в това състояние, защото той често изпадал и в другата крайност. И някак си в Опус 9, т.е. в Карнавала, тези състояния мислят, че са възможно най- истински и неподправени. После ги виждаме навсякъде. Има един тъй наречения мотив Клара. Този мотив с петте слизащи ноти надолу, който лично така за мен е най-основните пунктове, върху които Шуман може да бъде разгледан с фантазията и хуморезката. Те казват голямата хуморезка. Това е наистина така. Не само защото тя е дълга и огромна. Ами тези пет ноти, които слизат, които са една особена натрапчива идея в Шумановата музика, която тръгва от Карнавала и която не е само свързана с Клара, естествено, и с Флорестан, Евзебий и Раро. Има и един Жан Кири, т.е. френската еманация на този, който разбира от музика

0: И те са цяла плеяда, 5-6 героя са. Това е част от едно общество, вече когато тръгне работата към задълбочаване в пьеса като Опус 9, Карнавал, тогава започва наистина да се личи и този, който ръководи младия пианист,
1: До каква
0: докъде,
1: степен
0: да, докъде е
1: стигнал с
0: стигнал.
1: проумяването?
0: Което, да, много, поне дори аз съм си задавала въпроса, българската следа на Карнавал Опус 9, какво съм слушала, какво е идвало, какво изобщо се е натрупало, какви са нашите, защото Опус 9 е решаващата пьеса, както и Опус 15, нали, детски
1: Да,
0: сцени.
1: детските.
0: Но те не са много изпълнявани, защото ние обичаме като по-традиционалисти, консервативно настроени, така, пиесите, които вървят по типични, а именно когато става въпрос за висшия курс на обучение, това са симфоничните етюди, Карнавал Опус 9 и то все по-рядко, между другото, защото все пак това е една сериозна дълга пьеса, половин час. Лично аз изпомням какво впечатление е предизвикало у мен плочата с ранния Вайсенберг. Една плоча, която в моите ранни спомени на 8-9 класник, когато съм се мъчила с симфоничните етюди, как всъщност една дългосвирща плоча на Вайсенберг от тогавашния Френски институт ме е вдъхновявала ден и нощ. Или сонатата сол минор също с Вайсенберг. Той много обича Шуман, между другото. Много повече от всичко останало. И аз бих говорила за най-интересните ми, така лично на мен, неща. Кой изпълнител как обича Шуман? Не как свири, а как обича Шуман. Защото то веднага си личи дали го обича или не всъщност, нали? Тъй като тази дълбоко субективна музика, тя или те обхваща изцяло, или ти просто не я понасяш повече. Това са много специални неща. От същата гледна точка мога да кажа и един друг нюанс, че има моменти, в които така се пресищаш от Шуман, че не
1: Да.
0: можеш години наред повече да слушаш, независимо какво и как, колко е било любимо и как си прехваснат пред нещо, което знаеш, че цял живот ще бъде. Но има момент, в който това е невъзможно.
1: Но именно тук и сега е възможния момент на възможното място да чуем част от емблематичния за клавирната музика на Шуман Карнавал, Опус 9, започвайки от неговия номер 11, озаглавен Киарина, олицетворяващо очевидно любимата Клара, до финалният 20-ти номер, победният марш на Давид с блюндерите над филистерите, блестящо поднесен от пианиста Мицуко Учида.

0: В изпълнението на Мицуко Учида отзвуча фрагмент из Карнавал опус 9 от Робърт Шуман, създаден между 1834-35 година, въплатил в звуци както образите на въображаемите Евзебий и Флорестан, така също и на действителни лица като любимата Клара, Шопен, Паганини, героите от комедия Дел Арте, Пиеро, Панталон и Колумбина, също и в звукоизобразителни картини. А до каква степен един изпълнител трябва да е запознат и в известна степен дори обсебен от литературата и философските възгледи, за да може да пресъздаде този сложен, многопластов и при всички случаи различен образ на Шуман и музиката му от този на останалите негови съвременици, а и на творците след него?
1: Еми, мисля, че трябва да се чете, но чак пък толкова.
0: Не е
1: най-необходимо. Да, чак пък толкова да се чете. Естествено, че аз, нали, аз ви казах колко съм била впечатлена от френската традиция на тема Шуман. И то не толкова Владимир Янкелевич, нали, главния на Сорбоната, той е бил ръководителя на катедрата по философия и по естетика. Да. И такива книги има за музика, каквито, особено за Дебюси, които си спомням. Но не това някакси... Да, виждам как писателите виждат един друг Шуман. Такъв какъвто аз изобщо не съм виждала и чувала.
2: Да, смисъл.
1: Викам, как е възможно? После виждам, че това е толкова обогатяващо и такава нова...
2: Нов поглед върху.
1: Бих казала, нова златна мина в нашите отношения, в сензитивността. Но това, което може да направят пръстите, защото Шуман в край на краищата е поета на пианото и всяка дума е нещо, което може само да бъде обогатяващо, независимо, че това, което и преди малко казах за песните му, защо ценя така книгата на Букурешлиев? Защото всеки прави един собствен ракурс прямо Шуман. Това, което аз направих преди малко със собствения си Шуман,
2: да.
1: Естествено, че той е само с клавирна музика. Може би за мой срам. Но това е положението.
2: Всеки зърху това, което разполага.
1: Да.
2: Но като говорим пък за клавирна, не можем да направим препратката за приликите и разликите между

0: крупните клавирни творби на Шуман, както казахме, нали, вече стигайки към висшия курс, да го кажем, от периода като сонатите за пиано, например, от една страна, и от друга пиесите в жанра на миниатюрата, ви казахте.
1: Значи, сонатите са една друга опера, както се казва. Те нямат нищо общо с тези... Всъщност всичко е едно при Шуман, че той не е автор на сонатна форма в нейния чист вид. Чист вид, това е, нали, ясно.
0: Да.
1: Той няма как да е такъв. Освен това, той цял живот се е стремил естествено към това, по всички видове логики, и модерни, и немодерни, и така нататък. Това, което е интересният подход, е, че както за сонатата, така и за симфонията по-късно, нали, на него това му е фикс идея. Да постигне тази цялост, която всъщност той я постига по други начини, но не и този, който той всъщност никога не достига, поради какви ли не причини, които още в началото казахме, че няма да засягаме, защото много е говорено за тези причини. И пиесите, които той дава като основни за своята природа на творец, това са Фантазия опус 17 и Хумореск опус 20, за мен лично. Не
0: какво
1: точно сонатата...
0: тези...
1: Ще кажа, да, не точно сонатите. Независимо, че и Фа диез минор, и опус 11, и 22 опус со минор, и концерта без оркестър, който е всъщност грандиозна соната. Това са едни негови много грандиозни пиеси с изключителна, бих казвала, много голямо изригване, като един вулкан от идеи, които обаче са толкова много и до такава степен на едната захвърлят другата, смисъл, заминава другата, искам да кажа, да, че наистина те дават много противоречиво отношение, нали, вече на слушателя към стила на този автор. Вторите им части, т.е. бавните части, са постоянно някакви шедьоври, винаги, и на фа диез минорната, и на со минорната. Изобщо за бавните части на Шуман, аз мисля, че никога няма да има достатъчно поетична нито среда, нито личност, която да може да ги обхване, освен ако някой наистина не си създаде така цел в години наред в живота да се пренасочи към това. Лично аз бях изключително покъртена. Бях покъртена от една пиеса, която се нарича Романс, опус 28, номер 2, която е написана на три реда, която е една три страницна пиеса, която, между другото, напоследък много модна се оказва. Александър Канторов я свири на един бис в февруари 25-та година. И много интересна хармония и всичко, което може да си каже човек за неговия стил.
0: Го открива там.
1: Да, но аз бях покъртена от тая пиеса, като аз никога не съм я чувала. Значи е пълно с такива пиеси при Шуман. Да не говориме пак, ето, докосвам се отново пак до песенните му цикли, които са нещо, с което ние нямаме точна еквивалент на така пианистите възможност да го определим, защото това е една друга материя. Говоренето, гласа.
0: Гласа, да.
1: Начина, по който той изразява своето настроение. И не говоря само за състояние, говоря и за природа, и за картини, които той описва, и за изключително финни, например, живота и любовта на жената. Това е нещо, с което ние не можем да си представим до каква дълбочина е стигнал този гений, за да създаде такава пиеса. А тя няма нищо особено, тя е само едни хорали. Тя не е ни изобщо направена с някаква специална
0: техника на,
1: да,
0: телефон,
1: техника.
0: Или
1: на... А на всичкото отгоре, най-неочаквано, краищата на песните са му с някакви толкова пианистични финали, които изобщо не може да ги свири само един корепетитор, ами ти трябва да си някакъв страховит майстор, защото това не е, нали, песничка, която
0: тя
1: има...
0: И не е за корепетитори гласа, то е за едно цялостно...
1: Уникални са те. И в този смисъл свирането на пиеси като тези големите цикли, това са едни карнавал увеличен по 1000. Защото с годините нещата стават все по-интересни, все по-сложни, естествено.
2: Така е, а към песенното творчество на Роберт Шуман ще насочим специално внимание във втората част на поредицата ни за него в следващото издание на предаването ни. А сега, въплощавайки в музика вашите мисли, предлагам едно от вашите изпълнения из клавирното творчество на Шуман, а именно финалът на неговата фантазия, опус 17.

0: А какви са предизвикателствата? Всъщност какво ги прави за вас лично толкова уникални тези два опуса на хуморезката и на фантазията? Можете ли да си изберете или те са два върха, които са спрямо един
1: различни? Значи хуморезката, тя е 4 големи пиеси с 3 различни финала, ако може така да се каже. Като всичките тези неща, те са само външни. Тоест, че там има една дума, много характерна за Шуман, която се казва иннигештиме. Тоест, че вътрешен глас. Значи, при Шуман, и това не съм го измислила естествено, ами съм го срещала и в книгите, той винаги закодирва в една същност, която не е задължително да бъде изфирана. Има и в карнавала една такава част, Сфинкс, и в различни други моменти, и в Виенския карнавал има също, не само Опус 9, и в хуморезката. Значи хуморезката е монументална за това, защото, както винаги, той има цели страници от уж някаква хумористична гледна точка, препускания, ако мога така да кажа. Тя изобщо не е свързана с някаква нормална техника, защото има цели страници, които са с тъй наречения, както Андре Букурешлиев го нарича, малко, в никакъв случай не е подигравателно, но леко хумористично, с рейнския ритъм, а именно там-та-там-та-там-там, т.е. нали, тучкования ритъм. И Шуман има цели минути тучкован ритъм. И тези събирания, тези натрупвания, те раждат нещо, което в един момент се отива в друго качество. И в тази хумореска се събират както хумора, така и настроението. Юмор и юмор, ако така може да се сложи. И те са една основна негова ключова такава дума, за да може да се разбере, а и защо Ницше после така се ядосва за Шуман 1866, казва, че излага немците с тези свои настроения едва ли не. Естествено, че малко прекалено упростявам и схематизирам, но това иска да кажа. Хуморезката, както ги излага, така тя поставя нещата по такъв начин ребром, че след като човек я чуе, той не може изобщо да излезе от това състояние и си казва какво ме интересува, каква е била формата и дали тази форма е била перфектната, щом това е такава пиеса, която покъртват по такъв начин. Същото, но в друг характер вече е и с фантазията, защото тя е известния паметник, който Шуман иска да направи по повика на Ференц Лист след смъртта на Бетовен, да се издигне истински паметник в Бон. И всъщност Шуман решава да напише тази пиеса, която има първоначално 3 съвсем различни, тя не е с 3 части, както така битува в...
0: Прието, че...
1: Да. Тя има 3 части, които са се наричали... Първата е Руини, втората се нарича Триумфална арка, третата е тъй наречената Корона от звезди, която аз си позволих по такъв начин да я използвам. После той я е махнал като дума. Не е искал да я постави по този начин. И тези 3 ужасно различни части, които са показвали неговата почти безнадежна любов по отношение на това дали Клара ще бъде негова жена или не. Той твърди, че това е най-безнадежната от всичките му пиеси. Говоря дори за първата част, но аз мисля, че това е едно цялостно усещане. И така, хем пиеса, която той е написал, за да може като я продаде с парите да спомогне за паметника на Бетовен, хем една много голяма любов, която той я описва по този начин.
0: Един музикален, поетичен начин, както казах.
1: Да.
0: Портретът на Робърт Шуман ще продължим да изграждаме с доктор Анжела Тошева и в следващия епизод на мини-поредицата ни, посветена на него, когато към нас ще се присъедини и диригентът доктор Иван Стоянов, за да направим пълномащабен паралел, доколкото ни позволява отреденото време, между отделните жанрови направления в музиката на големия немски романтик. А сега, в минутите до края на предаването, ще бъдем с още музика от Робърт Шуман в изпълнението на Андраш Шиф на хумореска за пиано, с което екипът в студиото, звукорежисьорът Владимир Тренчев и аз, Мария Вълчанова, ви желаем лека и спокойна вечер и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта
2: бъди в час и половина.

Здравейте и добре дошли в часа на Аларма. Днес цялото ни предаване е посветено на зелени теми. Най-напред ще говорим за бира, но не само защото е лято и защото е топло, а знаем, че бирата е любимата напитка на мнозина за разхлаждане. Ще говорим за бира, за екологичните технологии и оптимизации в съвременния пивоварен бранш, които намаляват използването на вода и енергия за производството й. А също ще стане дума и за това докъде стигна планираната депозитна система за пластмасови бутилки у нас. Този разговор ще направим с Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите, който на Илин ден отбеляза своя професионален празник, а тази година има три знакови годишнини – 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация. За последните 5 години у нас са осъществени над 20 научни изследвания в областта на пивоварната наука, а България запазва 13-то място в Европейския съюз по производство и потребление на пиво, въпреки общия спад в Европа. След това ще говорим и по още зелени теми. Ще ви разкажем какво прави фондация Екологичен манифест Манеко, за да повишава осведомеността по въпросите, свързани с климатичните промени, както и да осъществява обучения за търсене на решения за устойчивост, енергийна ефективност, кръгова икономика, оптимизация на енергопотреблението и други. Гост в студиото на Аларма е основателят и директорът на фондация Манеко Вихрен Митев. Останете с нас до 23 часа. Аз съм Ася Чанева, а това е Аларма.

0: Зелени минути. Време за екология и климат.
1: На Илин ден Съюзът на пивоварите отбеляза своя професионален празник, а тази година Съюзът на пивоварите отбелязва три емблематични годишнини. 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация. За тенденциите, екологичните технологии, оптимизации в съвременния пивоварен бранш, както и разбира се какво се случва с депозитната система на пластмасовите бутилки, съм поканила да си говорим с Ивана Радомирова, изпълнителен директор

0: случва с депозитната система на пластмасовите бутилки, съм поканила да си говорим с Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България и член на управителния съвет на организацията. Здравейте, госпожо Радомирова.
1: Здравейте.
0: 145 години българска пивоварна индустрия. Разкажете малко как е започнало производството на бира у нас.
1: Да, ние отбелязваме 145 години, но всъщност историята на пивото по нашите земи е много-много по-стара. Още преди Месопотамия, преди Вавилон, дори може би и преди днешен Израел, в нас се е правило пиво, което разбира се не е като сегашното.
0: По българските земи имате предвид.
1: Да, по българските земи точно това имам предвид, които тогава дори не са и български. Да. Тъй като има такива археологически находки и артефакти, които са в долното течение на Марица и бяха открити преди около 16-17 години при археологически експедиции на Софийския университет.
0: Какво откриха те тогава?
1: Те откриха съдове, в които има остатъци от напитка, която, когато се е направил анализа, се оказало, че е от зърнени култури и е много близка до тези находки, които са откривани и в другите страни, където се счита, че са първите, да ги наречеме, работилнички за пиво, което, пак повтарям, то не е било като сегашното. Те на база съвременните анализи могат да направят първото, което е много вярно, датиране на самите съдове. От кога са, знаете, че в това отношение методите в археологическата наука са изключително напреднали и съответно с съответните анализи да се види от какво са тези следи от течността, която е била съхранявана. Същото важи за виното, как разбира, че е имало вино. Това са специфики, свързани с развитието на археологията. А в последствие, от времето на средновековието, при професор Овчаров от негови и разкопки и находки в Велико Търново, от дворците там също са открити чаши, които са били специално за бира и по същия начин са датирани от средновековието. Но да се върнем в по-нови времена, тъй като първите сведения в новата история на България, да я наречем 1860 година след това, една от първите пивоварни е била в Русе, Русчук, да наречем занаячийска
0: работилница,
1: в която се е варяла бира. Но доста с примитивно производство. Ако някой се чуди защо в Русе, защото вие знаете, че това е била, макар и по времето на турското робство, европейската столица на България, тъй като по Дунава, културата, която е била характерна за Австро-Унгарската империя, е била много позната в тези градове, които са по поречието на река Дунав. По отношение на сегашната вече съвременна история, до наши дни, първата бира на България е Каменица, а началото на тази пивоварна е 1881 година, когато е намерен и се съхранява първия документ, от който е видно, че са платени данъци за продажбата на бира. Тази пивоварна е създадена от двама швейцарци под егидата на един италианец, който вече след освобождението на България са живели там. Тогава Пловдив, всички знаем, не е била част от България. Официално. Но независимо от това, така започва новата история на българското пиво.
0: И всъщност от 1881 година вече 145 години има българска пивоварна индустрия.
1: Точно,
0: защото
1: така.
0: Първата пивоварна е започнала в Пловдив в 1881 година.
1: Нещо много важно тук има, което винаги трябва да се подчертава, а именно, че в следващите 12-15 години буквално в страната има много динамичен процес в отварянето на нови пивоварни.
0: Как се обяснява, че има такъв бум на пивоварни?

0: Това се обяснява с няколко много ясни факта. Първото, което е към онзи момент България е жадна за градски, за някакви придобивки, които ни свързват с Европа. Ние мечтаем да сме част от градската култура. Такива са времената. И всъщност пивото се превръща в един своеобразен културен коридор, който ни свързва с Австро-Унгарската империя, с другите страни в сърцето на Европа, защото много българи отиват там да се образоват. Това става още преди Априлското въстание, тъй като хората вече са жадни за наука, за прогрес, те искат да имат тия връзки. И в същото време идват много инженери, включително братя Прошек, идват много учени, идват хора, които се занимават със строителство от Чехия и от другите провинции, да ги нарека днес самостоятелни държави, които са били в обхвата на Австро-Унгарската империя. Много интересно в тази връзка е, че примерно само 6 месеца по-късно в Шумен също отваря врати пивоварна, която е започната да се изгражда още след въстанието на Шандор Петьофи, когато негови съратници идват в Шумен и която е замразена заради липса на капитал след Априлското въстание. Това са едни времена, в които тези процеси са започнали преди това, но те лека по лека се развиват. Следва Прошековата фабрика в София, следват фабриките в Лом, в Велико Търново, в Стара Загора в началото на 1900-та. Бурни времена за индустриализация и промишлено производство на България, а пивото, за разлика от виното и ракията, са наистина мерило за западноевропейския дух.
1: Така
0: Тук в
1: ли?
0: София е имало три градини пивоварни. В Княжево, Прошековата и още една.
1: Тоест, хората тогава са смятали, че да пиеш пиво, тогава така са го
0: Бира,
1: наричали явно,
0: бира.
1: да, бира, е нещо много по-европейско от това да
0: Точно
1: пиеш
0: така.
1: вино, ракия или нещо друго.
0: Точно
1: А то пък
0: така.
1: всъщност и по това време друго не е имало, освен вино
0: Точно
1: и
0: така.
1: ракия. Не е имало водка, да речем, и джин.
0: В
1: Да,
0: никакъв случай.
1: да, и уиски не е
0: Да.
1: имало. И хората са се смятали за по-европейци, ако са
0: Да.
1: пиели бира.
0: Това е абсолютно част от европейската култура. В интерес на истината и до ден днешен е така. Особено за Централна Европа, страните, Западна Европа. И нещо, което би било също интересно да се отбележи, в две страни по-настоящем, европейски, това са Белгия и Чехия, бирата и бирената култура са обявени като част от културното наследство на човечеството по линия на ЮНЕСКО за културни паметници, един вид. Те са част от културното наследство на човечеството.
1: Бях сигурна, че ще кажете Чехия и Белгия.
0: Германия все още не. Независимо, че там е първия закон за чистотата на бирата 1516 година, така наречената Рейнска забрада.
1: Отбелязвате тази година също 70 години пивоварна наука.
0: Да, много важна дата. Тъй като началото на пивоварната наука в България се поставя през 1956 година с отварянето на университета по хранителни технологии в Пловдив в 1956. Тогава той е бил институт, но преди това в България повечето майстори пивовари са завършили или в Чехия, или в Германия, и имаме и двама изключително видни представители.

0: на пивоварната наука, които именно са били възпитаници на Чешкия институт за развитие на пивопроизводството. Така че тези традиции започват тогава и още от тогава те имат много голямо значение за иновативното развитие на самата индустрия. И ще ви дам един интересен пример. До 1964 година много сложно е било със съхранението на бирата, как да има по-дълъг срок на годност, да го наречем така на популярен език.
1: Тоест развалява се.
0: Еми да, защото не е можело така процеса да бъде трайно пастюризирана, филтрирана. Всички тези процеси, от които зависи микробиологичния състав, тъй като в бирата има много живи микроорганизми. Тя е натурален продукт, там няма никакви химии. Той има химически елементи, разбира се, като във всяко нещо, но няма никакви стабилизатори, изкуствени и прочее. И тогава в България за първи път се използва един пастюризатор, който се нарича тунелен, и благодарение на това най-напред е може бирата да се съхранява 3 месеца, после 6 месеца, до година. Само преди 10 години вече беше пък на лице нова технология, благодарение на българските учени и не само, при която отново се постигна много голям период на съхранение, без да се използва пастюризация на пивото, а само специални технологии за много силна филтрация или кратко шоково пастюризиране, за да може да има по-дълъг срок на годност.
1: Тази технология зелена ли е, веднага да попитам? Екологична ли е?
0: О, разбира се. Тези иновации, които през последните години се правят в пивопроизводството и в пивоварните заводи, и които само за последните години възлизат на 350 милиона евро, само при тях около 40-50% са за така наречената зелена трансформация.
1: Само за България говорим?
0: Говорим само за България,
1: 350
0: да.
1: 350 милиона евро е стойността на технологиите,
0: да,
1: новите.
0: Това е най-грубо за последните 10 години.
1: Само за технологии?
0: За капиталови инвестиции. Нека да го кажем така, що те не са само технологии,
1: да,
0: в никакъв случай.
1: Да.
0: В никакъв случай.
1: Да.
0: Това са за инвестиции, за нови съоръжения, за изграждане на биоенеробни инсталации, да се пречиства отпадните води, да се произвежда биогаз, за нови сгради с нула отпечатък върху околната среда, големи помещения за съхраняване на готовата продукция. Много широка гама от различни зелени иновации.
1: Да.
0: Благодарение на това много се намаляват и производствените разходи, защото по-рано, допреди 20 години, пивото беше една много енергоемка за своето производство напитка.
1: Енергоемка в смисъл, че използва много електричество или много вода?
0: Много електричество, много пара, много вода, много изчерпаеми ресурси. Особено водата е била един доста сериозен ресурс, защото по-рано за производството на 1 литър бира са били необходими 20 литра вода, защото в производството на бира има изключително много процеси, които са свързани с миене. Ако хубаво цялата инсталация не е хигиенизирана и не е прочистена, след това бирата започва да кипи.
1: Казвате, преди за производство на 1 литър бира са били нужни 20 литра вода, а сега, благодарение на новите екологични технологии, колко вода отива за производството на 1 литър бира?
0: Между 4 и 2,5 литра вода. Представяте ли си? Пет пъти.
1: Пет пъти, да. А как се получава това?
0: С новите съоръжения и технологии,
1: които в България са на лице във всички производители.
0: Които в България не само са на лице на всички производители, а непрекъснато се въвеждат нови и нови най-съвремени в това отношение технологии, тъй като индустрията на глобално ниво е поела ангажимента до 35-та година да има нулев отпечатък и много силно намаление

0: на втория по големина производител в света на бира и на четвъртия и петия. А те в България произвеждат 92% от бирата у нас. А общо членовете на Съюза на пивоварите произвеждат 99% от бирата в България.
1: А единият процент кой го произвежда?
0: Единият процент или под 1% се произвежда от микропивоварните.
1: Нека да кажем малко и за технологиите, които използват българските пивовари по отношение намаляването на разходите за електричество при производство на бира.
0: Вече няма нито една пивоварна от нашите членове, в която да няма изградени соларни паркове. Дори вече има заводи, в които 90% от използваната енергия от тези соларни паркове. И това може да се види във всички пивоварни, във всички градове. Фотоволтаични паркове, като за това включително се използват, понеже аз съм ходила и съм видяла всичките от тях, включително се използват дори покривите на самите пивоварни, за да бъдат те там ситуирани. Така че в това отношение ние продължаваме с инвестициите и се прави всичко възможно, за да могат тези разходи да бъдат намалени, тъй като през последните години, освен че много нараснаха цените за електро и не само енергия, но всеки се стреми и да компенсира колкото може тези разходи, които са по веригата на доставките за съставките на бирата. Нали? От суровините, от които се произвежда. Защото по международни данни и изследване на Euroeconomics и Pricewaterhouse на европейско ниво, тези разходи за последните 7 години са се вдигнали с 30%.

Говорим с Ивана Радомирова, изпълнителния директор на Съюза на пивоварите в България. Тази година пивоварите отбелязват 70 години пивоварна наука, 145 години българска пивоварна индустрия и 35 години от създаването на браншовата организация. Разбрахме вече колко важни са екологичните технологии, оптимизации на енергийната ефективност.

0: които се прилагат вече от години в съвременния пивоварен бранш у нас. Сега ще си говорим за така наречената депозитна система, която в България, за съжаление, не е все още добре развита. Обаче, според данни на Съюза на пивоварите, 87 от българите се чувстват мотивирани да връщат 5 бутилки и кенове от бира, както и от безалкохолни напитки и води в депозитната система за опаковки. И така, госпожо Радомирова, какво представлява депозитната система и докъде сме с нея?
1: Депозитната система е един от най-важните елементи на кръговата икономика. И понеже допреди малко си говорихме за това, че има зелена трансформация в индустрията, за нас най-важно е устойчивото развитие, разбира се, че и депозитната система е част от тези политики и практики. Искам да уточня, че депозитната система за обратно изкупуване на опаковки не е чак толкова непозната на повечето българи, защото на времето също можехме, когато пожелаем, да връщаме стъклени бутилки, то тогава нямаше други, и за това да получаваме депозитната такса, която на практика е включена в крайната цена на съответната напитка.
0: Това беше с стъклени бутилки.
1: Да, тогава нямаше други.
0: 70-те, 80-те.
1: Да, това беше по времето на комунизма.
0: Да.
1: А сега депозитната система вече има съвсем друго лице, нека така да го наречем. И това е система, при която, когато един гражданин си купи пластмасова бутилка с бира, с минерална вода или с безалкохолна напитка и кенче, на етикетчето в магазина ще види, че има и още една цена, а именно колко е депозитната такса, която плаща за тази опаковка. Примерно 10 евроцента. Тоест, ако една такава напитка струва 1 евро, тя ще струва 1,10 с тази депозитна такса. Когато той си изпие съответната напитка, ще отиде във всеки един магазин, в който се продават такъв асортимент, във всеки един магазин и без да има никакво задължение да си купи или каквото и да направи, може да върне тази опаковка
0: и да му върна 10 цента.
1: Да, и да му върна 10 цента или през специална машина, те се наричат машини за обратно връщане, или ръчно, като има код, с който се удостоверява, че това е част от тази система,
0: да,
1: и съответно му се връщат тия 10 евроцента.
0: Сега, в интерес на истината, трябва да кажем, че има големи вериги магазини, супермаркети, които имат такива машини, в които хората си слагат такива.
1: Да, но това не е депозитна система.
0: Защо това,
1: това
0: да не?
1: Са пилотни проекти, които направиха тук две от веригите, за да видят какъв ще бъде интереса към тази депозитна система. И те по никакъв начин не са типичната депозитна система. Това е направено с цел от една страна да се събере този ресурс, защото вече опаковките, те не са отпадък, те не са буклук, те са ресурс, тъй като те са много чисти, отговарят на изискванията, които са за чистота, и те могат да бъдат разделно събрани, защото в момента в България дори няма статистика колко са разделно събраните опаковки от PET и от кенчета. Няма такава. И съответно да се види какъв ще бъде интереса на гражданите. А интереса на гражданите е наистина голям. И да се очисти най-накрая околната среда от всичките тези отпадъци. Защото на годишна база, вие си представете, на пазара се пускат 35 тона пластмасови бутилки. 35 тона.
0: А благодарение, говорим за България.
1: Говорим само за България. А благодарение на депозитната система, още след първата година, във всички останали 17 страни, в които има такива системи, са били събрани поне 75-80% от пуснатите на пазара опаковки.
0: Тези 35 тона пластмасови бутилки, те са общо. Те не са само от бир.
1: Да, в никакъв случай.
0: Те са и от вода, и от безалкохолни.
1: И не само,
0: и от
1: да.
0: От
1: други всички PET бутилки. От всички
0: пластмасови.
1: Такива.
0: Да, да, така наречени PET.
1: И, да. И всъщност ние сме задължени по силата на общо европейското законодателство до 2029 година да въведем такава депозитна система в страната, тъй като за това има регламент.
0: Тоест всички държави членки на Европейския
1: всички
0: съюз са задължени, до тази,
1: са задължени до тази година.
0: А за момента само 17 са го направили.
1: Да, в 17 държави има такива системи, като първи са били европейските страни, където още в края на миналия век има изградени такива системи.
0: Кои са първите държави?
1: Първите са Норвегия, Дания, Швеция, малко след това Финландия, тези, които

0: винаги са били номер едно в опазването на околната среда, което много добре е известно.
1: Да.
0: И в последствие и при балтийските страни са всъщност първите от бившите соцстрани, които също я въвеждат, както и Германия. А по-настоящем България има уникалния шанс именно на база на регулациите от регламента и от добрите практики в тези 17 страни да въведе такава система.
1: Какви са причините България още да не го е направила?
0: Това от една страна е честата смяна на правителства, които имаше, тъй като работната група, в която ние също бяхме участници, за депозитната система, която беше към Министерство на околната среда и водите, започна работа още 2022 година. При което бяха възложени и бяха извършени две изследвания, за да се види какъв да е модела на системата. Междувременно излезе и регламента. Междувременно системи се изградиха, забележете, в 6 страни от Европейския съюз, освен тези, които бяха първите. Но така или иначе, този процес не можа да бъде финализиран, още повече, че в работната група, в която имаше много широко представителство на всички заинтересовани страни, имаше представители на 12 различни организации, както и на самото министерство, но имаше две организации, които не бяха съгласни с това и поради тази причина този процес беше стопиран. След което се появи един проект на двама депутати от БСП по инициатива на тогавашното ръководство на МОСВ тази година, януари, и който буквално беше разбит на пух и прах от отрицателни становища на 40 национални и международни организации. И разбира се, той не можеше да види своето продължение и поради политическата ситуация, и поради това, че рязко се отклоняваше и беше абсолютно лобистки закон. Предходното служебно правителство публикува законопроект, който е за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъци с законовата рамка за депозитна система, тъй като, освен че ние закъсняваме в този процес, 28-ма година, ние трябва да постигнем 90% разделно събиране на опаковки, за да можем да изпълним задълженията, които имаме по европейското законодателство. Този законопроект в голяма степен отразяваше това, което беше разработено от работната група, мина през съответно работна група 20, която е по околна среда и е част от изискванията за да влезем в Организацията за икономическо и социално развитие, OECD. И 21 май приключи общественото обсъждане по него. Ние очакваме диалога с Министерство на околната среда и водите да бъде рестартиран, отново да се види какви са получените становища, да продължим работа, защото до края на тази година, доколкото разбираме и чуваме от отделни изявления, би следвало този законопроект да бъде приет. А той е много важен и ще има наистина много големи ползи не само за околната среда, но и за всеки един от нас, защото малко хора знаят и съзнават, че по-настоящем за една опаковка ние плащаме три пъти. Един път плащаме такса смет, защото много често тия опаковки попадат в сивите контейнери, в битовия отпадък. Ние това го виждаме всеки ден. Втори път ние плащаме такса продуктова, за да може тази бутилка да стигне до организациите по оползотворяване през цветните контейнери. И трети път ние плащаме наказателна процедура, която имаме заради това, че не изпълняваме ангажимента за 80% рециклиране на пластмасовите опаковки и имаме такава наказателна процедура от Еврокомисията и тези наказателни такси ние ги плащаме през нашата такса за собствения ресурс, която е към Европейския съюз.
1: Да разбирам, че Съюзът на пивоварите в България настоява възможно най-бързо да бъде приет

0: този законопроект.
1: Да, и не само ние.
0: Сметка.
1: Да, аз си позволявам да говоря и от името на други представители, които бяха в работната група, защото ние сме подавали и общи становища и наистина настояваме за това, тъй като на бизнеса му трябва 2 години минимум, след като вече го има законодателството и е лицензиран оператора, да може да се развие тази система. Да. Наши съмишленици са и зелени организации,
0: да, да,
1: в лицето на за земята,
0: да,
1: и други.
0: Аз искам тук, докато сме на вълна депозитна система, да ви попитам, защото все пак бира се продава и в стъклени бутилки, поне депозитната система за стъклени бутилки работи ли в България или и тя не работи
1: както
0: трябва?
1: Тази система, която е за стъклените бутилки за многократна употреба, тя работи, но не работи пълноценно и ефективно, тъй като много често търговските обекти не приемат тези
0: бутилки
1: обратно или нямат капацитета, къде да
0: нямат
1: ги събират,
0: каси,
1: нямат
0: така нататък,
1: каси,
0: да,
1: и така нататък. Тъй, че ние преди 3 години имахме такива кампании, те и сега продължават, казваше се кампанията Върни ме, и след първата година и половина ние имахме ротация на тези бутилки 3 пъти, а обичайно е около 1,5, рядко стигаме 2 пъти. Забележете, в другите страни е 15 пъти.
0: Една бутилка.
1: Една бутилка има ротация.
0: 15 пъти. Преди да бъде рециклиран.
1: Да.
0: Така, как да завършим този разговор? Освен да напомним, че да пием бира е европейско, е европейска традиция.
1: Против.
0: И да напомним, че в бирата няма химия.
1: Да, едното е това, и другото, което считаме, че е най-важно, особено предвид новото развитие на категорията с безалкохолните бири, mm-hmm, което е голям бум, голям наистина ръст този сегмент на пазара. Показва включително и в България вече 3%, 3% и половина от пазара. Ако сравняваме продажбите между 25-та и 24-та година на безалкохолна бира за България, имаме 53% ръст. За първите 6 месеца 14% раз.
0: Което е много хубаво.
1: Което е много хубаво, да. То е свързано с профила на новите консуматори, младите хора. Те търсят здравословен начин на живот, нови продукти, и ние трябва да отговорим на тези търсения. Така че бирата е подходяща вече за всеки повод. Подходяща е за всеки, който харесва напитката, естествено. И нещо, което е много важно, и ние винаги апелираме към това. Консумирайте с удоволствие и мярка, за да има само позитивни и така хубави емоции, и да има хубави поводи, да има наздравици.
0: Това беше Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, който отбелязва тази година 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация.

0: Зелени минути. Време за екология и климат.
1: След като си говорихме надълго и на широко за бирата и новите зелени технологии, които се използват в нейното производство, идва ред да ви разкажа и за младежки дейности, свързани с разбирането на промените в климата и действията, които помагат за смекчаването им. Наш гост е доктор Вихрен Митев, основател и директор на фондация Екоманифест Манеко. Основните цели на фондация Манеко са информираност по теми, свързани с климатичните промени, образование и овластяване на млади хора, които живеят извън големи населени места у нас, и консултиране по въпросите на кръговата икономика. От миналата година фондация Манеко стана домакин на международната награда Social Impact Award, награда за социално въздействие. За дейностите на фондацията и за самата награда ще си говорим сега с доктор Митев. Добър вечер и добре дошъл в Аларма.
2: Здравейте, добре заварили. Здравейте и на слушателите на радиото.
1: Как се роди идеята за фондация Манеко? Защо реши да правиш такава фондация? Каква ти беше идеята? И в годините дали се промениха нейния фокус, нейните цели, нейните дейности?
2: Тази ретроспекция е важна сега, за да въведем слушателите в темата. Пътят беше дълъг. Реално моя интерес към теми, свързани с климатичните промени, започна през 2015, защото тогава бях по Еразъм

0: във Франция, където се подписа Парижкото споразумение за климата. И от тогава аз работя по темата, като след като се прибрах в България, разбрах, че тук тази тема все още не е застъпена сериозно и има поле за изява, т.е. имаше нужда от работа в сферата, повишаване на информираността по темата и всички теми, свързани с климатичните промени и последствията, които настъпват за човечеството като цяло и в частност локално по държави. Така че реших да предприема нещо в тази насока. Започнах с един екологичен манифест, който призовава човечеството да живеем по по-устойчив начин, да пестим ресурси и да произвеждаме по-малко отпадъци, като с разпространението му се видя нуждата да има конкретни цели, които да си поставим, да имаме проекти, през които да работим, да създадем екип, който да движи тези дейности и реално да постигаме някакви резултати. Така през 2018 година всъщност стартира фондация Манеко, екологичен манифест Манеко. Първите дейности бяха доброволчески инициативи, кампанини, изяви, прожекции на филми, една фотоизложба пътуваща бяхме направили, която посети няколко места из страната. И така постепенно преходихме в сферата на образованието, създадохме образователни уъркшопи, образователни дейности, колаборация с образователни институции и също така от 2023 година започнахме да правиме едни стандартизирани уъркшопи климатична фреска. През тези дейности имахме проект за, на национално ниво за 51 събития в над 24 населени места из цялата страна, плюс един проект, който имахме за Кюстендил, тъй като е въглищен район, работихме с млади хора там, които да станат лидери на положителна промяна. Всъщност видяхме колко е хубаво да създаваме възможности за развитие на млади хора и активни граждани извън големите населени места. И постепенно, по естествен път, през развитието на организацията се запознахме с хора, които правят тази програма за социално предприемачество, награда за социално въздействие.
1: Която е международна, ще разкажем малко повече за нея след малко. Да те върна на тези срещи и на това, което сте правили в Кюстендил. Коя година каза, че е било?
0: 23-24 беше проект.
1: Имаш ли сега наблюдения какво се случва с тези млади хора, които са участвали в този проект тогава и как се развива региона на Кюстендил?
0: Да, имам и всъщност историята е дълга и, как да кажа, комплексна и оборва предразсъдъците, които хората имат за неправителствения сектор, за работата по проекти, защото реално работата, която ние унаследихме там, беше в продължение на два предишни проекта на други големи организации, като WWF, като Junior Achievement и реално бяха изградени вече връзки с общността там, но все още доверието на местните граждани не беше спечелено, а пък при нас с работа с младежите, те лесно ни се довериха и ни повярваха и видяха, че нямаме никакви корисни цели. Напротив, искаме да помогнем да подготвим местната общност, да е готова за този така наречен справедлив преход, за да има алтернативни пътища за развитие на града, на района, да има изградени връзки на, между стейкхолдери на заинтересованите страни, с големите градове, за младите, с други млади из страната, което през този проект се случи.
1: Да, аз те питам за Кюстендил, защото, примерно с Greenpeace сме говорили много за района на Перник, как там се случва справедливия енергиен преход, но за Кюстендил не сме говорили, затова те питам, имаш ли впечатление наистина върви ли прехода там или някак си нещата буксуват на едно и също място от години?
0: Ами със сигурност има ефект натрупването на всички тези процеси, за които споменах. С младите хора там си поддържаме връзка. Сега някои от тях дойдоха в София да учат, но си държат връзката с Кюстендил, връщат си се там. През наши дейности си намериха гаджета от други градове и пътуват да се виждат.
1: Много хубаво.
0: Следим се, определено сме във връзка и те помогнаха за много дейности, пък си организираха и свои. Всъщност първа последица беше, след като ги научихме как да си организират събития, как да си предвиждат материали, които ще им трябва да организират гости. Всъщност те почнаха първо да казват, хайде сега, кое ще е следващото нещо, което ще правим. И след като нямаше такива неща от нас, които да идват, ние им казахме сега, вие сте вече хората, които решавате какво ще се прави. Те си организираха самостоятелно един зелен хакатон, в който поканиха от

0: пет гимназии, от пет училища в Кюстендил младежи да изкарат зелени идеи и да има състезание в един ден, в което да излъчиме победители. И ме поканиха като почетен гост на това събитие.
1: Кога беше това?
0: Ох, това беше в края на 24-та година. Като след това им казахме, добре, хайде, това е страхотна инициатива, трябва да си имате всяка година. Дайте да ви помогнем да имате следващата година още веднъж. И направихме още един зелен хакатон. Там пък друга организация се включи да помага.
1: Надяваме, че и тази година ще го направят.
0: Отделен процес беше тази вълна с младежките центрове в България. Реално там вече има младежки център. Нямаше, когато започнаха всички тези проектни дейности в началото.
1: В Кюстендил не е имало младежки център. Нямаше. До преди няколко години.
0: Нямаше. И сега чисто нова сграда, чисто нова база. И реално този втори хакатон, който направихме заедно, беше в тази сграда. Дори си говорим за концепцията на младежките центрове, как може да се промени, защото не е нужно ние да го мислим както винаги сме го мислили от 20 години назад, какво представлява един младежки център, защото той вече може да е много повече. Mm-hmm. Много от нашите младежки обмени, които сме организирали по програма Еразъм Плюс и сме пращали младежи в чужбина, те са били в такъв тип младежки центрове, които са хем хостели, които настаняват хора, хем са младежки пространства, където се развиват различни интереси на младите хора, хем тези младежки обмени се домакинстват. Mm-hmm. Така че имат една много функционална роля и могат да бъдат развивани по различни начини. Като този за Кюстендил пък си мечтаем да има IT хъб, защото някои от младежите дойдоха в София да учат програмиране. Те биха могли да се върнат там и на място да привличат други млади хора, които да се обучават и да могат да работят дистанционно и да можем да създаваме повече възможности за развитие на местно ниво, а не винаги младите да се чувстват принудени да търсят работа в по-големите населени места.

0: С директора на фондация Манеко си говорим за дейностите на фондацията и за това какво се случва в Кюстендил благодарение на това, че фондацията отишла и е създала там една общност от млади хора. То преди няколко години, но те продължават да правят дейности вече сами, без ваша помощ толкова. Разбрахме, че вече 2 години подред са правили зелен хакатон и се надяваме, че и тази година също ще го направят. От 2023 година фондация Манеко прави и климатична фреска. Какво представлява, за кого е и как може да се включи човек в него.
1: Това е едно друго направление на същия наш интерес и желание това необхватно, необятно или сложно научно знание за климатичните промени да достигне масово до хората, за да могат те първо да го осмислят, второ да променят начина си на живот, менталитета си, осъзнаването си като човешки същества на планетата Земя.
0: Климатична фреска е за младежи между 14 и 28 години.
1: Не само.
0: Така първоначално е започнала, а явно вече и по-възрастни могат
1: по
0: да се включат.
1: По същото време, да, съвсем сериозни и отговорни големи хора, икономисти, инженери и преподаватели в университет също решават да популяризират науката за климата и всъщност през образователни дейности в университети създават климатичната фреска.
0: Климатична фреска не е ваше изобретение. Тя е създадена от Франция от професор Седрик Ригенбах през 2015 година, като той също се е вдъхновил от Парижското споразумение, така както и ти, и е измислил тази климатична фреска като отборна игра с 42 карти, всяка от които обяснява фактор за изменението на климата, а участниците трябва да помислят как да подредят тези карти в правилната последователност.
1: Точно.
0: Тази игра къде е играете? Тя вече не е игра, тя се превърнала в работилница.
1: Стандартизиран уркшоп, който е в няколко части. Тази игра с картите в първия час и 20 минути. Отборно се играе, 7-8 човека в група е най-подходящо. Заедно да взимат решения, заедно да подредят картите в причинно-следствена връзка. Като след това има научна презентация, която дообяснява специфични елементи в климатичните промени. След това има дискусия за това как се почувствали от наученото участниците и най-накрая завършва с така наречения брейнсторминг, какво може да се прави и какво е във властта на участниците да правят, за да променим климатичните промени в правилната посока.
0: Всъщност, вие, фондация Екологичен манифест Манеко, сте се ангажирали с разпространението на играта Климатична фреска у нас. И вие я разпространявате. Тук ми се иска да кажем дали просто разпространявате картите и така всеки може да отиде и да си ги намери от някъде, да си ги купи от вас или от някъде друга. Или просто използвате тази игра само като част от тези работилници, за които ти спомена?
1: Ние винаги сме се целяли в креативни подходи, затова казах и фотоизложбите, и филмовите прожекции, за това по какъв лесен и достъпен начин да донесем информация и темата да е в публичното пространство. Така че, когато разбрахме за тези уъркшопи, веднага си казахме, ах, страхотно е, искаме и ние да го правиме. Ако не е интересно, ако не е научно базирано, ако не е продукт, който е помислен и завършен, не бихме се навили да го правим, но веднага ни пасна и решихме, че е дейност, която искаме да развиваме. Отварям скоба, 2019 година бях участник и на младежката конференция към ООН и на самия КОП в Мадрид, който се проведе. Това са серията от конференции, от които произхожда Парижското споразумение.
0: Да, говорили сме много за КОП. КОП, уважаеми слушатели, пак да напомня, идва от съкращението на Conference of the Parties, като в случая Parties означава на страните.
1: Да.
0: Тоест страните, които са подписали Парижското споразумение, като под страни тук не е задължително да разбирате държави, защото примерно Европейския съюз като общност, като една организация, ако мога така да кажа, е подписала Парижското споразумение. Естествено, отделно също и страни. Затова така се нарича тази конференция. Тя е ежегодишна. Тази година ще бъде в Турция.
1: Точно така, да.
0: Направихме тази скоба за това какво означава КОП и...
1: Всъщност тогава, 2019 година, видяхме този уркшоп за първи път, обаче той тогава се играеше като квиз, отваряше едни карти за вър...

0: ги и виждаш връзка ме с други карти. Mm-hmm. Трябва да познаеш коя е следващата карта, която ще отвориш.
1: Аз за първи път съм ходила на КОП 2017 година. Уха. Тогава обаче явно още не е била толкова популярна точно климатична така фреска, да, въпреки че е създадена 2015.
0: Масовото разпространение тръгва от...
1: започнала няколко
0: 2018-2019
1: години след това.
0: Да. Започва масовото и разпространение, като основна цел, която си поставяте, да обучат 1 милион души по целия свят, защото mm-hmm. това е критичната маса от хора, които ако знаят за едно нещо, са способни вече да действат и да са фактор за промяна.
1: Това е идеята на климатична фреска. 1 милион души да бъдат обучени, да, не само да играят играта, но и да обясняват и на всички останали как да играят, така ли?
0: Ами, като участници, да бъдат обучени.
1: И... Тоест, ти си бил обучен тогава? Или впоследствие
0: тогава изиграхме,
1: обучи,
0: но впоследствие после те промениха формата, какъвто е сега в момента. Mm-hmm. И тогава изиграха като участник и след това всъщност във всеки един такъв уъркшоп ние търсим хора, които искат да се обучат да го продължат да го правят. Той на този принцип се разпространява. Mm-hmm. Всичко е доброволно, превеждането на картите, организирането на събития, намирането
1: на участници. Превеждане говорим на съответния език, да, на държавата. Да. Те оригинално са на френски,
0: така, нали, започва,
1: защото са създадени във Франция.
0: Да.
1: И вие всъщност кога започнахте да правите тази
0: късно,
1: игра?
0: Късно, вече 23-та година.
1: Още, все пак не е толкова късно.
0: Тази цел за 1 милион още не се беше случила, но 23-24-та се случи. На базата...
1: Вече има 1 милион души в
0: тогава
1: света.
0: Станаха на база на 65 000 обучители, хора като нас, които mm-hmm. правят уъркшопите и намират участници.
1: Да, тогава, когато започнахте с климатична фреска, каква беше крайната цел? Колко души искахте да обучите? Говорим все пак преди 3 години.
0: Много правилно питаш. Всъщност, наистина решихме хората, които вкараха уъркшопа в България и ние, които се включихме директно и почнахме да го разпространяваме, 10 000 души да обучим с този уъркшоп.
1: И до момента колко сте обучили?
0: Ами с наши дейности на фундацията са над 2000 със сигурност. Mm-hmm. Аз лично съм направил 100 въркшопа, вече минах границата. А в България брояча, който гледах последно, беше около 4500.
1: Има така, някакъв брояч специален?
0: Затова казвам, че е хубав въркшопа, защото той овластява с много знания, с много методология как да се провежда и всъщност има много ресурси, които може да се ползват.
1: Как може, ако някой сега ни слуша и иска да се запише или да запише детето си, как да ви намери, за да го направи?
0: Можем да бъдем намерени в социалните мрежи. Имаме в Facebook Манеко Foundation, в LinkedIn споделяме по-професионални публикации, екологичен манифест Манеко сме там. В Instagram също Манеко Foundation присъстваме, така че сме откриваеми. Ако напишат в интернет, със сигурност ще ни намерят.
1: Само да кажа, че Манеко не се пише с K, а с C, т.е.
0: да,
1: с C.
0: Нали,
1: от екология, да, затова се пише с C. А пък могат и, разбира се, да ви пишат и на имейл. Имейлът е Манеко Foundation @gmail.com.
0: Направо да имаме техни контакти, за да може, когато има възможност, да ги поканим за уъркшоп.
1: Има ли някаква регулярност в тези уъркшопи? Правите ли ги в конкретно време на годината или ги правите когато се натрупа интерес и когато има, да речем, 20 души от едно населено място искат и тогава ги правите?
0: По-скоро целта е наистина постоянно да се случват, а когато кандидатстваме през проекти, имаме публично финансиране, ги правим безплатно за млади хора, за активни граждани, които искат да научат нещо повече. А опитваме се да работим и с бизнеса, с компании, като възможност за консултиране, за подготовка на служителите по теми за устойчивост, сега по тези ESG политиките, които трябва всяка една компания да има, да следят за разходването на материали, намаляването на емисии, на енергия. Търсим подкрепа и от бизнеса, когато работим с бизнеса, естествено са платени, но пък ни дава възможност ние да продължим безплатно да ги разпространяваме свободно за гражданите.
1: Тоест няма график, не можем да кажем кога ще е следващия лъркшоп, който ще представи на участниците климатична фреска и ще ги обучи как да
0: наистина,
1: работят.
0: Наистина, по-скоро
1: да
0: търсим групи готови. Ако има интерес от някъде, можем директно да отидем и да го направим. Другото е наистина с натрупване. Така, ако някой сега се свържи с нас, ако съберем 20 човека, ще се навием да го направим и да им го покажем.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Говорим си с доктор Вихрен Митев, основател и директор на фондация Екологичен манифест Манеко. Разбрахме вече за тази интересна игра, климатична фреска, създадена във Франция още през 2015 година, която Манеко разпространява в България от няколко години. Освен климатична фреска, обаче имате и текстилна фреска.
3: От тази година, да, преведохме на български, имахме и компания, която ни поддържа и имаше интерес да я направим с тях.
2: Това също ли игра?
3: Подобен формат въркшоп е, ако климатичната фреска е базирана на причинно-следствена връзка и проследяване на процеси.
2: Само да напомним, процеси водещи до климатични изменения.
3: И после последиците за човечеството като цяло. Какво се случва вследствие на промените в климата.
2: Пък, има ли решения?
3: Решенията накрая, самите участници ги дават.
2: Има ли решения в климатичната фреска като адаптация и така нататък?
3: Даже по-практически, нали, какво да направим. И ние, когато я правим с компания, казваме на самите хора, какво е във вашата власт от позицията, в която се в момента да промените нещо. И те започват да си мислят. Нали, може да си сложат соларни панели,
2: да.
3: Може да имат кампания, най-различно. Може да си автоматизират осветлението в сградата или климатизацията,
2: да.
3: Най-различни неща.
2: И тази текстилна фреска е нещо подобно.
3: Сега това е нещо подобно, само че е базирано на така наречения life cycle assessment или оценка на жизнения цикъл на една стока. Тоест, какви продукти взимаме материали за дрехите ни, през какви процеси минават на производство, на дизайн, на транспорт и какво се случва с тях след употреба, накрая като отпадък, дали се рециклират, дали се рециклират с отворен цикъл, излизат извън сферата на текстила или са затворен, пак се връщат и стават отново дрехи. Тези неща също ги показваме.
2: Това всичко е заложено в тази текстилна фреска.
3: В текстилната.
2: Пак под формата на въпроси.
3: Да, много повече карти има в този случай, защото на някои етапа се прави играта с картите и след това също пак има дискусия, има квиз, който се прави и отново молим участниците да дадат решения за справяне с проблеми, свързани с употребата на дрехи в този случай.
2: А текстилната фреска кой е измислил?
3: Това е много интересно, защото след климатичната фреска всички хора, които са се включили да помагат, да правят и да разпространяват, всъщност започват да правят специализирани уъркшопи. Подобни има за кръгова икономика, за биоразнообразие, за почви. Така че това са пак от тези хора,

които в началото са се хванали да разпространяват климатичната фреска, но са разработили специфични направления. Като тези хора, като казвам, всъщност това е общността, която през самата платформа на климатичната фреска, когато си фасилитатор, ти си общуваш с тях. Всъщност на последните нива на обучение на ти като фасилитатор как да водиш уркшопите, всъщност

0: самата платформа на климатичната фреска, когато си фасилитатор, ти си общуваш с тях. Всъщност на последните нива на обучение на ти като фасилитатор, как да водиш уъркшопите, всъщност работиш с самите учени от IPCC, от ООН.
1: IPCC да. Идва от междуправителствен панел по климатичните промени.
0: Всъщност
1: да.
0: Цялата
1: въпреки,
0: информация, върху която се базират международните преговори. Така че има градация и това е една общност от хора, които искат
1: тоест,
0: да разпространят
1: този
0: тип знания.
1: Няма един конкретен човек, който да е създал текстилната фреска, така както имаме
0: колектив,
1: този професор
0: да,
1: от
0: да,
1: Франция, който е създал климатичната фреска. Не е един единствен човек.
0: Вече организация, mm-hmm. да. Няколко човек.
1: Ясно. Да. Добре, и от кога правите тази текстилна фреска?
0: От тази година, от самото начало, преведохме картите и в, може би, март месец направихме
1: те
0: първия
1: лъкшоп. Те са повече каза. Колко са?
0: Ами, близо 80.
1: Колко време отнема да си изигра играта, да се направи работилница? Тя пак е работилница, но е под формата на игра.
0: Точно така. И във всеки един вариант на фреска, каквато би било, по 3 часа.
1: 3 часа отнема.
0: Но мога да кажа, че минават неусетно, дори хора, които са били скептични, сега как 3 часа аз ще седя тук и ще правя нещо. Mm-hmm. Всъщност, методологията така е разработена, че има си моменти на вау ефект или аха, моменти, в които просто оттам насетне хората са в играта и до края...
1: И не усещат времето.
0: Да, да.
1: Предполагам, че и с текстилната фреска, по същия начин както с климатичната фреска, правите тези работилници по заявка или когато се срещате с младежи в най-различни населени места. И всъщност, може би тук ще попитам, защо избрахте да работите с млади хора, които живеят извън големи населени места?
0: Много добър въпрос, благодаря ти за него, защото всъщност ми напомня за това как когато човек постоянства и развива капацитет, всъщност му се отварят нови врати. Точно през образователните дейности в по-малки населени места, които имахме през националния ни проект и този в Кюстендил за една година, ние видяхме колко е хубаво да създаваме възможности за развитие на млади хора и на активни граждани и как те ги търсят и с охота ги приемат. Така че в същия момент организацията кандидатстваше в една програма за развитие и там се запознахме с програмата за социално предприемачество, която пък точно това прави. Когато ние си разговаряхме с хора, които я представляваха, те казаха ми, вие се едно правите програмата в един населено място в Кюстендил. Искате ли да я правите мащабно в цялата страна? Ние поискахме материали, повече информация. Те ни поканиха на международната среща 24-та година. Това е закриващото събитие на програмата, за да видим какви проекти са стигнали финал. Аз отидох, бях много приятно изненадан от качеството на програмата, от колко свежи млади хора, ангажирани с социални и екологични теми, развиват свои социални предприятия.
1: Къде
0: така
1: беше това?
0: Това беше в Манхайм тогава. Всяка година тази церемония по награждаване или международна среща е в различна държава. Програмата е международна в над 20 държави.
1: Тя се нарича...
0: Официално е Social Impact Award. Тук стана Social Impact Award България. Ние на български я превеждаме награда за социално въздействие.

0: Говорим в студиото на Аларма с доктор Вихрен Митев, основател и директор на фондация Екологичен манифест Манеко. Фокусът на фондацията е информираност по теми, свързани с климатичните промени, както и образование и овластяване на млади хора извън големи населени места и консултиране по въпросите на кръговата икономика. От миналата година Манеко стана домакин на международната награда Social Impact Award, която на български се нарича награда за социално въздействие. Кой може да участва и какво всъщност можеш да спечелиш, ако участваш?
1: Има награди, точно така, но може би най-голямата е дългосрочен ангажимент да помагаме на младите хора да развиват своите идеи и да ги направят реалност.
0: Как се кандидатства? Кой може да кандидатства?
1: Април месец започваме с онлайн въркшопи. Плаващ е процеса, да. Но със сигурност ще има публикации, ще бъде обявено.
0: Съобразяваме, но вече за тази година кандидатстването е приключило.
1: Да, имаме вече 10 отбора, които тази година ще работят с ментори.
0: Отбори. Не може да се участва в тази идея индивидуално, трябва да бъдеш част от отбор.
1: Подкрепяме, защото това са фактори, които помагат идеята да се развива. Ако един човек, ако той се откаже, идеята спира да се развива. Ако са двама, шанса да колаборират или да остане в единия е много по-голям. Така че минимум двама, а също така това е и стъпка към разширяване на екипа и на отбора. 14-30 е възрастовата граница, широка е.
0: От 14 до 30 годишна възраст.
1: Да.
0: А казваш минимум двама, има ли максимум колко души може да отборат? Тази... Може да е 20 човека.
1: Ами може, реално може.
0: И каква е идеята? Първо си правиш отбор, намираш си още няколко човека или поне още един.
1: Да.
0: И какво правиш оттам нататък?
1: След периода с онлайн въркшопите, които има за цел да изяснят теми като бизнес планиране, бизнес моделиране, още един фактор за това да не се разпадат тези социални предприятия, защото изследванията показват, че в първите 2-3 години по естествен път се разпадат, просто защото хората не разбират, че също има икономически елемент, в който те трябва финансово да мислят как да са устойчиви.
0: Това е награда за социално предприемачество. Тоест, този отбор би трябвало да има идея как неговата идея да се развие в социално предприятие.
1: Точно така. В много случаи как дейността им връща добавена стойност обратно към общността или решава конкретен проблем.
0: Би ли дал примерно няколко примера от миналогодишните отбори, защото сега тези, които в момента работят, те първа всъщност разработват своята идея.
1: Да. Мога да споделя опита с победителите, които излъчихме.
0: Да.
1: Това е независимо жури от специалисти, което гласува кои отбори ще влязат в фазата на инкубация, която сега започна и кои ще спечелят накрая 3 награди по 1500 евро финансова подкрепа. И имаме също и гласуване на общността. Отборите правят видеа и на базата на събралите най-много лайкове, всъщност имаме и един отбор, който печели наградата на общността.
0: Колко са общо фазите, само не казахме?
1: Три са. В началото общите подготвителните с онлайн въркшопите.

0: След това се кандидатства за включването в програмата. Менториране имат 3 месеца сега до октомври. Национално състезание, където вече отличаваме победителите. И в ноември месец последната фаза е отива се на международната среща. Там вече няма състезателен характер. Там стават част от алумни общността на програмата, запознават се с хора от целия свят, с други отбори, които правят нещо подобно. И всъщност вече стават част от самата програма, като алумните, които могат да допринасят и с които бихме искали да работим дългосрочно.
1: Кога е започнала тази Social Impact Award? От кога съществува?
0: Започва 2009 година от Икономическия университет във Виена и постепенно експанзира в няколко държави и вече на 4 континента.
1: И всяка година тази международна среща се прави на различно място.
0: В една от държавите, които участват в програмата. Миналата година беше в Любляна, в
1: Словения.
0: Словения. Тази година ще бъде в Подгорица, в Черна гора. До година мисля, че е в Румъния, не знам къде точно.
1: Тоест някой ден ще дойде и в България.
0: Много се надяваме, да.
1: Журито каква роля има?
0: Целта на журито е да покрива възможно най-широк спектър от нашата общественост. Всички сфери – бизнес, дигитално, економическо, социално, неправителствен сектор, образование, социално предприемачество. Това е разнообразен екип от специалисти в различни сфери, които се събират, за да преценят кои идеи си заслужават да влязат в програмата, проследяват процеса им на развитие в тези месеци, в които отборите работят с ментори. От тази година имаме по двама ментора на един отбор. 8 човека жури имаме.
1: А менторите колко са?
0: Менторите са 20 няколко човека.
1: Също всички са от различни сфери или всички са в сферата на социалното предприемачество и на политиките за климата и климатичните промени и кръговата икономика, може би?
0: Това е целта сега вече в следващите години да разраснем екипа във всяка една стъпка, да имаме възможно най-голяма палитра от специалисти около нас и партньори. Сега менторите са предимно от компании, които ни подкрепят. Имаме два основни партньора за тази година. Но през журито, през партньори на програмата, всъщност осигуряваме достатъчна палитра от необходими знания и гледаме нуждите на самите отбори. Тоест, те, когато заявят, ние искаме да се развиваме в тази посока, ние намираме как да го правят.
1: Не успяхме да кажем примера, който ти искаше да кажеш с миналогодишните победители. Какъв екип беше това и каква беше тяхната идея, която разбира се спечели?
0: 4 отбора. Започвам от тези, които спечелиха общностното гласуване. Това

0: еднократна употреба, естествено, пътувания и така нататък. Така че това ни беше победителя на общността и три отбора, които спечелиха финансова подкрепа. Леора беше един от отборите с финансова подкрепа. Те искаха и правят мъхове, които да пречистват въздуха в затворени помещения. Живи мъхове, които растат в, мисля, в Финландия, в скандинавските държави със сигурност, които се вкарват тук, развъждат и така нататък.
1: А това, че ги взимаш от Финландия, все пак не нарушава ли биоразнообразието в Финландия?
0: Доколкото разбирам, е устойчив процес и дейност.
1: Сигурно се надявам да не остане Финландия без мъхове.
0: Не. Никакъв случай. Другият отбор, те искат да пречистват дъждовна вода, която освен за битови нужди, да става и за пиене. Програмата хваща отбори и идеи в много начална фаза и се ангажира да им помогне да пораснат. Mm-hmm. Така да го кажем.
1: И да си осъществят идеи.
0: Точно така.
1: Филмът кога да очакваме?
0: Филм беше много интересно, защото те кандидатстваха постоянно на най-различни места и конкурси. Веднага ние пращаме препоръки, сертификати, че са минали през програмата, те си го слагат в кандидатурите. Mm-hmm. И в един момент се оказа, че заминаха за Кан, mm-hmm. защото са един от 6 отбори, номинирани за победители в много голям конкурс за филми.
1: Въпреки, че филмът не е
0: Точно той е за такъв тип. Да. Бяха в Кан, върнаха се, не им станаха там нещата, но пък това, което са направили, контактите, които са създали, изключително полезно. Въобще нямахме други младежи българи, които да са били в такъв конкурс, така че те са първите.
1: Силно се надяваме да направят този филм.
0: И сега кандидатстваха по Еразъм, имат си свой проект, който ще събере още младежи, още подкрепа за дейността, която ще правят, и най-вероятно наръчника ще излезе от този проект. Предстои филма, да. Където виждаме, че вече имат конкретни постигнати резултати.
1: Така, на какъв етап е в момента наградата за социално въздействие? Къде сте у всичките
0: тези фази? В момента направихме свързването между менторите и отборите, запознахме ги и сега те се разбират колко често ще се срещат, какви комуникационни канали ще използват и какви конкретни цели ще си поставят за тези 3 месеца, които на 3-те месеца да са завършени. За да
1: кога
0: може...
1: завършват 3-те месеца?
0: През октомври ще завършат, като паралелно с това ще ги поканим и да се включат в създаването на видеа и конкурса за общностно гласуване, така че да популяризираме техните идеи и да им помогнем да съберат повече гласове.
1: И накрая, кога е финалното гласуване?
0: Първо те ще си представят онлайн идеите, журито ще прецени кои са победителите и след това на националното състезание в София, мисля, че на 24 октомври ще ги поканим да си ги представят още веднъж пред широка публика, каним най-различни хора от най-различни сектори.
1: Публиката има ли право да гласува?
0: Не,
1: само журито.
0: Да, но пък после може да се запознае с някой от отборите и да му предложи подкрепа.
1: Разбира се, и кога се предвижда да знаем победителите?
0: И тогава обявяваме четиримата победители. Точно така. След това те имат един месец да организираме пътуването до Подгорица и да се включат в международната среща.
1: Това беше доктор Вихрен Митев, основател и директор на фондация Екологичен манифест Манеко. Вие следете социалните мрежи, където можете да намерите фондация Манеко. Пак да ви напомня, Манеко се пише с СИ. Т.е. с С, защото идва от Ecological. Успех на фондация Манеко и благодаря ти много, че ни разказа толкова интересни неща, които правите заедно с младите хора. Важно е да се знае, че има такива инициативи и разбира се е важно да достигат до младите хора.
0: Много благодаря за поканата и за възможността да ги кажем всички тези неща.
1: Това беше всичко от Аларма за тази вечер. За вас работиха Николай Данев, Елена Трайкова, Радослав Минчев и Ивайло Стефанов. Аз съм Ася Чанева и ви желая спокойна вечер с програма Христо Ботев. Утре в Аларма ваш домакин ще бъде Цветан Цветанов.

Добър вечер на всички, които в момента се намират на честотите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес е последният вторник от месеца, което означава, че е време за Животът в джаз извън радара, където се гмуркаме много надълбоко в океана от джаз музика, за да намерим онази, която остава скрита, която остава извън обсега на радара, защото това, което е на повърхността, винаги ще бъде лесно за опознаване. Поредицата започва с един проект, който съществува изцяло на базата на свои собствени правила по идея на контрабасиста и продуцент Вимс Мавимс, за който ще разкажа малко повече след изпълненията All In or Nothing и Family Gathering. В студиото сме с звукорежисьор Николай Данев, аз съм Михайла Колева. Останете с Животът в джаз.

0: Животът в джаз.
1: Вимс Мавимс е роден в Суалала в Южна Африка, като не е имал възможността да започне музикално обучение като дете, въпреки силния си интерес. Той прекарва голяма част от тинейджърските си години в интензивно слушане на джаз музика, което впоследствие се оказва, че го е подготвило за срещите с едни от най-големите имена в афроджаза. Щастливи случки за Мавимс в последствие. Запазваме африканския полъх в животът в джаз извън радара и продължаваме напред с ансамбъла The Circling Sun. Вдъхновени от емблемите Sun Ra, Алис Колтрейн, Фароа Сандърс и Юсуф Латиф, които обрисуват петте ъгъла на спиритуалния джаз, между които застават The Circling Sun, те ще ни изпълнят Silver и Jewel.

0: Животът в джаз.
1: Животът в джаз извън радара представи The Circling Sun, ансамбъл от Нова Зеландия, който всъщност се състои от вече утвърдени в алтернативните среди музиканти, но поради нишовата природа на стила, в който се движат, а именно съвременен спиритуален джаз, The Circling Sun се намират от търсачите, които се осмеляват да излязат извън радара. А сега в същия дух продължаваме към Белгия и ансамбъла Као, които са едни от онези групи, даващи смисъл и определящи понятието фюжън. От тях слушаме Кампала и Little Steps.

0: Животът в джаз.
1: Белгийският джаз-фюжън ансамбъл Као слагат като приоритет колективната атмосфера и звучност пред индивидуалния виртуозитет. Всеки от членовете е част от поне няколко други алтернативни джаз-проекти на територията на Белгия, което създава интересен обмен, който отразява начина, по който изглежда джаз-сцената в страната. След Као е време за още един любопитен ансамбъл с ярка идентичност – Oversize, базирани в Берлин, обследващи абстрактните пространства с помощта на модален и експериментален джаз. От тях слушаме Paternoster и Soothsayagen.

Скъпи слушатели, животът в час извън радара наближава своя финал. Както знаете, всеки последен вторник от месеца предаването «Животът в час» излиза извън радара, за да ви представи някои скрити артисти и изпълнения, които не са в мейнстрима. Тази вечер завършва с Пьер Анкарт Трио, които напомнят, че някои от най-любопитните събития често се случват далеч от светлините на прожекторите. Тяхното изпълнение August City Blues ще звучи до новините в полунощ. Бъдете с животът в джаз и следващият вторник. За сега, както винаги от целия екип на предаването, ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всички 186 пътника от круизен кораб, който заседна в Плични в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина осъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Ето и подробностите.

0: мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
0: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова. Ще и предложите ли ви имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. Този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
0: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Президентът благодари на Румен Радев и на Прогресивна България за доверието и подкрепата в пост във Фейсбук. Илияна Йотова благодари също на всички граждани и организации, които през последните дни са застанали зад нея. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент.
3: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
2: Каза председателя на Продължаваме промяната. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще успори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби на закона.
3: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
2: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета от ГЕРБ, също ще внесат жалбата си в Конституционния съд, веднага след като план-сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза депутатът Владислав Горанов. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ, от КТ Подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени за изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата.
4: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
2: Каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември, месец и половина, след като план-сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателя на институцията Павлина Панова за Нова телевизия. Работата на съда е не да поправя сметките, а да определи дали отделни разпоредби не противоречат на основния закон, припомни Панова. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработните ще нарасне от 1 август на 24 евро и 81 цента, съобщих от Националната агенция за приходите. Промяната ще засегне хората, които не получават обезщетения за безработица, не са осигурявани от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се. От приходната агенция уточниха, че минималният месечен осигурителен доход, който в момента е малко над 550 евро, от 1 август става малко над 620 евро. Промените в осигурителните доходи са в резултат на приятия през миналата седмица от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Управляващите се отказаха от идеята да ограничат предизборната агитация и обявяването на резултати в деня на вод.

0: секции с над 100 избиратели в тях. Отговорът на Иван Вачев от Прогресивна България.
1: Аргументът е единствено и само това. Не сме технически подготвени, не можем да осигурим машините за това нещо.
0: Отхвърлено беше и предложението на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране. Управляващите оттеглиха предложението си за включване на МВР в процедурата за сертифициране на машините. След много спорове управляващите успяха да се наложат и район Чужбина отпада. За новини Мария Филева.
2: Движението по магистрала Струма в посока Благоевград при разклона за Бобошево вече е възстановено, след като повече от 4 часа беше пренасочвано поради тежка катастрофа, при която по неизяснени до момента причини се удариха 4 автомобила. Пострадаха 4 души и 4-мата без опасност за живота, съобщи за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. 3 души са пострадали при катастрофа на пътя Омуртак Търговище в района на село Презвитър Козма, съобщи директорът на областната дирекция на МВР, комисар Мариан Михайлов. Към момента няма опасност за живота им. По първоначални данни, лек автомобил е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в друг автомобил. Поради инцидент, движението в района се извършва в едната лента и се регулира от пътни полицаи. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в плечините на Дунав, северно от Видин, недалеч от село Гомотарци. Освен пасажирите на борда на кораба под швейцарски флаг са и 52 души екипаж и обслужващ персонал. Евакуацията се наложи след като се оказа, че друг плавателен съд, изпратен от корабния агент, не може да наближи поради пониженото ниво на реката в този участък. В Румъния ниското ниво на река Дунав наложи на оператора да спре контролирано първи реактор на атомната електроцентрала в Черна вода. От компанията оператор предупредиха, че може да се наложи спиране и на втори реактор. При сегашната ситуация властите в Румъния се готвят да внесат до 40% от електроенергията, необходима на страната в дните с пиково потребление. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензиите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. Володимир Зеленски благодари на Доналд Тръмп в социалната платформа X и определи като добра едночасовата среща в овалния кабинет, която беше закрита за медиите. От своя страна от Белия дом определиха срещата като позитивна и продуктивна. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Десетки украински дронове достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. След като достигна 100 долара миналата седмица, вчера барел сорт Брент се продаваше за 84 долара. Иран отхвърли предложението на Оман за паритетна подялба на транзитните пътища за танкерите през Ормузкия проток и настоя да има по-голям контрол над влизането и излизането в Персийския залив, като начин да си гарантира националната сигурност. Групировката на хутите, която контролира Северен Йемен, съобщи, че е устрелила с балистични ракети и саудитски танкер, нарушил морската блокада над

0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
1: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Видин, Габрово, Севлиево и Перник до 28 градуса в Сандански. В София 20 градуса при 56% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. От своя страна, председателя на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров за президент. Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджета, съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция за такова вето. Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалбата си в Конституционния съд. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Служители на гранична полиция евакуираха с катер всичките 186 пътника от круизен кораб, който заседна в Плитчини в Дунав, северно от Видин. Президентите на Съединените щати и Украина обсъдиха съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехвъщачи за системите Patriot. Цените на суровия петрол продължиха да спадат на международните пазари, след като Иран и Съединените щати преустановиха размяната на удари помежду си. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радио колекция.
1: Пенчо Славейков. Месеца самотно грей и лучи вълшебни лей над планинските вършини и обвити в мрак долини. Сънни и мир сън осени. Само будните вълни в тъмното море немирно се премятат беззапирно. И унесени, в захлас, нещо шепнат с тъмен глас, дали сага съкровен. И заспалата вселена, като че ли в трепет плах, слуша, схванала го тях, не иде някой рев далечен, ек от хаоса предвечен.

капчици дъждовни падат от небето и Урачо трепна радостно сърцето. Чу той техния говор и ветреца пролетен и на ранния посев поздрава приветен. И в мечти честити видя той отрано в златен клас израсло зърното посяно. И кръстци, и снопи, дар за труд грижовни, святи, благодатни, капчици дъждовни.

На листовците на моминската сълза, родените в зори две капчици роса, огрея слънцето с вълшебния си лик. И двенките в едно се сляха те за миг. Не сляха ли се тъй и нашите сърца, като унес две капчици роса? Ти помниш, в ясните зори на младостта, кога ни слънцето огря на любовта.

До пътните врата го тя изпрати и тихо с Богом му пошепна само. Отмина той, а мълком тя застана, увратнята облегната на рамо. Нъгъла изви се той към нея и кивна й, преди да сви оттам. И дълго тя се взира все нататък, увратнята облегната на рамо. В устаичката пръска аромат, оставена от тебе китка цвете. То с аромат душата ми в мечти, при тебе унася свидно мое дете. И виждам те унесена в мечти, за мен подпряла чело на ръцете. В устаичката пръска аромат, от те поставената китка цвете.

не знаем кът, далеко в родния край, понякога за мене тя мечтай. Ни аз и ней, ни тя на мене знай. Другарката на мой другар в писмата от нея ми изпраща поздрав мил. С какво ли съм сърце и умилил? И ето ме, към онзи кът незнаен, и аз в блян унесен и потаен, като да счувам шепот от уста, нашепвайки несбъдната мечта, дали в минута на осамотене тя не лети към чужди и край при мене, кът есен лъх две капнали листца, мечта потайна, родни две сърца, замая носи и си с тях играе. Защо купне едното, що желае, в блян другото? Вей, есенният лъх, на поздрав мил отвръщам с въздъх.

Цъфтят цветенца в моята градина, и шибой горд, и кичеста върбина, и момини сълзи, и син синчец, и розата. На си цветя венец. И над вечер, когато ги поливам, и призори, кога при тях отивам, посрещат ме те стих и мил привет. И всякой стрък, и всякой свиден цвет, като че ли отгатнали тъгата, и за какво ми жалба край душата. Запитват ме, кога ще дойде тя? Сестрицата ни, между нас цветя. Без нас тя чезне, както ние без нея. И аз я чакам, цветица, но дея.

Вървиме ние самотни на светът, звезди световни, всяка своя път, един за други в тайна желба креем, един за друг и отчужден играем. Ти с дивното вълшебство на плътта, аз с висши и бяз душевен, гордостта. Светът ни гледа в нямо изумлене и се чужди от тебе и от мене. И ние вървим самотни на светът. Дано не се присрещнем някой път. Съединени ние ще угаснеем. За нас самотност трябва, за да греем.

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие! Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев, това е Среднощния радио експрес, едно допълнително ексклузивно издание, в което ви позволяваме да чуете цялата история, която се наслаждавахме през целия август месец. Това бяха 13 срещи, среднощни, в които това приключение, което наричаме рок-реалити приключение, се разви и цялата история бе разказана с изключение на една единствена, и това беше глава номер 7, на която чухме само една драматизация. И сега, уважаеми слушатели, е време да си припомним цялата история на този реалити роман. Ще чуете всичките 13 глави, които са налични за слушане, уважаеми слушатели. Ще ви бъдат предоставени и няколко прелюди, с които ще се запознаете и с разказвачите. Така че отново да се припомните историята от кои бе разказана. Така или иначе, Среднощния радио експрес остава среднощен влак и, както подобава за него, той ще има своята музикална част, която ще придружава абсолютно всяка една от драматизациите. А сега е време само да ви припомня набързо имената на разказвачите на всяка една от главите. Глава номер 1 – Адриан Малдарор Лазаровски. Глава номер 2 – Васко Катинчаров. Глава номер 3 – Борис Вайлайтър Маринов, смутителя на рока. Глава номер 4 – Андон Донев Уиплаш. Глава номер 5 – Стоян Цонев. Глава номер 6 – Андрей Михов, Анди Старс, известен още в Америка. Глава номер 8 – Димитър Риков. Глава номер 9 – Антон Андонов Тордена. Глава номер 10 – Никола Шахпазов. Глава номер 11 – Християн Йовчев Келда. Глава номер 12 – Мартина Маринова. Глава номер 13 – Емил Янев. И глава номер 14 – Адриан Малдорор Лазаровски. Това бяха хората, които разказаха и си вложиха своите сюжетни линии в този реалити роман, наречен «Огледалото на идола». Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. И сега е време отново да се завърнем към всичко свързано с тази история, но с кратки драматизации, за да направим едно обобщение на цялата тази история. Преди всичко се насочваме към глава номер 1, разказана от Адриан Малдарор Лазаровски, но преди всичко да си припомни малко за него и като човек, и след това неговите музикални предпочитания и, разбира се, накрая една кратка драматизация на главата, която той разказа. Да чуем.
2: Защо избираме рока като територия за белетристика?
3: Именно, както ти каза, заради огромното богатство от сюжети, от персонажи, от

0: интересни самобитни характери, които са толкова наистина много, че няколко енциклопедии не биха стигнали да се изброят всички интересни факти и събития, свързани с тази музика. И в същото време тази музика е още толкова млада, че доста така една голяма част от нейните създатели, точно праотци, са все още живи. Продължават да творят музика, същевременно непрекъснато се появяват нови и нови групи с тази музика се развива, тя е по-жива от всякога.
1: Как точно, как еволюира ли рока? В каква посока се развива рока? Еволюционна ли е посоката на рока? Защото в крайна сметка появиха се някои много дразнещи отклонения.
0: Всъщност има сега най-различни
1: изопачения, изопачения на идеята.
0: Както и в постмодерното литературознание, така и тук битуват схващания, че рокът е мъртъв. Както има и много схващане, че литературата, например, е мъртва, което за мен са пълни глупости.
2: Съобщенията за смъртта на рока, ако трябва да цитираме Марк Твен, са силно преувеличени.
0: Абсолютно. Музиката се развива. Друг е въпросът в каква насока се развива. Сега вярно е, че онази гениална задълбоченост на прогресив и арт-рок групите от 70-те години, може би няма да бъде никога надмината, но в същото време по-твърдата част на рока показа една удивителна съчетаемост с други стилове. И в един момент, когато изгледаше, че по-твърдия рок е изчерпан, той започна да се комбинира с най-различни други стилове, вкара в себе си както прогресив елементи, както арт-рок елементи, така и симфонични елементи, елементи от класическата музика, от джаза и така непрекъснато си влива нов живот. И по-скоро, ако трябва да набележа в моментното му състояние, аз го виждам като едно състояние на непрекъснати най-различни комбинации. Вярно е, че в един момент тези комбинации може би ще се изчерпат и техният брой не е безкраен, но все още не сме достигнали този етап.
2: Импровизацията е жива все още, импровизацията
0: държи рока. Да, и той то точно като имплантира в себе си най-различни стилови ферменти, той успява да запази своята жизнена същност, което обаче е валидно предимно за твърдия рок. Интересното е, че ако вземем феномена пънк, например, ако в един пънк сложиш други стилови примеси от рода на прогресив, арт-рок, джаз, например, този пънк престава да бъде пънк, докато един хеви метал, ако вътре се сложат подобни неща, той продължава да бъде хеви метал, но обогатен този тип рок, който набелязва проблемите на деня, който има все повече социални текстове.
2: Место послание се превръща в отдушник, по-скоро,
0: да,
2: така ли?
0: Той хем се превръща в отдушник, хем също време, като назовава тези неща, това е една музика на неконформизма и на прямотата, и която е против всякакво лицемерие, което е много, която няма аналог, понеже почти всички други сфери на нашия живот, ние сме обременени от това лицемерие и не можем да избягаме от него. И от тези клишета, които ни се налагат непрекъснато от всякъде.
1: Добре, в момента рока, музиката на работника ли е? Както беше тогава, беше музиката и на хипитата, на младеща като цяло, но работника, той фигурираше и в текстове, включително и на Битлз, работника, този hard worker.
0: Да, да, това е абсолютно все пак... Той стартира като музика на работническата класа, да, но много бързо успява да завладее почитатели сред всички прослойки и слоеве на обществото. И да не говорим, че отдавна вече ги няма и тези, как да ги наречем, униформи на стиловете, които през 80-те бяха така доста разграничени. Сега, например, някаква да радиочитателите ни добре знаят униформата на панкарите, каква беше, на метристите и така нататък. И в момента, както тази светът е много по-гъвкав, хората са много по-гъвкави и феновете на тази музика са много по-разнообразни и пак казвам, няма никакви ограничения между тях.
1: Кой е рок-звездата в днешно време, тъй като ще имаме, основния герой ще бъде рок-звезда, постепенно започваме да вдигаме завесата. Какво представлява днешната рок-звезда? Знаем от края на 20 век, рок-звездата беше така брутален, краен тип, секс-символ задължително, с крайно разпуснат начин на живот, любимец на фенки, в никакъв случай не се даваше за пример за подражание за малките деца. Днешния рок, днешната рок-звезда какво представлява?
0: Първо да уточня, че днес се раждат и се появяват много по-малко рок-звезди от тези, които виждахме през 70-те и 80-те години.
1: Които бяха до голяма степен, наркомани.
0: За което до голяма степен, не до един, но да кажем, доста бяха от тях.
1: Да.
0: И за което до голяма степен, както самото до някъде появата, понеже намаля появата на съвършено ярки самобитни групи, както отбелязах началото, в момента рок-музиката ръща прилива на комбинации между различни стилове, а не толкова на ярки и самобитни идеи, понеже повечето ярки и самобитни идеи вече се появиха и бяха реализирани.
1: Да.
0: А пък и в същото време интернет много промени нещата. Интернет направи така, че вече няма това вертикално разграничение между звезда и публика,

В интернет може и най-обикновеният човек да стане герой, да си направи страница, да се пуска свои песни там, да ги коментира с най-различни свои фенове, да събира с фенове. И в един момент се оказа, че адски много, че всички хора искат да получат популярност, която на време тия рок да се имали, която няма как да се получи просто. И това до голяма степен девалвира самото понятие звезда в момента. И затова сега са много по-малко тези звезди, пък до голяма степен това, което кажат, този разгулен начин на живот за по-младите, естествено го има, но пък от друга страна, понеже видяхме много уроци на миналото, видяхме колко хора си отидоха от злоупотреба с алкохол, от злоупотреба с наркотици и вече като по-внимателно се действа с тези неща.

0: Припомнихме се личността на Адриан Малдарор Лазаровски, а сега е време да чуем и неговия разказ. Глава номер 1. Драматизацията на тази глава бе разработена от Камен Жеков и Мария Мира Христова, както и всички останали драматизации. Предстои да чуем първата от тях.
1: Последен концерт от българското турне на петия студиен албум на група Пулсар. Отвъд пределите. Звездата и фронтменът на групата Пулсара е на сцената. Преди концерта успях да го попитам, защо групата се казва Пулсар.
2: В астрономията Пулсара е звезда с силно лъчение. И на английски звучи идентично. Звезди сме и не само в България, но и в Европа.
1: Да, преди последния бис на претъпкания стадион, Пулсар ще обявят победителя в лотарията. Печелившият фен ще живее 5 невероятни дни. Един ден ще му гостува вокалистът, т.е. ти. После ще се срещне с цялата банда и накрая ще ти гостува на теб.
2: Щастлив съм на седмото небе. Идва сюблимният момент. Дами и господа, печели Werwolf!
1: Werwolf. Публиката притихва. И на сцената излиза симпатичен младеж, който те поглежда с обожание. Личи си, че този Werwolf ти е голям фен.
2: Няма да забравя погледът му.

0: пронизващи зелени очи. Независимо от обожанието, потръпнах. По-късно в гримьорната се погледнах в огледалото и застинах. Нещо не беше наред. На 37 и на върха на успеха. Имам всичко, но какво ме тревожи?
1: Свързано ли е с Беарволф?
0: Не бих казал. Младите ме зареждат с енергия.
1: Колегите ти от групата идват. Първи влиза бързия, соло китарата. С него композирате парчетата. А вторият секс символ в бандата след теб, разбира се.
0: Познаваме се от ученици. Създадохме бандата и оставаме гръбнака ти.
1: А какво ще кажеш за Лейзи, бас-китарата?
0: Опасявам се да не прекалява с наркотиците. Любимец ми е палача, барабанистът. Въпреки, че напоследък станаха по-близки с бързия.
1: А маската на клавирите сякаш е най-хрисим и невзрачен.
0: Така изглежда. Все пак е най-новият член на групата и още

0: с бързия.
1: А маската на клавирите сякаш е най-хрисим и невзрачен.
0: Така изглежда. Все пак е най-новият член на групата и още не се познаваме толкова добре.
1: Виждам, че бързият те поздравява първи, но после се развихря този спор.
0: Да. С отвъд пределите нарушихме доста граници. В гримьорната влиза и Приста, човекът, който ни издигна от клубовете. Той ни запозна с Дон Чичо, който ни финансираше и мислеше брилянтни ходове, когато пробивахме през 96-97.
1: Защо си толкова притеснен?
0: Сигурно заради спора. Разделихме се на три лагера за бъдещето на групата. Маската и Приста да се комерциализираме. Бързи и Палача за втвърдяване на звука. А моето самотно мнение за арт-рока и по-акустични парчета. Лейзи остана неутрален.
1: Приста излиза, но се връща с Вервулф. Младежът виска автографи и с него една очарователна брюнетка.
0: Приятелката му Енджи. Сравнявам я с моята Селен.
1: Не дей. Селен е страхотна жена с силна интуиция. Между другото, чакате от дома и е приготвила вечеря за двама.
0: Да, но да се върнем в гримьорната. Вервулф и Енджи са интелигентни млади хора. Щом влязоха, скандалът сякаш беше забравен.
1: И ето, че се прибираш вкъщи при Селен. Вечеряте, разговаряте, но тя не те подкрепя за бъдещето на бандата.
0: Да, сякаш с Приста са си плюли в устата.
1: В нощта след най-големия си триумф пулсара звучи унило, но утрото е по-мъдро от вечерта. На сутринта рок-легендата е пред кокетната и уединена вила на Вервулф с изглед към планината. Камери, светкавици, журналисти.
0: Вервулф заявява, че ни слуша от 12 годишен. Отново за кратко ме притисни фанатизма в погледа му. Вечерта не можах да заспя. Реших да си налея чаша мляко, но обърках вратата. Оказах се в нещо като музей на Втората световна война с макети на бойна техника. Преобладаваха символите на Вермахта. Тогава осъзнах, че Вервулф е върколак на немски. Ами ако хлапето е психопат? Ако Приста е организирал това, за да ме отстрани?
1: Рок-звезда убита от най-големия си фен. Страхотна реклама. Това ли си мислиш? Хей, внимавай. Идва някой.
0: Енджи. Поношница и с небрежно падащи коси, която ми казва като на сън.
1: Сенова ярка звезда, която експлодира и остана черна дупка и празнота в космоса. Страхувам се за теб, пулсар.

0: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече се насочваме към разказвача на глава номер 2, защото ще чуем и разказа, който бе направен от Васко Катинчаров. Той бе разказвача на глава номер 2, но преди всичко да се срещнем с него и неговите музикални премеждия, приключения и активност като рок-журналист.
1: Винаги съм се питал откъде, с коя група започна любовта ти към музиката?

0: като начало трябва да започна, че в къщи се слушаше само единствено рок музика. Става дума за 80-те години, защото аз съм роден в края на 70-те. Първата група, която оставила най-силно впечатление в мен, са Beatles, определено. Баща ми беше страхотен фен.
1: Учителите. Учителите Beatles.
0: Абсолютно. Аз поради тази причина преди малко споменах за Beatles, че до ден днешен смятам, че има неща, които никога няма да бъдат надминати. Смятам, че съм прав. Но от там вече започнах под въздействие на съучениците си. Mm-hmm. Попаднах в една такава, да го кажем, рок компания. Започнах да откривам групи като Bon Jovi. Това е някъде 87-ма година. 87-88-ма. Попаднах в момент, в който Guns станаха име. 88-ма година. След Welcome to the Jungle албумът. Skid Row. Да. Да, може би така се казваше. Вече съм. Metallica. Може би най-важният момент за мен, за да прекрача крачката към сериозната твърда музика, бяха Sepultura, които 89-та година издадоха Beneath the Remains. Аз си купих касетка от Битака.
1: А да. За предтечите Black Sabbath?
0: Никога не съм бил особено голям фен на Black Sabbath. Това не значи, че не уважавам всичко, което са направили, но моят път като че ли мина малко покрай тях. Mm-hmm. Да.
1: Добре.
2: Тоест имало е плавен така преход от по-лека към по-твърди измерения на.
0: Да, може и така да се каже. След това започнах да харесвам групи като Dead, като Cynic в по-късен етап. Става дума много музикански, които на момент

0: да сравня текстовете преди 20-30 години с сегашните или как виждам въобще, сегашните текстове?
1: Текстовете говорят ли нещо или са притурка към музиката, защото преди не беше така. В тази радната рок-музика текста си беше напълно равностоен участник в продукта музика, рок-музика.
0: Да, съгласен съм, наистина така беше. Говорейки малко в минало време е ясно какво имам предвид. За съжаление в последните години текстовете до голяма степен се опростиха.
1: И аз имам такова.
0: За да бъдат максимално лесно разбрани от аудиторията. Някак си думите, които се ползват, са много по-малко и на моменти не толкова въздействащи. Като цяло се опростиха текстовете. Да бъдеш ясно, точно. Няма го загадъчния момент да те накара да мислиш какво точно са искали да кажат.
2: Огледалото на Идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: понаучихме това онова и за Васко Катинчаров, уважаеми слушатели на програма Христоботов. Сега е време да се насочим и към разказа, който предостави Васко Катинчаров в реалити романа, наречен Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Както и преди малко, драматизацията е изработена от звукорежисьора Камен Жеков Камичето и Мария Мира Христова. Да чуем.
1: Здравей, Вервулф. Ревнуваш ли? Минава полунощта твоята Енджи по нощница и говори с полусара в градината.
2: Енджи пи малко повече. Не мисля, че е нещо сериозно.
1: Твоята Енджи е странна птица. И знаеш ли, не съм първата, която го казва.
2: Гледа на света по различен начин. Притежава силна интуиция. Харесвам ми да я разкривам постепенно.
1: Сега замисляш ли се с какво те превъзхожда полусара?
2: С голям жизнен опит, близо 40 годишен, но се опитва да крие възрастта си. Допускам, че това не е единствената му тайна.
1: Виждам, че си фанатично пристрастен към него.
2: Всички от бандата говорят на моя език, но към полусар имам специално отношение. Нещо пламва, щом го видя.
1: Да се върнем в града.

0: Кухнината на твоята вила малко след полунощ. Тихо се прибираш и си лягаш. А Енджи?
1: Странна нощ. Енджи се връща при мен в леглото.
0: При това е усмихната и отговаря без притеснение на въпросите ти.
1: Енджи има чувства към мен. Среднощният разговор с пулсара е нормална реакция за човек като нея, що ме сънувала кошмар.
0: Как се отнасяш към свръхестествените способности?
1: На моменти ме притесняват, но Енджи не спира да ме привлича.
0: И ти си имаш своите странности. Пулсара се стресна здраво от страховитата ти колекция.
1: Моята страст – Германия и Втората световна война, в която трябваше да бъде победител.
0: Подозирам, че вътре в теб има второ аз, което е доста агресивно и трудно се обуздава от първото. Има ли опасност агресията да избухне?
1: Има. Това е общото между мен и пулсара.
0: Но на сутринта си спокоен. Няма и помен от нощните тревоги. При това очакваш с нетърпение срещата с идола си.
1: Виждам го да седи на любимото кресло на майка ми. Изненадва ме, че пие мляко. Винаги съм си го представил с уиски или бира в ръка. Питам го направо.
0: Той ти казва, че достатъчно е злоупотребявал с алкохол. А ти признаваш, че си ги видял през нощта с Енджи в градината.
1: Сподели, че Енджи го е стреснала. Смята я за странна и не е взел на сериозно думите й.
0: Тогава започваш с въпросите. Връщаш пулсара 10 години назад и го питаш за първия албум на групата. Категоричен е, че на обозданата енергия и агресия там са единственото предимство. После обсъждате фенките и накрая Селен, която изобщо не се вписва в типичния образ на мацката до рок звездата.
1: Пулсара каза, че си пасват страхотно с Селен.
0: Не му вярваш за Селен. Мислиш, че връзката им има пукнатини?
1: Пулсара не е това, за което се представя. Не ми изглежда щастлив. Искам още повече да ме допусне до себе си. Надявам се да стане в репетиционната зала на бандата.
0: Да, вече си там и репетицията тече, но виждам, че отново се чувстваш разбоен.
1: Напрежението в групата ескалира. Очаквам да се случи нещо. Пулсара иска да се развиват музикално, но личните му проблеми пречат. Вече ми загадна, че има проблеми с алкохола.
0: Вервов, а какво мислиш за Приста? И той е в залата.
1: Коварен човек, който гледа на музиката като счетоводител. Не ми се говори за него. Завладян съм от пулсара. Сигурен съм, че подсъзнателно ме е избрал за нещо. Аз съм негов огледален образ в реалността.
0: Да. Видях и Селен в залата. Изгледа репетицията доста равнодушно.
1: Това е нищо. През процепа на една притворена врата в паузата между репетициите мернах разгърдената Селен да си шепне с някого. Вратата се открехна още малко, за да видя и лицето на мъжа.
0: И кой беше?
1: Прииста.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

Все така, среднощния Радио Експрес продължава своето движение по културните релси. Културни, както това е обхватно понятие, както за културата в смисъл на нашето самосъзнание, историческо, географско, също така и нашето музикално самосъзнание, което е съществено за всеки един от нас. В огледалото

0: на Идол, реалити романа, който разглежда една психологическа и драматична история, свързана с една рок-легенда, и да научим обаче как продължава разказа. Това е един доста изпълнен като потенциал реалити роман, който бе разказан във всичките възможни 14 глави. Сега е време да се насочим към третата от тях и човекът, който стои зад нея, това е Борис Violator Маринов. Също така, известен като смутителя, Violator. Защо и какво означава този прякор за него самия и какъв е неговия музикален творчески път? Нека да чуем в една от прелюдите.
1: За мен точно влиянието на Beatles в България е малко криворазбрано. А не само в България. Beatles се приемат като някаква... като първите, най-големите, и за мен това не е така. За мен Beatles са дали нещо по-различно на рок. Те са му дали не само, не просто фундамент, а и посока. И влиянието на Beatles е по-скоро качествено, отколкото количествено. Тоест... Beatles са първата, така да го кажем, рок е имал много преди Beatles. Формата, група също е имало доста преди Beatles, но Beatles дават прогреса в музиката. Тоест при Beatles албумите песен с песен не си прилича, албум с албум не си прилича, и голям прогрес от началото до края. Сблъсъка между Пол и Джон е фундаментален, да. И се ражда чудеса. Beatles имат най-хубавите песни, а Beatles не са рок песни.
2: Едно време връзниците тук у нас на Beatles и Stones се биеха като, както почитателите, искам да кажа.
3: Фен-клубове имаше.
2: Биеха се както се бият за паляковците на ЦСКА и Левски.
1: Това е глупаво.

0: Да. Защо трябва да се противопоставя? Има ли ги сега в момента тези?
1: Има ги на ниско ниво. Значи на ниско ниво, на ниско обществено ниво, винаги има такива противоборства. Левски, ЦСКА, БСП и СДС. Това са.
0: Аз говоря в света на музиката.
1: Да, в света на музиката има, да. Има, но на ниско ниво. На високо ниво, интелигентен меломан, интелигентен фен никога няма да се занимава с глупости, да спори колко е лоша групата на опонента, по-скоро ще защитава качествата на...
2: Пък и тези неща се намесвам, извинете, че тези
0: как
2: неща
0: да се намесваш, ти тук си основен
2: играч.
0: Голяма
2: степен се определят с времето, заглъхват тези неща и въпросът престава да бъде Stones или Beatles и става Stones и Beatles. Просто или се заменя с и.
0: Да. Все пак, да прекрачим периода на роенето и да влезем в последиците от роенето. Какво се случи след това роене, за което ти преди малко започна да говориш?
1: Кое е за рок еволюцията ли става?
0: Да, каза за това, за роенето през 90-те. Какво се случи в музиката тогава и, в крайна сметка, там някъде са твоите, може би, най-така трайни пристрастия. Така поне те разбирам аз.
1: Не е точно така. Аз отговорих на този въпрос чисто еволюционно, като теоретик. Иначе моите пристрастия са в цялото развитие на рока, че и преди това слушам и симфонична музика с много голямо удоволствие, класическа. Просто съм, изглежда ми е развит слуха и съм всеяден в това отношение, деля нещата на качествени и некачествени, а не на стилове. Като в рока, разбира се, аз съм съвременен човек, моите уши са настроени така да харесват, той няма и начин да харесват изразните средства на рока, смисъл. Китари, барабани, клавири, това си е нормално за съвременния човек, той, неговия фундамент е там, така е израснал, да. Това е чувал. Това е времето, иначе би било нормално, но харесвам и стари неща.
0: Смутителя, ти вътре в така своя код си вкарал групата Depeche Mode. Вероятно, те са някаква така по-особена символика при теб.
1: Разбира се. Много групи са символики при мен. Depeche Mode са една от най-големите. Велика група, много важна за развитието на музиката. Особено за съвременната, може би най-важната. Depeche Mode са, може би, с Pink Floyd най-важната група за звученето на съвременната поп-музика и защо не само поп. И...
0: Да, те са доста различни, принципно, като музика, но пък явно, че
1: са
0: силно влияние
1: върху
0: Depeche Mode и Pink Floyd.
1: Зависи от гледната точка, в някакъв има... могат да се намерят и доста прилики.
0: Приликите къде са?
1: Приликите са в, да речем, експериментирането. Когато Флойд се мърдали от сайкаделика вече в тяхната абсолютно необяснима музика, атмосферичната и съзерцателната, са използвали изразни средства, които са били за времето си непонятни, чисто технически.
0: Да.
1: В това отношение си приличат с Depeche, които са използвали, семплирали се в своя албуми, да речем падане на камъче или стържане по огради, ембиент звуци.
0: Да.
1: Но това са различните. Много може да се говори по въпроса.
0: Той и Алан Парсънс ги прави.
1: Алан Парсънс е една от най-големите фундаменти в моя живот. Група, която ме е научила на страшно много. Аз между другото, чрез Алан Парсънс Project открих Флойд. Които са ми пак най-голямата любов.
0: Така, сега, след малко предстои последната твоя лична страничка, преди вече да влезем в страниците на Reality Romana, мястото, където ти употребяваш този свой музикален и теоретичен капацитет.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Любопитен бе разказа на Борис Вайлейтър Маринов, но сега е още по-любопитно да научим как той точно допринесе за развитието на този реалити роман, наречено Огледалото на идола. Слушаме глава номер 3 с Борис Вайлейтър Маринов.
1: Приста в главната роля, уважаеми дами и господа. Доста замислен от вечерта на знаковия концерт и не по-малко шумния скандал. Прист, добре дошъл. Ще потвърдиш ли, че група Пулсар е твой продукт?
2: Като успех, да. Пулсар е моят връх.
1: А как работи търговското дружество Пулсар?
2: Студиото ни е с размери на малък търговски център. Ние сме единствената българска банда, пробила на световният музикален пазар. Доволен съм.
1: Свързан ли си емоционално с момчетата?
2: От самото начало ги манипулирам и определено харесвам това, от което печеля. Продуцирам повечето от парчетата.
1: А томболата? Твоя идея ли беше?
2: Поредната ми печеливша идея. Вервал в разчупи леда. Интересно момче, въпреки че малко плаши с погледа си. Но не той е грижата ми, а Пулсара. Бандата се разцепва заради капризите му.
1: И така, връщам те в нощта след концерта. Прибираш се в студиото. Наистина впечатляваща сграда с музикални реликви. Притежавате дори китара на Тони Земайтис.
2: Вярно е, но най-много обичам да се спирам пред едно конкретно изображение. Правя го и във въпросната нощ. Корицата на албума на Pink Floyd Wishful и Here. Гледам като хипнотизиран, ръкуващият се горящ човек.
1: Сякаш се оглеждаш пламъците, уморен и притеснен.
2: Имам нужда от почивка. Моят идол е Питър Грант, прословутият менеджер на Led Zeppelin. Влизал е в имручен бой заради групата. В мигове като този, фенът в мен се опитва да надвие бизнесмена. Но няма как да се получи.
1: Искам да те попитам, каква е ролята на Селен в драмата на бандата?
2: Селен е мое творение, мое момиче, което натресох на Пулсара, за да го държа на веришка. Безработна актриса, която открих в един стриптиз бар. Инсценирах и мнима катастрофа, тя го умая и вече години е с него. Целта на този етап е да бъде мои очи и уши.
1: Излиза, че в леглото на Пулсара има призрак. Красив и стъмно минало. Ако идолът разкрие измамата, тогава какво?
2: Невъзможно. През годините успях да скрия доста неща, както от момчетата, така и от Дон Чичо, нашият меценат. Пулсара е творец. Творците са лесно манипулируеми. А и аз съм тип, който не се спира пред нищо. Елиминирал съм и физически конкурент. Вокалистът на Реактор уж случайно падна от четвъртия етаж в нужният момент.
1: Излиза, че си опасна личност, Прист. Нищо. Връщам те отново в нощта след концерт. На следващата сутрин е срещата на Пулсара с Фена, Вервулф. Но за теб по-важна е срещата с Дон Чичо, или се лъжа?
2: Така е. На следващата вечер Дон Чичо ме предупреждава, че заради финансовата криза трябва да държим по-здраво юздите. Счита Пулсара за най-голямото ни постижение. Не пропуска да ми напомня,

0: Помни за подкупа на чуждият лейбъл. Парите дойдоха от руската мафия. Иска комерциален албум до края на годината. Без нови музикални експерименти.
1: Зависим ли си от Дон Чичо?
0: Както аз, така и всички. Обливаме нещо като студен душ. Не споделям на Дон Чичо за проблемите с пулсара, както и еретичните ми мисли да го елиминирам и заменя с бързия. Само в крайен случай, разбира се.
1: Дон Чичо иска бърза реализация на нов комерциален проект. Иска ли и още нещо?
0: И това стига. Топката е в моето поле. Продължавам играта. Адреналинът се бори с парите. Живея в музикалното студио. Нямам Ферари. Имам музикални реликви.
1: Интересно какво предприемаш.
0: Срещам се с Фоско, журналиста, от когото тръгнаха лошите отзиви за албума Отвъд пределите. Сигурен съм, че е поръчка, но името на поръчителят ме изненадва. Бързият ме накара, казва ми, без да мигне Фоско.
1: Потресаващо. Бързият иска да овладее бандата и обявил медийна война на пулсара. Реакцията ти?

0: манипулирам Фоско и се вземам с бързия. Групата не може без него, както не може и без пулсара. Търся варианти.
1: Наистина еретична мисъл. Пулсар без пулсара.
0: The Doors без Джим Морисън. Защо не?
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: с прякора Whiplash. Също така популярен рок журналист, който има своята интересна история, която да разкаже в първата прелюдия преди своя разказ. Нека да чуем първо нея.
1: Музикалната журналистика, как се прави днес, вие двамата, Ади, сте музикални журналисти, как се прави днес музикална журналистика, с какви средства, изразни, на какъв език, с каква енергия и с какви усилия? И какъв резултат най-вече дава?
2: Примерно аз при писането на всякакви интервюта или материали винаги съм се стремял да използвам максимално прост език, за да съм от една страна достатъчно обяснителен, за да поясня какво точно съдържа дадения албум и да мога да го представя на хората, и от друга страна да стигна до максимално много хора. Това естествено не означава по-прост изказ, означава по-скоро да не се изпълни.
3: Имаш предвид по-ясен изказ.
2: Да, именно, именно.
1: Малко някои от вашите колеги леко маниерничат, някои даже не леко, а тежко маниерничат. Има го и това нещо, в стремежа да покажат огромна рок-ерудиция и въобще музикална ерудиция, изпадат в собствения си капан, според мен, но някои.
2: Да, има го. Има го това наистина. Въпросът е, че всъщност ние... Аз, да речем, не се възприемам като критика, аз се възприемам като човек, който има собствено мнение за музиката и на което някой може би е направил грешката да даде поле за изява.
1: Добре, ти на кое набягаш повече в твоята музикална журналистика? На оценката или на факта? Тоест информация, разширена информация за събития и герои и личности от рока и въобще от музиката, или по-скоро оценъчната част? Кое е по-важно за теб?
2: За мен е важно по-скоро в каква посока се движи дадена група. Аз нямам някакъв вселенски критерий за всеки един албум. Да речем, че когато поставя осмица на даден албум, седмица на друг, не значи, че задължително албумът с по-ниската оценка е по-лош. По-скоро означава, че това е седмица по критериите, по които се развива дадената група. Тя твори в определен стил, тя има определени изразни средства, тя прави определено развитие спрямо предходни...
1: Спрямо собствените си критерии, тя е изпаднала вече в положение на седмица в случая.
2: Да.
1: Добре.
3: А всяко нещо в контекста на собствения му контекст.
1: Така, темите как ги подбираш? Темите на твоята
3: например,
1: публикация.
3: Например, какви групи избираш да ревюираш и да правиш оперативна критика на техните албуми?
2: Албумите най-често, понеже в нашата медия сме разделени на автори, които са специализирани в определена област. Това ще рече, че да речем имат повече познания в дадена област, отколкото в друга. И заради това дадени хора пишат повече за прогресив метал, други пишат повече за хард рок, други пишат повече за хеви метал. Аз съм по-ориентиран към по-новите групи, както споменах. Тези, които в момента пишат историята на рока, доколкото могат, разбира се.
1: Кои са според теб тези, които в момента пишат настоящата история на рока?
2: Няколко
1: имена.
2: Примерно, веднага мога да спомена група като Avenged Sevenfold, които са американска банда, съжаление, все още не много позната в България.
1: Да, това е специално абсолютно неизвестна.
2: Да, друго име, което обаче вече достигна висините си, но все още е голямо на сцената. Това са Godsmack, също така мога да спомена много известна група като Slipknot, които също са едни от лидерите на сцената в момента. Въобще говоря за групи, които са излезли в последните 15 години, но са си извоювали име и са си извоювали фенове из цял свят.
3: Спомена три американски банди. Това означава ли, че виждаш Америка в момента като най-големия износител на качествен съвременен рок?
2: Не бих казал, че това задължително... Значи групите задължително трябва да излезат от Америка. Просто там се прави много музика. И бандите до някъде имат повече възможности да пробият посредствения шаблон, който е изграден. Защото няма какво да го крием. Новите групи всъщност, повечето от тях не предлагат кой знае колко различни неща от вече сътвореното, но просто го правят по интересен, но просто правят своята музика по интересен начин, комбинират различни елементи.
1: Това като стилистика и като изразни средства музикални продължения ли е на тези легендарните групи от 70-те и 80-те, които ти цитира преди малко, Металика, Iron Maiden и така нататък. Това логично продължение или тук вече рока взема някаква нова посока? В лицето на тези групи, които ти цитира,

Среднощният Радио Експрес, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, никога не спира своето движение и това ни среща с различни интересни неща. Сега обаче сме на територията на рока. И за това приключението, разбира се, и то не спира. Защото се насочваме към още един от разказвачите на този доста мащабен реалити роман, разказан във всичките си 14 глави. И сега е време да се срещнем с Андон Донев,

0: малко известните американски групи у нас.
1: Да, значи според мен е логично продължение по-скоро на нещата, които вече са се случвали, а до някъде дори е и повторение, но просто по различен начин.
0: Така, сега още малко, вече още малко по-добре познавате Андон Уиплаш Донев. Предстои третата стъпка в прелюдията, след което влизаме в глава номер 4.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: сега вече е време да се срещнем и с самия разказвач. Като разказвач Андон Донев Уиплеш, който ще направи своя разказ на глава номер 4. Той вече отдавна го е направил, но ние ще чуем как точно бе разказана главата. Това е ново обобщение във формата на драматизация, която, както вече казах, е разработена от Камен Жеков Камичето и от Мария Мира Христова. Също така и озвучена от тях. И така, глава номер 4, Андон Донев Уиплеш.
1: Отново сме зад колисите на последния концерт на група Пулсар. Бързия соло китара и секс символ е в страстна близост с поредната фенка. Здравей, Бързия! Извинявай, че те прекъсвам, но...
2: Моля? Нямам какво да крия. Имам сексуален глад и го задоволявам по изработена схема. Готина фенка, безплатен пропуск, среща зад колисите и по-късно...
1: Да, разбирам. Би ли коментирал как е Пулсара по женската част?
2: Обсебен е оцелен. Затова с палача се сближихме повече.
1: Вече хрумва ли ти да станеш лице на групата и да изместиш идола?
2: Искам моята музика да види бял свят и правя достатъчно жертви. Да, аз дадох парите на Фоско да напиша отрицателна рецензия. Твърдата музика ми импонира, а последният ни албум е Боза.
1: Но не ти определяш правилата, Бързия. Преди теб са Прииста и Пулсара. Възможно ли е съществуването на бандата без идола?
2: Не искам да отстранявам Пулсара. Твърде рисковано е, но няма и да го следвам.
1: На следващия ден след фаталния концерт отиваш в студиото да репетираш. Взимаш пощата от портиера, неочаквано влиза Селен. Казва ти, че има оговорка с Прииста и ще те послуша, докато го чака.
2: Да, Селен не би пречи. В паузата проверявам пощата и откривам запечатан плик без подател и получател. Отварям го и чета на глас. Сред вас има змия.
1: Селен изпищява. Припада. Колко драматично. Носиш и вода от кухнята, свестява се и те моли да не казваш на Пулсара. Сигурно от жегата, казва тя.
2: Да, Селен се свестява, но пликът изчезва.
1: Освен теб, в студиото репетират Маската и Лейзи.

0: казват, че не знаят нищо. От този момент нататък съм на щрек.
1: Имаш право. В плика имаше снимки, които не успя да разгледаш. Добре. Следва денят, в който бандата обядва Свена Верволф и приятелката му Енджи.
0: След няколко бири, само полусарът се цепи от колектива. Компанията го отпусна и разговорът тръгна по-леко.
1: Лейзи стига до там да пита дали полусара и Верволф не са роднини.
0: И аз виждам прилика между тях. Докато стара дуба за пулсът на Хелиус, песента от последният албум, Верволф заяви, че я вижда по друг начин.
1: Това стига, за да продължите купона в студиото, където импровизирате. Енджи се стряска от неочакван музикален ефект. Скача и бирата и се разлива върху техниката. Става късо и Лейзи, бас-китарата пада като покосен. Тока спира.
0: Лейзи е сгърча да пода, но слава богу жив. Съвзема се. Подсушаваме всичко, възстановяваме електричеството и техниката работи.
1: Твърде нелепо бързия. Студиото ви е последна дума на техниката, но какво могат да направят една бира, музикален ефект и подпинала фенка?
0: Да, за щастие всичко се разбида. Лейзи се отърва с седина на окото. След толкова удар да бързо изтрезняхме и се разотидохме.
1: На следващия ден будите обаждането на прииста, който сякаш иска да те върбува за нещо.
0: Нормално, след като групата е разделена, прииста се опитва да ме спечели в полза на комерциалната музика. Намеква ми, че...
1: Трудно ти е да го кажеш. Намеква ти, че може да заемеш отчасти мястото на пулсара. Не един, а двама вокалисти в група пулсар.
0: Трябва ми време, трябва да помисля.
1: Но има и друго. Прииста подозира, че рецензията на Фоско е платена от вътрешен човек. Казва, че който и да е той, ще бъде отстранен. Как се чувстваш?
0: Притеснен съм. Аз съм този човек, но не бих искал да бъда отстранен.
1: Тоест?
0: Това не е краят, а началото на битката за пулсар.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Може би пропуснах да ви кажа, уважаеми слушатели, че тъй като все пак тези драматизации се разпределят в времето по своя начин, няма как да смогнем да поберем абсолютно всичките разказвачи в един единствен брой на средошния Радио Експрес. Затова намерихме за напълно логично да разпределим всички тези драматизации, кратки обобщения от разказите на всичките 14 разказвачи от реалити рок романа, наречено Гледалото на идола, в два броя на средошния Радио Експрес. Продължаваме с още двама от тях, уважаеми слушатели. Времето наистина лети, особено когато е изпълнено с вълнуващи разкази и вълнуващ рок. Следващият преносител на тази тръпка и на тази вълна ще бъде разказвача на глава номер 5. Това бе Стоян Цонев. Разбира се, неговата история е също толкова интересна, колкото и разказа, и ние ще оставим място и за двете. Преди всичко се връщаме към прелюдията, където Стоян Цонев разказва повече за себе си.
1: Опитвам се да съчетавам така хобито си, рок-музиката, с сериозната

0: си. Разбира се, не, че рок музиката е нещо несериозно, но с ежедневната си работа в Министерството, по начин, който не би подразнил някои хора с по-закостенял разум. Но смятам, че това не пречи на никой. Образованието може да е образование и в хеви метал културата и мисленето, както беше.
1: Така, в радиото, в което ти проповядваш бруталността в рока, ти ли занесе тази концепция или те ти предложиха да водиш нещо вече замислено от тях?
0: Ами имаше идея да има предаване, което да е за тежка музика, но аз отидох и доразвих тази така рудиментна идея, предложих името на предаването да бъде Бруталика, което беше всъщност логично.
1: Перифраза на Металика имаме тук.
0: Определено, но всъщност има връзка и с едно списание, за което аз бях писал в края на 90-те години, което се казва Бруталика, казваше, защото то вече не съществува, за съжаление. И оттам всъщност с разрешението на главния редактор заимствах.
1: Така, ти проповядваш тежкия рок, но това ли е твой рок? Има ли тук някакво лицемерие, малко известно?
0: Не бих казал в никакъв случай и това е моя рок, но бих казал, че има доста недоволни, както че пускам твърде тежка музика и не обръщам внимание на класическото хеви, така и обратното. Че твърде много наблягам на леката музика, без да стигам до крайности.
1: Няма угодия. Все пак ти по какъв начин влезе в рока? Кой те въведе в рока?
0: Мисля, че безспорно в повечето случаи е бащата или майката в семейството, така че при мен е баща ми.
1: Да.
0: Който така първо ми кара под кожата Beatles, Bee Gees, оттам нататък Deep Purple и Black Sabbath.
1: Случая, да.
0: И в момента, в който се стигна до Black Sabbath, вече нямаше връщане назад.
1: Няма удържане?
0: Нямаше връщане назад.
1: Така, а той като фен на Beatles, на Stones, на тези групи, той как намира тежкия рок, който ти изповядваш?
0: Ами някои неща
1: му
0: идват...
1: Имат му в повечко, нали?
0: Идват му в повечко някои неща, но всяка година с удоволствие ходи с мен и с моята компания на фестивали, като в Каварна, който знаме, че се случва всяка година. Други концерти в София големи. Приятно му е да споделя тази хеви метал атмосфера. Да. Разбира се, за по-компромисни групи говорим.
1: Да, да. Все пак има нещо общо между културата на тежката музика и културата на рокерите, тези с моторите. Имате ли връзка двете секции, да го кажем?
0: Смятам, че определено има връзка, въпреки че не мога да твърдя, че аз съм много навътре с начина на живот и разбиранията на рок-обществото като рокери, както ти ги нарече, защото те са някак малко по-различно общество. Участват на рок събори, на каквито аз до сега не съм бил. Смятам, че има много общо между рокерите и хеви метал феновете, като фенове на музиката просто, но рокерът е и като начин на живот.
1: Да.
0: Аз може би, като казахме, че съм служител на Министерство на образованието и ходя всеки ден на работа с костюм вратовръзка, едва ли минавам много за рокер в стереотипа, който е общо приятия.
1: Те ще бъде по-страшно, ако беше служител на Министерство на вътрешните работи и водиш рубрика Бруталике. Тогава ще е да си на местата нещата.
0: Може би.
1: Да. Добре, Ади, ти си нататък по музикалната линия.
2: Ти спомена израза хеви метал културата. Какво точно, как възприемаш, какво точно представлява за теб тази хеви метал култура?
0: Хеви метал културата за мен е мироглед към нещата от живота. Тоест, това да мислиш свободно и да зачиташ правата на другия да мисли свободно и да се изразява свободно. За мен едно хеви метал поведение е това да се виж в национална телевизия или национално радио, по-скоро телевизия, в имиджа си от Министерство на образованието с костюм и вратовръзка, говорейки за теми като структурните фондове и усвояването на средства в структурните фондове от Европейския съюз, и в същото време разкриеш, че слушаш Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest. И в този момент да промениш представите на мнозинството от заблудени хора в България, които смятат, че хеви метрите са хора, които не се къпят и не си мият косата, а видят, че хеви метрите могат да бъдат интелигентни хора на много високо ниво. Това е хеви метал за мен.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Ето така, достигаме и до разказа на разказвач номер 5, Стоян Цонев. Ще чуем една кратка драматизация, за да си припомним как точно протече историята до този момент в разказа на Стоян Цонев.
1: Здравей, Вервулф! Текат 5 дни на победителя в томболата на Пулсар, които могат да променят живота ти. Още на втория ден обаче става неприятен инцидент в студиото. Енджи неволно разлива бирата си и следва верижна реакция от нелепи случки. Токов удар, припадъкът на Лейзи. Всичко се разминава, но изглеждаш нервен.
2: Бързия ме гледаше със съмнение. Сякаш с Енджи сме инсценирали всичко. Остана неприятно усещане, което не мога да преодолея. Нещо подобно като след негативната рецензия на Фоско.
1: Тече едва вторият от 5 дни, а някой от кумирите ти вече се срутват.
2: Пулсара си остава мой кумир. Бързия е хлъзгав. Определено ме държи на штрек.
1: Енджи, как възприя реакцията на Бързия? Все пак тя разля бирата си, макар и неволно.
2: Енджи има дарбата да се изключва когато трябва, както и да влиза под кожата на хората. Смятам да използвам способностите и при срещата ни с Пулсара тази вечер.
1: Среднощният разговор на Енджи и Пулсара в градината на вилата продължава да не те притеснява.
2: Енджи, привързана към мен и всичко, което прави, е заради мен.
1: Каниш Пулсара в апартамента срещу репетиционната, в който сте настанени с Енджи.
2: Изненадваме, че веднага посяга към барчето и си налива голямо уиски.
1: Пулсара си позволява да пие уиски пред теб. Това знак на доверие ли е?
2: Така го усещам, но е притеснително, имайки предвид проблемите му с алкохола. Енджи търси погледа му. Кара го да се отпусне.
1: Не е ли нечестно да използвате способностите и върху идола, който изглежда... изглежда депресиран?
2: Аз съм франетичен фен на Пулсара и нямам такива скрупули. Разговорът тръгва в посоката, която искам. Идолът ме пита за нещата от миналото ми. Не споменава колекцията ми.
1: Изглежда, че голямата звезда се интересува от теб, искрено.
2: Приятно му е в нашата компания, личи си. Писнало му е от ежедневното обкръжение. Бандата, Приста, Селен...
1: Не те ли тества?
2: Открива все повече нещата от себе си в мен. Усещам и завист заради отношението на Енджи към мен. Вижда, че любовта ни е безусловна. Той самият не е щастлив със Селен. Съчувства му мълчаливо. Нали видях Селен, разголена пред Приста?
1: Но Пулсара е звезда, обожавана от хиляди фенки. Не те ли притеснява, че Енджи може да стане една от тях и дори нещо повече?
2: Не, Пулсара е уморена и претоварена от ежедневието си рок-звезда, а Енджи ме обича.
1: Споделяш му, че живееш с втората си майка, която е разведена. От депресията те спасяват Енджи и Пулсар. Искаш да го предразположиш към откровение. Успяваш, Вервулф?
2: Пулсара споделя за голямата си любов в началото на съществуването на бандата. Сравнява момичето с Енджи. Не казва името й. Изненадваме с признанието,

0: че тя го е зарязала.
1: Случка от преди 20 години. Бил е не толкова, наколкото си ти сега. Едва е прохождал. Никому не е известен музикант. Пулсара изповедник ли си търси?
0: Може да се каже. Не го намира нито в бандата, нито при Приста и Селен. Усещам го като мой проект образ от преди 20 години. А и той продължава да открива много от себе си в мен.
1: Това дали го плаши или му харесва?
0: И двете. Колекцията ми го плаши, но му харесва това, което изживявам в емоционален план с Енджи. Харесва и самата Енджи, въпреки че могат да бъдат само приятели.
1: Някой блъска по вратата, Вервулф.
0: Да, наистина. Отварям и изненадващо нахълтва Прииста. Очевидно се стъписва от чашата с уиски пред Пулсара, след което му казва, че трябва да говорят спешно насаме.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, среднощния Радио Експрес продължава своето движение и сега е време да чуем и седма драматизация от достъпните за нас такива с на реалити романа Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Да чуем и драматизация седма.
1: О, кого виждам? Фоско. Няма човек в бандата, който да те харесва. Невестулка е най-приятното обращение към теб.
2: Важното е, че Дон Чичо е на моя страна.
1: Това се казва новина.
2: Парите движат света. Бях наивник, докато не попаднах на Дон Чичо. Играч от класа. Той е човекът, който плати на бързия да злепоставя групата. Той нагласи томбулата да бъде спечелена от Вервулф.
1: Фоско, до теб спира тъмна лимузина.

0: Препоръча ми негативното ревю за Пулсар. Искаше да ги провокира да работят по нов албум.
1: А Вервулф?
0: Той е фанатичният фен, катализаторът. Поне такава роля му отреди Дон Чичо.
1: Излиза, че Дон Чичо е кукловодът, а Приста, момчетата, включително и ти, марионетките. Добре, на сутринта след безсънната нощ отиваш в студиото.
0: Заварвам всичко потрошено и сред хаоса ме посреща Вервулф. Добре насинен, но доста миролюбив. Казва, че е дошъл да се извини на бандата. Чувства се виновен за сбиването.
1: Много добър актьор е този Вервулф.
0: Справя се.
1: И продължава да се кълне в група Пулсар. Знае ли, че снимките с свастиката са от теб?
0: Няма представа и въпреки това признава, че на времето се е забъркал с неонацисти.
1: Вервулф се разкайва. Вярваш ли му?
0: Не знам. Всеки играе някаква игра. Вервулф изглежда гузен, че се е поддал на провокациите на Дон Чичо и на слабостите си на фен.
1: Време беше да се появи и Селен, тази ябълка на раздора.
0: Да, Селен идва и казва, че Пулсара търси Вервулф. И фенът тръгва с нея.
1: И ти си тръгваш от студиото. Не ти излиза от главата случайно дочутата реплика на Селен. Ще направя всичко, само ми помогни да си върна Пулсара. Ти си хиена и по-късно нападаш Вервулф с въпроси.
0: Уговарям го да направим интервю. Сядаме в едно кафене наблизо. Оказва се, че Вервулф е истински фен и иска да избяга от тъмното си минало.
1: С снимките, които ти даде Лейзи, можеш да го съсипаш.
0: Вервулф разказва доста неприятни неща. Уточнява как се е запознал с Дон Чичо и се е съгласил да играе подставено лице. Но не мисля да го съсипвам.
1: Защо? Не те ли плаши? Изглежда доста лабилен, психически направо опасен.
0: Момчето е на кръстопът. Казвам му, че ще публикувам интервюто, като смекча някои неща. Не Вервулф е проблемът, а това, че бандата е перачница на мръсни пари.
1: А ти си поръчков журналист. Всичко си пасва.
0: Писна ми. Искам да сложа край на поръчките.
1: О, пътят към ада е послан с добри намерения. Очакваме интервюто на Вервулф, катарзисът на невестулката Фоско. Дали?
2: Среднощен Радио Експрес.
3: Това беше всичко за тази нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. За мен бе удоволствие да ви представим 6 драматизации или по-скоро разкази от реалити романа Огледалото на идола. Нашата раздяла няма да бъде много дълга, защото ще се срещнем отново и утре, за да ви предоставим и още няколко драматизации, с които този реалити роман да бъде обобщен. Желаем ви спокойна нощ.
4: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. От вчера започнахме да слушаме композиции на Зелия Дънкан и Алберто Континенто. Днес продължаваме с Маравилия Дисформи и една композиция нейна заедно с Наосети, Мел Пиано.

продължението ни е с Елиана Елиас на живо, една прекрасна бразилска композиторка, пианистка и вокалистка. Бразил, Você, Самбол, Самбол, Você, Eu, El Sambo Mesmo, Bahia Медли, Esta Tarde, Viover, единствената небразилска до този момент композиция. И продължаваме с A Felicidade и Sodanço Samba. Елиан Елиас до края на днешната музика, която обичам.

muito mais do que de mim. É muito mais do que de mim.